0: millioner kroner. Og det er mere end dobbelt så meget som de 27 millioner, de udbetalte i samme periode sidste år. Og det har været et hårdt halvår for DSB, siger informationschef Tony Bispeskov.
1: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at køre så godt som overhovedet muligt hver eneste dag. Men betingelserne er bare, at der er massive sporarbejder, og det kommer altså også til at fortsætte året ud.
0: I nat til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk ved kysterne efterhånden stedvis hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
2: P4. Du lytter til P4.

solen i mit hjem. Hammer lidt sød i væggene.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på et tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Europol i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs. Danmark er sammen med 30 andre lande en del af Europols Project Compass, der skal bekæmpe NVE-netværkene, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
3: We have the Project Compass. This project has been ongoing for less than a year, but so far we have already identified almost...
2: Vi har Project Compass. Det her projekt har været i gang i under et år, men vi har allerede identificeret 180 gerningsmænd og beskyttet 8 ofre mod en overhængende livsfare. Og noget af det, der gør de her sager så alvorlige, er, at både gerningsmænd og ofre er mindreårige, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Men vi ved dog i DR, at der lige nu er flere aktuelle sager, som knytter sig til NVE-grupper. Også sager, hvor gerningsmændene og ofrene er mindreårige.
2: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men PET skriver til os... PET ønsker ikke at kommentere på konkrete sager og partnersamarbejder. Generelt kan det oplyses, at trusselsbilledet i Vesten i stigende omfang præges af ekstreme voldelige hændelser, som ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som et motiv for gerningspersonen. FIFA undskylder og erkender, at der blev begået fejl, da organisationen i sidste uge præsenterede planerne for at oprette et datterselskab og sælge andel af blandt andet VM fra til private aktører. Erkendelsen fremgår af et brev, som britiske Sky News er kommet i besiddelse af. Brevet er underskrevet af FIFA-præsident Gianni Infantino og kommer efter gårsdagens krisemøde i Marokkos hovedstad Rabat. I brevet bliver det dog gjort klart, at der fortsat er fuld opbakning til Infantino. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration har tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i told, omkring 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar er blevet tilbagebetalt, viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der havde betalt tolden. Til dels klart vejr, dog med enkelte byer over de vestlige egne. Temperaturerne bliver mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og så enkelte byer, senere med at skyde og især mod vesten overgangsbredte byer. Temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningspersonerne har trådet til de sadistiske NVE-netværk på internettet. Og nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, i et interview med DR Nyheder, at man har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene, hvor videoer, overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i ekstremt høj kurs.
3: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass.
2: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark. Det er en del af vores projekt Kompas, og de har bidraget med mange sager. Og jeg vil sige, at de her sager også er et problem i Danmark, siger hun. Ifølge Sjøberg er der grund til at være bekymret for de sadistiske NVE-netværk. Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne var kort før sommerferien, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Første gang vores myndigheder herhjemme offentligt beskrev de her NVE-netværk, det var i trusselsvurderingen af terrortruslen, der kom kort før sommerferien fra PET. Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
2: Lød det fra retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et skriftligt svar til DR skriver PET. PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende operative tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også fjernelse af ekstremistisk materiale fra nettet og en forebyggende indsats. Og husk, hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. AGF kan rejse til Baku i næste uge med et fornuftigt udgangspunkt efter en sejr på 2-1 over Sabah FK i Champions League-kvalifikationen. Den ugandiske teenager James Bogere leverede 2 drømmemål på langskud, som bragte AGF foran 2-0. Og dagens mand i Skysovs var da også glad, da vi fangede ham efter kampen.
5: Of course, I feel happy for the performance and for the team and for the fans.
2: AGF tager sejren på 2-1 med til Azerbaijan, hvor anden kamp i tredje kvalifikationsrunde til Champions League venter på tirsdag. Midtjysk Brand og Redning rykkede flere gange i aftes ud nær Silkeborg i forbindelse med brande, det skriver TV MidtVest. Den ene brand opstod i et trappeklædt hus, mens den anden fandt sted i en 3 meter høj busk. Brandene opstod på forskellige adresser, men begge steder var en ukrudtsbrænder skyld i brandene, og begge husejere er blevet sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Så pas på, når du vil fjerne de genstridige planter her i sommervarmen. Først lidt eller nogen sol, så enkelte byer, senere mere skyet med spredte byer og temperaturer op mellem 16 og 23 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til NVE-netværkene, hvor videoer af overfald, selvskader og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. En af dem, der kræver en redegørelse, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
2: Samme gælder Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen, men han ønsker derudover en høring i retsudvalget med eksperter, politi og anklager for at se på, om lovgivning og efterforskningsredskaber kan følge med.
4: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til os, vi er fra regeringens side klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Den drone, der blev fundet med eksplosiver på sig i en tysk lufthavn, var et hybridt angrebsscenarie. Så lyder det ved en pressebriefing i Leipzigs lufthavn i aftes fra indenrigsminister Alexander Dobrindt. Sent tirsdag aften blev en drone med sprængstof fundet på landingsbanen i byens lufthavn, der blandt andet bliver brugt til at transportere militærudstyr til Ukraine. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nem at udføre, sådan lyder det for Andreas Groh, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og som forsker i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
2: Donald Trump har siden sin indsættelse sidste år svinget med tolhammeren over for verdens lande, men nu rammer præsidentens tolmanøvre som en boomerang. Den amerikanske præsidents administration har nemlig tilbagebetalt ca. 100 milliarder dollar i tol, der svarer til ca. 647 milliarder kroner. Tilbagebetalingen er sket efter, at USA's højesteret tidligere på året underkendte en række af Trump-administrationens toldsatser. Omkring 60% af i alt 166 milliarder dollar blevet tilbagebetalt, det viser retsdokumenter. Og pengene går til de importører, der har betalt tolden. Først lidt eller nogen sol, og så enkelte byer. Senere mere skyde med mulighed for spredte byer. Og så får vi mellem temperaturer mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Ditte Ørgaard.
0: P4.
1: Du lytter

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6:05 er klokken denne her torsdag morgen den 6. august. Og det betyder, at der jo altså er åbent i Morgenklubben. Og i løbet af den næste lille times tid, ja, der forsøger vi så i fællesskab at få vækket alle medlemmerne med vores fire faste morgenrutiner, der jo sådan hver især er målrettet mod henholdsvis sjælen, kroppen, hjernen og hjertet. Morgenrutiner, som er matchet med musik, for det har jeg nemlig også en hel del med af. Som for eksempel denne her fra Dalin, Det hele værd. Og med den, ja, så følger der selvfølgelig også et godmorgen Danmark.

Yes, the script var det her med The Man Who Can't Be Moved. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. En sang, som meget gerne lige skulle vække sjælen. Bare lige læn dig tilbage i en 3-4 minutter, og så lad musikken gøre arbejdet. Vi skal nemlig have fat i dag i et nummer fra John Mayer. Et nummer, som ja, mens verden den ligesom går sin gang med alt, hvad det indebærer, så er det her sådan et nummer, hvor John Mayer han bare venter på, at verden den ændrer sig. Ja, der får du ham i hvert fald med dagens Godmorgen Natsang, John Mayer, og Waiting on the World to Change.

John Mayer stod for denne her torsdag morgens godmorgen natsang, og det gjorde han med nummeret Waiting on the World to Change. Og så skal vi ellers have fat i Medina, der danser for mig selv.

6:06 er klokken her, hvor vi netop har lyttet til Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Og det betyder jo altså, at vi nu skal til at have en lille smule gang i kroppen med en kropslig kickstarter. Jeg har været i den store forslagskasse og hævet et bud frem fra Frederik. Et lidt anderledes bud, end hvad vi ellers

den perfekte kropslige kickstarter for dagen. Jeg lytter med hver morgen til morgenklubben. Det er fantastisk at lytte til på vej til arbejde. Med venlig hilsen, Frederik. Og Frederik, først og fremmest tusind tak, fordi du lytter med og er en del af vores lille, knap så hemmelige klub. Og så i øvrigt også tusind tak for dit bud på en kropslig kickstarter. Jeg har fundet David Bowie frem til os. Et nummer, som starter op sådan stille og roligt, men så kommer vi altså også lige så forsigtigt i gang med nummeret her, Oh You Pretty Things.

Frederik havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, der fungerer rigtig godt for ham, nemlig David Bowie og Oh You Pretty Things, et nummer, du altså finder på Hunky Dory-albummet, og som Frederik altså havde foreslået som kropslig kickstarter, det havde Frederik gjort på morgenklubben snabelag.dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som kan vække i hvert fald din krop. Min teori er jo som regel, at det smitter af på os andre. Og lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Den byder nemlig lige nu på Infernal og Whenever You Need Me.

skotske Travis følte sig en anelse udfordret sådan på vejrfronten her på Why Does It Always Rain On Me? Og med den, så er klokken blevet 6:06. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til her i morgenklubben, så har vi altså allerede vækket både sjælen og kroppen. Men turen er nu kommet til hjernen. Der skal også lige trykkes på en tænd knap deroppe på øverste etage. Det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 80'erne. Et spørgsmål, som sådan set også godt kunne være gangbart i kategorien dansk musik, for det lyder nemlig sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå? Ja, hvad er det for et album med de her tre titler, som Thomas Helmig altså har sendt ud? Tre ret så lange titler. Det er nemlig Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå. På hvilket Thomas Helmig album finder du de tre sange? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar, der venter på dig lige efter Alex Warren og Passen.

Alex Warren, var det her med Passenger lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Og vi quizzer altså i dag i kategorien 80'erne kunne lige så godt være kategorien dansk musik. For spørgsmålet vi quizzer i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det Thomas Helmig-album, hvorpå du finder hits som Det er mig, der står herude og banker på, Nu hvor du har brændt mig af, og Dagen efter dagen derpå? Jamen altså, det album, det skal jeg simpelthen fortælle dig, det hedder Vejen Væk. Det var tilbage i 1988, at Thomas Helmig, han indspillede sit fjerde album, Vejen Væk. Et album, der i høj grad blev til efter hans sådan meget offentlige ægteskab med Søs Fenger, det mere eller mindre var gået i opløsning. Hvilket tekstuniverset i høj grad reflekterer. Hør bare selv med her, hvor vi selvfølgelig skal høre Thomas Helmig, og Nu hvor du har brændt.

Det var altså tilbage i 1988, at Thomas Helmig han udgav sit fjerde album, Vejen Væk. Og derfra lyttede vi altså til Nu, hvor du har brændt mig af, for Vejen Væk var nemlig i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Der er også lige en hjertestarter-sang, vi skal have styr på, inden jeg kan sende dig videre ud i torsdagen med sådan ro i sindet. Vi tager fat på dagens hjertestarter-sang lige efter Annika Aakjær og Jeg giver.

Annika Aakjær, og jeg giver 11 minutter i 6 af klokken. Og dermed er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang til en, du kender og holder af. Det kan også godt være til dig selv. Måske i anledning af en ganske særlig dag, noget du gerne vil fejre, så kan du altså bestille en hjertestartersang, og det gør du på adressen morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du trykke på taleboblen inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Men når du skriver til mig derinde i appen DR Lyd, så skal jeg lige huske at sige, husk at skrive en mailadresse på, sådan så jeg kan skrive tilbage til dig, hvis nu det er sådan, at det var dit hjertestartersangs ønske, der gik igennem. Nå, men når du så har skrevet og bestilt dit nummer, så forsøger jeg så vidt muligt at få svaret jer alle sammen, hvad enten jeres ønske er gået igennem eller ej. Det er Anne Mette fra Eritsø ved Fredericias ønske, der er gået igennem i dag, og Anne Mette, hun skriver sådan her. Godmorgen, kære Julie, og hele resten af morgenklubben. Jeg lytter med hverdagsmorgener fra klokken 5 og nyder at starte morgenen med herlige rutiner og god musik. Den 6. august fylder jeg 27, og vil i den forbindelse rigtig gerne høre Michael Patrick Kelly featuring Rakim med Wonders, da jeg altid bliver i så godt humør af den sang, og håber, at dens budskab kan sprede lidt godt humør ude hos alle morgenklubbens lyttere. Rigtig god dag til jer alle sammen derude, og tak for et fantastisk program. Kærlige hilsner fra Anne Mette fra Eritsø ved Fredericia. Og Anne Mette, først og fremmest kæmpe stort tillykke med din 27. Fødselsdag i dag. Den skal der fejres, og det skal den med det nummer, som du har bestilt til dig selv, nemlig Michael Patrick Kelly, som jo altså tidligere faktisk var en del af Kelly-familien. Nu er han solist, dog her i selskab med Rakim på nummeret Wonders.

Anne Mette fra Eritsø ved Fredericia kan i dag fejre sin fødselsdag. Hun bliver nemlig 27 eller 37, og i den anledning så vil Anne Mette meget gerne lige høre en hjertestartersang, som altså kom fra Michael Patrick Kelly featuring Rakim her på nummeret Wonders. Og med den så er morgenklubben ved at være sådan så småt ved vejs ende i dag. Om lidt så skal du få en radioavis, men frem mod den så er der lige blevet plads til Chapel Rowan og Pink Pony Club. Og med den så mangler jeg kun lige en enkelt lille ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Og med Chapel Rowan og Pink Pony Club, så er der ikke mere morgenklubben for i dag. Nu får du en radioavis klokken er 6.
1: Terrorangrebet, der var planlagt mod Hasten skole, hvor tre unge på 15 og 16 år mistænkes for at ville såre eller dræbe børn på skolen, er kun et eksempel på kriminalitet, hvor politiet mistænker, at gerningspersonerne har troet til sadistiske NVE-netværk. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og i netværket er videoer og overfald, i værste fald skoleangreb, i høj kurs. Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, fortæller i den interview med DR, at de har samarbejdet med dansk politi i dusinvis af sager, der knytter sig til netværkene.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the Project Compass, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Og ifølge Sjøberg, så er der grund til at være meget opmærksomme på NVE-netværkene, som hun beskriver som en bekymrende trend og et globalt problem.
2: This is a global problem, a global phenomenon. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
1: Første gang myndighederne i Danmark offentligt beskrev NVE-grupperne, var i en trusselsvurdering fra PET kort før sommerferien, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Men ellers har man altså ikke sådan en samlet taskforce til, hvordan man skal komme den her type netværk til livs i Danmark.
1: Hverken Rigspolitiet eller PET ønsker at stille op til interview, men i et svar til DR skriver PET, at PET har en målrettet indsats mod ekstremisme, herunder online ekstremisme. Den omfatter både løbende tiltag mod grupper og enkeltpersoner, men også at fjerne ekstremistisk materiale fra nettet og lave en forebyggende indsats. Den drone, der i går blev fundet med sprængstof i lufthavnen i den tyske by Leipzig, bliver kaldt en nyt trusselsniveau af den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt. Dronen blev fundet tæt på et ukrainsk fragtfly, og på et pressemøde i aftes kaldte Dobrindt for et hybrid angrebsscenarie.
4: Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin.
1: Det er ikke amatør, men professionel, der står bag, siger Alexander Dobrindt, uden at pege på, hvem det så kunne være. Målet er at efterforske i alle retninger for at identificere og pågribe bagmændene, men det ligger i hybridtruslens natur, at kilden ikke altid er umiddelbart klar, sagde han. Og den her slags droneangreb er blevet relativt nemmere at udføre, siger Andreas Kro, der er adjunkt ved Forsvarsakademiet og har forsket i militære droner.
5: Teknisk set er det jo ikke svært, altså det her med at flyve en drone, de kan jo flyve 10-20 km, 30 km med sprængstof på, så det er jo ikke svært. Det er jo det at gøre det, og altså det er jo det, der er det vilde her i den her sammenhæng.
1: Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT for at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer nu med regler, der skal få bugt med snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
6: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind. Og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres nu til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Maja Bøtscher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
7: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, kan også godt se meningen med de nye regler, selvom der også er lidt delte meninger.
8: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
9: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
10: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Sagde her Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det var det David Sørensen og Mohammed Hassan. Først er lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer. Senere på dagen der bliver det mere skyet, og især mod vest kommer der flere spredte byer. 16-23 grader varmest mod øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller ligefrem kuling. Det var Radioavisen.
11: Det her er P4 med

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: Og Lord Shiva og Vera med Paris 8 minutter over 6. Og så blev det torsdag. Godmorgen.
3: Godmorgen. En torsdag, hvor vi sådan... Nu har jeg altså svætterne over skuldrene i hvert fald. Fordi ja. Den der ekstremt dejlige dag i går med sol og varme. Vi skulle lige hen over nogle byer. Det er ligesom om... der skal vi lige vente lidt, før den vender tilbage.
2: Ja, det bliver sådan en 19-20 grader i dag. Ja, der kommer lidt byer, men dejligt vejr i går. Jeg gjorde det, at jeg kørte en liggestol udenfor i min forhave.
3: Ja.
2: Og lå ude ved min bil til skue for dem, der gik forbi.
3: Ja.
2: Og dem, der kørte forbi. Men jeg tænkte, prøv at høre, det kan være lige meget. Det er bare det, jeg har lyst til lige nu.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Så hvis du har kørt i et område omkring Tarp og har undret over, at der lå en mand i en liggestol i forhaven.
3: Ja.
2: Det var bare mig.
3: I misset af forhaven, det er der. Det er der, det skal ske.
2: Der kører og går mange mennesker forbi.
3: Ja. Jamen, prøv at høre, det varme vejr for os til lige at sænke skuldrene lidt. Nu skal vi skrue lidt ned for temperaturen, men derfor, det er torsdag. Skuldrene, lad dem bare blive, hvor de er.

0: Mathias Rank over for Josiah og to lanterner 12 minutter over 6.
1: Og så er det altså den her torsdag, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han kom ud og præsenterede det, han kalder sådan en strakspakke for, hvordan kan man egentlig undgå snyd med kunstig intelligens, altså AI, ude på landets ungdomsuddannelser. Man har jo hørt om, at det indtog med AI, hold da op, det har åbnet for mange spændende muligheder ude på de uddannelser, ikke?
0: Og det er jo rigtig, rigtig fint på mange områder.
1: Ja da.
0: Du skal bruge lidt facts. Hvis du skal skrive en tale til nogen, jamen, så kan det faktisk være ret smart at bruge. Og det er faktisk også ret og smart at bruge, hvis man skal lave en skoleopgave. Det må man bare ikke.
1: Nej, altså, man har i hvert fald fundet ud af, at der er altså ret meget snyd, efter at AI har fundet vej til skolerne. Så der er ligesom sådan tre initiativer. Man siger, man skal simpelthen have et mundtligt forsvar, det der hedder SSO-opgaven. Mm. Det er den der større opgave, ja, man har ude på skolerne. Så vil man have, at man har en overvågning af elevers skærme under eksamen. Simpelthen så, hvordan det skal udfolde sig, det bliver vi forhåbentlig klogere på. Og så er der simpelthen også en opfordring ud til, at man laver skriftlige opgaver på skolen under kontrolleret forhold. Så man på den måde prøver at eliminere AI, for at se, om ikke det kunne mindske snyden ud på skolen.
0: Ja, men faktum er, at AI er et hjælpemiddel.
1: Mm-hmm.
0: Et nyt hjælpemiddel, som kan være rigtig god til mange ting. Men vi vil godt tænke os at høre, hvilket andet hjælpemiddel vil du nødigt undvære?
1: Ja.
0: Altså, hvilket andet hjælpemiddel vil du nødigt undvære? Det kan være hvad som helst.
1: Mm-hmm.
0: Hvad vil du gerne undvære? Eller vil du helst ikke undvære?
1: Jeg vil helst ikke undvære. Ja, noget du helst ikke vil undvære.
0: Ja.
1: Altså, der må jeg altså GPS'en.
0: Ja.
1: Fordi... Yeah.
0: Jamen, skal finde vej.
1: Når jeg skal finde vej, jamen jeg synes, det er så sindssygt, og det er altså ikke kun mig. Førhen så talte man jo meget om gaders navne.
0: Mm.
1: Så var det sådan, om du ved, lige nede på Holmbladsgade,
0: ja,
1: og så går du bare op af kanalen og sådan noget, så er man helt med. Det føler ikke, folk siger længere. Fordi vi forholder os ikke til, hvad hedder området, hvad hedder gader, hvad hedder byer, og hvor ligger de i forhold til hinanden. Man taster bare ind på GPS'en,
0: ja,
1: så kommer man hen, hvor man skal. Altså, jeg har lige kørt til Frankrig.
0: Ja.
1: Jamen, du skal ikke spørge mig, hvilke lande, der ligger næsten i forhold til hinanden. Jeg har bare kørt, og så endte vi i Frankrig, og det var rigtig dejligt. Det synes jeg, det er en glidebane.
0: Ja, men alligevel, så er den meget god at have. Så du vil helst ikke undvære det.
1: Nej, jeg vil helst ikke undvære det, for jeg ved ikke, hvor noget er jo.
0: Nej, det er det. Nej. Jeg tog mig selv i weekenden. Jeg var i en fynsk by på Sydfyn, Svendborg.
1: Oh.
0: Jeg havde parkeret min bil i sted. Jeg brugte faktisk også min telefon til at finde tilbage til min bil. Jeg indrømmer det bare. Så, ja. Jeg vil helst heller undvære GPS'en.
1: Nej, det er nemlig det.
0: Hvilket hjælpemiddel vil du nødigt undvære? Fortæl os om det på fyns@dr.dk eller en sms-fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

0: Amy Winehouse og You Know I'm No Good. 18 minutter over 6. Hvilke hjælpemiddel vil du nødigt undvære? Grunden til, at vi snakker om det, er jo, at Magnus Heunicke er ude med at lige løfte pegefingeren. Mm-hmm. Nu skal jeg lige være styr på kunstig intelligens i skolerne. Det nytter ikke noget, at eleverne bare lige skriver alle deres opgaver med kunstig intelligens. De skal også bruge deres egen rigtige intelligens. Så hvilket hjælpemiddel vil du nødigt undvære?
1: Erik, han skriver til os, min blindestok.
0: Ja.
1: Det forstår jeg. Mm. Det ælder mig godt, at den vil man nødigt undvære, når man er ude på gader og stræder. Og så er det Jane, der siger, at før hun fik sin GPS, så kom hun simpelthen aldrig ud og opleve vores smukke ø. Jeg var simpelthen bange for, at jeg kunne finde hjem igen, så nu har jeg bare kodet min adresse ind, og så kører jeg bare ud og oplever, når jeg så er ved hjem, så sætter jeg GPS'en. Ja. Og det er simpelthen en dejlig hjælp, så den skulle Jane heller ikke bede om at undvære den der GPS. Det forstår jeg.
0: Ja. Hvilket hjælpemiddel vil du nødigt undvære? Det kan være en lille bitte ting. Mm-hmm. Også bare være en kæmpe stor ting. Vil vi rigtig gerne høre om det på Fyns Snabelag. DR.dk eller en sms fyldt mellemrum. Send beskeden til 1212. P4.
2: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
3: Live fra Smukfest!
2: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
4: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
2: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke. Smukfest på P4 og i DR-lyd. Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: promille og beholder mit tøj på. Klokken er 23 minutter over 6.
1: Det er jo altid spændende, når man skal starte på en af de her ungdomsuddannelser, men jeg tænker, om eleverne de er sådan lige lidt ekstra spændte nu, fordi de kan se frem til, at det der med kunstig intelligens, det bliver der altså kigget ekstra godt på lige nu. Det er Magnus Heunicke, der er ude at sige, vi laver lige en strakspakke, vi sætter nogle initiativer ind, som skal minimere brugen af AI og snyden med AI. Det er blandt andet sådan noget med, at man vil overvåge elevernes skærme under eksamen.
0: Nej, det er også bare for dårligt, at jeg skal til at tænke selv, altså.
1: ja, det kan man sige, ja. Men det er jo kommet for at blive, ja. Så det er jo med lige at finde ud af, hvordan man bruger det. Og det er altså, det er lige landet et sted, hvor man ikke synes, det skal være ude på ungdomsuddannelserne. Derfor prøver man at gøre det her.
0: Ja, derfor vil vi gerne høre, fordi AI er jo et hjælpemiddel. Hvilket hjælpemiddel, som du bruger til dagligt, vil du sådan helst ikke undvære, altså nødigt undvære? Der er en lytter, der skriver, godmorgen, jeg kan ikke undvære at indtale beskeder på min telefon, da jeg er ordblind. Så telefonen er jo et vigtigt værktøj for den her person.
1: Det er altså også smart, ikke?
0: Ja.
1: At man kan gøre det, og så er det bare sendt afsted.
0: Jeg tænkte på sådan en køkkenting, et værktøj, jeg bruger meget i køkkenet. Ja. Et hjælpemiddel i køkkenet. Jeg er lige i tvivl om, det skal være en ske eller en kniv, men det kan jeg lige vende tilbage.
1: Okay, det overvejer
0: jeg synes, at den overvejer lige, ikke? Ja. Hvilke hjælpemiddel vil du helst ikke undvære? Fortæl os om det på Fyns Snabelag. Det er det går eller en sms, fyld mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Take That og deres Never Forget 627. Hold da fast.
1: Nu skal vi sige godmorgen til dig, Anne Mune Skytte.
2: Godmorgen.
1: Du holder øje med trafikken, og det er rigtig godt. Det kommer vi til. Men det der med hjælpemidler, nogen man faktisk kan mærke, det skal jeg ikke bede om at undvære. Ligesom de er altså ude på ungdomsuddannelserne lige om lidt, kommer til i hvert fald at undvære af i den form, de kender det i dag. Hvor kan du mærke, at du har et hjælpemiddel, hvor du tænker, åh, det må I ikke komme og tage?
2: Det skulle så nok være min lommeregner. Tror jeg faktisk.
1: Oh, ja.
0: Du er ikke så god til plus og minus.
2: Jeg tænker faktisk endnu mere, det er det der med procentregning, når man er ude at shoppe, ikke?
1: Jo.
2: Altså, så er det sgu vigtigt lige at kunne regne, hvad 30%.
0: Nå ja, der er 30-40% fra. Ja.
2: Ja.
1: Ej, det kan jeg mærke, jeg er så glad for, at du siger. Du tager den også op inde i butikken, og så
2: står det. Altså, det kan jeg godt finde på. Det må jeg nok indrømme.
1: Det gør jeg jo altid, for jeg kan ikke over. Jeg skal vide, hvor meget.
0: Ej, og man kan jo starte med, at det er 30%, kan starte med at trække 10% fra.
1: Ja, det er så fint. Så. Jesper Lind, det er rigtig godt, hvis man er god til at regne i hovedet. Ja. For os andre, jeg er med dig, Anne Mune.
2: Ja. Tak.
0: Nå, hvordan ser det ud med trafikken, Anne Mune?
2: Det er en ganske rolig morgen på trafikfronten. Der er god plads på de fynske veje, og på nuværende tidspunkt ingen forsinkelser at berette om.

0: Det var Lasse Skriver, og Everyday Live, så er der nyheder klokken 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Når gymnasieelever landet over i de her dage starter i skole igen, så er det altså i en skole, hvor der er nogle flere retningslinjer for kunstig intelligens på vej. For undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, han er klar med en såkaldt strakspakke,

0: som skal imødegå snyd med AI ude på ungdomsuddannelserne.
1: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
0: Skolerne opfordres altså til at overvåge elevernes skærme under eksamen, lave flere skriftlige opgaver på skolen, og så skal lærerne kunne følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man så fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Det vil nemlig skabe noget mere ro omkring den eksamen, mener formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium, Maja Bøtcher Hansen.
2: Fordi lærerne jo lige nu sidder med nogle opgaver, de ikke ved, om eleverne selv har skrevet. Og de elever, der selv har skrevet dem, de sidder og er bange for, om læreren tror på, at de selv har skrevet det. Så der er en masse mistillid og utryghed, og det afskaffer man jo ved at have et mundtligt forsvar.
0: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, der er gymnasieelevernes talerør, byder altså også den her strakspakke velkommen. Men forperson Oscar Tønsberg Hoffmann mener, at ministeren har stirret sig lidt for blind på snyderiet.
3: Det er selvfølgelig et problem, men vi kan ikke tilrettelægge gymnasiet sådan, at man kun fokuserer på snyd og ikke fokuserer på at bruge kunstig intelligens på en ansvarlig måde.
0: Alle fire biografer i Assens Kommune, de har simpelthen besluttet sig for at samarbejde for at lave mere fed filmkultur på Vestfyn. Helt konkret så arrangerer biograferne en festival sammen, og de vil så samarbejde mere, og de har også lavet en fælles hjemmeside. Louise Degas har det daglige ansvar for biografen på Tobaksgården i Assens, og hun synes altså, det er vigtigt, at det ikke kun er hovedbyen Assens, som har et stort lærred. Det er simpelthen også vigtigt, at der fortsat er biografer i Aarup, Hårby og Glamsbjerg, siger hun.
4: Så gør det noget, at man kan træde ud for døren, og der er noget liv der, hvor man sådan bor helt lokalt. Altså, der er en identitet i det der med, at der er noget kultur, og der er nogle tilbud lige ude foran ens dør, også selvom man bor lidt ud på landet.
0: Og det er Michael Valentin, som er direktør i Danske Biografer, enig i. Han mener, at en biograf er vigtig for små byers selvforståelse, og at en biograf er mere end bare et sted, hvor man går hen for at se en film.
5: Mange af os, vi er vokset op med, at vi er kommet i det offentlige rum, vi har haft fantastiske oplevelser. Vi har måske flettet fingre med vores første kæreste. Vi har været dernede med vores mormor og morfar. Det er en vigtig kulturinstitution, og så er det et folkeligt kulturtilbud, meget tæt på der, hvor folk de bor.
0: Dagen byder på lidt eller nogen sol er mest tørt. I eftermiddag så bliver det efterhånden mest skyet, og der kan altså også komme nogle enkelte byer, men i løbet af dagen skulle det så gerne klar op.
6: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne Sofie Brogsted.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Jeg vil nødig undvære Nick og Jay. De har bare et rigtig godt hjælpemiddel her i radioen.
1: Til at få smil, eller hvad tænker du? Til at føle sig
0: lige lidt, til at få tre minutter lige til at tænke sig om, hvad man skal sige efter Nick og Jay. Så det er jo i princippet et hjælpemiddel for os.
1: Jo.
0: Musikken,
1: jo.
0: Kan man sige. Det er også fint at høre på, men det er jo altid et hjælpemiddel. Og hjælpemidler, det er det, vi taler om her tidlig på morgenen.
1: Og det er simpelthen, fordi dem ude på ungdomsuddannelserne, de kan godt se frem til, at det der med AI bare kan bruge til det hele. Det bliver der nu kigget lidt mere intenst ind i, at man forsøger faktisk at lave nogle initiativer, som skal mindske snyd med AI. Altså et hjælpemiddel. Men hvad med andre hjælpemidler? Hvad for noget derude vil I nødig miste?
0: Ja, og vi har hørt om GPS og blindestok, helleskår. Jeg vil nødig undvære min mobiltelefon.
1: Ja.
0: Det er jo et godt hjælpemiddel. Og så smører hun også lige lidt, fordi Helle skriver, så hun bliver nødt til at høre P4 Fyn på morgentunen, når hun er ude og gå en tur, ikke? Jo. Så der kan hun bare ikke undvære sin mobiltelefon.
1: Okay.
0: Ja. Det er en rigtig måde at gøre det på.
1: Ja.
0: Så er det Brita, der skriver, nu bliver det dejligt håndgribeligt.
1: Ja.
0: Jeg vil altså meget nødig undvære min tandbørste.
1: Åh ja.
0: Og noget helt andet. En anden børste, nemlig toiletbørsten, den vil Brita helst heller ikke undvære.
1: Nej.
0: Det uden at gå for meget i detaljer.
1: Det faktisk er kollektivt.
0: Ja.
1: At det er der ikke nogen, der vil.
0: Nej, bestemt ikke.
1: Det bliver nok også.
0: Ja, vi kan godt lige nå en omgang mere. Hvad vil du nødigt undvære? Altså et hjælpemiddel, noget stort, noget småt. Hvad vil du nødigt undvære? Fyns snabelag, det er det kolder en sms-fyn mellemrum. Så sender du beskeden til 1212.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: En mundharpe er jo også et godt hjælpemiddel, når man spiller musik, og hvis man kan spille på mundharpe, vil jeg sige, ikke?
1: Helt, hvis man kan.
0: Ja, og vi snakker jo om hjælpemidler AI, fordi at nu skal der lige strammes lidt op, så eleverne i skolen ikke snyder alt for meget.
1: Og der er mange andre hjælpemidler derude, ja, hvor vi kan høre jer lyttere. Det skulle I bare ikke bede om at miste. Lene, hun er meget klar i mailet. Vaskemaskinen.
0: Ja.
1: Og har faktisk sendt en lille hjerte. Og jeg er med dig på den, Lene.
0: Og med i den, der kunne komme op.
1: For pokker. Hvis nogen kommer og hiver det væk, så er det lige før, jeg begynder at være klar til måske at give en flad. Og det er ikke til, og det er ikke noget med at opfordre til det.
0: Nej.
1: Men du ved, det kan lige at kunne mærke.
0: Tænk at skulle vaske i hånden. Jamen, det vil da klæde dig at sidde med sådan en vaskebræt. Og
1: jamen, så vil du aldrig se mig lave andet.
0: Hvor er en Sofie henne? Hun er nede ved åen og vaske tøj.
1: Ja, det vil være der, jeg opholder mig.
0: Tak, fordi I skrev ind om ting, I simpelthen ikke kan undvære, altså hjælpemidler i jeres hverdag.

0: Rasmus Seebach og Sønder Sprækker. Klokken er 10 minutter i 7.
1: Og i dag så er der lidt ekstra spænding, hvis man går på Strib Efterskole. Mm. Fordi der skal man simpelthen ud og svømme rigtig, rigtig langt. Altså jeg synes, det må være så stress. Man har lige mødt alle de andre. Og så hedder det, nu skal vi ud noget nyt.
0: Ej, der bliver bare desværre nødt til at lige sige, det er ikke eleverne, der skal ud og svømme i dag. Nå. De gør det faktisk normalt, når de ligesom starter på Strib Efterskole. Så får de ved, jamen kære elever, velkommen til. Ja. I får lige udleveret en våddragt og en svømmevest, og så sejler vi lige over på Jyllandssiden her over Lillebælt. Og så svømmer I lige over på den anden side.
1: Så det kommer.
0: Ja, det kommer.
1: Ja.
0: Det kommer, men i dag er det nogle andre nogen, der skal svømme over.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mathias Gissel, han spiller for Füchse Berlin. Kæmpe tophold i Tyskland håndbold. De er på træningslejr i Danmark, og de skal faktisk senere eftermiddag få den samme udfordring, som efterskoleeleverne får til daglig. Så sådan et par håndboldspillere, der er vant til at dreje rundt og lege med noget harpiks, de skal lige skrue sig ned i våddragter og få lige en svømmevest på, og så skal de bare svømme over.
1: Er det måske for, at lærerne så kan sige til eleverne, altså dem, de dygtige håndboldspillere, de kan godt, så kan I også godt.
0: Ja, så kan I også godt. Dejligt. Det er noget af en udfordring. Ikke? Fordi Lillebælt, det er dybt. Jeg tænker bare, og der er masser af strøm, så du kan ikke bare svømme lige over. Du kommer formentlig lige lidt til at drive til den ene side, ikke?
1: Ja. Også både store fisk. Nå, det er noget af en udfordring.
0: Ja.
1: Nogle gange får man sådan en.
0: Det
1: nogle gange
0: man
1: kan man lide det, andre gange kan man ikke. Dem der, man ikke kan lide, det er jo dem, der er de værste, ikke?
0: Ja.
1: Og det er dem, vi skal høre om i dag. Fordi hvilken udfordring kan du mærke? Høj, det der, det vil bare være en kæmpe udfordring for mig.
0: Ja. Det ville være en kæmpe udfordring for mig, hvis nogen satte et sådan kæmpe ostefad foran mig og sagde, det skal du spise, det der. Jeg har prøvet noget lignende før, og der siger jeg simpelthen nej. Men hvis jeg nu skulle gøre det, hvis der er nogen, der sagde til mig, er du klar på den udfordring? Det er jeg. Og så bare satte sådan en stor ostetallerken foran mig med diverse oste. Det vil være måske det er det største mareridt for mig. Det er en udfordring, hvis jeg skulle igennem det der.
1: Nej, du er altså ikke en ostedreng. Det er du bare ikke. Prøv at høre, vi skal høre om jer andres store udfordringer derude. Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skulle fyn, lave mellemrum med og fortæller os altså om, hvor kan du se sådan, det der, det vil være en kæmpe udfordring for mig.
0: Noget, du ikke kan lide, men som du ved, det vil udfordre mig rigtig meget. Fyn snabel-a@dr.dk eller en sms fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Det var Fergie og Big Girls Don't Cry, 3 minutter i 7. Vi snakker jo om voldsomme udfordringer.
1: Ja.
0: Ikke? Noget, som er ubehageligt. For eksempel det, som at for mit vedkommende blive sat foran et kæmpe ostebord og sige, nu skal du bare spise de bløde oste, de hårde oste og dem med lidt mug på, og så får du lige lidt valnød ovenpå der. Nej, det vil være en kæmpe udfordring for mig.
1: Det er ikke dig, man skal gå til med de oste.
0: Nej, det er det ikke.
1: Og sådan er det. Jeg kan bare, det er, fordi jeg har fået det billede i hovedet nu med dig med de oste. Ja. Nu er klokken 7:03. Det betyder, at vi skal ud til dig, Anne-Mone, lige at høre med trafikken.
2: Trafikken er kommet rigtig fint fra start her til morgen i det fynske. Jeg kigger på en masse grønne streger her på mit kort, og det er dejligt, for det betyder nemlig god plads på vejene. Du kommer altså på nuværende tidspunkt fra A til B uden problemer. Rigtig god tur.

0: elsker.
1: Erika Jane og hendes nyeste single, Lige Så Lige Glad, så er der radiovis klokken 7.
2: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hasten Skole i Østjylland. Det er der blevet talt om som et enkelt grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet ifølge vores oplysninger her i DR mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk, hvor videoer af dyremishandling, overfald og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Men nu fortæller Anne Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har troet til de såkaldte NVE-netværk.
3: It means that they are also monitoring this different platform. And that they are links to Danish citizens.
2: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer, og Europol kalder fænomenet en stigende global trussel, fordi rekrutteringspotentialet online er stort. Det fortæller DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Der er rigtig mange unge, der bevæger sig rundt på de her spilplatforme, som er på de her online chatfora, hvor de altså kan komme i kontakt med gerningsmænd, hvor de også kan blive udsat for at se meget ekstremt og voldeligt materiale, og hvor de derfra kan blive groomet med propaganda og lignende til at komme ind i de her mere dystre og voldsomme netværk, som de her NVE-grupper er.
2: Siger retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hverken PET eller Rigspolitiet har ønsket at stille op til interview. PET vil ikke kommentere på konkrete sager og partnersamarbejde, men fortæller samtidig, at trusselsbilledet i Vesten generelt i stigende omfang er præget af ekstreme voldelige hændelser, der ligner terror, men hvor der ikke findes en klar ideologisk ramme som motiv for gerningspersonen. Fodboldorganisationen FIFA erkender at have begået fejl, da den i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Efter skarp kritik af planen fra blandt andet det europæiske forbund UEFA, holdt FIFA i går krisemøde i Marokko, hvor toppen i organisationen, blandt andet FIFAs præsident Gianni Infantino, var med. Og her fik de formuleret et brev med en undskyldning til fodboldorganisationens medlemmer, som mediet Sky News har fået indsigt i. Her står der blandt andet, at de anerkender, at der blev lavet fejl i processen af etableringen af det kommercielle selskab, som nu er droppet. Og Stanis Elsborg, du er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold. Hvordan læser du den her undskyldning?
5: Jamen, jeg ser det først og fremmest som et forsøg på at lukke ned for al form for intern kritik, som vi har set fra FIFAs topledelse. Og samtidig ser vi jo så også FIFA slå meget hårdt igen på, at man ikke længere tolererer nogen former for kritik, som kun kan læses som, at nu må der komme ro på, og man ønsker ikke, at det beskidte vasketøj skal hænges til tørre.
2: Forstår man kritikken så nu?
5: Ej, det tror jeg bestemt ikke, fordi mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
2: Men har Gianni Infantino, har han reddet livet som leder af FIFA?
5: Han har købt sig lidt tid, fordi han forsøger her at få FIFAs øverste topledelse til at fremstå som en stemme sammen med præsidenten. Så han har klart købt sig tid til at kunne begynde at tælle til 106 stemmer, som er det, man skal bruge for at blive valgt som præsident. Og der er valg næste år i marts.
2: Og sådan lød det her fra Stanis Elsborg, som altså er leder af Play the Game. Når gymnasieeleverne lige nu er på vej tilbage i skole, så er det til en skole, hvor det bliver lidt sværere at finde de rigtige svar. For den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke er nu klar med, hvad han kalder for en strakspakke, der omgående skal sætte en stopper for, at elever på gymnasier, HF og andre ungdomsuddannelser kan snyde sig til svarene ved at få hjælp fra ChatGPT og anden AI.
6: Vi er nødt til at sætte ind her, og vi er også nødt til at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det er en bjørnetjeneste at give vores gymnasieelever, når vi kan se, at der er så mange af dem, som snyder, hvis ikke vi sætter ind.
2: Med straksparken skal elever på HF for eksempel fremover forsvare den større skriftlige opgave mundtligt. Og så opfordrer ministeren uddannelserne til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og uddannelserne opfordrer samtidig til, at eleverne skal løse flere skriftlige opgaver på skolen, så eleverne kan følge elevernes arbejde tættere. Først lidt eller nogen sol med bare enkelte byer, senere på dagen mere skyde og flere byer især mod vest. 18 til 23 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind mellem sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: Og flere navne end Nico og Vince med Am I Wrong 9:09. God morgen.
3: God morgen. De der håndboldherrer, jeg har det jo sådan med dem, de kan bare...
2: Ja, ja.
3: Ej, men prøv at kigge store på den stærke bane der. De er kæmpe store, løber så stjernehurtigt og sådan noget. Men de kan også godt føle sig udfordret, og det tænker jeg, at de kommer til i dag. Når Mathias Gissel sammen med resten af Füchse Berlin, de er jo på træningslejr i Danmark, og så har de lige fået at vide, nu I er her.
2: Ja.
3: Nu I lige er her. Så tag lige til Strib og svøm en tur over Lillebælt.
2: Ja.
3: Fordi det skal efterskoleeleverne senere, så det kan I også godt.
2: Ja, ja, det er Nikolaj Krikau, tidligere træner for GOG. Han har også været lærer på Strib Idræts Efterskole. Han tænkte, det kunne være en god udfordring for mine seje håndboldherrer lige på dem til at og svømme over Lillebælt, ikke? Masser af strøm, uha, tænker jeg bare, ikke?
3: Oh.
2: Vi vil godt tænke os at høre, hvad vil være en stor udfordring for dig? Altså noget, du ikke kan lide, men hvor du tænker, det vil godt nok være en stor udfordring. Og det kan jo være alt. Altså lige fra sådan nogle halsbrækkende stunts til at kaste dig ud med bungee jump. Mm-hmm. Hvad vil jeg svømme over Lillebælt? Det kan også være det her med at stille sig op i en stor forsamling og sige noget, ikke?
3: Jo.
2: Hvad vil være en kæmpe udfordring for dig? Noget, du bestemt ikke kan lide?
3: Ja.
2: Har du noget?
3: Jamen, mig? Ja.
2: Ja.
3: Jamen altså, jo, der er masser.
2: Ja.
3: Men noget, jeg ved, nu ved jeg ikke, hvor sandsynligt det er, men hvis så nogen kommer og sagde, ved du hvad?
2: Ja.
3: Kommer du ikke med? Tag med. Safari, det bliver fedt. Der er giraffer.
2: Ja.
3: Der er elefanter, der er løver, og jeg vil være sådan, yes, det er så fedt. Der er også slanger.
2: Så slanger?
3: Og jeg skal...
2: Det er et problem.
3: Må ikke bede om at møde nogen slanger.
2: Ja.
3: Og det er alt, hvad der er slange.
2: Er det med de gør med tunge, det der?
3: Ja, det er alt.
2: Ja.
3: Hvis jeg ser en stålorm, så får jeg det sådan her. Gå væk.
2: Ja.
3: Altså, alle skal gå væk.
2: Så hvis der er nogen, der kommer og siger, vil du holde den her slange her? Det vil være en stor udfordring for dig.
3: Alt med slanger, det skal simpelthen bare ikke bede om det. Så det safari, det må være noget med at kigge på andre billeder.
2: Hvad vil være en stor udfordring for dig derude? Noget, du ikke kan lide, men som vil være lidt vildt, og vi udfordrer dig rigtig meget.
3: Mm.
2: Både med hovedet og så videre. Ikke? Fyn snabelag, DR.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Fortæl os om noget, der vil være en stor udfordring for dig at gøre.

0: 14 minutter over 7 med Sombre og Undressed her i P4 Morgen.
1: Og sommerferien, den lakker jo mod enden, og for elever og lærere på ungdomsuddannelserne, så er det jo et nyt skoleår, der står for døren, og det bliver altså igen et skoleår, hvor der er fokus på AI, og også på, hvordan og hvor meget det her, det kan og skal bruges. Det er jo noget, der virkelig har vundet indpas ud på skolerne, ikke?
0: Jo, og det er jo super smart, som man lige kan snyde sig til at gøre opgaven lidt nemmere. Det er jo bare så ikke så super smart i sidste ende, ikke?
1: Fordi,
0: det er jo meget godt lige at tænke sig om.
1: Nu begynder man at blive nervøs for, hvor meget bliver der egentlig snydt, og derfor så præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan undgår man snyd med AI på landets ungdomsuddannelser. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Claus Sjøje Larsen. Du er lektor, og så er du også IT-ansvarlig på Odense Tekniske Gymnasium. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Og altså det her med brug af AI og snyd, det er jo noget, I har fokus på, også i år. Altså, hvad er det, I sådan helt konkret hos jer har gjort?
2: Jamen, for det første så, de ting, Magnus Heunicke i dag spiller ud med monitorering til eksamener, og eleverne skal skrive mere på skolen, det praktiserer vi allerede og har gjort noget tid. Så vi har overvågning, når eleverne er til skriftlige prøver. Og i år, der har vi frikendt flere elever, som blev mistænkt for snyd, end vi har fanget elever i at snyde. Så det er jo sådan set positivt. Og har vi indført et klassesæt af bærbare computere, som ikke har mulighed for at gå på nettet eller bruge AI eller noget som helst. Så det er egentlig skrivemaskiner, men som ordblinde stadigvæk kan bruge deres hjælpeværktøjer og så videre på. Og så sætter vi eleverne til at skrive i undervisningstiden, for eksempel i dansk og engelsk, sådan så vi har noget reelt at bedømme på, som vi ved er elevernes eget arbejde.
1: Men Claus, så lyder det jo faktisk, som om I allerede er ret godt forberedt hos jer. Altså sådan en strakspakke her, som kommer fra undervisningsministeren. Hvor stor en forskel kommer det reelt til at gøre ude hos jer?
2: Ikke rigtig noget, kan man sige. Vi savner en mere sådan pædagogisk didaktisk tilgang til AI. Altså, hvor skal man bruge det? Hvornår må man absolut ikke bruge det? Og hvordan sikrer vi, at eleverne faktisk stadigvæk lærer noget, når nu vi har AI som sådan medspiller hele tiden? Og derfor så iværksætter vi nu her fra det her skoleår en efteruddannelse for alle vores undervisere, som jeg selv skal stå for, hvor vi starter med dansk- og engelsklærerne. Det er dem, der er hårdest ramt, fordi det er de fag, hvor man skriver meget. Og der starter vi ud med at lave sådan et faktisk 40 timers efteruddannelsesprogram over de næste 3/4 år for dansk- og engelsklærerne, hvor vi skal ned og arbejde pædagogisk didaktisk med det her med kunstig intelligens. Og vi starter ud med at faktisk afdække, hvad er det egentlig eleverne gør, når de bruger kunstig intelligens. Kigger dem lidt over skulderen, har nogle dialoger med dem. Og så skal vi i gang med at have defineret det, som vi kalder det umistelige fag. Altså, hvad er det, vi absolut ikke må miste til teknologien, hvis vi skal sikre, at læring sker?
1: Og Claus, man kan jo høre, som du siger, I har brug for noget andet, og det står I faktisk selv for. Du har jo skrevet en bog, der hedder Det Umistelige, som nemlig handler om, hvordan vi griber den nye virkelighed an.
2: Den udkommer i dag.
1: Det lyder som om, I er på den her opgave. Det kan være, hvis man vender tilbage til Odense Tekniske Gymnasium for at høre. Hvordan går det så med alt det nye, I har gang i, sammen med den her strakspakke fra undervisningsministeren?
0: Altså Claus Sjøje Larsen, som er fra Odense Tekniske Gymnasium, lektor og IT-ansvarlig også. Bogforfatter fra i dag.

0: Mariah Carey og Fantasy, 21 minutter over 7. Håndboldholdet Füchsia Berlin skal svømme over Lillebælt i dag. Mathias Gisle, jeg ved ikke, om det er ham, der svømmer forrest. Han er jo ellers ham, der går forrest på håndboldbanen. Nu må vi se.
1: Selvfølgelig er det.
0: Ja, ja, det er der noget af en udfordring, og derfor vil vi gerne høre, hvad vil være en stor udfordring for dig? Altså noget, du ikke kan lide, men som virkelig vi udfordrer dig lidt ligesom om at stå på den her 10 meter vip og bare tænke, jeg gør det ikke. Jeg skal gøre det, men jeg kommer ikke
1: jeg
0: til at gøre
1: det.
0: Hvad vil være en stor udfordring for dig?
1: Det skal vi høre dig om nu, Tina Skyrum fra Stenstrup. Altså, hvor kan du mærke, det her, det vil bare være en stor udfordring for mig?
2: Det er edderkopper.
1: Oh, ja. Yeah.
0: Det er en klassiker.
1: Ja, det er jo en dum sæson, vi så går ind i nu.
2: I allerhøjeste grad.
1: Ja, men hvad stiller du op? Altså, hvad er det? Har du præferencer? Nogen, der er værre end andre?
2: Nej, det synes jeg ikke, men altså, det er altså sådan med edderkopper generelt, altså de der små bitte, nogle de lykkede edderkopper, som man kalder det, det rører mig ikke.
1: Det rører dig ikke? Okay, nej.
2: Nej. Men når de så kommer op på en størrelse på sådan en indkron og så videre, så står jeg af. Så vil jeg ikke være med mere.
1: Nej, så er det ikke for sjov længere. Jamen, altså, kan du simpelthen komme i tanke om noget, hvor du kan huske tilbage det her, for eksempel? Der gik det dumt med de edderkopper.
2: Ja, det er for et stykke tid siden, hvor vi skulle i seng om aftenen. Kom jeg til at kigge over på væggen, og så sad bare den største sorte edderkop, jeg nogensinde har set. Og så siger jeg så til min mand, ved du hvad, den fjerner du, ellers kommer jeg ikke i seng.
1: Nej.
2: Og så det, som han så gjorde, så slukker han bare lyset og sagde, godnat, skat. Og jeg stod bare der, og jeg sagde, din...
1: Nej,
0: ja.
1: Det er ikke i orden.
0: Nej, ikke i orden.
1: Nej. Du kunne ikke sove, vel?
2: Jo, altså, han så sagde, jamen, jeg stod sådan og brugte nogle kloser over for ham, ikke? Og så siger jeg så simpelthen, hvis jeg skal i seng, så tænder du lyset og fjerner den edderkop, for ellers så kommer jeg ikke i seng.
0: Nej, gjorde han det så?
2: Og det gjorde han så også.
1: Nå.
0: Han er alligevel velopdraget.
2: Ja, jamen, det er han da.
0: Ja.
1: Ej, det elsker jeg bare. Kom, så er lyset slukket, så sover vi. Godnat, kan jeg have det?
0: Det kan også være, at jeg bare har lyst til at sove alene, men altså, ja, det fik han så ikke lov til, den stakkels mand.
2: Nej, det gjorde han ikke. Han kunne ikke undvære mig alligevel.
1: Nej, selvfølgelig kunne han ikke det der under dynen. Prøv at høre, det er ked af det, Tina, fordi jeg vil bare sige, brace yourself. Altså, nu kommer efteråret.
0: Ja, det kommer. Nu kommer de store edderkopper, Tina. Ja. Tak, fordi du skrev, og tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Jamen, velbekomme da.
0: Hvad vil være en stor udfordring for dig? Altså, for eksempel sådan noget med edderkopper, dyr, noget du ikke kan lide, men som virkelig udfordrer dig. Fyns nabelag, det er det kolder, en sms-fyn mellemrum, send beskeden til 1212.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
6: Nej, din kæreste forlod dig.
4: Kom det helt ud af det blå?
5: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
4: Ja, er du klar til at quizze?
5: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
7: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne, men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
5: Er det ikke Michelin?
7: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Lucas Graham og To Know A Girl and Mona, en opdatering på trafikken.
1: Der er god plads på vejene her til morgen. Lidt begyndende tættere trafik i og omkring Odense centrum, men altså ikke noget, der skaber problemer. Og så et kort kig på skinnerne, hvor jeg kan fortælle, at det hele ser ud til at køre på skinner. Der er nemlig ingen togforsinkelser at berette om på nuværende tidspunkt.

0: Bruno Mars og I Just Might.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det skal være slut med at bruge AI og ChatGPT til at snyde til eksamen ude på landets ungdomsuddannelser. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Og han er nu klar med en ventet strakspakke, som simpelthen skal få bugt med nogle af konsekvenserne ved kunstig intelligens på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
3: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
2: Og med den straks pakke, der bliver skolerne opfordret til at overvåge elevernes skærme under eksamen. At flere skriftlige opgaver bliver løst på skolen, og ude på HF, der skal man så fremover forsvare sin større skriftlige opgave, den der hedder SSO, mundtligt. Flere tiltalende har de for længst sat i værk.

0: på Odense Tekniske Gymnasium, fortæller Claus Schøje Larsen, som er lektor og IT-ansvarlig på skolen.
1: De ting, Magnus Heunicke i dag spiller ud med monitorering til eksamener, og eleverne skal skrive mere på skolen, det praktiserer vi allerede og har gjort noget tid. Så vi har overvågning, når eleverne er til skriftlige prøver. Og i år der har vi frikendt flere elever, som blev mistænkt for snyd, end vi har fanget elever i at snyde. Så det er jo sådan set positivt.
0: Kulturministeren bliver nu hævet ind i sagen om det badehotel, som firmaet Scanlux vil opføre ved Lundeborg på Østfyn. Projektet har mødt stor modstand fra lokalbefolkningen, som simpelthen frygter for larm og trafik, og at naturen den vil lide overlast. Nu har Enhedslistens kulturordfører Leila Stockmarr så taget sagen op med kulturminister Zenia Stampe fra det radikale Venstre. Leila Stockmarr, hun har stillet et udvalgsspørgsmål, hvor hun gerne vil vide, hvad kulturministeren mener om det her projekt, og hun vil altså også have ministeren til at sikre sig, at der er tilstrækkeligt dokumenteret, at projektet ikke vil få konsekvenser for områdets arkeologiske lokaliteter. Alle fire biografer i Assens Kommune har simpelthen besluttet sig for at samarbejde for at lave mere fed filmkultur på Vestfyn. Helt konkret så arrangerer biograferne en festival sammen. De vil samarbejde mere, og så har de lavet en fælles hjemmeside. Louise Degas, hun har det daglige ansvar for biografen på Tobaksgården i Assens, og hun synes, det er vigtigt, at det ikke kun er hovedbyen, som har et stort lærred. Og det er altså også vigtigt, at der fortsat er biografer i Aarup, Hårby og Glamsbjerg, siger hun.
2: Så gør det noget, at man kan træde ud for døren, når der er noget liv der, hvor man sådan bor helt lokalt. Altså, der er en identitet i det der med, at der er noget kultur, og der er nogle tilbud lige ude foran en større, også selvom man bor lidt ude på landet.
0: Dagen byder på lidt eller nogen sol, og det vil mest være tørt. I eftermiddag kan det så blive lidt mere skyet, og der kan komme nogle enkelte byer. Temperaturerne de er lidt køligere end i går. De lægger sig mellem 18 og 21 grader.
3: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: 7.36 her i P4 Morgen. Ina Wolsen og Strongest.
1: Der er nogen, der står over for lidt af en udfordring i dag. Det er Mathias Gissel og Füchse Berlin. Og det er ikke, fordi de skal møde nogle andre stærke håndboldboys. Det er simpelthen, fordi de er blevet bedt om, nu svømmer I lige en tur over Lillebælt.
0: Ja, ja.
1: Det gør I bare, og ja. Sådan er det.
0: Der er godt nok lidt meget strøm, men afsted med jer.
1: Men I har stærke ben, stærke arme. Det er fordi Strib Idrætsefterskole, de får altid deres elever til at gøre det. Og så har de tænkt, kunne vi ikke lige, også fordi det er store håndbolddreng til at gøre det. Så det skal de altså gøre i dag. Mm. Og det fortæller vi om det der med udfordringer. Noget, man kan mærke, høj her, der kommer jeg til lige at skulle stramme mig ind.
0: Ja. Birgitte Kippenik fra Harndrup, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Nå, Birgitte, hvad er den store udfordring for dig?
2: Jeg har jo noget højdeskræk.
0: Altså, noget højdeskræk?
2: Mærke, jeg får næsten hjertebanken ved tanken om højder. Ja. Så
1: altså, vi taler om det nu, eller hvad?
2: Ja, det er lige før. Ja. Altså, det er sådan lidt... Det er sådan lidt vildt. Jeg kan huske, jeg var i New York og skulle bo på 15. sal, og der var sådan en gangbro, hvor man kunne kigge lige ned i foyeren, eller hvad det hedder, ikke? Og der, altså, det er ikke meget for sådan noget der. Så krabber jeg mig sådan langs med muren, hvis jeg skal ud på en altan, ikke? Det er ikke sjovt.
0: Men man kan jo ikke lade være, selvom man er højdeskræk, så kan man ikke lade være med lige at komme til at kigge ned i alligevel, eller hvad?
2: Altså, det kan jeg faktisk godt. Jeg kan godt snige mig langs med muren.
0: ved du hvordan er det opstået, det her, Birgitte?
2: Jeg tror, jeg boede på Odense sygehus sammen med min far på 11. sal.
0: Ja.
2: Og der var en altan, og der havde jeg det ikke dengang. Men jeg havde nogle kammerater fra klassen, der sådan gerne ville kigge ud fra altanen, og så stillede sig op sådan, og lænede sig ud over. Og der blev jeg virkelig bange. Og jeg tror selv, det har noget med det at gøre, men jeg kan jo ikke sige det.
0: Nej. Ja. Men Birgitte, du har jo en bror, som ikke har højdeskræk. Prøv lige at fortælle om ham.
2: Ja, han har overhovedet ikke højdeskræk. Han er guide på Lillebæltsbroen. Ja. Og farer jo op og ned der flere gange om dagen, og med stor jubel og glæde, og fortæller og nyder udsigten. Og det ville jeg jo egentlig gerne hægte mig på.
1: Ja.
2: Altså, det er jo fedt et eller andet sted at komme derop.
1: Du kommer ikke lige forbi. Du har ikke taget imod en invitation.
2: Altså, jeg vil sige, at han har været det et godt stykke tid, og jeg er ikke lige overvundet det endnu.
0: Men du får jo en snor på, når du kommer derop, Birgitte. Så hvis du nu skulle falde dræt ud over kanten, så hænger du der bare i snoren jo.
2: Faktisk har jeg tænkt, at den snor der godt kunne gøre en forskel. Ja. Altså den der følelse af, at man er hægtet fast.
0: Ja.
2: Så, men alligevel, jeg kan jo ikke være helt sikker. Så.
1: Men Birgitte, altså, hvor udfordret er du af det her i din hverdag? Altså, hvor ofte er det, du kan mærke, at nu er det faktisk en udfordring for mig?
2: Altså, jeg bor jo helt nede ved jorden. så jeg holder mig jo lidt væk sådan fra højder.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke så tit, man behøver at gå i højden. Altså, jeg er jo ikke bange for at flyve eller tage elevatorer og sådan noget der. Så det er jo ikke sådan gennemført højder. Men det er det der med at stå ude. Altså, jeg er lidt udfordret. Vi har en datter i Aarhus, som bor på 3. sal, og hendes altan, altså, det er også sådan lige til kanten.
1: Okay.
2: Altså, jeg synes, der er langt ned at sidde deroppe.
1: Hun får ikke dig ud.
0: Vi kan godt høre den store udfordring for dig, Birgitte. Men prøv at tak fordi, at du skrev til os, og tak fordi vi måtte ringe til dig. Mm-hmm. Fordi jeg tror, der er flere derude, der lider af højdeskræk, og synes, det her, det er bare en stor udfordring. Tak for det, Birgitte.
2: Det er ikke pinligt.
0: Det er ikke pinligt.
1: Nej da.
0: Prøv at høre, noget der er pinligt. Jeg har fortalt, at jeg kan jo ikke spise en ostetallerken. Det er da pinligt. Det er en kæmpe udfordring for mig. Nej, vi snakker om noget, der er pinligt her.
2: Ja, det kommer man nok oftere ud for, det med ost. Ja.
1: Det er faktisk oftere en udfordring for dig, Esbjørn. Det er det,
0: Jeg kommer ikke til det.
1: Nej.
0: Ha' det godt, Birgitte.
2: Nej, jamen tak i lige måde.
0: Hej. Hvad er en stor udfordring for dig? Det kan være en lille ting, det kan være en stor ting. Vi vil rigtig gerne høre om det. Fyns Snabelag, der er det kolderen. SMS Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Det var Rosa og min ven 743, og vi snakker om det her håndboldhold, Mathias Gissels håndboldhold, der skal jo svømme over Lillebælt i dag. Masser af strøm. Jeg vil da nok lige tænke mig lidt om, inden jeg hoppede ud i bølgen blå, da jeg skulle svømme over, ikke?
1: Jeg ville faktisk se, om jeg kunne undgå det. Noget med maven. Kom, der opstod noget med maven.
0: Ja, der opstod noget med maven. Nej.
1: Anders Strand
0: Lysholm. Har noget med ørerne.
1: Ja, simpelthen for ørerne. Anders Strand Lysholm, du er vært her på P4. Nu skal de svømme over Lillebælt. Der er jo strøm, ved vi. Der er vel også noget med vinden, der kan drille, eller hvad?
2: Ja, hvilken vej skal de svømme?
0: De skal svømme fra Jylland, og så skal de svømme til Middelfart, altså fra Snohøj til Middelfart.
2: Så er det ikke den bedste nyhed, jeg har til dem.
0: Oh,
1: okay.
2: For i dag, der kommer vinden fra sydvest. Hvornår skal de svømme midt
0: i dag? I eftermiddag.
2: I eftermiddag, ja. Okay. Ja, men der ligger vi omkring de her 9 meter i sekundet.
0: Hold det fast.
2: Ja. Ej,
1: det er altså
2: men der er jo nok lidt læeffekt, ja, når jeg lige... jeg kan da huske, at jeg har været nede og lavet noget fjernsyn dernede på spidsen dernede ved Middelfart. Ja. Der er jo lige lidt terræn, som måske godt kan tage noget vind. Men altså, når jeg lige kigger lige derinde, så er det omkring de her 9 meter i løbet af eftermiddagen. Så der kan altså godt komme lidt modstand. Gør det til en ekstra hård tur.
0: Anders, skulle du bede om at få lov til at svømme over Lillebælt, hvis det nu var dig?
2: Jeg tror, at jeg siger nej tak.
0: Ja. Det vil være en udfordring for dig.
2: Ja, det vil jeg sige. Det kunne jeg godt blive lidt udfordret over, ja.
1: Altså,
2: ja.
1: Fordi du ikke er en stærk svømmer, eller bare fordi, jamen, jeg ville jo gå i panik fuldstændig.
2: Ja,
1: panik.
2: Ja, men jeg har engang været ved at krydse over ved Aalborg. Ja, fra Nørresundby til Aalborg, og det var i kajak, men der røg jeg simpelthen rundt derude midt i...
0: Jamen, det skal man også lade være med.
2: Og der kom skibe rundt omkring, og altså, det var ikke helt godt, så den sidder måske lidt i mig. Jeg tror, jeg har svømmet de bælter i Danmark, jeg skal svømme.
1: Men er det i orden? Det er inde i en svømmehal, og så på en bælte, og så kører det. Ja. Hvad med vejret helt generelt?
2: Ja, altså efter en noget vild dag i går, så bliver det altså en noget mere stilfærdig omgang i løbet af dag. Hvis man godt kan lide sol, jamen, så er det her i formiddagstimerne, man skal komme ud, og det er tidlige eftermiddagstimer, fordi i løbet af eftermiddagen, jamen, så skyer det efterhånden mere til, og der kan også godt komme lidt lette regnbyger. Og temperaturmæssigt, så bliver det heller ikke sådan op i de helt høje temperaturer. Det bliver ikke en sommerdag på Fyn. Altså meteorologisk sommerdag med over 25 grader, det snakker nok lidt mere sådan en leje, der hedder 19-22 grader, hvor det bliver varmest mod øst.
0: Yes, men det er også okay, Anders.
2: Ja.
0: Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Og god morgen.
2: Og lige måde.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Han er bare
1: for kommet
3: til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
1: Hej, hinanden.
3: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Phil Collins, Studio. Vi snakker om udfordringer, edderkopper, højder. Der var en anden lytter, der skrev det med højderne, og de bestiller et hotel. Det skal maks være på anden sal, ikke?
1: Jo.
0: Ja, det kan godt være en udfordring.
1: Ja, det kan det. Det er altså tit, man kommer op i de luftlag. Og sådan er det jo for de fleste af os. Vi har noget, hvor vi kan mærke. Det der, det er altså lige til den gode side, når vi snakker udfordringer for os.
0: Ja. Godmorgen, Line Friis.
2: Godmorgen.
0: Du ringer fra Nyborg. Du skrev ind til os lidt tidligere. Hvad er din udfordring?
2: Min udfordring, det er mørket. At komme ud i mørke, hvor jeg kigger mere bagud end frem.
0: Det gør du simpelthen?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad er du bange for?
2: Ved du hvad, som 10-årig var der en mand efter mig. Jeg opdagede det ikke, da jeg kørte hjem her fra Nyborg. Jeg skulle op ad 2 bakker op til fængslet, hvor vi boede. Vi boede lige ved hovedindgangen. Og så skulle jeg hen og lukke lågen, så kom der en skulder. Der skulle jeg se, hvad var, for jeg var nysgerrig.
0: Ja.
2: Og så var der kom en mand på scooter, han væltede scooteren og løb efter mig ind i haven efter mig. Og jeg vidste, at mine forældre var ikke hjemme. Og han er lige ved at få fat i mig, og så åbner min lillesøster døren og siger, Lene, hvor bliver du af? Og så rendte han selvfølgelig igen. Men ja, det har fulgt mig lige siden, og nu er jeg altså 78. Og det er jo ikke skide smart, vel?
0: Nej, jeg står jo her med lidt gåsehud, og Antofie, dine øjne, de er jo lige så store som tekopper lige nu.
1: Ja, for pokker. Jamen, det er så levende til at sætte sig ind i at være i det mørke, og så have følelsen af, altså som du beskriver det, der er en, der lige ved at få fat i dig, faktisk, og du er 10 år gammel.
2: Ja, 10 år gammel, ja. Og jeg kan huske, at jeg tænkte meget hurtigt, hvad skal du? Skal du gå hen og ringe på? Jeg vidste, at han var lukket, og mine forældre ikke var hjemme. Nej. Men skal jeg gemme mig i et træ, eller skal jeg løbe ud i haven og gemme mig? Så valgte jeg at tage døren, og heldigvis kommer hun så, den lille, og åbner den. Fordi hun havde set, at jeg var gået over cykelskuret. Men det er jo ikke så smart at rende rundt med sådan noget hele livet, men det er jo desværre sådan nogle spor, der sætter sig, når man har sådan nogle oplevelser. Man fandt aldrig ud af, hvem han var. Og,
1: siden da, der har du bare haft det rigtig skidt, hver gang jeg har været mørkt.
2: Altså, jeg føler mig ikke sikker. Aldrig nogensinde.
1: Nej. Og det kan jeg mærke, det er jeg helt ked af at høre, for det er jo frygteligt, ikke noget sådan noget, når man oplever sådan noget som børn, som bare sætter sig så dybt i en.
2: Ja. Og der er jo garanteret andre mennesker, der har lignende oplevelser, børneoplevelser, som bliver hængende, ikke?
1: Og man kan sige, du har jo ikke kunnet undgå mørket siden, så hvordan har du så, altså når du så har været ude i mørket, har du så fået nogle redskaber til, hvordan gør jeg det her, så jeg på en eller anden måde kan være her, selvom det er en udfordring, eller hvad?
2: Da jeg var lidt yngre, så satte jeg min nøgleknip ind i mine fingre, fordi så kunne jeg bare pande dem ind, hvis de var.
0: Lige præcis, så vil du lige få nøglen i panden. Det er et godt trick.
2: Ja.
0: Prøv Line. Det er en udfordring, det har vi godt fornemme på dig. Men tak fordi, at du skrev til os og delte med os. Tak fordi, at vi måtte ringe dig op og høre om det i radioen. Det er vi glade for.
2: Ja, det er helt fint. Okay.
0: God dag.
2: Godt. Tak lige måde. Hej.
1: Nu er klokken blevet 7:03, og det betyder, at vi skal ud i trafikken til dig.
3: Myldretrafikken er så småt ved at indfinde sig på Fyn, særligt i og omkring Odense Centrum. Dog er det ikke noget, der skaber de store forsinkelser på nuværende tidspunkt. Og der er fortsat god plads på E20 Fynske Motorvej.

0: Ted Frimst, Mr. Know-It-All, fra Radioavis, klokken er 8.
1: Det planlagte terrorangreb mod Hastings skole, hvor tre teenager blev anholdt i begyndelsen af ugen, er blevet kaldt et enkelt grelt eksempel, hvor myndighederne ifølge deres oplysninger mistænker, at gerningsmændene har trådet til sadistiske NVE-netværk på internettet. Men Europols antiterrorenhed fortæller nu, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE-netværk, hvor videoer af overfald og endda skoleangreb er i høj kurs. Sammen med 30 andre lande er Danmark nemlig en del af Europols projekt Kompas, der skal bekæmpe NVE-netværkene. Og her er der flere eksempler fra Danmark, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
2: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Kompas, and they have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
1: Det er ikke samtlige sager, som dansk politi har været involveret i, der nødvendigvis har et dansk offer eller en dansk gerningsperson, fortæller Anna Sjøberg. Men på baggrund af de nye oplysninger fra Europol vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang. Og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
1: Justitsministeren skriver så, at regeringen er klar til at give politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Det skal være slut med at bruge kunstig intelligens til at snyde sig til svarene, når unge går til eksamen på ungdomsuddannelserne. Undervisningsminister Magnus Heunicke opfordrer uddannelserne til at overvåge elevers skærme under eksamen, og til at eleverne i højere grad løser opgaver på skolen, så lærerne kan følge med i, at de bliver løst uden hjælp fra en chatbot. Og desuden så skal HF-eleverne fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Og Simon Bøje, du er på Aalborg Katedralskole, hvor de faktisk allerede har indført nogle af de tiltag, ministeren nu vil udbrede. Og hvordan går det så der?
4: Jeg sidder her ved hovedindgangen sammen med Daniel Larsen, der har første dag tilbage i 2.G, og jo, som der blev sagt i oplægget, har erfaringer med det her med blandt andet at skulle skrive jeres opgaver fysisk her på skolen. I får også undervisning i, hvordan I skal bruge og ikke bruge kunstig intelligens. Først og fremmest det her med de ting, I har eksperimenteret med sidste år, blandt andet med fysiske opgaver her på skolen. Hvordan har det været?
5: Jeg synes, det har været helt fint. Slet ikke nogen problemer overhovedet.
4: Og din egen brug af kunstig intelligens, hvordan er det?
5: Det er ikke så højt. Jeg bruger det ikke så meget. Kun hvis det er nødvendigt til nogle særlige spørgsmål.
4: Og det er jo et problem, hører vi fra flere steder. Der bliver snydt med kunstig intelligens til at lave opgaver. Hvad tænker du om, at ministeren kommer med de her tiltag, jo blandt andet mere overvågning, flere skriftlige opgaver på skolen og mere mundtligt forsvar? Hvad tænker du om det?
5: Jeg synes, det er lidt dårligt, at man går ned på alle mennesker, hvis der er nogle få mennesker, der bruger AI op på overhånd. Så måske er det lidt svært at sige som en, der ikke bruger det så meget, at jeg skal også gå ind under det.
4: Du skal have tak. Undervisningen begynder her om ganske få minutter. Du må have god fornøjelse.
5: Tusind tak.
1: Det var en fejl, da fodboldorganisationen FIFA i sidste uge præsenterede planer om at oprette et datterselskab og sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Det erkender organisationen nu i et brev til fodboldorganisationens medlemmer efter et krisemøde i Marokko i går. Men brevet, som Sky News refererer til, får ikke kritikken til at forstå, men vurderer Stanis Elsborg, der er leder af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold.
6: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft bolde her, som det her brev ligner.
1: FIFA skriver også i brevet, at Infantino har ledelsens fulde opbakning, og at de ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Og selvom Infantino med det nu har købt sig lidt mere tid, så er det en mærkelig udmelding, siger Stanis Elsborg.
6: Man skulle jo netop kunne modstå sådan en kritik ved at lægge åben frem, hvordan processen har været, og imødegå kritikken ved at deltage i dialogen. Men det er FIFAs ledelse og præsident jo slet ikke interesseret i, og har sådan set ikke været det under Infantinos præsidentembede.
1: Lyder det her fra Stanis Elsborg, leder af Play the Game. Først lidt eller nogen sol med en overflyvning af enkelte byer, men senere på dagen mere skyde og især mod vest flere spredte byer. 16-23 grader varmest i øst med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Ved kysterne noget mere blæs på med en hård vind eller cooling.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
1: Og det var Walk the Moon, Shut Up and Dance, 8,5 minut over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen, og klokken er som sagt kun 8 minutter over 8. Men du er faktisk allerede på vej i biografen, Charlotte Pedersen.
3: Det er da lige præcis det, jeg er. Jeg står her foran Haarby Bio, en lille hvid bygning og med store, flotte, sorte bogstaver, hvor der står Haarby Bio. Og det er en lille sejlivet en. Den er faktisk mere end 100 år gammel. Og nu tager jeg lige fat i døren her og går ind. Upsi. Og herinde, der kommer jeg ind til en kaffemaskine. Her kan man få sig en gratis kop kaffe. Og så er der en rød løber, og der er også den her umiskendelige duft. Det kan godt være, at klokken kun er 8, men der dufter popcorn. Det gør der altid i en biograf. Og så herhen ved kiosken, der på opslagstavlen, der hænger der billede af de 35 frivillige, som er med til at drive den her lille biograf i det vestfynske. Og en af dem skal jeg snakke lige om lidt. Det er formand Erik Roskær. Og vi skal snakke om et helt nyt samarbejde mellem biograferne, fire biografer her i det vestfynske. Det kommer I til at høre mere om.

0: Darling og det hele hver 12 minutter over 8, og nu har den bare sat sig i mig, den der duft.
1: Ja, popcorn.
0: De der popcorn fra biografen.
1: Også fordi de dufter bare bedre i biografen, de smager bedre. Der er ingen tvivl om det. Vi skal tilbage til biografen af dig, Charlotte Pedersen.
2: Ja, og nu er jeg jo så gået fra de der duftende popcorn, og nu går jeg lige her ind i biografsalen i Hårby. Jeg går op ad trappen her med det grå velurtæppe, og så her på række 5, der er 8 rækker. Alt i alt 75 sæder i den her biograf, og det er altså nogle sådan ret fede røde sæder. Nu sætter jeg mig lige her ved siden af dig, Erik. Erik Roskær, du er formand for, og jeg skal lige have klappet det her sæde ned, jo. Bum. Åh, nu sidder vi her. Nu sidder jeg her på plads 3. Erik, I har lavet sådan et nyt samarbejde med de andre biografer i Aarup og Glamsbjerg og i Assens. Hvad er det egentlig, I helt konkret vil?
3: Jamen, vi vil jo gerne udbrede kendskabet til, at der er 4 biografer i Assens Kommune. Det er jo sådan set lidt unikt, at der kan være 4 biografer. Og vi vil godt udbrede kendskabet til film, og vi har tænkt os, ideen er jo en filmfestival, hvor vi hver især har et tema til den film, de film, vi viser. Så vi har 4 temaer, og den 20.9., der er 20 film, 20 kroner, og vi starter kl. 10 om formiddagen, og slutter kl. 19.30.
2: Og jeg kan høre, at I allerede er godt i gang. Hvis jeg nu lige skulle spørge dig, jeg synes 4 biografer i Assens Kommune, hvorfor skal der egentlig være så mange?
3: Jamen, der må være på, men jeg vil sige, geografisk er Assens en stor areal med sit store kommune. Så, men det er jo betinget af historie. Vi har selv en biograf her i Hårby, som er over 100 år gammel. Og den har ligget her, den ligger godt, og det er godt for vores by at have en biograf, og den samler det lille samfund, vi har i Hårby, tilsvarende i Glamsbjerg, Assens og i Hårup.
2: Og nu siger du dig selv, det er godt for en lille by som Hårby at have en biograf, men prøv lige at fortælle mig om, hvad er det, der er godt for en lille by at have en biograf?
3: Jamen, det er jo med til at føle, at man synes, der sker noget i den by. Altså, i byen skal der selvfølgelig være butikker. Vi har mange gode butikker her. Der skal være idrætsliv, der skal være svømmehal, og der skal også være et kultursted, hvor man kan mødes og få en kop kaffe. Vi har gratis kaffe i vores biograf, gå ned og se en film, og der bliver sagt goddag, når man kommer, og der bliver sagt pænt farvel, når man går. Så det er sådan et samlingssted, som borgerne sætter pris på, og som er vigtigt, når man kommer til en by og siger, er der en biograf? Jamen, det er der. Prismæssigt er det også en fordel. Vi kan sælge billetter til 90 kroner, og popcorn 10 kroner. Så er det ind til Odense, ikke fordi jeg skal gøre ud noget af det. Men alligevel, der koster en billet måske 130-140 kroner, og popcorn 40 kroner, så det bliver faktisk dobbelt op. Så man kan spare turen til Odense, og så kan man få en god oplevelse her.
2: Du er en god fortaler for en lille biograf i en lille by, det må jeg sige. Kunne du sådan helt kort lige sige, hvilken forskel tror du, det her nye samarbejde med de andre 3 biografer kommer til at gøre for jer her i Hårby?
3: Jamen, jeg tror, vi får eksponeret vores biograf også over for andre, der måske ikke lige er vant til at vide, at der måske er en biograf i Hårby, så vi håber, vi skal bytte kunder, men måske få flere kunder i biografen, for film skal jo ses i biografen, det ved alle jo godt. Så jeg håber, vi kan sælge endnu flere billetter, og så også det samarbejde kan vi jo lære hinanden, og vi får en fælles indgangsportal. Det gør vi så i første omgang til vores filmfestival den 20.9., men måske også på sigt have en fælles indgangsportal, så man går derind, kan se, hvad har vi af film, og kan købe billet direkte.
2: Og så, ved du hvad, undskyld, jeg er simpelthen nødt til lige at sige til folk, hvis jeg skal nå at sige, prøv at høre, i aften, der går der Spider-Man.
3: Der går Spider-Man, ja, det er så dejligt. Det er også en god film. Vi har premierefilm her, så kom her ned i biografen, kom ned i de 4 biografer, det er så godt.
2: Jamen, tak skal du have.
0: Prøv at høre, Erik her, han kunne sælge sand i Sahara, det kan jeg
1: høre.
0: Det
1: er bare om at komme til Hårby.
0: Ja.
1: Og det er jo rent nok det der med, at der er både konkurrence, og man hjælper hinanden på vej. Det er bare ind i biografen, det bliver heller ikke super godt været.
0: Og prøv at høre, den har ligget der altid. Jeg er kommet i Hårby, siden jeg var 10-12 år gammel. Den biograf har ligget der, det samme sted, alle årene.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran og Camera 822.
1: Der er nogle håndboldmænd, drenge, der skal ud og svømme rigtig langt lidt senere. Det er faktisk Mathias Gissel, som vi jo kender fra noget af en hurtig mand på håndboldbanen. Men han tager lige med sit hold Füchse Berlin.
0: Ja.
1: En tur over Lillebælt.
0: Ja, i eftermiddag.
1: Ja, ja, fordi altså Strib Idrætsefterskole, de sender jo normalvis deres elever over.
0: Ja.
1: Så nu skal vi se, om de må de der håndboldboys også gå.
0: Jeg har faktisk hørt, at de skal have en våddragt på og en svømmevest.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk hørt, at Strib Efterskole, de har faktisk indkøbt ekstra store våddragter til muskelbund og så de bare lige skal skrue sig ned i størrelse small, ikke?
1: Jo, jo.
0: Det skal vi høre mere, meget mere om efter klokken 8:30.
1: Ja.
0: Men vi har snakket om udfordringer i dag.
1: Vi har
0: fået jo nogle vilde udfordringer fra lytterne, må jeg sige, ikke?
1: Jo, for bare.
0: Tina med æderkopperne. Så var der noget med højdeskræk. Og så var der lige til sidst her...
1: Lene, lige præcis. Som havde det rigtig svært med mørke, simpelthen fordi, da hun var 10 år gammel, der var en efter hende i mørket.
0: Ja.
1: Ja.
0: Godt. Jamen, den historie, tænker jeg bare, vi bliver nødt til at glemme, fordi det er for uhyggeligt det hele.
1: Ja.
0: Men altså, det her med udfordringer, højdeskræk, svømme over Lillebælt eller noget, der kan godt være nogle voldsomme udfordringer derude. Og nu har jeg lige, vi kan lege den her lege, der hedder This or That. I kan også lege med derhjemme. Jeg har en masse sedler her.
1: Oh, ja.
0: Så får du så to muligheder. Du skal så vælge, hvilken udfordring, der vil være den værste for dig.
1: Okay.
0: Og den første kommer her.
1: Okay.
0: Bridgewalking.
1: Ja.
0: Eller børnefødselsdag i Legeland. Hvad vil være det værste for dig?
1: Børnefødselsdag i Legeland.
0: Den tager du.
1: Det er den værste.
0: Det er den værste for dig.
1: Så den smider jeg vel ud?
0: Nej, den beholder du.
1: Den beholder.
0: Så tag det værste. Så bridgewalking, det er ikke noget problem.
1: Nej.
0: Nå, hvad så med børnefødselsdag i Legeland mod en tur i det gyldne tårn i Tivoli?
1: Børnefødselsdag i Legeland.
0: Det er stadigvæk det værste for dig. Ja, okay. Børnefødselsdag i Legeland eller svømme over Lillebælt?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ej, det er svømme over. Nej. Vil du være? Nej, fordi det vil jeg.
0: Det er den største udfordring
1: for dig. Du vil være med derude, så kan jeg hoppe op på ryggen af dig.
0: Ja, måske.
1: Børnefødselsdag i Legeland.
0: Ja. Okay, ja. Flyve i luftballon.
1: Ja.
0: Eller børnefødselsdag i Legeland.
1: Børnefødselsdag i Legeland.
0: Tag i so.
1: Mm-hmm.
0: Og hold deres største og mest slibrige slange med den største vislende tunge. Hvad vil være det værste for dig?
1: Det vil jeg jo gøre kort tid. Hold den lille
0: slange. Nej, det skulle være i rigtig lang tid.
1: Jamen, det står der jo faktisk ikke.
0: Ej.
1: Børnefødselsdag.
0: Nå, den er stadigvæk.
1: Mm.
0: Du er svær at slå ud af...
1: Mm.
0: Nå. Kravle op i Sønderhøjopmasten.
1: Ja.
0: Den, der sender vores FM-signal ud, så der er lidt knas med. Der kan godt være lidt knas i øjeblikket. Den er altså 200 meter høj.
1: 200 meter?
0: Den er 200 meter.
1: Mm.
0: Vil det stadigvæk
1: være... Har man line på?
0: Ja, man har en meget, meget tynd line på. Man har en meget, meget tynd line på. Man skal helt op i toppen, og så skal man stå på et ben deroppe. 200 meters højde.
1: Ja.
0: Det er altså en stor udfordring.
1: Det er det.
0: Er det den, du vælger?
1: Det er børnefødselsdag i Legeland.
0: Det er stadigvæk det største udfordring for dig.
1: Der er så meget larm.
0: Ja,
1: der er så fedtet.
0: Ja.
1: Der lugter så dårligt.
0: Så du...
1: Der er så mange bartær over det hele.
0: Så højder, kæmpe store kvælerslanger med hugtænder. Ja. Det er stadigvæk børnefødselsdagen, der vil være den største udfordring.
1: I Legeland.
0: Ja, i Legeland. Ja. Det vil stadigvæk være det værste.
1: Ja.
0: Bravo.
1: Men tak for det.
0: Ja, velkommen.

0: Bryan Adams og Back to You.
1: Vi skal ud til dig, Anne-Mone. Hvordan ser det ud på vejene?
2: Møllertrafikken har meldt sin ankomst særligt flere steder i Odense. På Ring 2 vil du opleve lidt tættere trafik. På E20 Fynske Motorvej er der dog stadig fortsat god plads på vejene. Og så lige en opdatering fra skinnerne, hvor toget mellem Odense Station og Svendborg Station kl. 8.52 er aflyst. Ligeledes er afgangen mellem Svendborg Station og Odense Station kl. 9.53 aflyst. Togaflysningerne skyldes materielt forhold.

0: Ny single fra Scarlet Pleasure, og den hedder Wide Awake.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Med en helt ny strakspakke, der vil regeringen sætte en stopper for, at gymnasieelever de kan bruge AI til at snyde med opgaver og også deres eksamener. Skolerne de bliver simpelthen opfordret til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og så er der altså flere skriftlige opgaver, som skal løses på skolen. Og på efter skal man så fremover forsvare sin større skriftlige opgave, og det skal man altså gøre mundtligt. Flere af de her tiltag, de har for længst været sat i værk på Odense Tekniske Gymnasium. Det fortæller her Claus Sjøjer Larsen. Han er både lektor og IT-ansvarlig på skolen.
3: De ting, Magnus Heunicke i dag spiller ud med monitorering til eksamener, og eleverne skal skrive mere på skolen, det praktiserer vi allerede og har gjort noget tid. Så vi har overvågning, når eleverne altså skriftlige prøver. Og i år, der har vi frikendt flere elever, som blev mistænkt for snyd, end vi har fanget elever i at snyde. Så det er jo sådan set positivt.
2: Og selvom det er gode tiltag, så mener Claus Sjøjer Larsen, at strakspakken her, den mangler at svare på flere andre vigtige spørgsmål.
3: Hvor skal man bruge det? Hvornår må man absolut ikke bruge det? Og hvordan sikrer vi, at eleverne faktisk stadigvæk lærer noget, når nu vi har AI som sådan medspiller hele tiden?
2: Det kan være, at der kommer svar på de spørgsmål senere på året, for regeringen har altså også planer om at udarbejde en overordnet national strategi for AI i hele skole- og uddannelsessektoren i den kommende tid. Kulturministeren bliver nu hævet ind i sagen om det badehotel, som firmaet Scanlux vil opføre ved Lundeborg på Østfyn. Projektet det har

0: mødt stor modstand fra lokalbefolkningen, som simpelthen frygter for larm og trafik, og at naturen den kommer til at lide noget overlast. Nu har Enhedslistens kulturordfører Leila Stockmarr så taget sagen op med kulturminister Zenia Stampe, som er fra det radikale Venstre. Leila Stockmarr, hun har stillet et udvalgsspørgsmål, hvor hun vil vide, hvad kulturministeren mener om det her projekt, og hun vil altså også have ministeren til at sikre sig, at det er tilstrækkeligt dokumenteret, at projektet det ikke vil få konsekvenser for områdets arkeologiske lokaliteter. I eftermiddag der skal håndboldstjernen Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt. Sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin er han lige nu på træningslejr i Danmark. Og her har deres træner Nikolaj Krikau så fået arrangeret, at spillerne de skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Strib Idræts Efterskole de hjælper med at arrangere den her svømmetur over Lillebælt. Odense-klubberne Marienlyst og OKS spillede sig i går videre til anden runde af herrenes pokalturnering i fodbold. Og det samme gjorde Munkebo, Middelfart og Næsby tidligere på ugen. I aften så skal Bogense så forsøge at gøre dem kunsten efter, men det bliver altså en svær opgave, fordi det er første divisionsholdet fra Esbjerg, der kommer på besøg i det nordfynske. En dag med lidt eller nogen sol, men der vil altså være mest tørt. Temperaturerne de lægger sig mellem 18 og 21 grader.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind. P4.

0: Matt Kong og Ray Dalton og Don't Worry 8:36. Det er bare så dejligt, når der er nogen, der skriver til os.
1: Ja, fra pokker.
0: Ja, Ulrik har jo lige skrevet til os.
1: Ja, det har han, og han gør os lige opmærksom på, der er jo, han siger, kunne I ikke faktisk sende rapporter til Sønder Højrup, for lige vi kunne få lidt at vide om, hvad der sker. Jeg skal nærmest scanne kanaler på radioen dagligt, og det er lidt træls.
0: Ja.
1: Det forstår jeg godt.
0: Ja, vi havde jo faktisk rapporter afsted til Sønder Højrup i går, som er den her mast, 200 meter høj, hvor der er en FM-sender på, det er den, der sender FM-signalet ud, 96,8 til jer Fynbo. Der er reparationsarbejde i gang i øjeblikket, og det betyder... Der er bøvl med det, og Ulrik er så også en af dem, der bøvler med det, det kan vi kun beklage. Der er godt kommet sådan lidt sus. Det kan faktisk være, der er sus lige nu, så det kan være, at dem, der lytter på FM, slet ikke kan høre, hvad vi siger.
1: Præcis, og så er det altså bare at få downloadet DR-lyd-appen, for så er der ingen problemer.
0: Nej.
1: Eller over på DAB, så er der heller ingen problemer. Det var lige godt og vel næste uge med, og så videre.
0: Ja, og gør det rigtig nemt. Man kan bare gå ud og købe en ny bil.
1: Nå,
0: de nye biler. Der er der jo DAB-radio i.
1: Ja, ingen problem.
0: Nej,
1: og ellers er det bare...
0: Ja, det behøver du bestemt ikke at gøre, Ulrik. Men download den her app, så kan det være, det hjælper lidt.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, tre overskrifter fra DR.dk. Vi har lige stået og diskuteret, om det var i går eller i forgårs, at du faktisk fik alle tre rigtige.
1: Ja, men det var en stor dag.
0: Ja, det var en stor dag.
1: Det var en stor dag.
0: Nu skal vi se, om det bliver lige så stort lige nu. Her kommer den første overskrift. Ikke opskrift.
1: Okay.
0: Overskrift.
1: Ja.
0: Goddag, mand økseskaft.
1: Er det overskriften?
0: Det er jo overskriften.
1: Okay. Goddag, mand økseskaft.
0: Ja. Hvad dækker det over? Goddag, mand økseskaft. Det er jo noget, der er sådan lidt tosset, ikke?
1: Jo. Noget, der siger...
0: Lidt molboagtigt.
1: Ja.
0: Molboarbejde, måske.
1: Ja, lige frem noget arbejde.
0: Ja.
1: Nogen, der er på arbejde. Måske nogen, der laver det irriterende arbejde. Nogen, der ikke ved, hvad de skal lave på arbejde.
0: Måske.
1: Nogen, der er træt af det.
0: Måske. Ja, nu, goddag, mand økseskaft.
1: Goddag, mand økseskaft. Jeg skal lige igennem, hvad vi har. Det er... Ja, nej, ved du, jeg kan mærke, at jeg er blank. Jeg skyder for hoften.
0: Kom med det.
1: Var det dem i Legoland? Det er det ikke, kan jeg se.
0: Nej, det er danske muslingefiskere, der lige er stoppet med at fiske lige i øjeblikket.
1: Ja.
0: Fordi de fik besked om i går, at nu skal I altså sortere og registrere hele fangsten. Der er en video på DR.dk, hvor alle de muslinger, de har fanget, de er hældt ud på havnen.
1: Ja.
0: Så skal de sortere dem i arter og så videre. Nu frygter de simpelthen, at det kan vi ikke.
1: Nej.
0: Det kan ikke lade sig gøre.
1: Nej.
0: Nu mister vi vores omsætning. Læs historien på DR.dk.
1: Mm-hmm.
0: Goddag, man økseskaft.
1: Ja.
0: Vi tager en mere her.
1: Ja, det gør vi.
0: Der findes jo faktisk noget, der hedder pension. Det er overskriften. Altså, der findes jo faktisk noget, der hedder pension.
1: Ja. Jo, der findes noget, der hedder pension. Altså, nogle gamle, semi-gamle, der gerne vil...
0: Eller nogen, der måske...
1: Nogen, der er træt af det, de laver.
0: Nej, eller nogen, der er træt af, måske overvejer... En, du kunne jo måske godt tænke, ham Jesper Lind, nu... Han måske godt snart overvejer at gå på pension. Nu bliver der lige vrøvlet nok derovre.
1: Nå, nu bliver det vrøvlet nok.
0: Ja, nu bliver lige... Nu vrøvler han lige lidt for meget.
1: Ja,
0: nu er det... Måske der er en, der har stået og vrøvlet lidt for meget i går.
1: Ja, når lige frem i går.
0: Ja.
1: Åh, hvem kan det være? Jamen altså, der er jo mange, der vrøvler i løbet af sådan en dag. Jamen, har det været Trump? Han får sagt, at han ikke skulle. Nej.
0: Robbie Williams billede på Smukfest i går, og han er beskyldt for, at han mumlede lidt for meget og snakkede lidt, havde lidt for mange anekdoter i stedet for at synge.
1: Jeg var mere optaget af det der med, han har ry for lige at give et ordentligt hissemisser til dem, der kommer forbi ham.
0: Ja.
1: Lige tage folk lidt på brysterne, og det er altså ikke tandekyst.
0: Det kan man, når man hedder Robbie Williams.
1: Ja.
0: Han sagde også blandt andet i går, da han stod på scenen, jeg burde ikke dele det her, men jeg har lige set en fyr blandt publikum, jeg var i seng med i 90'erne. Jeg kunne næsten ikke kende ham. Han har fået skæg nu. Hej, Lars.
1: Ej, det er jo ikke... Det er ikke engang sjovt.
0: Nej, han burde måske gå på pension.
1: Det er ikke sjovt.
0: Nej. Vi tager den sidste her. Nu skal du komme.
1: Ja.
0: Nu skal du komme. Okay. Vi er i sportens verden.
1: Åh, ja.
0: Jeg springer lige over.
1: Det gør jeg. Springer over?
0: Ja.
1: Jamen altså... er det noget med et hegn? Nej, det er det ikke. Jeg springer over. Det er Mathias Gissel, som... Nej, det er heller ikke Mathias Gissel, som ikke springer over.
0: Nej, men der er faktisk et hegn med i det her spil. Mm. Et hegn på en bane. En form for et hegn på en bane.
1: Nej, jeg kan mærke, at det er ikke min dag. Det er det bare ikke. Hvad er det for et...
0: Det er Holger Rune, der skulle have stillet op til en turnering nu, men han springer over igen.
1: Det hedder da et net. Det hedder da et
0: jo,
1: net.
0: Jo, jeg ved det godt. Men altså, du sagde jo selv, så jeg forsøgte at hjælpe dig med et hegn. En form for et
1: det
0: hegn.
1: Det er ikke en form for et hegn.
0: Der var ikke nogen rigtige.
1: Det var der ikke.

0: tale, når jeg er i.
1: Christoffer ringer om natten. Jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, hvem der er, der ringer om natten, og hvad det egentlig handler om. Det er måske bare mig.
2: Hvis du hedder Christoffer, så er der rigtig.
1: Er der mange, der ringer om natten?
2: Jamen, de skal. Ja. I skal bede om lige at komme ind i varmen igen, men det er
1: med Christoffer.
2: Slut.
1: Godt.
2: Yes.
1: 8:44, nu skifter vi emne.
2: Det gør vi, fordi normalt så er det jo nogen, vi kender fra, virkelig får kastet hårdt og skrue boldene af Harbecks fingre. Men i dag så bliver nogle af verdens bedste håndboldspillere altså udfordret med en svømmetur over Lillebælt. Det er simpelthen Mathias Gissel, og så er det resten af hans hold, Füchse Berlin. De er på træningslejr i Danmark, og som om det ikke er nok, så skal de også lige ud og svømme over Lillebælt i samarbejde med Strib Idræts Efterskole. Det er jo en udfordring, som efterskolen hvert år giver eleverne, men nu er det så altså også til de her håndbold her.
1: Ja.
2: Og det er jo dig, efterskoleleder Anders Jepsen, som kommer til at guide spillerne over Lillebælt i eftermiddag. Vi har også haft vores vejrvært med her på P4 lige at høre ham, hvordan er det med vejret og vinden, og han sagde, der var der god vind i dag. Altså, er I nervøse?
3: Ej, vi er ikke nervøse. Det er en tradition på Stribeskole igennem rigtig mange år, og vi har et kæmpe ansvar hvert år for at køre en meget sikker proces, hvilket vi også gør med svømmeveste og våddragt og følge både med få elever tæt på bådene, så vi er overhovedet ikke nervøse. Og så vil jeg altså lige præcisere, at jeg ikke er den, der guider i dag. Jeg har simpelthen fået lov til at være tovholder. Jeg har dygtige lærere,
1: der
3: er vant til at køre det. Det synes jeg lige, det er vigtigt at præcisere.
2: Okay, men det er jo som sagt Füchse Berlins træner, Nikolaj Krikau, som har valgt det her med at udfordre spillerne med den her svømmetur. Han har jo tidligere trænet GOG. Han har været lærer på efterskolen. Hvad tænkte du, da han ringede og spurgte, om I lige kunne hjælpe med den her udfordring?
3: Han ringede faktisk til min medleder Charlotte, og så sendte hun den videre og siger, at Nikolaj Krikau har ringet. Det er noget med en træningslejr i Danmark, og så rydder man jo bordet, fordi det er jo et af verdens bedste håndboldhold, der kommer på besøg, og det er en af vores tidligere håndboldtrænere, som står i spidsen for den. Så vi kontaktede ham selvfølgelig, og så viste det sig, at de i forbindelse med træningslejr i Danmark, synes det kunne være interessant at udfordre de her store, muskelstærke mænd til en challenge, som mange elever har gennemgået og fået en succesoplevelse med, men det er faktisk ikke bare lige sådan at krydse Lillebælt alt efter strøm og vind osv. Så det sagde vi selvfølgelig ja tak til.
2: Og de er som sagt, altså Füchse Berlin, på træningslejr. Man vil så gerne, som du også fortæller det her, ligesom ryste truppen sammen, sætte dem i noget en anden udfordring, end det de plejer. Og I lader jo også jeres elever svømme over Lillebælt. Altså hvad er det, det kan give sådan en gruppe af mennesker, nu er det så håndboldherrene, men det kan også være helt unge mennesker, at komme ud på så stor og vild en svømmetur?
3: Jamen altså, det, når han lige præcis også synes, at det er interessant, så er det jo fordi, at hvis man ikke har prøvet at ligge under Lillebælt og svømme ind under den gamle Lillebæltsbro, mens der er okay vind, og der er stærke stormforhold, så ved man simpelthen ikke, hvad det vil sige, hvad det handler om. Fordi det er en helt særlig oplevelse. Nu har jeg faktisk ikke selv prøvet det, men jeg sidder i både det ved siden af. Og det er jo også sådan, så nogle gange er det jo enkelte elever, der får lidt krampe, og så hjælper vi dem og så videre. Men langt, langt størstedelen, altså faktisk vil sige, stort set alle, gennemfører alt tid, og det er jo en kæmpe oplevelse for dem, og det der med at blive dumpet over ved Snohøj, svømme ind under den gamle Lillebæltsbro, og så lande over på den anden side. Og for os som efterskole, så er det jo super interessant, at de kommer og spiller håndbold og fodbold og badminton, og det er de super gode til, men det er faktisk også rigtig sundt at se hinanden i andre sammenhænge, og at ham, der er rigtig god til at skyde på venstre bak, han måske faktisk synes, det er lidt hårdt at svømme over det der bælt der, så det er godt, at de ser hinanden i andre positioner, og det er det jo også for et håndboldhold. Fra Füchse Berlin.
2: Sådan lød det altså fra Anders Jepsen, efterskoleleder på Strib Idræts Efterskole. Og så bare held og lykke til jeres elever, men jo også i høj grad håndboldlærerne.
3: Mange tak.
1: Og så skulle du overveje en dag selv at svømme over, Anders,
2: ja,
1: ikke?
2: Da.
1: Ja, ja. Du bliver
3: jamen, det må ikke, jeg får udfordringen, når jeg kommer på arbejde lige lidt.
1: Åh, det tror jeg da på. Du svømmer med håndboldlærerne, det er en aftale, Anders.
3: Nej, det gør jeg ikke. Det er godt.
1: God dag.
3: I lige måde. Hej.

0: Lessons in Love her, var det Level 42, 8 minutter i 9 her i P4 Morgen.
1: Der ligger masser af gode programmer inde på DRTV. For eksempel Hammerslag. Ja. Det er jo det her program, hvor vi sammen med ejendomsmægleren kan sidde og gætte priser på boliger. Gør du det? Nej?
0: Ja, det gør jeg. Og jeg bliver bare nødt til at sige, jeg synes jo tit, jeg er bedre end dem.
1: Nå?
0: Ja, ja.
1: Jamen det er det. Det kan booste en meget godt, det der program. Nu skal vi prøve at høre noget her.
2: Huset blev solgt på bare en uge.
3: Ja. Yeah.
2: Hvad fortæller det jer?
3: Så er prisen jo sat rigtigt, kan man sige. Det er i hvert fald en af tingene, ikke?
1: Jo, det er en af tingene.
0: Det kunne jeg også have sagt.
1: Jamen altså, ikke? Og det er det, du kunne faktisk nemlig være med i det. Og hvis du elsker Hammerslag som dig, så kan det være, at det der program, der hedder Huse med Hemmeligheder også, bliver noget for dig. Eller måske i Hus til Halsen.
4: På et eller andet tidspunkt hver dag tænker man på det her forbandede hus.
5: Det er ligesom, man er røget ned i noget sump. Man hænger fast i, at man ikke kan komme videre med sit liv.
0: Men så kommer der nogle håndværkere, der er lige lidt kreativ og ser lidt godt ud.
1: Ja.
0: Og så får de solgt det her hus.
1: Ja. Så er det bare godt igen. Du ser også i Hus til Halsen, ikke?
0: Jo, jo. Ja, jeg ser det hele. Jeg ser alt.
1: Præcis. Men du kan faktisk få de her anbefalinger på DRTV, altså hvor der både er serier, film, hvad end der er derinde, som passer til det, du tidligere har set. Så hvis nu man som dig er vild med Hammerslag i Hus til Halsen, så skal man bare gå ind på dr.dk/mig. Og så skal man så slå anbefalinger og cookies til, fordi på den måde så husker DRTV, hvad er det lige præcis, du godt kan lide. Og så kommer den til at sende ting din vej, som kunne være rigtig interessant for dig at se.
0: DRTK/mig.

0: Della Lefty og sangen Boston.
1: Klokken den er 9:04, Anemone. Vi skal lige ud og høre fra dig og trafikken.
2: En ganske fredelig og rolig morgen er det fortsat i det fynske. Almindelig morgentrafik over Fyn med god plads på E20 Fynske Motorvej. Rigtig god tur.
0: Først var det Venstre, og nu er også Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har undersøgt, hvor udbredte de sadistiske netværk på nettet er. Og det sker efter, at politiet jo har fortalt, at de tre teenager, der var mistænkt for terrorplaner mod en skole, havde forbindelse til de her netværker. Det kan du høre mere om i radiovisen lige om et øjeblik.
3: P4 Play. Nye toner frem.

0: ¿Cómo se va de Verónica Macho?
1: Flere politiske partier kræver nu en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen, der skal kortlægge, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er i Danmark. Det sker efter, at Europol i et interview med DR Nyheder fortæller, at de har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der knytter sig til online-fællesskaber, hvor der bliver delt videoer og opfordret til alt fra overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb. En af dem, der kræver en redegørelse, er Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen.
2: Det er noget, vi er nødt til at tage op politisk, og derfor vil vi udover selvfølgelig at bede ministeren om at redegøre for, hvad man allerede gør, bede retsudvalget om at lave en høring, hvor vi kan høre politi, anklagemyndigheder, eksperter til, har vi de rigtige redskaber i politiet til at bekæmpe det her mest muligt effektivt.
1: Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet, mistænkt for at planlægge et angreb mod Hastens skole i Østjylland. Et angreb, der ifølge sigtelsen skulle såre eller dræbe flere personer. Og når NVE-netværk bliver koblet til sagen, så giver det anledning til at spørge ministeren, hvordan indsatsen ser ud herhjemme, det mener Hans Kristian Skibby, der er retsordfører for Danmarksdemokraterne.
3: Om hvorhen man har organiseringen af det her, og hvordan det går, og hvor stor man egentlig vurderer trusselsniveauet i forhold til de her grupper, og ikke mindst, om det er en opadgående kurve, eller om det er noget, man vurderer, man har styr på.
1: Nicolai Wammen har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver ved politiet, for politiet i Sønderjylland efterlyser fortsat den 15-årige pige Freja og beder nu alle om hjælp. Hun er sidst set tirsdag morgen kl. 8 i Hedensted, og politiet har udvidet efterlysningen, så den også gælder internationalt. Freja er ca. 170 cm høj, slank med langt mørkt og krøllet hår, og hun er sidst set i en kort hættetrøje, pink sko og mørke bukser. Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe til at finde hende, så skal man ringe 114. Det skal nu være slut med at bruge AI og ChatGPT til at komme med svaret til eksamen på ungdomsuddannelserne. Derfor kommer undervisningsminister Magnus Heunicke nu med tre tiltag mod AI-snyd.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI. Så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
1: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Ændringerne kommer efter, at adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med AI, og Magnus Heunicke erkender også, at tiltagene ikke kan stå alene.
4: Der skal jo mere til, fordi udviklingen i AI den går utrolig hurtigt, og der er stor opgave foran os for at sikre, at vi dem op for snyd, men også jo bruger de muligheder, som der også kommer med AI.
1: Maja Bøtcher Hansen, der er formand for Danske Gymnasier, er tilfreds med, at der endelig sker noget.
5: Vi er rigtig glade for, at der kommer noget strakshjælp, nogle forandringer, som gør det lettere at lave gymnasium.
1: Og blandt flere af de elever, vi mødte på første skoledag efter sommerferien på Aalborg Katedralskole, der er meningerne om tiltagene delte.
6: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til lidt som at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lå AI og gør alting for sig.
7: Det er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
8: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes som HF-elev vil være lidt træls at skulle gøre, som om at lærerne ikke rigtig tror på os.
1: Så her er Amalie Nørgaard Hessellund, og inden det David Sørensen og Mohammed Hassan. Næste uge byder på første skoledag for mange børn, men det kan være en dyr affære. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6.000-8.000 kroner, når forældre skal købe alt fra skoletaske til løbehjul og drikkedunk til deres børn. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere, bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Møderhjælpen Esbjerg.
9: Hvis vi siger skoletaske, lille penalhus, lidt gymnastiktøj, et par sko, et sæt regntøj og et par gummis, så kan vi i hvert fald gøre det til 700 kroner eller sådan noget.
1: Og så til en billig vejrudsigt. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere mindre sol og flere byer, især vestpå. 16-23 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og vest. Radioavisen blev sat sammen med Frederik Sundby.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.
2: Watermelon Sugar. Her var det Harry Styles, 8 minutter over 9. Godmorgen.
3: Godmorgen. Jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt bekymret for de forældre, der har børn unge, ja, der starter på ungdomsuddannelser her, ja, på sommerferien. Fordi der var kommet den her strakspakke i dag for undervisningsminister Magnus Heunicke, som lige siger, så slapper I af med AI. Ja. Der er lige nogle ting, man skal have gang i, altså skrue ned for, altså simpelthen, hvordan man ikke kan snyde lige så meget. Det er bare fordi, jeg forudser, nu er de der unge jo blevet vant til, jeg gør bare lige sådan, okay, så det er nemt. Ja. Men det bliver ikke lige så nemt fremover.
2: Det hedder at springe over for gæder lavest.
3: Det er det, det hedder.
2: Og det gør vi vel alle sammen en gang imellem.
3: Ja.
2: Men AI kan jo bare også noget.
3: Oh ja.
2: Jeg er ved at kigge på, jeg overvejer mig snart på et eller andet tidspunkt, hvis jeg får råd til, at jeg skal købe sådan et par kæmpe højtalere. Ja. Jeg spiller virkelig, virkelig højt, og jeg undersøger. Hvad med, jeg vil helst ikke give så meget, men jeg vil gerne have så meget værdi for pengene.
3: Ja.
2: Så jeg har brugt AI til ligesom at komme med nogle forslag. Jeg siger, jeg har det her budget. Ja. Jeg tænker, det kunne være noget den her retning. Det kunne være måske det her mærke eller det mærke. Så fortæller den mig fordele og ulemper ved de her mærker, og liste op, hvad kan betale sig bedst med pengene. Hvad er der mest fremtidssikring i?
3: Ja.
2: Det bliver bare nødt til at sige. Det virker.
3: Ja,
2: det kan noget.
3: Det er
2: altså smart.
3: Jamen, det er smart. Og det er det, man begynder at få øjnene op for. Ui, der er mange smutveje.
2: Ja.
3: Ikke? I stedet for, at du skal sidde der og ringe til den ene, ringe til den anden, hvem er bedst sælger og alt sådan noget, så får du det lige sorteret i, og det er meget sådan overskueligt altid, det den går med.
2: Men man skal selvfølgelig lige være opmærksom.
3: Jo,
2: det er ikke altid, den er helt opdateret på de seneste tal og sådan noget.
3: Det er vigtigt altid lige selv at tjekke tingene. Men den kan være en god hjælper derude.
2: Ja.
3: Den er lidt en smutvej,
2: ja,
3: er det ikke sådan?
2: Det er det nemlig.
3: Og det er det, vi skal høre dig derude om lige nu. Hvad er dit bedste fynske AI? Hvad er den bedste fynske AI-smutvej,
2: den bedste
3: som du bruger?
2: Fynske AI-smutvej. Hvad bruger du det til? Hvad gør det nemt for din hverdag? Ud, og det må ikke være snyd.
3: Nej.
2: Fortæl os om det, om de her fynske AI-smutveje på fyns@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum. Så sender du beskeden til 1212.

0: XO, her var det sidste, eller vi har jo været lidt i biografen lidt tidligere, det her med de her mindre biografer, som er sejlivet,
1: ja.
0: Og tænker, jamen prøv at høre, folk i vores by, for eksempel Hårby eller lignende, de skal altså ikke ligge drøne til hovedstaden, uden til for at gå i biografen. Vi har da bare lige en biograf her hos os.
1: Ja, vi har faktisk fire.
0: Ja.
1: For det er faktisk sådan, at det er et nyt samarbejde mellem fire vestfynske biografer, som ligesom skal fremtidssikre netop biograferne. Og det er både Glamsbjerg, Hårby, Aarup og Assens. Og det kan jo godt lyde som om, at der er meget, der lukker i de der små byer. Og så det går faktisk meget godt med biograferne i de her lidt mindre byer, siger Michael Valentin, som er direktør i brancheforeningen Danske Biografer. Og han siger så også, at selvom de der sådan frivilligt drevne biografer måske ikke har det mest fancy lydudstyr, det er måske også en anden størrelse skærm, så kan de faktisk noget andet, siger han.
2: Det er, at man kommer ned, og så møder man de andre i det mindre bysamfund. Nå, skal I også ind og se den film? Og bagefter, så får man måske et glas rødvin eller en kop kaffe eller et eller andet andet, og sidder og sludrer om filmen. Man har seniorfilmdage tidligere om formiddagen. Man har børnefilmklubber i løbet af dagen. Man har teenageaften og så videre. Altså, jeg tror simpelthen, den nærhed, som de lokale biografer, de har, til deres lokale opland, det er noget, man ikke bare lige kan erstatte, og det er delt dybt med noget, vi skal værne om og passe på, og vi skal være opmærksom på, at vi også har om år frem i tiden.

0: Kramers og I'm Gonna Be 500 Miles, 18 minutter over 9. Altså, vi skal bruge AI. Og man skal også bruge det i skolen, men der skal bare lige være nogle flere retningslinjer, så de ikke kommer til at snyde for meget, de her unge mennesker. Det er jo en historie, vi har fortalt om i dag, men derfor vil vi jo gerne høre om fynske AI-tricks og tips til, hvad du ligesom bruger kunstig intelligens til.
1: Ja, hvornår det faktisk en hjælper for dig. René, han har prøvet at kaste ud i det, men han siger, at den laver jo altså også ret mange fejl.
0: Det gør den.
1: Så han har forsøgt at bruge den til at lave en julehistorie, men han har simpelthen måtte opgive projektet, fordi den lavede så mange fejl, åbenbart. Ja. Men det har jeg altså hørt, at andre har haft succes med.
0: Ja.
1: Sådan noget med, okay, alle de her børn, de skal være med i en historie, der handler om et eller andet, og så laver den en fin historie ud af det.
0: Ja. Og så skal man selvfølgelig ikke bruge det helt ukritisk.
1: Nej da.
0: Man skal selvfølgelig lige dobbelttjekke det hele, men det handler meget om ligesom at få den, altså få fortalt den, hvad du vil have, og være meget konkret. Nu fortalte jeg jo om de her højtalere, jeg går og kigger på, og jeg sagde faktisk til den her, til AI, jeg vil købe dem i den her konkrete butik.
1: Ja.
0: Og den hoppede ikke uden for den butik.
1: Nej.
0: Den holdt sig til butikken.
1: Ja, så du slap for, hvis nu den var kode til at reklamere mere for nogen end for andre.
0: Ja.
1: Så på den måde skal
0: det,
1: man...
0: Det er nemlig en anden lytter, der lige skriver om også.
1: Man skal være lidt specifik.
0: Ja, rigtig specifik.
1: Mm-hmm.
0: Ikke? Men hvad bruger du AI til? Altså fynske AI-smutveje. Vil vi rigtig gerne høre om lige nu på Fyns Nabolag. Der er det kort en sms-fyldt mellemrum. Send beskeden til 1212. 12.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: kæmpe hit i øjeblikket, One Republic og Need Your Love.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I eftermiddag der skal håndboldstjernen Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt, og det skal han altså gøre sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin, hvor han lige nu er på træningslejr i Danmark. Og her har deres træner Nikolaj Krikau så fået arrangeret spillerne. De skal lige udfordres lidt ekstra med en svømmetur fra Snoghøj til Middelfart. Han har fået hjælp til at arrangere det her fra sin tidligere arbejdsplads Strib Idræts Efterskole. Det fortæller her efterskoleleder Anders Jepsen.
3: Han ringede faktisk til min medleder Charlotte, og så sendte hun den videre og siger, at Nikolaj Krikau har ringet. Det er noget med en træningslejr i Danmark, og så rydder man jo bord, fordi det er jo et af verdens bedste håndboldhold, der kommer på besøg, og det er en af vores tidligere håndboldtrænere, som står i spidsen for det. Så det sagde vi selvfølgelig ja tak til.
2: Og selvom efterskolen altså nu får ansvaret for at guide nogle af verdens største håndboldstjerner sikkert over Lillebælt, så er de altså ikke nervøse for det, siger Anders Jepsen.
3: Det er en tradition på Stribeskole igennem rigtig mange år, og vi har et kæmpe ansvar hvert år for at køre en meget sikker proces, hvilket vi også gør med svømmeveste og våddragt og følge både med få elever tæt på bådene, så vi er overhovedet ikke nervøse.
2: Og det er altså ved 14-tiden, at Mathias Gissel med sin holdkammerater skal krydse Lillebælt ved den gamle Lillebæltsbro. Med en ny strakspakke, så vil regeringen sætte en stopper for, at gymnasieelever kan bruge AI til at snyde med deres opgaver og også deres eksamener. Skolerne de bliver nemlig opfordret til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og sådan at flere skriftlige opgaver de skal altså løses på skolen, hvor lærerne bedre kan holde øje. Og på efter skal man så fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Flere af de her tiltag de har et for længst sat i værk på Odense Tekniske Gymnasium. Det fortæller Claus Sjøj Larsen, som er lektor og også IT-ansvarlig på skolen.
4: De ting, Magnus Heunicke i dag spiller ud med monitorering til eksamener, og eleverne skal skrive mere på skolen, det praktiserer vi allerede og har gjort noget tid.

0: Så vi har overvågning, når eleverne er til skriftlige prøver. Og i år, der har vi frikendt flere elever, som blev mistænkt for snyd, end vi har fanget elever i at snyde. Så det er jo sådan set positivt.
1: Og selvom det her det er gode tiltag, så mener Claus Sjøer Larsen, at strakspakken mangler at svare på flere andre vigtige spørgsmål.
0: Hvor skal man bruge det? Hvornår må man absolut ikke bruge det? Og hvordan sikrer vi, at eleverne faktisk stadigvæk lærer noget, når nu vi har AI som sådan medspiller hele tiden?
1: Og det kan være, at der kommer svar på de spørgsmål lidt senere på året, for regeringen de har altså også planer om at udarbejde en helt overordnet national strategi for AI i hele skole- og uddannelsessektoren i den kommende tid. Dagen dag med lidt eller nogen sol, det bliver mest tørt. I eftermiddag kan der så også komme lidt skyer, og der kan også være enkelte byer. Temperaturen de når op omkring 21 grader, vinden kommer fra sydvest.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anne-Sophie Brogstedt og Jesper Lind.

0: Det var Carl William og Blind i igen, og vi samler jo på fynske AI-tricks.
1: Ja. Jo, noget man bare synes fungerer rigtig, rigtig godt, og der er kommet en rigtig god en her. Det er noget med noget til en selv faktisk, noget man måske selv kan ende med at lave. Det er dig, Helle Petersen fra Svendborg, der har skrevet ind. Hvad er det nu, du bruger AI til?
2: Jamen, jeg bruger det, når jeg ser en sød, fed trøje, et billede, og så ringer en opskrift til den. Og så spørger AI, om den vil generere en opskrift til mig i min størrelse. Og samtidig så siger den, ja, ja, det kan du tro, siger den. Og så siger den, ja, han er bare så sød.
0: Ham der her AI, han er bare sød.
2: Han er min ven, ja. Og så siger han så, vil du have den i bomuld, eller vil du have den i uld, eller hvad materialer vil du bruge? Og så skriver jeg det, jeg gerne vil have. Og så genererer den en opskrift, og den passer bare perfekt i min størrelse.
0: Altså, det er en han, det er en han, ham AI, det ved du.
2: Ja, det er min han her.
1: Sådan er det bare.
0: Ja, og prøv at høre, Helle, der skal ikke være noget flørteri med AI. Det begynder du ikke at gøre. Det er du ikke ude i, vel?
2: Det kan du tro, det gør jeg ikke. Det er bare min gode kammerat.
0: Ja, ja.
2: Men jeg skal... Ej, nej, det vil jeg godt her.
1: Men jeg skal bare lige forstå, altså, så, så et billede, du ser et blad, i en, der er en dame, der står i en flot strikbluse, eller en mand.
2: Lignarke, yes.
1: Okay, det synes jeg faktisk er vildt.
2: Det altså, synes
1: hvordan
2: jeg også
1: den kan regne den opskrift ud? Det kunne man overhovedet ikke forstå først, kan jeg høre nu.
0: Nej.
2: Men jeg har prøvet det flere gange. Jeg har lavet 3 trøjer nu til mig selv, og de har bare passet størrelsen, og jeg har fået det med en billigere udgave af garn, ikke også? Fordi så kommer den og siger, okay, det er den der størrelse, den har den og den, og du skal bruge det der garn. Og så er det, jeg spørger dem, om der findes noget alternativ, og så spørger den, hvad det her. Så ja, så det fungerer fint for mig.
0: Men nu bliver jeg bare lidt, nu skal du passe på, Helle, fordi det er jo en mand, din AI, og han ved, han ved rigtig meget om dig nu.
2: Okay.
1: Hvad tænker du på?
0: Jamen, han ved da både med opskrifter, hvad du godt kan lide og sådan noget. Jeg tænker bare, du skal passe på, Helle.
2: Okay.
1: Det er bare, fordi du har hørt dårlige historier med jer. Jeg synes, det der lyder meget tilforladeligt.
0: Det er mega smart.
1: Jeg tror, der, hvor man skal begynde at blive nervøs, der har nemlig hørt nogen, som blev meget sådan her, stop, da den var sådan, nå, det er lige sådan, du plejer at gøre, eller ej, sådan som du er.
0: Du kender for godt.
1: Stop, du er der en eller anden, hvor har jeg hørt det henne, som blev sådan, okay, nu stopper det. Du kender mig ikke, hold din mund. Ja. Men det er smart. Det er jo en garderobe, man simpelthen kan skabe.
2: Og ret og skyld, det synes jeg. Og det er ikke noget med noget personligt i det simpelthen.
1: Nej.
2: Jeg skriver hverken det ene mål på det ene eller andet. Jeg skriver bare altså small, medium, large, hvad jeg nu har brug for. Ikke? Så hvad er det ikke så? Jeg ved godt, jeg skal tage det med et forbehold.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Vi kan høre, du har styr på det, Helle. Vi er slet ikke nervøse for det der.
2: Nå. Det er godt.
0: Jamen, prøv at finde et billede af trøje nummer 4.
1: Ja.
0: Og spørg ham der AI, hvordan du skal strikke den.
1: Og så send det til os.
0: Ja. Vi vil gerne se
2: billedet. Okay.
0: Ha' det godt, Helle.
2: Ja. Lige måde, og tak for snakken, og god dag til jer.
0: I lige måde, du.
2: Tak. Hej.

0: Det var Benjamin Hav og Portugal. Klokken den er 9:43 her i P4 morgen. Og nu skal vi ud på vandet.
1: Ja, fordi for rigtig mange voksne, så er sommerferien faktisk overstået. Men det er først i næste uge, at skolen den starter. I hvert fald den der skole, hvor man skal sidde og lytte, og man skal lære noget bestemt. Men der er jo fuld gang i nogle andre skoler lige nu, ikke? Det er jo sommerskolerne, og der er du altså taget hen. Charlotte Pedersen, det er i Faaborg, du er taget hen.
2: Det er jeg nemlig. Jeg er taget til en skole, hvor der bogstaveligt talt har vind i sejlene i dag. Og jeg står og gynger lidt på sådan en trap og en flydebro ved Faaborg Sejlklub. Og lige ude foran mig, der er en masse børn i redningsveste i gang med at fange krabber. Det blæser cirka 7 sekundmeter fra syd, så der er meget drøn på. Og der er også drøn på den her sejlerskole, for der er cirka 50 børn i alderen 7-15, som skal lære at sejle, som lærer at sejle et optimistjold. Og lige om lidt, så skal de altså på vandet. Og en af dem, det er dig, Mie Storgård Højfeldt. Du er 12 år, du kommer her fra Birkerød. Hvordan kan det være, at du er på sejlerskole i Faaborg?
3: Fordi at sidste år, der så min mor og mor for, at det var her, og synes, det kunne være sjovt. Og så kom vi, og så var det så sjovt, at vi ville komme igen i år. Mig og mine søskende.
2: Og nu synes din mormor og morfar, det var sjovt. Hvad synes du, det sjove er?
3: At komme ud og sejle i optimistjollerne.
2: Altså, jeg står og kigger på det her flag, og det blæser ret godt. Og jeg kan også godt mærke, at det gynger, og i optimistjollerne er ikke ret store. Hvordan har du det med at sidde derude, hvis der er meget blæs på vandet?
3: Så kan det godt være lidt uhyggeligt, men det er også sjovt.
2: Så du er ikke bange for bølger og blive søsyg og sådan nogle ting?
3: Nej.
2: Og ved siden af her, der står en af de voksne. Laura Nielsen, du er selv sejler, du her for Faaborg Sejlklub, og du er mor til 2 sejlere, og så er du også aktiv på sejlerskolen. Hvorfor gør I egentlig det her i sejlklubben?
4: Jamen det gør vi, fordi at vi vil rigtig gerne dele vores passion med andre, og vi har jo både erfarne sejlere og de her helt nye sommersejladsbørn. Og vi vil jo rigtig gerne vise dem, hvad sejlads kan, og hvorfor vi synes, det er så sjovt.
2: Og så vil jeg også gerne, vil vise dem, men er det også noget med, altså, giver det flere medlemmer?
4: Altså, det gør det jo nok på sigt. Og selvfølgelig får vi også nye medlemmer af det, men som Mie, vi lige har snakket med, kommer jo helt fra Birkerød, så der er jo ikke en potentiel sejler i for vores sejlklub. Men egentlig handler det også rigtig meget for os om det her med at lære dem sejlads, og så måske på sigt få skabt sejlere af det.
2: Og nu sidder de jo her på broen, nogle af dem, og lige ved at hoppe ombord. Fortæl mig lige sådan kort, hvad går du ud på i dag? Hvad skal I lave i dag?
4: I dag, der skal vi lege hele dagen. Der skal vi lege smuglere og tollere. Og her til formiddag, der skal børnene ud og samle guld. Og så i eftermiddag, der forvandler alle trænerne sig til tollere, og børnene de bliver smuglere. Og så skal de simpelthen smugle alt det her guld, som de har tjent i løbet af formiddagen, over vandet i optimistjollerne.
2: Altså, det lyder som en ret fed leg. En ret god dag på vandet. Jeg hæpper altså på børnene, det siger jeg bare. Ha' en rigtig dejlig dag.
4: Tak, og i lige måde.
2: Tak.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Alex Warren og Before You Leave Me. Før den var det Lis Sørensen. Du tænder lys. Klokken er 7:07. Og lige om et øjeblik skal vi høre om mit værste mareridt. Det vil så ikke komme til at ske.
1: Nej.
0: Fordi at jeg synes jo, at alle former for tivoli, forlystelser, rutsjebaner, jeg mener jo, at det bør forbydes. Jeg synes simpelthen, det er for farligt.
1: Det er for farligt?
0: Det er for farligt. Ja. Det har noget at gøre med, at jeg tør ikke.
1: Nej, du tør ikke. Men du har ikke været ude for noget.
0: Nej. Jeg har en enkelt eller to gange prøvet noget, jeg synes gik alt for stærkt.
1: Ja.
0: Og jeg blev bare nødt til at sige, det er ikke noget for mig.
1: Nej,
0: det er. Jeg skal ikke hænge med hovedet nedad, og jeg har ikke brug for at blive slynget op i luften.
1: Nej.
0: Og slynget ned i luften.
1: De kan have det for sig selv.
0: Det kan de.
1: Og næste gang nogen prøver at presse dig til det,
0: ja,
1: så kan du bare sige, jo, kan I huske den gang i Legoland?
0: Ja.
1: Billund? Ja, det var august. Det var nemlig i går aftes, der var det sådan, at der lige pludselig var en rutsjebane. Den gik simpelthen i stå,
0: ja,
1: og det endte med, at gæsterne sad simpelthen fanget omkring 10 meter over jorden. Det var altså 20 mennesker, der sad i den her rutsjebane. Og den ville hverken rykke sig den ene eller den anden vej. Man fik tilkaldt brandvæsenet 5:20, og det var altså først lidt over klokken 8 om aftenen, at alt var færdigt, alle var ude af den her rutsjebane. Man siger så heldigvis fra Trekant Brand, altså der er det operationschefen, som siger, alt gik godt, der var ikke panik eller noget, men det er jo stadig voldsomt at sidde 10 meter over jorden i 3 timer.
0: Ja. De sad heldigvis ikke med hovedet nedad.
1: Nej, det gør de ikke.
0: Det har man jo også set videoer og billeder af.
1: Åh ja.
0: Så det skal man holde sig fra, den slags. Ja. Jeg har været rigtig meget i Legoland, det er en gang blevet lukket op, og det er formentlig den rutsjebane. Så den kunne jeg lige så godt have været.
1: Ja, nej, ved du hvad?
0: Det var en skrækkelig oplevelse.
1: Der styr på det igen til dem, der har lyst til at kaste ud i nogle flere forlystelser. Det er jo meget sæson lige nu.
0: Jo.
1: Ja.
0: Det er ikke noget for mig.
1: Nej, det er i orden.

0: var der bas, det var Queen og Radio Gaga.
1: Efter radioavisen her kl. 10, så er formiddag på 4'en klar, og det lyder lidt anderledes, end det plejer, for de er jo selvfølgelig taget på Smukfest. Måske er det lidt mere sådan her lyd, ja, der er i baggrunden derudefra, fordi Smukfest er for alvor i gang. Det er formiddag på 4'en også lige om lidt.

0: En politiker fra Montenegro, der er stor fortaler for Rusland og modstander af NATO, er blevet vist rundt i Folketinget af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Politikeren ved navn Vladislav Dajkovic har lagt en video ud på Instagram efter besøget i mandags.
1: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament. He's such a great guy and he's a serious leader of Danish party people.
0: Jeg har lige haft et fantastisk møde med Morten Messerschmidt. En skøn fyr, lyder det blandt andet fra Dajkovic i videoen. Ifølge TV2, der først fortalte om besøget, så afslutter Messerschmidt i videoen med at sige go win. Vi har her til formiddag talt med Morten Messerschmidt, der siger, at han ikke kender Dajkovic, og at det var et privat besøg gennem en fælles bekendt. Han kan ikke genkende den udlægning, som han ser i videoen. Jeg må indrømme, at jeg aldrig har mødt ham før, og jeg har ikke hørt om hverken ham eller hans parti. Det var heller ikke noget, der fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg, siger Dansk Folkepartis leder. Et formodet terrorangreb på Hasten skole var et enkelt grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne, ifølge deres oplysninger, mistænker, at gerningspersonerne havde trådet til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Europol i et interview med DR, at man har samarbejdet med dansk politi i mange sager, der knytter sig til netværkene, hvor altså videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs. Ifølge Europol har flere af sagerne forbindelse til Danmark, hverken PET eller Rigspolitiet har indtil videre ønsket at stille op til interview. Undskyld for de fejl, jeg har begået, lyder det fra FIFAs præsident Gianni Infantino. Der er dog samtidig for fuld opbakning af FIFA til at blive siddende i førersædet for fodboldorganisationen. Efter skarp kritik fra blandt andre det europæiske forbund UEFA, så måtte FIFA droppe sine planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Og i går holdt toppen af FIFA så krisemøde og sendte et brev ud med en undskyldning til sine medlemmer. Et brev, som BBC og Sky News har fået indsigt i. Men brevet er et forsøg på at sende et hold kæft-bolsje, som medlemmerne næppe vil sluge, det vurderer Stanis Elsborg, der arbejder for at fremme demokrati i fodbold i Play the Game.
2: Mange af de ubesvarede spørgsmål omkring FIFAs ledelsesstil, som UEFA blandt andet rejser, men også som topnavne i FIFAs øverste ledelse selv har været offentligt ude at sige, de forsvinder jo ikke med sådan et hold kæft-bolsje her, som det her brev ligner.
0: I brevet står også, at FIFA ikke fremover vil tolerere angreb på ledelsen. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer. Senere kommer der mere skydevejr, især mod vest. Vi får mellem 16 og 23 grader og en vind, der er lidt til frisk mellem sydvest og vest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, Formiddag på 4'eren, der jo de her dage sender live fra Smukfest. Det er jo dag 2.
3: Ja, det er i hvert fald dag 2 i den officielle del af programmet. Men jeg kan da kigge ud her på campingområdet Sølund og konstatere, jeg tror, der er nogen, der har været i gang længere.
2: Ja, jeg tror, der er nogen, der har været i gang noget tid. Det ser også lidt sådan ud. Og af samme årsag, så har vi jo faktisk sendt reporter Simon ud for lige at tage temperaturen lidt.
3: Ja, altså, vejret er lidt anderledes i dag. Temperaturen er faldet. Det blæser lidt, men hvordan er temperaturen ude rundt omkring på festivalen? Er den høj? Er den lav? Er der tømmermænd?
2: Ja, det tror jeg, der er.
3: Det tror jeg også. Hvad kom du på festival i går?
2: Det gjorde jeg. Jeg kommer ned, og så tænkte jeg, wow, hold da op, der er mange mennesker. Og så gik vi lidt rundt, mest faktisk, og endte med at sidde og se sådan noget De Grå Sider talk-agtigt med Søren Rasted, der fortalte erotiske noveller fra Ugens Rapport. Og det var rigtig hyggeligt. Og så tænkte vi, nu skal vi til DRD, og det var også højt. Og så tænkte jeg, okay...
3: Du lyder sådan lidt gammel, Rasmus, og det er du jo ikke.
2: Nej, men jeg tror faktisk lige, jeg skulle kalibreres i forhold til, hvad det var for et arrangement, jeg havde taget til.
3: Jeg kan fortælle dig, at det arrangement, du er taget til, det er et gigantisk fællesskab. Det er jo ikke bare et fællesskab blandt festivalgæsterne, men i særdeleshed også blandt de 19.000 frivillige, der jo får alt det her til at ske. Frivillighed, det er sådan, det er nærmest grundstenen i vores samfund. Der er rigtig, rigtig meget, der ikke ville kunne lade sig gøre uden frivillige kræfter, og vi hylder dem igen her til formiddag.
2: Det gør vi, og med det, velkommen indenfor til endnu en omgang Formiddag på 4'eren, live fra Smukfest.
0: Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren. Med dig hele

0: Gennem dit nummer, Burhan G. og Medina. I går der talte vi jo om frivillighed, og om det der med, hvad det ligesom giver os hver især som mennesker, det der med at arbejde frivilligt, altså uanset jo i hvilken funktion.
1: Ja, og det var bestemt ikke så lidt. Jeg fandt lige en besked fra i går fra Karina, der skriver, at frivilligt arbejde i en fodboldfanklub blev min anden familie, der er flyttet til en anden landsdel. Det er deres skyld, at jeg ikke flyttede retur, men bor her nu på 10. år.
0: Ja, fantastisk.
1: Ikke? Så det der med at finde det, et fællesskab og et sted, hvor man hører til, når man er flyttet langt væk.
0: Lige præcis. Og en ting er jo så det der med, hvad vi ligesom får ud af det som mennesker, det med at være frivillige. Noget andet, det er jo så, hvad en frivillig har betydet for os sådan helt konkret.
1: Ja, send os en sms til 1212 eller skriv i talebobben i det her lyd og fortæl, er der en frivillig, der har gjort en særlig forskel for dig? Hvem er det, og hvordan er det, at det her menneske har haft en eller anden indvirkning på dit liv? Vi vil jo gerne hylde frivilligheden.
0: Lige præcis.
1: Nu, hvor vi sender live fra Smukfest, som er båret oppe af 19.000 frivillige. Og det kan man vel ikke gøre meget bedre end. Det er en måde at sige tak på.
0: Det må man bare sige. Altså, jeg har jo brugt rigtig mange af mine ungdomsår på at spille en masse fodbold.
1: Ja.
0: Og der har jo været et hav af frivillige. Og det er jo der, at disciplinen den bliver svær. Det er jo det der med at skulle vælge nogen ud, ja, der har gjort en forskel. Alligevel så må jeg sige MG. Altså
1: MG.
0: Morten Gregersen.
1: Skud ud
0: han
1: til MG.
0: Var er fantastisk. Ja. Og han knokler, og han gør alt, hvad han kan for alle de der, altså for det fodboldhold. Han er uundværlig. Morten, kæmpe skud ud.
1: Kæmpe skud ud til dig, Morten. Og nu kan du jo også sende et skud ud i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvis der er en frivillig, der har betydet noget helt særligt for dig, så fortæl os hvorfor. Fordi så sender vi jo på en eller anden måde en tak til de mennesker, der gør en forskel på os på den ene eller den anden måde. Om det er som fodboldtræner, voksenven på en festival, i en børnehave, ja, indbakken.
0: Man kan sige, vi sender takkekortet, blomsterne, det må man så selv stå for.
1: Ja.
0: Det må være fair nok.
1: Ja.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

for til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi vil jo altså rigtig gerne høre fra dig, hvis der er en særlig frivillig, du vil sende en kærlig tak. Ja. Det foregår ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvem det er, der fortjener lige at få en tak med på vejen, som har gjort noget frivilligt arbejde, som fortjener en ekstra tak. P4 mellemrum, og så den, du gerne vil nominere sammen med dit navn naturligvis også. Hvorfor? Du kan også bruge taleboblen inde i DR Lyd.
3: Ja, og Formiddag på 4'eren sender jo altså live fra Smukfest de her dage. Vi har jo også hævet redaktør Lise og producer Simon med en tur herud i Bøgeskoven. Nu sagde jeg producer Simon.
2: Ja, han har været på noget AMO-kursus eller et eller andet.
3: Nu er han reporter Simon.
2: Han er blevet til reporter Simon. Hej Simon.
4: Hej venner.
3: Simon, vi har jo sendt dig ud for ligesom at finde ud af, hvordan er stemningen ude i de forskellige campingområder her på den officielle dag 2. Vi forestiller os, at nogen er sådan flyvende, andre måske knap så flyvende. Hvad har du fundet?
4: Jamen, og det er nok en meget præcis beskrivelse. Der er sådan lidt af hver derude, og jeg satte mig jo selv på den opgave, at jeg skulle finde det sted, hvor det gik sløjest. Og det blev lidt sådan en akavet opgave i virkeligheden, for når jeg så gik rundt i gangene her på pladsen, så skulle jeg jo gå hen til nogen og sige, I ser lidt sløje ud, det ser skidt ud. Men jeg så en gruppe piger, der sad med et bord, og de var mit bedste bud efter min research-tur, fordi de sad alle sammen sådan lidt og hang. Sådan lidt i nogle campingstole. Og der var ikke nogen af dem, der snakkede sådan. Og det så bare sådan lidt træt ud, det hele. Og så nogle af dem, Freja, du har sådan noget under øjnene. Hvad er det, du har under øjnene?
5: Eye patches.
4: Som gør hvad, spørger jeg dumt.
5: Det er jo, når du ikke har sovet så godt i nat. Så skal den lige under øjet, sådan en, du lige sætter fast. Så skal det bare lige sidde et kvarter, og så er du good to go.
4: Det blev sådan lidt akavet, da jeg sagde, det ser sløjt ud her hos jer. Men der er heller ikke helt enighed i campen om, hvor sløjt I har det. Hvad er stemningen lige nu?
6: Vi skal bare have en bok, og så er vi klar igen.
7: Vi er ikke sløje her.
6: Nej, vi er fandme ikke sløje.
7: Nej, vi var
6: ikke. Vi er bare sysselige.
7: Jeg er lidt sløjt.
4: Det er Emmy, der siger noget her. Hvad er problemet, Emmy?
7: Jamen, jeg ved ikke. Det blev lidt sent i går, og jeg er bare lidt træt. Stemmen er også ved at være lidt væk.
4: Hvad er så planen? Hvordan skal du komme videre herfra?
7: Jeg tror, jeg skal have en vodka Red Bull, og så kører vi.
4: Men du sagde jo nej lige før, da der er nogle af de der gutter over fra nabokampen.
7: Nej, Simon, der var jeg lige sige, jeg kunne godt bruge jer med en lille drink.
4: Der var nogen, der sagde nej her.
7: Ja, det var herovre.
6: Tak til alkohol fra
4: andre. Vi skal lige herover høre. Der er et godt råd. Godt festivalråd herover.
8: Hvad siger du?
5: Jeg siger, at man skal ikke tage imod alkohol fra fremmede, medmindre man ser dem blande drinken til en.
8: Det er fuldstændig
5: det. Og tom glas, eller ja.
4: Er det din mor og far, der sagde det til dig, inden du tog afsted?
5: Nej, det har Emma lært mig.
4: Strålende. Nå, hvad er højdepunktet i dag? Hvad bliver det?
5: Vi skal stå i champagnebaren med fædre.
9: Elsker det.
4: Det går lidt bedre nu. Det gik sløjt, da jeg ankom. Nu går det lidt bedre, men nu skinner solen jo også.
3: Simon, du kan jo måske lige prøve sådan nogle eye patches, fordi jeg synes også, du så lidt træt ud her til morgen.
4: Ja, jeg har små børn, ikke?
3: Jo, præcis.
2: Fantastisk. Nå, vi har så startet low, kan man sige, og så skal vi jo finde der, hvor det går bedst, lidt senere går ud fra.
3: Det skal vi, og efter de regionale nyheder, der får vi faktisk også selskab af en af de modigste festivalgæster. Dem er der faktisk flere tusind af. Det er mennesker, der tager på festival alene.

George Michael og Outside. Der er regionale nyheder på vej, så formiddag på 4'eren selvfølgelig tilbage lige efter dem. Først musik fra Ella Langley. Det her er Be

0: fra DR Fyn.
1: Alle fire biografer i Assens Kommune har besluttet sig for at samarbejde for at lave mere fed filmkultur på Vestfyn. Konkret arrangerer biograferne en festival sammen. De vil samarbejde mere og har lavet en fælles hjemmeside. Louise Degas har det daglige ansvar for biografen på Tobaksgården i Assens, og hun synes, det er vigtigt, at det ikke kun er hovedbyen Assens, der har et stort lærred. Det er også vigtigt, at der fortsat er biografer i Aarup, Hårby og Glamsbjerg, siger hun.
2: Så gør det noget, at man kan træde ud for døren, når der er noget liv der, hvor man sådan bor helt lokalt. Altså, der er en identitet i det der med, at der er noget kultur, og der er nogle tilbud lige ude foran en større, også selvom man bor lidt ude på landet.
1: Og det er direktøren i Danske Biografer, Michael Valentin, enig i. Han mener, at en biograf er vigtig for små byers selvforståelse, og at en biograf er mere end bare et sted, man ser en film.
3: Mange af os, vi er vokset op med, at vi er kommet i det offentlige rum. Vi har haft fantastiske oplevelser. Vi har måske flettet fingre med vores første kæreste. Vi har været dernede med vores mor og morfar. Det er en vigtig kulturinstitution, og så er det et folkeligt kulturtilbud. Meget tæt på der, hvor folk de bor.
1: I eftermiddag skal Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt. Håndboldstjernen er sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin lige nu på træningslejr i Danmark. Og her er deres træner, Nikolaj Krikau, den tidligere GOG-træner, fået arrangeret, at spillerne skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Det er Strib Idræts Efterskole, hvor Nikolaj Krikau tidligere har arbejdet, der hjælper med at arrangere håndboldspillernes svømmetur over Lillebælt, som vist nok begynder omkring kl. 14. Det bliver en dag med lidt eller nogen sol og mest tørt, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og så kan der også komme enkelte byger. Temperaturerne vil ligge mellem 18 og 21 grader i dag.

0: Kønte.
1: Der er 2.700 gæster her på Smukfest, der har pakket tasken og taget afsted på egen hånd. Og mange af dem, de kan bo på det campingområde, der hedder Modigheden. Altså, det er netop skabt til dem, der kommer alene på Smukfest, men som gerne vil have et fællesskab.
2: Ja, fordi der er jo mange, der tager på Smukfest, hvor man ligesom har fællesskabet allerede. Men det er jo også fantastisk, at der er en mulighed for, at de bliver dannet mellem mennesker, der inden de tog ned, overhovedet ikke anede, hvem hinanden var.
1: Josefine og Kian, velkommen i formiddag på Firen.
3: Jo tak.
4: Jo tak.
1: Kian, du er 29 år, du er fra Dianalund. Josefine, du er 28, du er fra Aarhus. I mødte hinanden i søndags.
4: Det gjorde vi, ja.
1: Jeg rykkede I ind på Modigheden. I bor i det samme hjørne. Og det betyder også, at I begge to er taget på festival alene. Hvorfor gjorde du det, Josefine?
4: Altså, det kom så lidt af, at jeg i en længere periode har tænkt, at jeg rigtig gerne ville på festival. Men jeg har ikke, jeg har ligesom rigtig været en del af en vennegruppe, som sådan. Jeg har venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage. Som sagt, jeg er fra Aarhus. Jeg har også i mange år pendlet selv frem og tilbage. Så fik jeg et medarbejderjob ude som security, state security, sådan lige i sidste øjeblik. Og der har jeg bare en vagt søndag morgen kl. 8, og så tænkte jeg, okay, jeg er nødt til at sove ude. Og så gik tankerne jo lidt på, okay, skal jeg ligge i medarbejdercampen, skal jeg bare YOLO den og ligge mig et eller andet åndssvagt sted, eller... Og så jeg faktisk en video fra sidste års deltagere på Modigheden og tænkte, okay, det kan noget.
2: Ej, hvor stærkt. Kian, du er jo kommet fra Dianalund, ja, og taget til Skanderborg. Ja. Du er jo ikke frivillig. Du har bare købt et par tubil-armbånd og sagt, jeg tager den selv.
5: Det gør jeg.
2: Hvorfor?
5: Fordi jeg prøver noget nyt.
2: Godt.
5: Kom ud og få nogle nye venner og... Ja. Ud og nye fællesskaber og... Og så ser man kan være sammen med nogle flere næste år, for jeg lå også alene sidste år. Mm.
2: Ja, hvilke tanker gjorde du der ligesom inden, at du så også i år sagde, det fungerede meget godt sidste år, jeg gør det igen?
5: Det var bare fællesskabet, altså. Mm. Det var en smuk festival jo. Og så alle imødekommende, venlige og... Ja. Så de... prøvede jeg bare noget nyt, springe ud noget nyt.
2: Jeg kunne måske godt være lidt ængstelig for mit eget vedkommende omkring... Kan jeg finde nogen, jeg klikker med, som jeg kan have en fed festival sammen med? Men kan man godt bare have den der grundopfattelse af, der er altid nogen, der også er for mig?
4: Altså, jeg vil gerne være ærlig og indrømme, at da min mor hun satte mig af søndag aften, der havde jeg galopperende angst.
2: Okay.
4: Og jeg tænkte, hvorfor er det, jeg altid gør det her ved mig selv? Altså, det er ikke første gang, jeg sætter mig selv i sådan en situation. Og jeg tænkte bare,
1: du fortrød lige et kort øjeblik.
4: Det gjorde jeg helt sikkert, og jeg var rigtig glad for, at jeg havde angstmedicin med, for at være ærlig, fordi jeg var sådan... Altså, jeg tænkte bare, hvad fanden laver jeg?
1: Ja. Altså, Kian, der er lige lidt vind her, så der var lige en højtaler, der væltede. Jeg håber, alle stadig kan høre sig. Kian, kan du genkende den der følelse, Josefine beskriver af, sådan, at man skal lige trække vejret dybt ned i maven, nu går jeg ind alene?
5: Ja. Første gang, jeg skulle prøve det alene der for et par år siden, der... Ja, der var det her sådan der, men nu springer jeg bare ud i det og tager det, som det kommer.
4: Ja.
2: Hvordan reagerer folk, når du siger, jamen der i uge 32, der er jeg altså ikke hjemme. Der er jeg på Smukfest, og jeg tager det bare lidt, som det kommer.
5: De synes, det er fedt.
2: Dagt. Altså,
5: de siger, det er fedt, du tør at prøve det og komme ud og opleve det hele alene og sådan noget. Se om du kan finde nogle nye venskaber.
1: Og det er lige præcis det, vi skal høre mere om lige om lidt, Josefine og Kian. Hvordan det så er egentlig at bo på den der camp, der hedder Modigheden.

0: Vi har selskab af Josefine og Kian, der er to af godt 2700 festivalgæster, der er taget sted her til Smukfest på egen hånd. Josefine og Kian, vi nævnte det lige før. I to mødte hinanden i søndags på det campingområde, der hedder Modigheden. Fortæl lige om jeres første møde.
1: Jamen, ja. Altså, Kian han kom før jeg. Jeg blev sat af søndag aften, kommer ud med mine ting. Jeg når vidderligt lige at sætte dem på græsset. Og så kommer Kian hen og siger hej. Og så siger jeg hej. Og så står vi og smalltalker lidt, og Kian han står og ser lidt smørakad ud, og er der noget, jeg gør, så er der at kalde folk ud på sådan noget, så er jeg sådan, ja. Hvad så? Skal vi have en bajer, eller hvad? Og så var stemningen.
0: Men er det bare sådan, du er Kian, at du altid lige går ind i folk med træsko på, eller tænkte du, ej, jeg skal lige hilse på Josefine?
2: Det er så bare sådan, det er. Ja. Jeg går bare hen til folk og hilser på dem, og ja, følger dem hjemme. På en måde.
0: Ja.
2: Fordi
0: ja.
2: Jeg var der jo klokken 2-tiden eller sådan noget.
1: Ja, jeg var der først klokken 8.
0: Altså, du havde haft nogle timer til lige at sondere terrænet og...
2: Ja, lige til at finde rundt derude og sådan noget. Men der blev lavet lidt om.
3: Men det er vel også sådan et sted, hvor man jo... Præmissen er jo, at når det er der, du har valgt at bo, så er der... Du kan jo aldrig rigtig forstyrre nogen. Eller det kan du måske godt, men der er ligesom også et udgangspunkt, der hedder, jamen alle skal jo snakke med hinanden.
1: Ja, det er jo det.
0: For alle er kommet alene.
1: Ja.
0: Med det formål jo. Og gerne vil møde mennesker.
1: Ja,
2: ja præcis.
0: Ja. Ja. Er der alligevel, altså, kan det også være sådan lidt akavet, eller lidt svært at sådan få alle med, eller altså...
1: Altså,
2: der er et par stykker.
1: Der er et par stykker, ja. Men altså sådan, jeg vil sige, jeg er bare natur og sådan en, der snakker. Så jeg tror aldrig rigtigt, der er akavet stilhed i hvert fald. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige...
0: Kira nikker der.
1: Ja. Jeg vil gå så langt at sige... min mor hun plejer at sige, at jeg er bange for stilhed og sådan noget, fordi den snakker hele tiden. Men jeg vil faktisk gå så langt at sige, mig og Kira, vi kan sagtens være stille.
0: Mm.
2: Ja.
1: Der er bare... Altså, vi sad der busturen hovedet. Det, altså,
2: vi snakker nærmest ikke.
1: Ja, ja. Nej, og det er altså normalt kun noget, jeg kan med mennesker, der jeg er tryg ved.
3: Hvad betyder
0: okay,
3: det?
0: Okay, det er jo stort.
3: Hvad betyder det, at der er sådan et tilbud? At der er faciliteret en mulighed for at kunne være alene sammen?
1: Altså, jeg vil sige, det er den fedeste idé. Seriøst, jeg er så glad for, at jeg tog herud. Jeg har ikke været alene på noget tidspunkt. Altså sådan, nu er jeg så også så privilegeret, at jeg også er i en medarbejdercamp. Men den, altså, det var jeg først i går, jeg mødte dem sådan rigtigt. Mm. Så jeg har så været alene siden søndag.
0: Og uden at være alene.
1: Det er jo det. Og altså alle, jeg har jo venner, der tager på Smuk, men de pendler frem og tilbage, så jeg har været alene ude på pladsen.
3: Ja. Kian, nu har du jo så været her flere gange, prøvet det flere gange, det der med at komme alene. Jeg kunne jo godt forestille mig, at man jo måske ville finde et fællesskab, som man jo så faktisk ville have lyst til at tage afsted med året efter. Men er der også noget i det der med, at man så siger, jamen, nyt år, nye mennesker?
2: Ja, det har jeg gjort et par gange i hvert fald.
0: Ja.
2: Nyt år, nye mennesker, og så... Prøv at se, om det hænger sammen til næste år, for der er et par stykker, man lige vil erfare.
3: Ja, så I kunne godt håbe, at I begge to også melder jer til at bo på Modigheden næste år, fordi så kender man alligevel også lidt nogen.
1: Det er det. Ja. Ellers så skrives vi...
2: Ja, så skrives vi.
0: Altså, er I venner nu, I to?
1: Vi er venner.
2: Vi er venner, ja.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Ja, jeg har faktisk gået så langt, at Kian er min nye bedste ven.
0: Ej, hvor er det smukt. Men prøv at se, hvad festival kan.
3: Det er fantastisk.
0: Ja. I kendte ikke hinanden for en uge siden.
1: Nej.
0: Og nu er I bedste venner og på festival, og jeg må sige helt personligt, jeg synes, I er mega modige.
1: Tak.
0: Jeg tror
1: tak.
0: Ikke, jeg vil ture, eller måske vil jeg.
3: Måske.
1: Måske.
3: Det er jo det. Man kan jo i hvert fald give det et forsøg.
1: Altså, jeg vil virkelig anbefale det. Alle, der sidder derude og tænker, jeg er lidt socialt akavet. Ja. Prøv at, der er så mange fællesskaber derude. De laver alt muligt sammen med os også. Så har lavet perlekæder.
2: Ja, den der frirum derude.
1: Ja, ja.
2: Nogle frivillige, der kommer og laver aktiviteter med os.
1: Ja.
2: For eksempel morgenyoga, laver en egen bøllehat.
1: Ja, ja.
3: Det lyder klasse.
2: Og
1: det er mega hyggeligt.
2: Det er hyggeligt og sådan noget.
0: Josefine og Kian, tusind tak, fordi I vil komme og fortælle om modigheden og rigtig god festival.
1: Selvfølgelig.
2: Jo, tak og lige måde.
1: Lige måde.
4: Du lytter. Til formiddag på 4.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: telefonkynde.
1: Jeg vil gerne sige natteravne i hele landet, sådan skriver Johnny. Og hvis du tænker, hvad har det med noget som helst at gøre, så er det jo fordi, at vi har spurgt, om du sådan gennem dit liv har mødt en eller flere frivillige, der har betydet noget særligt for dig.
2: Ja, altså nogen, der fortjener en særlig tak. Og natteravnene, må man jo sige, gør en kæmpe indsats i forhold til at passe på vores unge i nattelivet. Så jeg kan godt forstå, Johnny, at du nævner dem. Også tak herfra.
1: Absolut. Der er også en, der skriver om en frivillig, hun eller han kender særdeles godt. Min søde kæreste er formand for en lokal forening i Røde Kors og hjælper mennesker, der af forskellige grunde har brug for hjælp. I dag, for eksempel, flytter han for en familie, der ikke selv har kunne løfte den opgave. Så tak til ham og alle de frivillige.
2: Ja, kæmpe tak. Sikke en hjælp for den familie,
1: det må man
2: der
1: bare
2: står midt i en flytning og måske ikke selv har overskud til det. Godt gået. Anker fra Slagelse skriver sådan her: hvis der er nogen, som fortjener et shout-out, så er det de frivillige i Skateladen i Slagelse. De skaber et fantastisk sted for unge af alle typer. Alle føler sig som en del af et fællesskab, og vi forældre afleverer trygt vores unger derude.
1: Jeg tror også, det er sådan et sted, hvor det handler om meget mere end bare det med at skate.
2: Ja,
1: der er meget mere på spil end bare det.
2: Det er venskaber og fællesskaber og høre til et sted.
1: Lige præcis. Andreas, han skriver: jeg vil gerne sende en hilsen til min gamle fodboldtræner Vinter fra HIK, altså Hellerups Idrætsklub. Han gjorde en enestående indsats i vores klub og var en sand ildsjæl for vores fodboldhold på tværs af alle årgange. Håber, at han hører det her og nyder sin sommer, lyder det altså fra Andreas, der så også underskriver sig forsvarsbissen.
2: Jeg håber virkelig også Vinter hører det. Og hvis ikke han gør, Andreas, så kunne du jo lige sige det til ham.
1: Ja, det er jo en god
2: lejlighed.
1: Prøv at høre, det synes jeg faktisk er en opfordring. Husk nu også at sige det til hinanden. Det er fint nok, man melder ind med det her, men få det også sagt, når I ser hinanden, fordi det glemmer man bare altid.
2: Også her på Smuk Fest.
1: Nemlig.
2: Når du møder en af de 19.000 frivillige, så husk lige at takke dem for den kæmpe indsats, de gør. Lad os lige slutte med en besked fra Anne, der står: jeg vil gerne nominere min mand Michael, fordi han frivilligt kom og hentede mig og min kollega i går klokken 2 i nat til Smuk Fest.
1: Sådan.
2: Vi har nok ikke været så sjove at høre på.
1: Det er sjovt. Ja, men det er fantastisk. Tusind tak for alle de frivillige, der er blevet meldt ind med. Og igen, husk at sige tak, når I møder dem, også ude i virkeligheden.
2: Ja, og efter Radioavisen, der fortsætter vi den gode stemning her fra Smukfest.

0: Flere partier vil have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen om, hvor udbredt de sadistiske NVE-netværk er. De netværk, der dyrker vold, selvskader, angreb på andre, og som politiet ifølge vores oplysninger mener, tre teenage-drenge, der er anholdt og mistænkt for at ville angribe Hastens skole, havde relation til. For sagen er blevet talt om som et enkelt grelt eksempel herhjemme, men nu siger Europol, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager om NVE, og det får blandt andre Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til at sige.
1: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre, fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at regeringen er klar til at give politi, efterretningstjenester, flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis der er behov for det. Mange gymnasier oplever snyd med AI, hvor elever bruger kunstig intelligens til at lave deres afleveringer med eller til at løse deres eksamensopgaver med. Derfor præsenterer undervisningsminister Magnus Heunicke i dag en strakspakke for, hvordan man undgår snyd på landets ungdomsuddannelser. Den rummer tre tiltag, siger ministeren.
2: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind.
0: Og det bliver for det første ved at opfordre alle gymnasier til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen. For det andet opfordres der til, at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen. Og for det tredje så skal eleverne på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. På Aalborg Katedralskole er der lidt forskellige meninger om tiltagene blandt eleverne.
3: Der er jo nok nødvendighed for, at vi får nogle lidt strengere regler, fordi man skal jo også lære.
4: Det med, at HF de skal op og forsvare deres, det vil jeg jo synes, som HF-elever vil være lidt træls at skulle gøre, som om, at lærerne ikke rigtig tror på os.
0: Sagde Amalie Nørgaard Hesselund og inden det Mohammed Hassan. Ukraines præsident Zelensky siger, at Ukraine har ramt to russiske olieraffinaderier i langtrækkende angreb. Det er blandt andet i Yaroslavl, der er mere end 1000 kilometer fra frontlinjen. Der kalder den russiske guvernør det for det største fjendtlige droneangreb nogensinde, og fire er blevet såret, skriver BBC. 605 ukrainske droner er opsnappet og ødelagt i flere russiske regioner, oplyser også det russiske militær. Rusland har også angrebet Ukraine. Fem personer er blevet dræbt ifølge ukrainske embedsfolk. To blev dræbt på en togstation og tre andre i et boligområde i den østlige region Kharkiv. Først lidt eller nogen sol, og enkelte byer senere kommer der mere skydevejr, især mod vest, mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Ja, kæmpe velkommen her til anden time af Formiddag på 4'eren, som vi jo sender live fra Smukfest.
3: Ja, vi har fået selskab foran scenen. Det er Sofie og Karen og Malou, der sidder, de har slænger sig i de der P4-strandstole, vi nu har taget med, så man kan få lov til at høre noget live-radio.
2: Gud, det begynder at regne nu.
3: Nej, de sidder og får sig en BMO, og de har ellers lige været i bad, så det er jo faktisk dårlig timing, at det begynder at regne. Det var der ingen grund til. Hyggeligt, at I er her.
2: Så dejligt.
3: Dejligt.
2: Inden klokken er slået 12, der skal vi igen i dag lige have testet os selv, Rasmus og alle, der er samlet på P4, om vi egentlig kan gætte, hvilken arbejdsopgave en tilfældig frivillig her på Smukfest har.
3: Det gik ikke så godt i går.
2: Nej, vi må stille nærmest alle andre spørgsmål end, hvad laver du som frivillig på Smukfest?
3: Og så ud fra det, alle de spørgsmål, du nu engang får stillet, må vi jo så se, om vi kunne regne det ud. Det kunne vi ikke i går.
2: Der er jo 19.000 frivillige her på Smukfest. Det er mange.
3: Det er rigtig mange.
2: Og vi kom sådan til at tale om, tænk hvis man lige fik mobiliseret 19.000 frivillige, ikke? De lander hjemme ved din hoveddør eller i din forening. Hvad kunne de ikke præstere?
3: Nej, lad os sige i dag, torsdag kl. 12, så står de der. Ja. 19.000 mennesker, der gerne vil lave noget frivilligt arbejde, bare for din skyld.
2: Ja, send os lige en sms til 1212 eller skriv i talebotten det her lyd. Du får 19.000 frivillige. Værsgo. Hvad skal de hjælpe dig med?
3: De skulle hjælpe mig med at grave kælderen ud, tror jeg.
2: Ja. Jeg bor på en hjørnegrund, og det er et værre lugearbejde. Og jeg forestiller mig, at den hjørnegrund kunne luges på under et minut. Alle bukker sig lige ned samtidig. Tager lige de der ukrudt. Så er det overstået, ikke?
3: Fantastisk.
2: Men indbakken er altså åben. Fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. 19.000 frivillige. Værsgo. Hvilken forskel vil de gøre? Hvad skulle de hjælpe dig med?
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Han spiller jo i dag på Smukfest. Simon Kvam, hans alle sangene show. Jeg ved ikke, om han tager Arnie og Morten med, men det kunne da nok godt være, de kiggede forbi.
1: Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg glæder mig også til at høre fra reporter Simon, som vi jo har sendt ud på campingområdet for lige at sådan tage temperaturen på festivalformen her på dag 2 på Smukfest. Simon, i sidste time der fandt du en lejr af veninder, hvor tømmermændene var sådan lidt hårde her, og du vurderede i hvert fald det, du sløjt.
2: Nu skulle vi så finde nogen, der havde det.
3: Ja, det
1: var den, nu har du det lykkedes dig at finde nogen, der bare er helt flyvende.
2: Mange. Mange. Og så, så er opgaven jo, hvor går det allerbedst? Og der gik jeg efter lyden. I kan måske høre her, nu nærmer jeg mig en camp. Så den der, vi tager det højere, vi tager det vildere. Det går rigtig godt i den her camp, jeg kommer ned til nu. Så meget behøver I ikke at skrue ned, bare fordi jeg kommer. Simon, Kasper, Mark, det går godt her hen hos jer. Og måske skal vi skrue lidt ned alligevel.
4: Det går rigtig godt. Det går rigtig godt her. Vi har en fødselar i blandt os, så vi skal op og have en masse shots og kage.
2: Tillykke med fødselsdagen, Mark.
5: Jo, tak.
2: Og nu skinner solen igen, fordi det er jo endnu et vidnesbyrd om, at det går rigtig godt her. Fordi da regnen den piskede ned lige før, der var der en hel masse af de andre camps, hvor det ellers gik godt. De søgte ind i teltene og ind under træerne herover. Men I, Kasper, hvad gjorde I?
6: Ej, vi ryger ikke ind på grund af sådan en lille sommerby. Det gør vi ikke.
7: Der bliver vi ude.
2: Ja, det er godt.
7: Hvad bider man i så?
2: Altså, jeg kan jo godt se det, men det kan lytterne ikke. Hvad har I lignet op her sådan en dejlig formiddag?
4: Vi har rester der lidt sambuca fra i går, og så er vi ellers i gang med papvodkaen. Og ja, lidt energidrikke, der skal der til.
2: Der er både booster og noget vodka og
6: ja,
2: lidt.
6: Ja, der morgenkaffe her. Morgenkaffen med sambuca, den har alle dage været populær.
2: Kasper, er der en reel fare for, at det kan gå for godt i den her camp?
6: Nej, slet ikke. Det kan det ikke. Det kan ikke gå for godt, men det går rigtig godt.
2: Hvad siger du, Mark? Nu er du fødselsdag, så kunne man jo godt være bange for, at der skulle ske et eller andet, eller hvad? Har du glædet dig til din fødselsdag?
5: Nej, ikke rigtigt.
2: Hvorfor ikke?
5: Jamen, holder ikke så meget fødselsdag.
7: Det er dyrt.
5: Ja, det bliver som regel rigtig dyrt.
2: Ja, okay. Hvad har I planlagt noget til?
6: Vi skal op og have en lavkage, ikke? Altså, 50 shots, tror jeg, direkte ind i masken.
4: Nej, ellers er der ikke det store på programmet. Det tror jeg ikke. Vi skal op og høre Simon Kvam. Håber, han kan give et skud til Mark.
2: Det er jo lidt af en titel at få den camp, hvor det går allerbedst. Og I har jo været rundt ligesom mig og set andre camps, hvor det går godt. Der var nogen, der var tæt på at slå jer derovre, fordi de dansede med nogle hestehoveder af en art. Det er næsten svært at beskrive, men det var en camp med nogle piger. Synes I selv, at i den camp, der har det bedste humør sådan en formiddag her?
6: Absolut. Humøret var i top lige fra morgenstunden af, så og tømmermand, det bruger vi sgu ikke rigtigt faktisk. Så.
2: Nu kommer droppet, så skal jeg ikke holde jer mere her. God fest.
7: God fest.
1: Okay. Altså, jeg elsker simpelthen den. Det er jo en meget klassisk fødselsdagsmenu. Shots og kage.
0: Ja, klassiker. Eller shots eller kage. Lavkage, der bare er shots.
1: Papvodka og lidt sambuca fra i går.
0: Jeg tror godt, man kunne bruge 19.000 frivillige til at rydde op efter den camp.
1: Det tror jeg også. Og vi vil jo stadig gerne høre fra dig. Hvis nu du havde 19.000 frivillige, værsgo. Her står de. Hvad vil du så bruge dem til? Hvad skulle du have fikset, eller hvad kunne de hjælpe dig med?
8: Formiddag på 4.
9: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Alle de 19.000 frivillige vil være meget velkomne til lige at færdiggøre vejarbejdet og udlægningen af fjernvarme i boligerne de sidste 100 meter op ad vejen op til Remaen. Måske de også skulle låne gravemaskinerne, det skriver Jakob fra Gladsaxe.
2: Ja, fordi vi leger jo lige nu med tanken om, hvis du havde det samme antal frivillige til din rådighed, som Smukfest har, altså 19.000, hvilken forskel kunne de så gøre? Der står her, jeg kunne godt bruge dem som besøgsvenner i vores sogn. Ja. Jeg håber, det er et stort sogn, fordi
1: det er mange mennesker.
2: Det er mange mennesker, 19.000.
1: Ja, alle får fem besøgende.
2: Ja. Eller som unge ledere på vores mange børnesommerlejre i Danmark. Velkommen til jer, skriver Hanne fra Hinge.
1: Ja, jeg tror, alle i Hinge, de vil jo kunne få en nærmest.
2: Ja, eller to.
1: Ja, fantastisk. Der er også den her, de må godt lægge tøj sammen og lave mad hjemme hos os. Vi får gæster klokken 17. Jeg magter det ikke. Det lyder det fra Lise og Thomas. Okay. Men prøv lige at overveje at klemme 19.000 mennesker ind i køkken.
2: Ja.
1: Altså, men så kan der selvfølgelig være nogen.
2: Lav en turnusorden.
1: Ja, et eller andet. Godt.
2: Der er også Mie her. Jeg har efterhånden klaret de fleste af sommerens projekter, men jeg kunne da godt bruge noget hjælp til at fjerne 20 meters blandede hækplanter og ukrudt, så jeg kan blande en ny og pæn hæk. Og i samme omværing, der måtte de også godt lige sætte et nyt hegn op. Hvis der er nogen, der melder sig, så må I gerne sætte mig i forbindelse.
1: Det er fedt. Agnete og kæresten kunne også godt lige bruge 19.000 frivillige ekstra hænder. Min kæreste og jeg er i gang med at sætte vores nye hus i stand. Det kunne vi godt bruge en masse hjælp til. Der er også en stor have, der godt kunne bruge en overhaling. Så 19.000 frivillige ville hurtigt få gjort det hele færdigt, lyder det fra Agnete, der så også skriver, jeg er så ked af ikke selv at være frivillig på Smuk i år, men eftersom vi jo overtog vores drømmehus i stedet, ja, jeg vender stærkt tilbage næste år, skriver hun.
2: Jesper fra Holstebro byder ind. Jeg ville fordele de frivillige ud til landets forskellige prides. Det er så vigtig en sag, og vi har brug for flere frivillige til at få både mini, små, mellem og store prides til at blive en realitet, hvor vi alle kan fejre mangfoldigheden og kærligheden. Hilsen Jesper fra, ja, pussy nok en pride, den i Holstebro den 12. september.
1: Fantastisk. 19.000 frivillige, det er bare rigtig, rigtig mange. Og efter de regionale nyheder, så skal vi jo gætte en af dem.
2: Ja, hvad en af de 19.000 frivillige her på Smukfest egentlig præcist arbejder med?
1: Jeg har faktisk lige fået en tanke.
2: Og hvad nu?
1: Hvis nu det var, at man havde alle de der frivillige, ikke? 19.000 frivillige. Jeg kunne måske godt tænke mig at fylde dem alle sammen ind i Royal Arena. Og så holde en koncert, hvor det var mig, der stod på scenen.
2: Okay, det er lidt ananas i egen juice, men okay.
1: Men problemet ville nok være, at de gik rimelig hurtigt igen. Så. Men ja, ja.

0: Donna Lewis og I Love You Always Forever. Efter de regionale nyheder, så skal vi gætte en frivillig. Og du er jo altså også med. Der er en P4 formiddag på 4, en mulepose på højkant. Så sid klar med telefonen. Det er efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Med en ny strakspakke vil regeringen sætte en stopper for, at gymnasieeleverne kan bruge AI til at snyde med opgaver og eksamener. Skolerne opfordres til at overvåge elevernes skærme under eksamen, og flere skriftlige opgaver skal løses på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og på HF skal man fremover forsvare sin større skriftlige opgave mundtligt. Flere af tiltagene har de for længst sat i værk på Odense Tekniske Gymnasium, fortæller Claus Scheuer Larsen, der er lektor og IT-ansvarlig på skolen.
3: De ting, Magnus Heunicke i dag spiller ud med monitorering til eksamener, og eleverne skal skrive mere på skolen, det praktiserer vi allerede og har gjort noget tid. Så vi har overvågning, når eleverne altså skriftlige prøver. Og i år der har vi frikendt flere elever, som blev mistænkt for snyd, end vi har fanget elever i at snyde. Så det er jo sådan set positivt.
2: Selvom der er gode tiltag, så mener Claus Scheuer Larsen, at strakspakken mangler at svare på flere andre vigtige spørgsmål.
3: Hvor skal man bruge det? Hvornår må man absolut ikke bruge det? Og hvordan sikrer vi, at eleverne faktisk stadigvæk lærer noget, når nu vi har AI som sådan medspiller hele tiden?
2: Det kan være, der kommer svar på de spørgsmål senere på året, for regeringen har nemlig også planer om at udarbejde en overordnet national strategi for AI i hele skole- og uddannelsessektoren. I eftermiddag skal håndboldstjernen Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt. Sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin er han lige nu på træningslejr i Danmark, og her har deres træner Nikolaj Krikhav fået arrangeret, at de skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Og det er Strib Idræts Efterskole, hvor Nikolaj Krikhav tidligere har arbejdet, der hjælper med at arrangere svømmeturen over Lillebælt. Der er fortsat lidt eller nogen sol, og det er mest tørt, men i eftermiddag så begynder det altså at blive mere skyet, og der kan også komme enkelte byer i en overgang. Temperaturerne vil fortsat ligge mellem 18 og 21 grader resten af dagen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi skal quizze lige om lidt. Og det er ligesom i går, hvor du og jeg, Rasmus, skal forsøge i fællesskab at gætte, hvad en eller flere frivillige har af arbejdsopgaver her på festivalen.
3: Ja, og alle, der lytter med i Formiddag på 4'eren, kan jo selvfølgelig også gætte med. Så hvis du lytter med og tænker, det ved jeg udmærket godt, hvad det betyder, når man gør de der ting, eller har det der på, eller det der, og så dermed melder ind med, hvad det er, at vores frivillige laver, så har du jo mulighed for at vinde et Formiddag på 4'eren mulepose, hvis du gætter det før os.
2: Ja, det du skal gøre, det er, at du sender en sms til 1212, du skriver P4 et mellemrum, så dit bud og dit navn. Og det er vigtigt med navnet, fordi hvis du gætter det og ikke har skrevet dit navn, så er det ugyldigt.
3: Ja, vi har jo sendt producer Simon, eller reporter Simon, ud for at finde en frivillig. Vi har fået to.
2: Ja, Vase og Vicky i midt 20'erne. Vicky, du er fra København. Vase, du er fra Odense. I er altså frivillig her på Smukfest. Det er faktisk det eneste, vi ved.
3: Ja, er det fedt at være på festival?
4: Ej, vi nyder det fuldt ud.
3: Godt.
4: Det er så lækkert.
2: Hvad er egentlig det bedste ved at være her, Vase?
4: Ja, det er det skønne og smukke selskab med Vicky, selvfølgelig. Og så følelsen af ikke at have nogen stemme i en hel uge.
2: Ja.
3: Har I haft tid? Og nu har I haft tid til at se noget musik?
4: Ja, okay. Vi havde en ret fed koncert i går med Fanqua. Det var fuldstændig.
2: Den har vi hørt meget godt om.
4: Ja.
2: Den skulle have været virkelig fed.
4: Ej, der var nye numre og alt muligt, som man ikke havde hørt før. Og nu er det jo fire gange i hvert fald, jeg har hørt dem her i år. Så det var stort. Vi stod helt op foran.
2: Ej, hvor godt.
3: Er det slidet værd med det frivillige arbejde, I laver at komme til en festival? Nej, jeg prøver at lade være med at snyde for meget.
2: Ja, redaktør Lisa, hun er hårdt om, og hun du må ikke snyde. Altså, vi må spørge om alting lige om lidt. Vi må selvfølgelig ikke spørge, hvad laver I som frivillig her på Smukfest? Men tror I egentlig, det bliver nemt eller svært for os at gætte?
4: Nej, det vil vi ikke afsløre.
2: Ej, hey, okay.
4: Ingen ledetråd herfra.
2: Ingen ledetråd.
3: Vanvittigt.
2: Vicky, Vase, vi er super glade for, at I vil lege med. Vi gør klar til at quizze lige om lidt. Det samme kan du jo gøre. Du kan holde telefonen klar og gøre klar til en sms til 1212. Skriv på 4 et mellemrum dit navn. Lige om lidt, der gætter vi. Hey.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Happy days fra Uro.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
4: Ja, vi har selskab af Vicky og Vase. De midt-20'erne kommer fra henholdsvis København og Odense. De er begge frivillige her på Smukfest. De laver det samme. Det er det eneste, vi ved.
1: Mm-hmm.
4: Men nu skal vi altså forsøge... Jamen, det er jo faktisk to hold, fordi du og jeg, Rasmus, er på et hold.
1: Ja.
4: Alle andre, der lytter med, er på et andet hold. Ja, deres eget hold.
1: Ja.
4: Vi skal forsøge at gætte mere præcist, hvilken frivillig tjans, som... I to, Vicky og Vase, altså har her på Smukfest.
1: Ja, og vi må selvfølgelig ikke spørge, Vicky og Vase, hvad laver I her på Smukfest? Det giver ligesom sig selv. Men vi kan jo prøve at stille en masse spørgsmål rundt om det, der ligesom peger i retning af, hvad det må kunne være, at I så ligesom bruger jeres tid på, som gør, at I fortjener at være her.
4: Ja, vi har 45 sekunder til at gætte. Det har du også sendt en sms til 1212 P4 mellemrum. Dit gæt sammen med dit navn, og det er vigtigt, man husker navnet.
1: Ja, og det er vigtigt, at man er hurtig på fingrene.
4: Ja.
1: Godt.
4: Fordi 45 sekunder går meget, meget hurtigt.
5: Ja, det fandt vi ud af i går.
4: Er I klar, Vicky og Vase, til at svare så godt I kan? Og I skal jo selvfølgelig være ærlige nu, ikke?
5: Altid. Vi er fuldstændig ærlige.
1: Godt. Skal vi ikke bare give det et skud?
4: Vi sætter stop ud i gang.
1: 3, 2, 1, go. Har I orange vest eller vest på, når I er på arbejde?
5: Ej.
1: Nej.
4: Nej, ingen vest. Kræver det handsker?
5: Til dels. Vi kan godt få handsker på.
4: Handsker til dels?
1: Ja. Bruger I værktøj?
5: Gaffetape.
1: Gaffetape.
4: Okay. Okay. Lugter jeres arbejde?
5: Mange forskellige dufte.
4: Ja.
5: Vi er jo inde i noget af en oplevelse.
1: Er I en form for servicefag?
5: Er alt.
1: Hjælper I nogle mennesker? Giver I dem mad?
5: Nej.
4: Skal I løfte tungt?
5: Ja.
4: Ja.
5: Vi bærer en stor byrde der.
4: Ja. Altså, bygger I noget?
5: Fællesskab?
4: Okay. Møder I mange kendisser?
5: Jeg mødte en fra Landmand Søg Kærlighed i går.
6: Det er rigtigt.
4: Okay, det er en dårlig quiz, den her, fordi vi er så dårlige til det, Rasmus.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor vi er så ringe.
4: Vi er jo så ringe til det her. Altså, vi har jo gættet nu.
1: Nej, men jeg ved jo, vi ikke kommer til at ramme det.
4: Okay, der er noget med noget gaffatape, og man kan godt få handsker på til dels. Mange forskellige dufte.
1: Ja.
4: Altså, vi er ude over toiletvognen, så havde vi ikke kaldt det dufte.
5: Vel?
1: Der er jo nogen, der tager parfume på inden den toiletvogn.
4: Og altså, Vicky har mødt en fra Landmand Søger Kærlighed.
5: Jeps.
4: Ingen veste. Okay.
1: Og den med vestene, det er altid lidt det der med, så er det en eller anden form for noget med nogle biler, eller noget med noget sådan noget security-agtigt. Det plejer at hjælpe rigtig meget. Så det, at den vest ikke er på, generer mig så meget.
4: Om jeg har det gaffatape der. Kan det være sådan noget hænge, altså pynt op? Sådan noget udsmykning? Sådan noget, du ved, vi har pyntet op?
1: Det er dekoratør?
4: Ja, man... Ja.
1: I pynter op nede i Sherwood.
4: I på oppyntningsholdet?
1: Oppyntningsholdet.
5: Det er vi næsten. Vi pynter folk med glittersten.
4: Nej, nej,
5: men.
4: Nej.
5: Men.
4: Nej.
1: Nå, jeg troede lige.
4: I pynter folk med glittersten?
5: Når de køber en rigtig flot kande fadøl af os.
4: Lige præcis.
5: Så får de glittersten på. Altså.
4: Okay, så I sælger fadøl, men giver også glittersten?
1: Hvad siger du?
4: Søren fra Aarhus har gættet det. Okay, godt gået, Søren. Rigtig godt gået. Dårligt gået også.
1: Ja, fortæl lige, hvad er det for en bar, I så smukkerer folk i?
5: Jamen, uden overhovedet selv at have været fra 90'erne, så står vi 90'er-barn, og den får ikke for lidt. Og kæftkikker, og nogle flotte moves, og nogle vilde sange.
1: Altså, nu sidder jeg og kigger over på Vase, som jo vitterligt har de der glittersten i ansigtet.
6: Og bare rolig, jeg har masser med os til jer, så
4: jeg... Ej, hvor fedt!
6: Og det hele.
4: Ej, hvor fedt. Er det en fed chance at have?
5: Det er så hyggeligt. Nej, hvor har vi det godt der.
6: Hey, vel. Vi elsker det. Langer iskolde drinks over bordet. Har det fedt. For så glittersten på folk. Starter et floor. Rydder op en gang imellem med en handske på. Lige tager
4: det. Men det er gaffatape.
5: Og taber ting fast med gaffatape.
4: Jeg skulle sige, hvad er det med det gaffatape?
5: Skaber struktur. Jo, man kan skrive om på gaffatape. Her står øl. Her står alkoholfri øl.
4: Okay. De bruger det ikke til at sætte de der glimmersten på. Det er ikke sådan, at man lige får...
5: Og det kan være, vi skal
4: lidt gaffa
5: det op med gaffa.
6: Ja, vi skal lige prøve det. Vi skal over på det.
5: Ja.
4: Gaffatape kan jo bruges til alt.
1: Vicky og Vase, tusind tak, fordi I kom og var med til at quizze.
6: Ja, tusind tak for
4: en fornøjelse. God festival til jer.
5: Tak lige måde.
2: Du lytter
3: til Formiddag på 4'eren.
4: Den er fandme ikke

0: nu kommer der måske en jule mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: fra campingområdet Sølund på Smukfest. Rasmus, jeg ved ikke, om du har fulgt lige så meget med, som jeg har i den fest, der er i gang. Lige 20 meter her fra studiet.
1: Du snakker om ham, der har
0: skibriller på,
1: hvide sokker, der er trukket godt op, ja. Og så ellers sådan et form for flamingo-outfit.
0: Ja. Det er meget fedt. Ja, skål dernede. Jeg så, de har hentet is, og der er kolde drikkevarer, og det er jo en form for afterski. Der er i gang.
1: Det kan godt være, at det er... Ja, Simon er stadig med en mulepose.
0: God idé.
1: Det kan godt være, at vi skal ned og hilse lidt på dem bagefter.
0: De sidder jo... Det er helt tydeligt. De kender jo alle sammen hinanden. Men vi havde jo selskab af Josefine og Kieran, som begge to er taget alene på festival. De bor på det campingområde, eller campområde, der hedder Modigheden. Mm. Hvor alle, der bor der... De tager afsted alene, det og så møder man hinanden i et fællesskab.
1: Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Og jeg synes, der var noget meget sigende over det der med, sådan, at det kan godt være, at de så har været der flere gange. Men de tager stadig det samme sted tilbage igen, ja. For at møde nye mennesker. Fordi ja. Det bare er virkelig hyggeligt.
0: Og de to, de var blevet bedste venner.
1: Det er fantastisk.
0: Det var så dejligt at opleve. Også virkelig, virkelig skønt lige at møde Vicky og Vase.
1: Ja, de var gode.
0: De var gode. Jeg må da sige, den der 90'er bar... Den trækker lidt i mig.
1: Ja, det kan godt være, at man skal kigge forbi den også.
0: Lige ned og få lidt glimmersten i ansigtet.
1: Nu fik Simon lige afleveret muleposen. Noget af det, jeg også husker fra i dag, det var jo, at han jo fik kaldt nogen ud på at se sløje ud, ja. Som bestemt ikke selv egentlig
0: synes. De synes ikke, men de ville da godt vedkende sig, at de havde lidt tømmermænd.
1: Det var fedt. Og så var der jo bare kæmpe fest, da han så til gengæld fandt dem, der ligesom peakede allerede nu. Altså, ja, en fest, de holdt sig. Det var også en fødselsdagsfest.
0: Ja, det var det. Ja, og de skulle jo have kage og shots.
1: Ja, 50 shots, så perfekt.
0: Vi har jo også leget lidt med tanken den her formiddag, hvordan vi egentlig selv kunne forvalte sådan 19.000 frivillige. Hvad kunne de hjælpe med? Du kan godt huske Lisa og Thomas,
1: ja.
0: Der godt lige vil have 19.000 frivillige hjælp for at hjælpe, fordi de får gæster kl. 17.
1: Ja, hvor vi snakkede om, det kan godt være, at det bliver lidt pres i køkkenet.
0: Ja, men de har skrevet igen. De har faktisk fundet flere opgaver til de frivillige. Fordi Lisa og Thomas skriver, de må også hjælpe med at bage to rugbrød, gøre rent, rydde op i skabet og skuret. De skal skifte de 6 kæder på vores handicapcykel, handle ind. Vi mangler 2 bagekartofler for brusen i strip. Og så må de også godt skifte sengetøj.
1: Så der er masser at se til. Det er altså, hvis der er 19.000 mennesker, der har lyst til at hjælpe Lisa og Thomas, så tager I bare en tur til stream.
0: Ærligt talt, ja. Det kunne man da godt lige gøre.
1: I morgen er der jo mere formiddag på 4'eren live fra Smukfest på programmet.
0: Ja, i morgen der skal vi spille frivillighedsbingo.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og så får vi selskab af Blast. Det bandet, som jo har spillet utrolig mange festivaljobs den her sommer, som også skal spille her på Smukfest. De kigger forbi studiet, og det er altid hyggeligt, når de er på besøg.
1: Det bliver så godt. Og inden da, jamen, så venter der jo så en dag på festival, eller bare en helt almindelig dag. Men for vores vedkommende kunne det da godt være, at vi skulle ud og se lidt musik i dag. Ingen af os kom jo til Robbie Williams i går.
0: Nej, det gjorde vi ikke. Vi skulle hjem i seng.
1: Nej, det var lidt...
0: Hvad skal du høre i dag?
1: Jeg skal forbi Louis Capaldi, tror jeg. Ja. Men jeg synes også...
0: Jeg er i 7 cent.
1: Ja, fordi der er nogle andre, der også er gode.
0: Dizzy Miss Lizzy spiller jo.
1: Det gør det nemlig. Og derfor så tænkte jeg også, om vi så ikke bare... Hvis nu man ikke lige når Dizzy, fordi man skal høre Louis, skal vi så ikke tage dem nu?
0: Jo, det er en god idé, Rasmus.
1: Godt.
0: Tak for i dag.
1: Tak for i dag. Vi lyttes ved igen i morgen.
2: P4. Letter.

0: Flere kriminelle sager, også i Danmark, har angivelig rod i satanistiske netværk, ligesom sagen om terrorplaner mod Hastings skole. Og det er bekymrende.
1: This is a global problem. And yes, this is a worrying trend, and we should pay attention.
0: Sådan lyder det fra chefen for Europols antiterrorenhed. Vi ser på den uhyggelige trend lige om lidt. Undervisningsminister Magnus Heunicke vil øjeblikkeligt komme med tiltag, så elever på ungdomsuddannelsen ikke kan snyde med AI. Men vil de virke? Det har vi spurgt eleverne om.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til at udfolde sig på en anden måde.
0: Hør mere om tiltagene og hvad andre elever siger til AI lidt senere. Og så overlevede FIFAs præsident Gianni Infantino krisemødet i går. Nu er det op til Europa at finde en modkandidat op til fodboldpræsidentvalget næste år, og det skal gå hurtigt.
3: I og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Så lyder vurderingen fra Henrik Lenniger, vi ser sidst i den her radioavis på, hvor fodbolden står efter krisemødet i går. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mandag blev tre teenage-drenge varetægtsfængslet og sigtet for at planlægge og såre eller dræbe flere personer på Hastings skole i Østjylland. Sagen er blevet omtalt som et enkelt, grelt eksempel på kriminalitet, hvor politiet, ifølge vores oplysninger i DR, mistænker, at gerningspersonerne har relation til sadistiske NVE-netværk. Men nu fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed, at man har samarbejdet med dansk politi i adskillige sager, der har trådet til de såkaldte NVE-netværk.
1: They have contributed with dozens of cases, and I would say also realize that this is a problem also for Denmark.
0: Og det tyder på, at de sadistiske netværk er en ny trussel, myndighederne skal forholde sig til.
4: Det er selvskade, det er dyremishandling, det er challenges, som handler om at gøre skade på andre mennesker.
5: NVE-netværk. En forkortelse for nihilistisk voldelig ekstremisme. Kultur, hvor had til mennesker, vold og drab er det, man samles om i de mørkeste hjørner af internettet.
4: Det er ikke sådan klassiske terrororganisationer med en leder og medlemmer, kan man sige. Det er at løse internationale online netværk.
5: Sådan beskrev Katrine Pedersen, der forsker i internetkultur og ekstremisme ved Københavns Universitet, i tirsdags det netværk, der ifølge DR's oplysninger kan have lidt til det planlagte angreb på skolen i Hastings.
4: Hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på.
5: Kort før sommerferien advarede PT for første gang om NVE-netværk i trusselsvurderingen.
6: PT vil fremover have øget fokus på grupper på nettet med fascination af vold. Også kan...
5: Her beskrev PT og chef Flemming Drejer det som vold uden et klart politisk, religiøst eller ideologisk motiv. Noget, man kender fra USA og Storbritannien.
7: Selvfølgelig er der jo en generel bekymring for, hvad er det, de laver, fordi det er nogle forfærdelige ting, de flørter med.
5: I mandags blev det så mere virkeligt herhjemme. Tre teenage-drenge blev sigtet for at planlægge et angreb mod Hastings skole. Noget, der i den grad kom bag på forældre som Henrik Mørk og Maja Pedersen.
8: Total overraskelse og selvfølgelig chok.
9: Som forældre tror jeg, at man er sådan lidt, hvorfor skulle det være her?
0: Og det var Simon Helberg, der havde set på det sadistiske netværk. Men hvordan spotter man som forældre eller lærer et barn, måske er på vej ind i sådan et sadistisk netværk? Det har du et bud på, Ask Hesby Holm. Du er direktør i Digitalt Ansvar, som er en organisation, der arbejder for en ansvarlig digital udvikling, der beskytter vores grundlæggende rettigheder. Så altså, hvordan går det til, når børn og unge bliver suget ind i de her netværk?
10: Jamen, det starter for eksempel ved, at... Børn og unge, som er på Instagram eller TikTok, ser et opslag, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Det kan være en reklame for et spil, og så bliver det logget over på det her spil, og det kan være på Roblox eller andre steder. Og der foregår så en grooming, der bliver de udvalgt der til at skulle videre på rejsen, nemlig over til sådan noget som Telegram, hvor de så bliver eksponeret for eksempel en masse voldeligt indhold, som er med til at ændre deres syn på, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Og hvis man gerne vil gribe det her i opløbet, hvordan spotter man så det her, hvis man er en ansvarlig voksen eller lærer for sådan et barn?
10: Det er meget svært. Man kan ikke bare lede efter én ting, men der er nogle symboler og et særligt sprogbrug i de her netværk, de her kulturer. Og det kan virke helt uskadeligt eller uskyldigt. Det kan være sådan noget som en lastbil eller en frø eller et dødning af hovedet, som ikke i sig selv siger noget. Men det kan være nogle af de her symboler, som de bruger. Og det er også ret vigtigt, at sådan noget som lærere og andre bliver klar over, eller kender til det her sprogbrug, så de kan afkode, hvis der er nogen, der er på vej den retning.
0: Så man skal altså være klar over på forhånd som lærer eller som forældre, at hvis man ser en lastbil, så kan det være et faresignal.
10: Nej, det lyder jo meget vildt, hvis man bare ser en lastbil, men der er ligesom nogle symboler, særligt sprogbrug, og hvis man for eksempel har en ung, som isolerer sig meget og begyndt at dele sådan noget indhold her, så kan man måske tænke, at det er en, man skal tage fat i, og det er på den måde ret vigtigt, at dem, der er tæt på de unge, har styr på den kultur, kan man sige, og det sprog, de bruger.
0: Og her siger vi tak til Ask Hesby Holm, som altså er administrerende direktør i Digitalt Ansvar. Og flere steder, der er kommunerne faktisk allerede opmærksomme på de her sadistiske NVE-netværk. De uddanner lærere til at se tegnene, hvis et barn er ved at blive radikaliseret. Det er SSP, der opdaterer lærernes viden om risikofaktorerne. SSP er kommunernes tværfaglige samarbejde inden for skole, social forvaltning og politi. Og i dag der tager SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns Kommune ud og holder sit første oplæg.
11: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og jeg mener også, det er rigtig vigtigt, fordi det er dem, der er en stor del af deres hverdag. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: Og på baggrund af de nye oplysninger fra Europol, der vil flere partier herhjemme nu have en redegørelse fra justitsminister Nicolai Wammen og en kortlægning af, hvor udbredte de sadistiske NVE-netværk er herhjemme. En af dem, der kræver det, det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Jeg vil gerne have, at justitsministeren forklarer omfanget af det her, vi har med at gøre. Fordi som jeg hører nu, så er det faktisk af ret stort omfang, og derfor skal jeg også høre justitsministeren, hvad han agter at gøre ved det.
0: Og justitsminister Nicolai Wammen skriver til DR, at regeringen er klar til at give både politi og efterretningstjenester flere værktøjer, teknologier og ressourcer, hvis myndighederne vurderer, at der er behov for yderligere til at håndtere de trusler, vi står overfor. Og vi bliver på nettet. Nu skal det være slut med at bruge AI-værktøjer som ChatGPT til at komme med svaret til eksamen. Undervisningsminister Magnus Heunicke kommer med tre tiltag, der skal mindske snyd på gymnasier og andre ungdomsuddannelser.
13: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
0: Skolerne opfordres til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Og så skal alle HF-elever fremover forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Men vil det så virke? Vi har spurgt elever på Aalborg Katedralskole, hvad de tænker om ministerens nye tiltag mod snyd og kunstig intelligens.
2: Jeg tror egentlig, det er godt nok. Det kan være, at man får lov til ligesom at udfolde sig på en anden måde, og får lov til at bruge hjernen lidt mere, end man ellers ville, hvis man bare lover AI og gør alting for sig.
14: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det har jo altid været mening med skole, at man skal kunne være mere færdiggjort og kunne forberede sine egne evner til at tænke selv.
0: Så jeg er altså her David Sørensen og Nana Slot Arntoft. Og fra elever skal vi til dem, der skal kigge dem mere over skulderen. Nu reporter Simon Borg Lassen. Du står med en dansk lærer på Katedralskolen.
15: Ja, faktisk med dansklæreren til nogle af de elever, vi lige har hørt, Rikke Gravehold, som vi har overværet en dansk time sammen med, hvor der blandt andet blev talt om kunstig intelligens. Og lad mig starte, Rikke Gravehold, dansklærer. Hvad tænker du om den strakspakke, som ministeren har præsenteret?
16: Jeg tror egentlig, min reaktion er lidt todelt. På den ene side, så er jeg glad for tiltagen, også fordi to af dem er nogen, vi allerede har som en praksis her på stedet, og er rigtig glad for. På den anden side, så havde jeg nok også ønsket mig, at der var sket noget mere konkret i forhold til eksamensformen i dansk, hvor det stadigvæk er hårdt at skal sidde 5 timer og skrive en skriftlig opgave. Også hvis man tror, de kan gøre det derhjemme.
15: I har jo i flere år faktisk eksperimenteret med det her med, at de skal sidde fysisk på skolerne, og blandt andet lave en dansk stil. Hvordan har det virket? Hvilke erfaringer har I med det? For det er jo noget af det, som ministeren siger, det skal være mere af.
16: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
15: Tak fordi du var med.
0: Og vi bliver sådan set på nettet, for en video på sociale medier har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i modvind. Der taler om en video, som højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic fra Montenegro har delt efter Messerschmidt har vist ham rundt på Christiansborg.
17: I just had an amazing meeting with Morten Messerschmidt in Danish Parliament is such a great guy.
0: Problemet er nemlig, at Dajkovic, der er leder og stifter af partiet Frit Montenegro og har tætte bånd til russiske politikere, og så har han gjort sig bemærket som modstander af forsvarsalliancen NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt slet ikke, siger han i dag.
18: Jeg må indrømme, jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
0: Flere partier har langet hårdt ud efter Morten Messerschmidt efter besøget af den russisk-venlige montenegriner. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, så står Messerschmidt med et alvorligt forklaringsproblem.
19: Han forsøger at dække sig af i, at det her det var så lige en tilfældig person, der kom forbi en sommerdag. Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland, ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
0: Og Morten Messerschmidt har da også fået noget at tænke over på grund af sagen, erkender han.
18: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie. Altså det er klart, at hvis man kan nærmest udlægge det til at være et udenrigspolitisk topmøde, at jeg viser mit kontor og Folketingssalen og så videre, så er det klart, så er det noget, jeg må reflektere lidt mere over i fremtiden i forhold til at sige nej.
0: Og så skal vi videre til sagen om FIFA-præsident Gianni Infantino, som bare ikke vil stoppe. I går der var FIFA-toppen til krisemøde i Rabat i Marokko. Mødet omhandlede det store modvind, Infantino befinder sig i på bagkant af hans forslag om at invitere private investorer med ind til at afvikle VM. Forslaget har mødt stor modstand. Blandt andet har Danmark og de øvrige europæiske lande trukket støtten til Infantino. Efter mødet i går sendte FIFA så et brev ud, som Sky News har fået fingre i. Her konstaterer det britiske medie, at Infantino fortsat kæmper for at bevare posten som præsident for FIFA.
20: Gianni Infantino is fighting on as FIFA president. That seems to be the message following hours.
0: I brevet erkender FIFA nemlig fejl i håndteringen af sagen om at sælge ud til private investorer og undskylder over for medlemslandene. Men samtidig fastslår FIFA, at Gianni Infantino er valgt som præsident, og at han har FIFA-stabens opbakning, og at FIFA fremover vil slå hårdt ned, hvis der kommer angreb på organisationens omdømme. Vi har spurgt DBU om en kommentar, men de har for nuværende ikke noget nyt at tilføje i sagen. Det er sportens kommentator Henrik Lindegaard har fulgt FIFA tæt i mange år. Og han forklarer, at gårsdagens møde med FIFA-toppen var meget vigtig for Infantino.
3: Nogle af hans nærmeste medarbejdere, nogle af hans nærmeste rådgivere, nogle af topcheferne i FIFA, har alle sammen været ude at undsige det her projekt med at sælge dele af FIFA fra, og sige, at det havde administrationen ikke haft noget som helst med at gøre. Det var et enmandsprojekt fra Gianni Infantino. De har simpelthen følt sig ført bag lyset af deres chef, så derfor har det været vigtigt at opnå i hvert fald en eller anden form for enighed med sin egen administration. Så må vi se, hvor dybt den egentlig stikker.
0: Men tyder det så på, at vi får nogle forandringer og et mere åbent FIFA fremover?
3: Altså umiddelbart nej. Den meddelelse, der kom efter mødet i aftes, var sådan en klassisk FIFA-kommunikation, envejskommunikation. Og vi ved også, at han allerede nu er i gang med at søge opbakning til genvalget rundt omkring sig. Rigtig meget ligner det gamle FIFA. Måske dog med den undtagelse, at jeg vil vurdere, at han venter meget lang tid med at forsøge et lignende projekt med at sælge noget af FIFA fra. Der tror jeg trods alt ikke, vi kommer hen foreløbig.
0: Ja, der har jo især de europæiske lande været meget kritiske over for Infantino, og de ønsker at afsætte ham. Der har også været kritik fra andre lande, så hvordan går det nu med kritikken?
3: Jamen, i og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og der er valg til præsidentposten i FIFA i foråret 27. Og her har vi valgt Louise Gade til at præsentere vejret.
21: Ja, der vil dagen igennem være perioder med sol, men samtidig vil de altså blive afbrudt af regnbyger, og de fleste af dem vil ramme Jylland. Vinden den bliver jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest langs kysterne op til en hård vind med vindstød, der flere steder kan nå. Kulingsstyrke af temperaturen kommer op mellem 17 og 23 grader.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Frederik Sundby.
22: Du lytter til P4 Midt og Hele.

0: Funky start i dag fik vi her med Bruno Mars on my soul.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og ja, så er vi simpelthen i gang med det hele, og der er en del, vi skal nå i dag. Jeg kan for eksempel byde på nogle helt nye udspil fra et par kvindelige danske kunstnere. Der er Rose på månen, og der er Saint Clara med nye sange. Så er der også ugens album, som vi jo skal lytte til en sang fra endnu en gang. Ariana Grande er det, der står for det. Og endelig er der ikke mindst også retro-hitlisten, den vi jo har kigget på siden i mandags, som stammer fra 2000 i dag. Der gælder det listens nummer 3, 2 og 1. Så det er faktisk lige straks, at vi lytter til nummer 3 på listen. Så velkommen til P4.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbogård Lund.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu blevet tid til, at vi skal have rundet af for vores retro-hitliste for den her uge. En gammel P3-checkliste fra ugen her i 2000 er det, vi er fat i. Og sangene, vi skal høre i dag, er simpelthen dem, der befandt sig på pladserne 3, 2 og 1 dengang der. For ja, tænk så 20 år siden. Vi fik jo i går blandt andet konstateret, at duen Savage Garden lå placeret på en 5. plads med Affirmation, og Robbie Williams var nummer 4 med Rock DJ. Så lad os nu bevæge os op til listens nummer 3, hvor det var amerikanske Red Hot Chili Peppers, der befandt sig. De havde et år forinden, altså i sommeren 99, udgivet deres 7. studiealbum, Californication, et album, der løbende kastede mange hits af sig. To af sangene havde for eksempel allerede været inde på checklisten, nemlig Scar Tissue og Other Side. Men den sang fra pladen, der klarer sig allerbedst, det var altså den, vi lytter til her, nemlig titelnummeret 9 uger lunden på listen, og da det gik bedst for den, der var den deroppe på anden pladsen. Men lige den her uge tilbage i 2000, der var det altså nummer 3, sangen befandt sig på, så her er det Red Hot Chili Peppers med altså Californication.
2: Så

Nummer 3 altså på retro-hitlisten, den der stopper tilbage fra 2000. Californication var der med Red Hot Chili Peppers, så vi fortsætter videre op ad listen i næste time. Lige nu frem til nyder en halv 1, der er det Scarlet Pleasure. What?

0: nyheder fra DR Fyn.
1: I eftermiddag skal håndboldstjernen Mathias Gissel svømme tværs over Lillebælt. Sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin er han lige nu på træningslejr i Danmark, og her har deres træner Nikolaj Krikau fået arrangeret, at de skal svømme over Lillebælt fra Snohøj til Middelfart. Og han har fået hjælp til at arrangere svømmeturen fra sin tidligere arbejdsplads, Strib Idræts Efterskole, fortæller efterskoleleder Anders Jebsen.
2: Han ringede faktisk til min medleder Charlotte, og så sendte hun den videre og siger, Nikolaj Krikau har ringet. Det er noget med en træningslejr i Danmark, og så rydder man jo bord, fordi det er jo et af verdens bedste håndboldhold, der kommer på besøg, og det er en af vores tidligere håndboldtrænere, som står i spidsen for den. Så det sagde vi selvfølgelig ja tak til.
1: Selvom efterskolen nu får ansvaret for at guide nogle af verdens største håndboldstjerner sikkert over Lillebælt, så er de ikke nervøse, siger Anders Jebsen.
2: Det er en tradition på Stribeskole igennem rigtig mange år, og vi har et kæmpe ansvar hvert år for at køre en meget sikker proces, hvilket vi også gør med svømmeveste og våddragt og følger både med få elever tæt på bådene, så vi er overhovedet ikke nervøse.
1: Det er ved 14-tiden, Mathias Gissel og kompagni skal krydse over Lillebælt ved den gamle Lillebæltsbro. Kulturministeren bliver nu hævet ind i sagen om det badehotel, som firmaet Scanlux vil opføre ved Lundeborg på Østfyn. Projektet har mødt stor modstand fra lokalbefolkningen, som frygter for larm og trafik, og at naturen vil lide overlast. Nu har Enhedslistens kulturordfører Leila Stockmar taget sagen op med kulturminister Zenia Stampe fra det radikale Venstre. Leila Stockmar har stillet udvalgsspørgsmål, hvor hun vil vide, hvad kulturministeren mener om projektet, og hun vil også have ministeren til at sikre sig, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at projektet ikke vil få konsekvenser for områdets arkeologiske lokaliteter. Eftermiddagen giver os mest skydevær og også nogle enkelte byer en overgang. Temperaturerne vil ligge mellem 18 og 21 grader, svag til jævn vind omkring sydvest.

det skal nok gå alt sammen den her torsdag, præcis 12:55. Klokken, det er P4 Play, der er tilbage i dine høretelefoner eller højtaler, eller hvor du nu ellers lytter til musikken fra os. Og det var Rosa, vi havde fat i her på sang, der hedder Min Ven. En anden Rosa, det er hende, der også kalder sig Rosa på Munden. Hun har en ny sang ude i morgen, men vi lytter til den allerede i dag om en små 20 minutters tid, vil jeg tro. Og så er det også lige straks, vi skal videre til ugens album, som amerikanske Ariana Grande jo står for. Men før det bliver hendes tur, så lige den her med Robin, hvor hun er i selskab med Sarah Larsson.

0: Robin var det her sammen med jo altså Sarah Larsson på Talk to Me, Sarah.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så lad os smutte videre nu til det nye album fra Ariana Grande. Hendes nye 8. udspil, der har fået titlen Petal, og hvor hun i teksterne bestemt ikke holder sig tilbage, når det for eksempel er emner som ekskærester og forliste parforhold, hun synger om. Der er hun meget direkte og faktisk nogle gange også temmelig vred. Men hen imod slutningen af albumet på det sidste nummer, der er det dog en noget mere forsonlig og afslappet Ariana Grande, vi møder. En sang, hvor hun giver sig hen til kærligheden, som den føles lige nu, og så hvor man ikke tænker på så meget andet. No.

Ugens album i P4 Play har jo også været Petal, det nye fra Ariana Grande. Og her der fik vi rundet det hele af med, som sagt, det sidste nummer på pladen, sang, der hedder Nowhere Nobody. Og så lidt danske toner nu, det er Alexander Oscar, vi lytter til, og hans nye single, der hedder

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

En rigtig fin ny sang fra Louis Henderson var det, vi hørte her, før du siger farvel, hedder den. Og inden da var det jo altså også Alexander Oskar og Svag. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lige straks her på P4 Play, når det er Rosa på morgen. Vi skal lytte til en sang, som hun har ude i morgen, men så vi altså smuglytter lidt til om lidt. Først dog her Kylie Minogue og Snow Patrol, Vase Alarms.

Og så er det nu Rosa på Morten, der er på vej her, når sidst vi har lyttet til flere gange før. Det er seneste års tid, ikke mindst i månederne lige omkring årsskiftet, hvor det var sangen Finder du dig selv, hun huserede med, som jeg også havde som hit-tip i programmet. Rosa på Morten, hun er rigtig god til at skrive jørfaldet popsange, og ikke mindst også til at forsyne dem med nogle vedkommende og relaterbare tekster. Så det har hun gjort igen nu på den, vi skal lytte til nu, som er hendes nye single, der kommer i morgen. En sang, som hun siger er til dem, der er til, godt kan føle sig uden for fællesskabet, og selvom det måske ikke altid lige umiddelbart ser sådan ud, og som tænker, at det nok bare er en selv, det er galt med, når alle andre tilsyneladende har det helt fantastisk, i hvert fald hvis man skal tro de indlæg, der bliver lagt ud på deres sociale medier. Rosa på Morgen, hun håber, at vi kan blive bedre til at snakke om de her ting, så færre vil føle sig ensomme. Og det her er hendes bidrag til samtalen. Sang, der hedder Stemmer.

Meget, meget fin sang fra, som sagt, Rosa på Månen stemmer, altså titlen på nummeret, som udkommer officielt i morgen. Anden time af checklisten i dag udkommer officielt efter radiovisen her klokken 1, og der skal vi høre mere ny dansk musik. Sang Clara, nemlig klar med en ny sang også i morgen, så den smule lytter vi også lige til, ikke? Og så er der jo ellers alt muligt andet en retro hitliste blandt andet, men lige nu frem til radiovisen klokken 1, The Rolling Stones fra deres nye album Foreign Tongues, der er det her Jealous Lover.

0: Skolelærere skal selv på skolebænken, inden det nye skoleår går i gang, for at lære, hvordan de kan spotte, at elever er i kontakt med hadfulde og sadistiske online-netværk. Tidligere på ugen blev tre teenagere sigtet efter terrorbestemmelsen for at planlægge et angreb på Hadsten Skole i Østjylland, og sagen har muligvis netop forbindelse til voldsparate netværk ifølge vores oplysninger. Så både i Stevns og Vordingborg Kommune har SSP-afdelingerne travlt, altså samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi, for der holder man oplæg for lærerne om, hvad de små tegn er på, at børn er på vej ud i skadelige online-fællesskaber. SSP-konsulent Maria Ellehardt fra Stevns siger:
1: Det er rigtig vigtigt, at vi klæder vores lærer på, så de ved, hvad det er for en virkelighed, som de unge er i. Og man kan sige det her med, hvis ikke man er klar over, at der findes det her, at der er de her miljøer, så kan det jo være enormt svært for lærerne at navigere i.
0: I Tyskland leder politiet efter endnu en ukendt genstand, der er blevet set ved lufthavnen i Leipzig. Det var der, man i går på landingsbanen fandt en drone med sprængstof på. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt kalder hele situationen for et hybridt angrebsscenarie. Og det siger noget om, hvor alvorligt det her er, siger Andreas Grå, der er lektor på Forsvarsakademiet.
2: Det er jo meget bekendt første gang, at man har fundet en drone med sprængstof og påmonteret i europæiske lufthavner og civile luftrum, så det er jo ret opsigtsvækkende, må man sige.
0: Tysklands indenrigsminister siger, at det er professionelle, der står bag, og det er et nyt trusselsniveau.
2: Det viser det her, det er jo også, hvor tilgængeligt og let det er blevet at lave, altså flyve droner ind, som ikke kan være, altså ikke nødvendigvis en billig hobbydroner, men det er relativt nemt stadigvæk at bygge og modificere droner og spænde sprængladning på at gøre det her.
0: Lød det fra Andreas Grå fra Forsvarsakademiet. Et nyt overvågningsbillede af den 15-årige pige Freja, der er efterlyst, er blevet offentliggjort af Sydøstjyllands politi. Pigen har været efterlyst siden tirsdag morgen, hvor hun forlod sit hjem i Hedensted. Og på det nye billede ses hun på et overvågningskamera gå ind i Netto på Bytorvet i Hedensted kl. 8 samme morgen. Hun har mørke bukser og en rød hættetrøje på og mørkt krøllet hår. Freja beskrives som værende 170 cm høj og af slank bygning. Mange har henvendt sig allerede til Sydøstjyllands politi, og vicepolitiinspektør Christian Skyt siger, Freja har nu været væk siden tirsdag morgen, og vi er bekymrede for hende. Derfor vil vi meget gerne høre fra alle, der kan have set hende eller har oplysninger. Også oplysninger, som måske umiddelbart kan virke ubetydelige, lyder det. Først lidt eller nogen sol og enkelte byer, senere mere skyet og med spredte byer, især i vest. Mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
3: Tak skal du have, Camilla.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 4 Play med Andrew Jensen.
1: Det er der nemlig at genhøre med Sara Paolo, var det vi fik. Og paraplyer, noget der forhåbentlig ikke bliver behov for, når Bale spiller på Smukfest i morgen. Med dem velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her nytoner fra St. Clara. Vores hit-tip er der også i farvandet. Den nye single fra Blau Blume. Et par sange af dem, der så meget sommer, skal du da heller ikke snydes for i dag. Og så er det lige straks, at vi vender tilbage til vores retro-hitliste i dag nu. Den, der stammer fra 2000. Det er alt sammen her i P4 Play.

0: tilbage. Hmm, jeg var det Rune Rask og Hampenbasser med Blæst og Back to Back på En som dig.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så skal vi ikke tage fat på den igen. Jo, det skal vi da. Retro-hitlisten, som jo i den her uge er P3's lytterbestemte hitliste. Tjeklisten fra præcis den her uge i 2000. Så vi er jo også dermed nøjagtigt 26 år tilbage i tiden. Og vi nærmer os jo hastigt toppen af listen. I sidste time, der var det Red Hot Chili Peppers, vi hørte på tredjepladsen med Californication. Og på listens anden plads dengang, der stod den altså også på lidt gedigen rock and roll, noget som D.A.D. sørgede for. De var på den tid aktuelle med deres syvende studiealbum Everything Glows, det første, hvor Lars Sonne var med som trommeslager. Album var udkommet i april det år, og White, som bandet selv var, ekstremt tilfredse med. Det var deres publikum til syvende, også albumet blev i hvert fald det fjerde bedst sælgende album herhjemme i 2000. Den første single fra pladen, det var titelnummeret, altså Everything Glows, på det tidspunkt det allerede havde været stort hit på checklisten, og som nåede førstepladsen. Og det gjorde simpelthen også albumets anden single. Den havde faktisk ligget nummer 1 i ugen forinden, men i den her uge i 2000, der var den lige smuttet ned til, som sagt, anden pladsen. Hold godt fast, her kommer Evil Twin.

Hold up. Så tryk på dengang, det var D.A.D. her med Evil Twin, som sagt, placeret på en anden plads på vores retweetliste-checklisten fra den her uge i 2000. Og så skal vi jo selvfølgelig hele vejen op lidt senere i programmet og høre nummer 1 på listen dengang. Om lidt, så skal vi høre vores hit-tip i denne uge, som jo er den nye single fra Blau & Blum, og lige når det taler Swift, I knew it, I knew you.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag Stjernerne nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit-tip.

Der var den så igen, det sang vi jo altså har spillet allermest i den her uge her i P4 Play, vores hit-tip med andre ord fra Blaue Blume. Deres nye single hedder Kærester Sang. Om lidt i programmet, der skal du få et par sange af dem, der er sommer og sommer. Og inden da skal du også få et tidligere hit-tip i det her program fra Carmi her.

0: Ja, der er et par måneder siden, vi hedder den som Hit Tip her i programmet, men den er så stadig god, synes jeg. Så vi tog den lige igen her, Save Space med Carmi.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Og så kan du fornemme det, det er blevet tid nu til, at det igen skal summe lidt af sommer. Et par sange, der summer af sommer, er nemlig på vej om lidt. Der kommer sangen fra den amerikanske sanger, sangskriver Glenn Frey, kendt fra gigabandet The Eagles, men sangen han hittede med i 1984, det var nu en, der er mest kendt fra gigafilmen Beverly Hills Cop. Den sang får du om lidt, og inden da, der får du også her en kæmpe sommersang fra ABBA.

Vi gør, hvad vi kan for at holde fast i den gode sommerstemning med et par sange. Dem, der summer sommer, dem vi fik i dag, var jo altså først arbejde. Summer Night City fra 1978, og så som sagt fra 84, Glenn Frey, The Heat Is On.

Lewis Graham var det her. Good times og good times. Det bliver der bestemt også næste fredag den 14. august, hvor der udgiver Lewis Graham nemlig sit nye album, der rent faktisk hedder Good Times. Om et øjeblik er der også good times, når vi skal høre nyt fra St. Clara efter den her fra Jungle Someday.

i P4 Play. Sprit nye toner fra Saint Clara, en af de jo helt store popstjerner, vi har herhjemme, med en god del hit til bagagen efterhånden. Nogle af de seneste, for eksempel Gosh I Love It og Break Up Glow, og ikke mindst den sidste nævnte, altså Break Up Glow. Den gav hende også lidt international opmærksomhed, blandt andet i Tyskland, hvor radiostationerne var glade for at spille den. I morgen der er Saint Clara klar med en ny single, også den vi skal smuglytte lidt til nu. En sang, hun har lavet som en hyldest til de mennesker, der betyder allermest for en, nemlig selvfølgelig ens venner, dem der hæber på dig, løfter dig op og står ved din side uanset hvad. Med andre ord, dem der får dig til at skinne her

Sådan, nye toner fra St. Clara var der jo altså her. Shiny er som sagt titlen på hendes nye single, og det er som nævnt i morgen, den kommer officielt. Og så er vi 4 play nu, tidligere hit-tip her fra amerikanske Ali.

Endnu en sang, vi har været glade for her i programmet den senere tid. Den har været et hit-tip tidligere, som nævnt amerikanske L.A. Do Ever Day og Playboy. Vi har et lille hængeparti her i P4 Play, nemlig jo nummer 1 på vores retro-hitliste. Men den sang er på vej til dig, det lover jeg om en 7-8 minutters tid, vil jeg tro. Her nu, lad os snuppe lidt italienske toner fra Pinguini, Tartici, Nucleare.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Høj på livet, og den sang, vi fik her fra bandet 144 Hertz og Sofie 1998.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er det jo altså nu, at vi skal helt til tops på vores retro-hitliste for den her uge. Den der 26 år gamle P3-checkliste, som vi jo har løbet igennem og lyttet til sangen fra siden i mandags. Og i dag, der har vi jo hørt Red Hot Chili Peppers på tredjepladsen med Californication. Og vi lyttede til DAD på plads nummer 2 med Evil Twin. Bare listen sådan lidt mere rocket nummer dengang, kan man sige. Men på førstepladsen i uge 32 i 2000, der stod den altså på nogle højst hørefaldende poptoner. Det var en dengang voldsomt populær irsk søskendegruppe, der leverede dem, nemlig The Corrs. De havde med deres meget folkpoppede sange haft stribevis af hits inde på listerne siden midten af 90'erne. Og det største af dem alle sammen, det kom i sommeren 2000. Breathless.

Så er den sagt altså toppet checklisten, det vil sige vores retro-hitliste i denne uge, i ugen her tilbage i 2000. Breathless med The Course. Og så i P4 Play nu frem til klokken bliver to. Shakira, butterboy.

0: Børneboy, dig, og så ellers ikke mere fra mig. Til gengæld en hel masse lige straks fra Poulsen og Holm, direkte fra Smukfest. Hallo, en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tre nye tiltag fra undervisningsminister Magnus Heunicke skal mindske snyd med AI-værktøjer til eksamen på ungdomsuddannelserne. Tiltagene kommer efter adskillige gymnasier landet over har fortalt om snyd og problemer med kunstig intelligens, siger han.
4: Vi kan desværre se, at AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, så er vi nødt til at sætte ind, og vi er nødt til at lave en straks pakke med konkrete initiativer, der sikrer, at man ikke kan bruge AI til at snyde sig til at få nogle bedre karakterer.
3: Skolerne opfordres blandt andet til at bruge værktøjer, der kan overvåge elevernes skærme under eksamen, og til at flere skriftlige opgaver bliver lavet på skolen, så lærerne kan følge elevernes arbejde tættere. Det sidste har man allerede gode erfaringer med på Aalborg Katedralskole, det fortæller dansklærer Rikke Graverholt.
5: Det har jeg udelukkende positive erfaringer med, og det tror jeg også mange elever egentlig har. Som de siger, det er en kæmpe ork at skulle sidde og lave sådan en aflevering derhjemme, også hvis man ikke har nogen til at hjælpe en. Her der agerer vi hjælpere, det er selvfølgelig også en måde at kontrollere på, at de ikke bruger AI, men det styrker virkelig relationen mellem lærer og elev, at jeg kan se, hvordan de arbejder og kan hjælpe dem undervejs.
3: Tiltagene er en del af regeringens kommende nationale strategi for AI i hele uddannelsessektoren. Og så har Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt haft besøg af en politiker fra Montenegro og vist ham rundt i Folketinget. Og det var ikke en hvilken som helst politiker, han er nemlig stor fortaler for Rusland og modstander af NATO. Men alt det vidste Morten Messerschmidt ikke, siger han i dag.
6: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen.
3: Men forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at Morten Messerschmidt har et alvorligt forklaringsproblem.
7: Han har sat tid af i sin sommerferie. Han ønsker ham en politisk sejr, efter at de har snakket sammen. Og han indgår nu i en aktiv kampagne, der hylder Rusland. Ønsker at nedlægge NATO i en tid, hvor vi har brug for at styrke NATO, for også at varetage vores sikkerhed. Så jeg synes, det er alvorligt.
3: Morten Messerschmidt erkender i dag, at han har fået noget at tænke over nu.
6: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
3: I Italien advarer Sundhedsministeriet nu om en ny ekstrem varme. Den fjerde hedebølge i år er nemlig skyllet ind over landet og ventes at vare en uge. Ministeriet sender derfor en advarsel til landets 27 største byer. Flere af stederne i Italien ventes der op mod 40 grader i dag. De seneste dage er 4 personer omkommet som følge af hedebølgen, skriver avisen The Guardian. Herhjemme nøjes vi mellem 16 og 23 grader. Vi får først lidt eller nogen sol, men senere bliver det mere skyet med spredte byer. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Maroon 5 og What Lovers Do.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder endnu en gang velkommen i, skal vi sige, de sædvanlige rammer i radioen, men usædvanlige rammer her på Smukfest,
2: yes,
0: hvor vi har indkvarteret os igen i dag. Dagsformen på Smukfest kan vi jo ikke vurdere, da der er rigtig mange mennesker, men vi kan tage ud fra det, vi sidder og kigger på. Og der, Holm, fik vi sat et eller andet, hvad var det, hygiejnestandard?
3: Ja, hygiejnebarometeret.
0: Ja, og det er jo ikke, vi skal bare lige, det er ikke en grundig ting.
3: Nej.
0: Det går ikke, altså det kan...
3: Nej, men som forventet, faldende niveau, og det er jo lige præcis, som det skal være. Det er ikke alle, der når ind og får en skyller.
0: Nej, og det er nemlig det dejlige ved, ved festival. Ja. Man lukker sig ind i en klokke af bare, her er der skønt, og der er musik.
3: Yes.
0: Og apropos musik, så ja, skal vi skal måske lige beskrive, hvor vi sender fra. Det er jo sådan en sendevogn, og så er vi sådan set placeret direkte i en lejr.
3: Ja, et stort campingområde. Ja,
0: og vi er nået på det tidspunkt af dagen, hvor folk som sådan ikke rigtig er gået i gang med de store ting inde på pladsen, de er ved at finde sig selv. Og det gør man ved at sådan noget ølbogle og lige finde den sko, der blev væk i går. Og sådan stille og roligt...
3: Kravler ud af sin lille hule og slår campingstolen op og får sig en kold.
0: Ja, og kom til hægterne.
3: Ja,
0: og så er der gang i soundboxene.
3: Yes.
0: Og der skal vi lige have vores dagens gæst med.
3: Oh, ja.
0: I det her, den snak. Mikk Øgendahl, velkommen til.
2: Jeg tænker, vi bliver aldrig inviteret ind i programmet.
3: Jo.
2: Men der er der nogen, der kan lide at høre på sig selv, kan jeg fornemme.
3: Ja.
0: Det er jo en tradition, du er med her, Mikk.
2: Ja.
0: Og derfor ved vi også, at vi lige skal få det vigtige overstået, inden vi åbner for dig.
2: Ja. Inden vi går på, må jeg ikke bare lige byde ind med en lille kommentar til hygiejnebarometeret?
3: Jo, endelig.
2: Altså, back in the days, så fik jeg et godt råd i forhold til hygiejne, hvis man nu skulle være heldig og have... Ja, man har måske her med lidt lange øjne og fået øje på en lille musvit.
3: Ja.
2: Så er man jo pathøen, der sidder op i træet og er klar til at lave dykket.
3: Yes.
2: Og til. Men man har ikke lige været i bad, og så fik jeg et godt råd. Jeg tror, det var faktisk... måske var det Johnny Madsen.
3: Ja.
2: Ja. Han sagde, som han sagde, at der er ingen grund til at gå i bad. Du hakker den bare lige af på bordet, så det værste skaller ryger af.
3: Ja.
2: Yes.
3: Det var pathøen.
0: Nej, det vi vil ind på, det her...
2: du skal nok få lov til at komme til. Men det er, nu har vi lagt niveauet for.
3: Jo. Det er stærkt.
2: Fordi at jeg spørger så jer, før vi går i gang med udsendelsen. Kommer Thomas Helmi ikke? Og efter idioten Jesper Holm, han siger...
3: Han er nok i Malaga. Det er der, vi ligger.
2: Ja, det er der, vi ligger.
0: Ja, det er
2: der,
0: vi ligger. Det er der, vi ligger. Og tak, fordi du giver mig lidt plads til at være i programmet også, men det sætter jeg stor pris på. Nej, det er det der med de her soundboxe.
2: Ej, de spiller P4 spil derovre.
0: Det er jo det her skønne lydbillede, vi har nu her, og det er det, man går igennem. Hver lejr har en soundbox.
3: Ja.
0: Når man går igennem det her, kan man, det er næsten som at lad mig sige, du går forbi en zebra, og så vær at stribe, har en lyd.
2: Ja.
0: Det er sådan nogenlunde det,
2: og det
0: føles.
2: Og det er et meget smukt billede.
0: Ja.
2: Og der hiver du os lige op der.
0: Og der har vi simpelthen dakket os hele vejen ned.
2: Ja.
0: Og så har vi fundet en, der spiller behagelig musik. Men det er meget sjovt, hvornår starter det her. Og der har jeg noteret, det er en ting, jeg gør, fordi det er sådan en overskudsresearch. Hvem er det, der ligesom tager den første? Altså, hvornår starter festen rundt omkring? Der er jo nogen, der er en eller anden, der skal op og siger, nu er jeg klar.
3: Ja.
0: Og nu vækker jeg alle med mit bedste valg på en soundbox på fuld skrald.
3: Yes.
0: Der, hvor jeg var, kunne jeg notere mig, at der blev forsøgt klokken 9.06
3: med
0: en teknoversion af Diana Ross Upside Down. Det var der ikke stemning for. Så dem fik lov til at spille færdigt, så prøvede man igen 9.58 igen.
2: Men ved du, var det den samme gerningsmand?
0: Det kom fra samme retning. Jeg ved det ikke.
2: Nej.
0: Men så var det en fuldstændig dak-a-dak-version af Maggie Reilly, Every Time We Touch.
3: Yes.
0: Den fik heller ikke lov til at køre.
2: Kan man lave en dak-a-dak-version af Every Time We Touch?
0: Nogen har gjort det. Den fik heller ikke lov til at spille færdig. Men så når vi til 10.16, hvor en forsøger sig med noget helt andet. ABBA, Lay Your Love On Me. Og så kører det.
2: Og så kører det.
3: Men så 9.06, så er man også i et område, hvor folk er på den anden side af 40. De vågner tidligere ved gang.
0: Så er de i gang.
2: Ja. Jeg vil så også sige, hvis man lige... nu er jeg med på, Poulsen, vi skal hurtigt videre i programmet. Men jeg er nødt til at sige, at tilgang til en soundbox...
0: Ja.
2: Det er jo som tilgang til en kvinde. Det drejer sig om at varme op. Lidt forspil. Hvis man nu starter med lidt blid, hyggelig indføring. Her snakker vi musik.
3: Ja.
2: Klar, jeg kunne godt se, hvad du sad og tænkte på.
3: Nej.
2: Din idiot. Jamen, så starter man måske med noget Mahlers R. Noget klassisk. Noget Moon Safari. Og så kan man så arbejde sig opad. I stedet for bare at hamre sømmet i blokken med det samme.
3: Og køre scooter.
0: Men nu er vi altså på smukfest.
2: Ja. Jeg siger bare, at det kunne godt være, at det var gået der 906.
0: Det kunne sagtens være gået. Ja. Det er også derfor, der er nogen, der forsøger. Og det er jo lige præcis lidt den her festivalsvisdom, vi har hævet dig ind som ekspert.
2: Ja, tak.
0: Du lige kan hjælpe lidt. For det, vi så gerne vil, det er til alle jer, der ikke er på smukfest. Så tager vi lige lidt smukfest og sender ud, og det bliver i dag med din hjælp. Så tusind tak, fordi du er her.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: 35. Ezra, Blame It On Me, rødret med en F-35. Vi blev simpelthen overfløjet.
1: Det gjorde vi.
0: Og men Mik, de ser dig ikke fra luften, fordi vi har skubbet dig ind i vores sendevogn, så du kan roligt blive
2: siddet. Jeg troede, det var Jesper Holm, der havde problemer med maven. Det rumler godt.
1: Det rumler godt. Det kunne sagtens være tilfældet.
0: Mik, vi har slet ikke spurgt dig, hvordan har du det?
2: Jeg har det fantastisk.
1: Ja, det lyder også.
2: Vi ser jo her sammen med jer.
0: Jo, det er jo fornemmet. Ja, det er jo en tradition nærmest, at når vi sender her fra Smukfest, så har vi også dig på besøg.
2: Ja.
0: Udover dit altid vindende væsen, så har du også noget en alder, som kaster en smule visdom og erfaring af sig. Og det er jo den, der kan være med til at kasualisere nogle af de glæder og problemer, man kan møde på sådan en festival. Ja. Og der er måske
2: det var sådan en aggressiv, passiv tilsvinning.
0: Og der er måske også nogen, der tænker, at vi er ikke på Smukfest eller på andre festivaler, men det skal vi, og derfor så kan det info være nyttig. Alt det, der vender vi tilbage til.
2: Ja.
0: Du sluttede din, bogstaveligt talt årlange, bad boy-tur i juni måned. Har du fået slappet af her over sommeren?
2: Jeg har sgu slappet meget af, du.
0: Ja.
2: Rigtigt. Jeg har trukket stikket, var jeg ved at sige, sådan rent hjernemæssigt. Du holder kæft, Holm.
1: Ja, der er ingen kommentar til det.
0: Hvis han trukket eller trukket?
1: Trukket.
2: Ja, både begge dele. Ja. Det er jo sådan set egentlig lidt det samme.
1: Fuldstændig parkeret nogle kreative tanker.
2: Ja,
1: arbejde.
2: Nej, så har jeg siddet og skrevet på lidt spillefilmer. Jeg har faktisk fået noget udviklingsstøtte.
1: Tillykke.
2: Ja, jeg har snabel ned i den kommunale... det er vel den statslige kasse.
0: Men er det afslapning, ferie? Altså sidde og...
2: Nå, nej, på det, men nu spurgte du jo, hvad jeg havde... Om jeg
0: havde sommeren på?
2: Ja, men det nogle gange, så er det sgu meget godt bare gå og tulle og sætte noget malertape op og få malet en væg og slå lidt græs. Og så går man og tænker nogle tanker.
1: Du har også dyrket sport, jo. Kan vi forstå?
2: Hvis jeg tror, at vi går derhen, hvor vi går hen, så vil jeg meget gerne snakke om det her.
0: Jamen, det vil vi gerne, fordi... jeg ved ikke, om det er eliteplan, men
1: tæt på.
0: En landliggerkamp i Rørvig, hvor du ender som målscorer, og tillykke med det.
2: Ja, tak.
0: Der står her, det lykkedes Mik Øgendahl at notere sig som målscorer, og så gjorde det ikke så meget for komikeren, at målet ikke var det pæneste. Historiebøgerne fortæller ikke, at det er et lortemål. Statistik, når det er bedst, konkluderer komikeren til Se og Hør.
2: Ja,
1: det er rigtigt jo.
2: Og det er jo rigtigt.
1: Ja.
2: Det der med, at det er et lortemål, det er en forbigående hæmoride. Men at man rammer den lige i røven efterfølgende, det kommer til at stå i historiebøgerne. Og så vil jeg bare lige sige, det er Melvin Kakusa, der laver en kæmpe afbrænder for målmanden. Men hvis jeg ikke havde taget det der uforudsigelige løb op på siden af ham, så havde jeg jo aldrig været inde i feltet. Og det er der, jeg kan sætte en syngende flot inder.
1: En repostscoring.
2: Inderside på.
1: Ja.
0: Men det store spørgsmål er, at vi ved godt, hvad en landskamp er, men vi ved ikke helt, hvad en landliggerkamp er.
2: Nå, en landliggerkamp, det er noget meget smukt faktisk. Fordi det er jo, der er landliggerne, det er dem, der kommer til. De ubudne gæster, som kommer og fylder hele lortet.
0: Er vi ude i noget camping?
2: Nej, det er over i Rørvig,
0: ja.
2: På den anden side af Roskildefjorden, må det være mellem Hundested og Rørvig. Så er der landliggerne, og så er der fastliggerne. Det er jo så de lokale, så vi spiller mod et lokalt fodboldhold.
1: Og så er vi
2: sådan nogle wannabe-kendiser. Nej, det er vi ikke. Vi er kendiser. Men vi er wannabe fodboldspillere, og så er der sådan nogle rigtige fodboldspillere med. Og det er nok også derfor, vi har vundet hver evig eneste gang.
0: Nå, jamen, det er jo flot.
1: Okay.
0: Ja. Det lyder som et begivenhedsrig sommer på den plan. Du har også været ude at rejse.
2: Jeg har også været ude at rejse, ja.
0: Og hvor?
2: Hundi.
0: Ja.
2: Ja.
1: Hundi, ja.
2: Ja.
1: Og I fløj.
2: Ja, vi fløj. Lige hen over rundkørslen, fordi jeg har fået for meget drik.
1: Ja.
2: Ej, jeg var sgu i det japanske.
0: Ja, med hele familien.
2: Ja.
0: Og det er
2: jo vanvittigt.
1: Ja, det er jo meget kultur på en gang.
2: Det er meget kultur. Ja. Tre ugers kultur.
1: Hold da op. Nå. Ja.
0: Men altså, der er 1000 spørgsmål omkring Japan. Skal vi ikke lige tage en tur til Japan om lidt?
1: Jo.
0: Så vil vi godt høre, hvad oplevede du? Fordi det er så eksotisk. Hold mig, vi kommer aldrig på det. Det er jo de færreste, der ligesom tager sommerferien i Japan. Men så må du dele ud af lidt.
2: Jamen, det vil jeg meget gerne.
0: Vi tager lige en feriesnak på den om lidt.

0: Britney Spears og Oops, I Did It Again. Vi sender direkte fra Smukfest. Vi har besøg af Mick Øgendahl. Og på lørdag, Mick, der er du vært for stand-up for Skanderborg.
1: Ja.
0: Den vender vi tilbage lidt senere. Det er,
1: ja,
0: jo,
1: tak.
0: Det er jo en stor chance.
1: Ja, det er en stor chance.
0: Af din første.
1: Et ærensgebiet, som det hedder på godt tysk.
0: Ja.
2: Jeg vil kalde det en milepæl.
0: Men
2: karrieren.
0: Nu skal vi lige en tur til Japan.
1: Nå, ja,
0: du
1: har været
0: på besøg.
1: Ja.
0: Altså, nummer et. Hvordan var Japan som sommerferiedestination? Kan det anbefales?
1: Ja, det kan varmt anbefales, og jeg er jo ikke så privilegieblind, så jeg ikke er klar over, at det måske ikke er alle for ondt. Så derfor vil jeg ikke lige gå ind i, altså rent det, jeg vil hellere gå ind i noget kulturelt i forhold til japanere og danskere.
0: Jamen ja. Også det, fordi det hele er så anderledes.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Må være en...
1: Men der er, altså, som min kone meget klogt sagde, da vi var i Kyoto, så siger hun, alt det plastik lort, verden aldrig nogensinde får brug for, det er lige her.
0: Det er her.
1: Ja, okay. Jamen, det er helt værd. Det er så det. Men så er der jo menneskerne, japanerne.
0: Ja.
1: Og jeg havde jo glædet mig lidt til at komme derover og være en af de høje.
0: Ja.
1: Ja. Og der må jeg sige, der skuffer de sgu.
0: Nå.
1: De er for lange.
0: Nå.
1: Japanerne er simpelthen for lange.
0: Nå.
1: Jeg var så skuffet.
0: Så har du rejst helt derovre.
1: Rejst.
2: Så lander du, og så bliver du fløjet, klappet på hovedet.
1: Jeg har fløjet 12 timer for at finde ud af, at jeg ikke er høj.
0: Nå,
1: det kunne jeg lige så godt have fået videre hjemme, kan man sige.
0: Den er hård.
1: Men så har vi svinet klimaet til i mellemtiden.
0: Jo.
1: Så det er jo det er altid noget. Og så har vi jo... og så er de jo... de er utrolig høflige.
0: Mm. Ja, det er nemlig også det, man hører.
1: Ja. Vi kører med det, der hedder Shinkansen, som er, eller Bullet Train, som det hedder på godt engelsk.
2: Det er hurtigt.
1: Det er hurtigt. Ja. 360 km i timen.
0: Hold da.
1: Ja, det går sgu stærkt. Og så når konduktørerne de går igennem togvognen, så når de kommer til enden og skal ind i den nye togvogn, så vender de sig om, og så bukker de i erbødighed for passagererne. Den ser man sgu ikke med DSB.
0: Nej.
1: Jeg vil ikke bare sige det sådan. Og så vil jeg sige noget ret fantastisk. De tænker sig jo kraftedeme om, de japanere.
0: Ja.
1: Nu sagde jeg kraftedeme, det må jo, de tænker sig sørme om, de japanere. Så hvis toget det kører ind den ene vej, men skal tilbage den anden vej igen, altså tilbage af samme retning, hvor det er kommet fra, så har man jo fundet ud af, at det er ikke særlig godt at køre baglæns. Så vender alle sæderne automatisk ind i toget, og så kører alle fremad.
0: Det er smart.
1: Det er smart. Det er smart. Det, ja, det er smart. Smart. Altså, hvis DSB, de skal på en studietur, så er det til Japan.
2: Så til Japan.
1: Så må det koste lidt, men det er der, de lærer noget.
0: Jamen, jeg sidder allerede og noterer mig ja, til, som vi godt noget kan lære
1: mad.
0: Japaner.
1: Ja, mad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det synes jeg er interessant.
1: Ja, det kan jeg se.
2: Ja.
1: Det er fede svin. Nej. Nej.
2: Nej, det kan du ikke trække tilbage.
1: Nej, det kan jeg ikke.
2: Noteret.
1: Det kan jeg ikke.
2: Ja.
1: Men du er i hvert fald...
0: Jeg tror, det Holm rigtig gerne vil spørge om, det er...
2: Har de gode
0: sushi?
1: Men det er jo det, der er det mærkelige. Japanerne har jo... Altså, og igen, det er jo øjnene, der ser. Det er jo, det er jo fordi, at jeg er en ignorant, jeg er en rookie. Jeg er en novice, der ikke forstår, at det, som vi regner som sushi... Det er jo ikke det sushi, de har i Japan.
0: Nej.
1: Vi kører amerikaner sushi.
0: Det anede mig.
1: Ja, det er noget imperialistisk pis, der er blevet sendt over fra Trump.
2: Ja.
1: Måske også før det, men altså lad nu det ligge. Men jeg har nogle billeder af noget mad.
0: Ja.
1: Ja, som så. I... Ja, det kan være, at I lige skal have det, så I kan lægge det op.
0: Så det er noget andet.
1: Men hvis vi lige holder os til sushien, så er vandvarer, så kommer jeg så til, fordi jeg skal prøve noget nyt. Så bestiller jeg simpelthen sushi med havsøsnegl.
2: Lyder ikke særlig.
0: Det synes jeg er meget dømmende. Hvordan var det?
1: Er det åbent spørgsmål? Kender I, hvis man har fået et stykke ribbensteg, og så er der de der små bruskstykker?
0: Ja.
1: Mm. Ja. Så hvis du tager det brugstykke ud og lægger oven på ris, og så lige drøber det med noget saltvand, så har vi havsnegl.
0: Nå.
1: Sushi.
0: Altså okay. Så det skal vi så heller ikke have. Så er der bare lige en sidste ting omkring Japan, fordi var der nogle vilde fremtidsting? Det må der have været. De kom jo med Toyota og Tamagotchi på sin tid, hvor man tænkte, hvad er dog det?
2: Samurai-sværet, kimonoen,
0: ja.
2: De har jo det hele.
0: Men nu snakker vi fremtidsting,
1: ja.
0: Som på et eller andet har været... Så du noget banebrydende, som kommer?
1: Jeg så faktisk i Tokyo, der så jeg, at der var, ligesom der er en bilforhandler, en Tesla-forhandler, så var der en persondroneforhandler.
0: Okay, altså sådan en...
1: Yes. Sådan en, man kan sidde i. Og så, altså, full-size bodyvoksen drone med 4 propellers. Og så, den kunne man købe.
2: Og det gjorde du?
1: Nej, det gjorde jeg så ikke. Men jeg siger bare, at de er langt foran.
0: Okay, det kommer. Men lige præcis med sådan noget, det er der måske meget godt, der er nogle andre lige tester det i et års tid.
1: Ja, jeg tænker, at jeg er ikke den første, der hænger den sæle der. Det er
2: nej.
0: Mik, undskyld.
1: Vi skal en lille tusse i halsen?
0: Jamen, det er, fordi man går og råber og skriger på en festival, for at kunne høre sig selv.
1: Ja.
0: Men apropos det at råbe og skrige, du har jo været for stand-up på Skanderborg, det skal vi tale om.
1: Det var en af de mere kraspørste i årgangen.
2: Det var der apropos.
0: Den ryger lige over bordet igen. Her skal vi have Oasis med Wonderwall.

0: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med Formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne ikke kende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og idéer lød.

0: One Republic og Kygo med Lose Somebody. Vi sender live for Smukfest, hvor man kan sige, det her det er jo en klassiker med sol. Og regn og blæst og folk, der ruller en masse ting ud. Ja. Der, vi har lige fået præsenteret
1: en Ferrari-bong. Ølbong.
0: Ja, så på den måde bliver vi også godt underholdt.
1: Ja. Det er, hvor man lægger ned, åbenbart. Og hvis jeg lige må lave en lille sløjfe til Japan, og det her, det kan vi jo godt sige, dansk drukkultur, så deler vi den med japaneserne.
2: Ja.
1: Fordi at, det er sådan, at når man skal ud og synge karaoke sammen med chefen, så man må ikke gå hjem før chefen.
2: Ja.
1: Og man må godt være fuld, men man må ikke sige, at man er træt. Det er uhøfligt. Man må gerne sidde og sove. Du må bare ikke sige, at du er træt.
2: Nå.
1: Det var bare en lille note.
0: Det lyder da overskueligt.
1: Ja, det er en nem regel.
0: Ja, det er en nem regel. Og det er jo alt det her, det er oplevet, fordi vi sidder lige midt i et campingområde, og det er bare dejligt at få festival ud på den måde. Men når vi kommer til lørdag, Mik, så står du op på
2: arbejde.
0: Den store scene.
1: Ja. I en anden og råber og skriger, kan jeg forstå.
0: Ja. Du har jo du har gjort nogle gange før i stand-up for Skanderborg, men der har du optrådt som komiker. Har du styr på, hvor mange gange du selv har stået på den scene og lavet komik?
1: I hvert fald fire gange.
0: I hvert fald fire gange?
1: Ja.
0: Den her gang er det anderledes, fordi du er vært.
1: Jeg har fået det store æreserhverv og være vært for de andre komikere.
0: Og hvis vi lige kort lige skal beskrive, hvad er sådan en værtsrolle?
1: En værtsrolle, det er jo lidt ligesom en toastmaster til en fest. Det er, at du skal afvikle arrangementet uden at fylde for meget. Og der tror jeg, at alle ved her, jeg er jo ikke sådan en type, der råber og skriger og,
2: nej.
1: Og fylder for meget.
2: Nej.
1: Jeg er en lille grå eminence, en lille grå mus, der kravler langs dørpanelerne. Så nej, men jeg har, og det er jo lørdagen der, det er jo der, hvor musikken den må vige for det talte ord.
2: Yes.
1: En time, hvor musikken holder pause, og så taler menneskerne til de andre mennesker.
2: Det betyder også, at du skal holde det meget skarp, for der skal jo mange ind over.
1: Jeg skal holde det meget skarp, men jeg har jo helt frisk fra fad har jeg jo sat mig ned og skrevet noget nyt stand-up, altså noget komik, som ligesom italesætter, hvad musikere er for nogle typer. Og der kan man sige, det kan jo godt give en lille form for en skæv overvægt til den ene side, men der har jeg en lille overraskelse.
2: Nå, okay.
1: Mere vil jeg ikke sige.
0: Men det er vel også en balance, fordi at det er jo gode komikere også,
1: ja, det, og kollegaer, der skal op, ikke? Jeg skal nok lade være at nævne dem, fordi det er, når man ikke er her, nu sender vi jo til lytterne dog trods alt, men det er et voldsomt hårdt line-up, vi har i år. Så uanset om det, jeg har skrevet, det er dårligt, så skal folk nok gå glade hjem.
0: Ja, fordi det er det, jeg tænker, balancen, det der med, du skal heller ikke outshine, det ved vi selv, når vi laver vores joke til Danmark, så hold med jer. Vi gør os meget ud af, vores opvarmer-joke ikke er sjovere end gæstens joke. Det er lidt det samme, når man er vært.
1: Lige præcis. Så det er en man kan sige, det er en balancegang på en knivsæg, fordi man vil jo selvfølgelig gerne selv have sit shine, men min fineste opgave, det er jo for de andre til at fremstå som de fedeste overhovedet.
2: Og mener du med dem alle sammen? Altså, der er jo Anders Mattesen for eksempel, Frank Varm.
1: Mm-hmm. Linda P., Hattie Kakush.
2: Ja, præcis. Ja.
1: Oliver Staneski.
2: Ja.
1: Frank Varm.
2: Er der nogle af dem, hvor du tænker, det bliver sjovt at introducere?
1: Jeg havde faktisk... men nu bliver det lidt kedeligt. Men jeg havde faktisk en kammeratlig snak med Anders Mattesen i går.
2: Nå. Voksen snak.
0: Har I forsonet?
1: Nej, men det er fordi, at vi... Der bliver, og det er noget med, hvordan man angriber den her ting her. Det er noget med, at man skal ind og have fuld fart på. Man skal ind og have fat i publikum. Og der sagde jeg faktisk til Mattesen i går, du skal ikke bruge rigtig meget energi på at angribe mig, efter jeg præsenterer dig, fordi jeg kommer med fred og fordragelighed. Jeg kommer med kærlighed i morgen, fordi han skal have lov til at lave sit. Og det skal Linda P. også. Ellers så har vi jo en god, dejlig tradition med at... og svine hinanden til at drage hinandens møder med ind i alt muligt rusk om snusk. Så den bliver med kærlighed på lørdag.
0: Ja, og det synes jeg er en meget god udsigt, og det er jo meget i smukfest ånd.
1: Lige præcis.
0: Og det skal du have alt muligt god fornøjelse med.
1: Ja, tak,
0: det bliver godt. Men Mik, vi skal lige have et par gode festivals tips og tricks ud af dig. Det gør vi lige om lidt.
1: Og det har jeg.

0: Man in the Arena. Det er lige før, den går til dig, Mik.
1: Ej.
0: Ja. Og mig og Holm.
1: Ja, det er dig.
0: Det er dig. Udover det er en tradition, at du gæster os så snart det er muligt, når vi sender her fra Smukfest,
2: ja.
0: Er det faktisk også en tradition, at du har lidt festivalstips. Og der kan man sige, der er mange af dem, der er på Smukfest. Jeg ved ikke, om de sidder og lytter med nu. Det er heller ikke så meget, det er det tip for. Det er mere, der kommer jo en festival igen. Der kommer et nyt år, en ny sæson. Og det er jo sådan nogle ting, man skal have med på forkant,
2: ja.
0: Så det er mere i det lys,
2: ja.
0: At vi kigger på dem,
2: ja. Og der tror jeg, jeg vil faktisk give et godt råd videre fra Adam Duvor Hall,
0: ja.
2: Og hans kone, Stine, ja. Som, fordi jeg tror, alle derhjemme har den her skuffe, hvor der bare bliver lagt rod og pis og lort.
0: Nå, forsvindingsskuffen.
1: Ja,
2: ja, forsvindingsskuffen. Den, man skammer sig lidt over.
0: Ja.
2: Men der fortæller de så mig, at de har valgt at sadle om og kalde det hurra-skuffen.
0: Ja.
2: Ja. Og det er jo den skuffe, du bare trækker ud. Og som regel, det du mangler, det ligger sgu i den skuffe.
1: Ah, det er
2: ja.
1: Godt
2: ja, ja, ja.
1: Trick.
2: Og når man skal på festival, så tit så er man jo i telt. Og når man har nået den alder, som vi har, så kan det godt kaste en lille tistår af sig midt på natten. Og så vågner man op i det her mørke telt og tænker, jeg skal jo have en lommelygt.
0: Ja.
2: Hvor er lommelygten? Har jeg nogen lommelygt? Så trækker du ud i hurra-skuffen. Hvad ligger der der?
0: Lommelygten.
2: Der ligger lommelygten. Så, man skal stoppe med forsvindingsskuffen og omdøbe den til hurra-skuffen.
0: Og tage den med på festival.
2: Jamen, i hvert fald, hvis du skal på festival, og du tænker, det skal jeg lige. Så trækker du bare ud i hurra-skuffen, ja. Så er det, du skal bruge dig, højst sandsynligt.
0: Den er god.
1: Godt eksempel med lommelygten, når man skal ud tisse, den bruger jeg sgu ikke. Det er ikke brug for.
0: Men
2: tisser bare ind i teltet,
1: eller hvad? Nej, jeg går udenfor.
0: Men hvad så, hvis man står rigtig gerne vil se, nu sagde du blev lidt skuffet i Japan.
2: Ja.
0: Men nu står og ser en koncert, og så står der bare sådan nogle rigtig høje nogen foran en og fylder. Har du nogle tips til, hvad man gør der? Tænker du, at prøve det?
2: Ja, tak skal du have for den, Poulsen. Jamen altså, man kan jo vælge at bide skammen i sig, og så sige til John Langarm, der står foran en, må jeg sidde på skuldrene af dig?
1: Det er kærlighed.
2: Så får man så at vide af dem, der står bagved, at man må godt hoppe ned igen.
1: Der er jo fadelskanderne. To af dem på hovedet. Op og stå på dem.
2: Op og stå på dem?
1: Ja.
2: Det er en god idé.
1: Ja.
0: Og jeg lige det tape blev sådan en forhøjet sko.
2: Ja, ja, det er godt. Altså, jeg har faktisk brugt det trick.
1: Nå, okay.
2: Men altså, min anbefaling er, for det bliver sgu for dyrt i længden, det er, at man skal lige have tømt dem først.
1: Ja.
2: Det er dumt bare at tage to hele kander øl, og så bare hælde ud, og så stille sig op på dem.
0: God,
2: og fordi man bliver hurtigt tørstig.
1: Nu udvikler du konceptet.
2: Ja. Ja.
0: Og så er der langt ned.
2: Men det er jo et problem at være en klein smed til sådan en festival. Og man kan sige det, man kommer jo for musikken.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg ved godt, pigerne, de kom for at se Robbie Williams.
1: Ja.
2: Men altså.
1: Så du har det fint med at lukke øjnene og så bare høre musikken live.
2: Så står jeg der og bukker nænsomt, mens jeg bliver skubbet rundt af John Langarm og hans ven. En kastesmed.
0: På din ølkandesko.
2: På min ølkandesko.
0: Det var da nogle gode tips. Apropos musik, der skal høres. Det kan vi også lige nå at høre, hvad du selv er.
2: Ja, for jeg har nemlig også, hvis man bliver væk fra sine venner til en koncert, så har jeg nemlig også lige et godt råd.
0: Jamen selv, lad os få det.
2: Ja, det er, hvis du nu bliver væk fra dine venner til en koncert, altså, og der er mange mennesker til nogle af de store koncerter.
0: Det er nemt at blive væk.
2: Så føler man sig lidt ensom. Og så er det man gør der, det er, at man lige siger, alt efter hvad man er til, præference. Hvis nu er jeg til kvinder. Ja, der er jeg sindssyg. Jeg er ligesom Annika. Jeg nu smider bomben. Så kan man jo sige, hvis der står en lille musvit ved siden af, så kan man sige, hvad...
0: Piper du også her?
2: Piper du også her? Og hvad for en soundbox har? Du har en soundbox. Skal du lige med hjem og høre den nummer af mig på din soundbox? Og så har man lagt lidt godbid ud, og så er resten af koncerten spændende.
0: Ja.
2: Så er det ligegyldigt, at man mangler sine venner, fordi man ved...
0: Lige indtil hun ser, at man står på ølkandesko. Ja.
1: Og går svært dårligt, når man går derfra.
0: Men det er også noteret.
2: Jo, men det gælder om at vente til noget positivt.
0: Ja, selvfølgelig. Det er godt, Mik, du har taget nogle gode råd, men vi skal lige høre, hvad du selv skal ud og nyde. Blandt andet så, og den kunne også gå ligesom løfte sig, jeg tror, der bliver rimelig gang i den her med From Paris to Berlin, når Inferno tænder op for den dag.

0: Paris to Berlin. Den tror jeg kommer til at rykke skoven meget godt rundt.
1: Ja, må det ikke. Skal jeg nok få flisen til at hoppe og danse.
0: Yes.
1: Ja.
0: Nå, Mik...
1: Jeg sagde flisen.
2: Ja.
0: Vi vil også gerne lige høre, fordi... Og grunden til, at vi lige spørger nu, er det fordi, at sidste år, der sagde du, jeg er ikke kommet for at høre musik, jeg skal ikke se en skid.
1: Nå.
0: Okay. Skal du det i år?
1: Jamen, jeg så Arti Arti i går.
0: Nå ja.
1: Ja. Og så vil jeg gerne se Saviors.
0: Ja.
1: Og så har man de her små underholdningsting og sådan noget, som man ikke regner med, at man fik en oplevelse af. Det glæder mig også lidt til at gå og tulle rundt med en fad.
0: Ja. Det er da godt. Så har du nemlig det, og så er det på lørdag. Ja.
1: Og så glæder jeg... hokus pokus, Mickey Fokus.
0: Ja.
1: Så glæder jeg mig sindssygt meget til lørdag og være den bedste vært, jeg overhovedet kan for mine kollegaer.
0: Og det er også meget fedt at kunne træde ind i sådan en ny opgave. Så var der lige noget, du ikke havde prøvet.
1: Ja, det var der.
0: Ja. Mik, tusind tak, fordi du ville besøge os.
2: Det var fornøjelse.
0: I de samme program, som I kan høre.
1: Ja, tak.
0: Ja. Og så kan vi sige, hånd, vi er jo tilbage i morgen, og det er ekstraordinært. Så træder vi lige ind fra 14 til 16. Og der har vi noget musik med fra Smukfest, som vi kan sende ud til alle jer, som ikke er til Smukfest. Jeg glæder mig sindssygt meget. Vi får besøg af Hej Matematik.
2: Og Niklas Sahl.
0: Som har lovet at spille et par numre her fra vores dejlige lille campingvogn.
1: Lækker.
0: Et i campingområdet. Så det glæder vi os også til. Endnu gang, tusind tak for det, Mik.
1: Velbekomme. Du lytter til Poulsen og

0: Det planlagte terrorangreb på Hadsten Skole har været nævnt som et grelt eksempel på tilfælde af kriminalitet, hvor myndighederne ifølge DR's oplysninger mistænker, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til voldelige grupper på internettet. Men i dag fortæller Europols chef for antiterrorenheden, Anna Sjøberg, at man har samarbejdet med dansk politi i flere sager, der knytter sig til netværk kaldet NVE, hvor videoer af overfald, selvskade og i værste fald skoleangreb er i høj kurs.
1: It means that they are also monitoring these different platforms and that they are links to Danish citizens.
0: Flere af NVE-grupperne betegnes som terrororganisationer uden en politisk eller religiøs ideologi, og børnene kan blive trukket ind i de ekstremistiske grupper via spil, som for eksempel Roblox, det fortæller Ask Hesbyholm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Det er vigtigt, at skolelærerne kender til radikalisering. Det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
0: Og i Storbritannien, der har man også fokus på radikaliseringen af børn og unge. Antallet af henvisninger til landets antiradikaliseringsprogram Prevent steg sidste år. Programmet skal forhindre, at både børn og voksne kommer ind i de ekstremistiske grupper og begår vold. Og faktisk var mere end hver tredje et barn mellem 11 og 15 år, der sidste år blev henvist, skriver Reuters. FIFAs præsident Gianni Infantino kan trække vejret en smule lettere efter at toppen af det internationale fodboldforbund i går holdt krisemøde og valgte at holde hånden over ham. Til trods for massiv kritik, fordi han foreslog at invitere private investorer med til at afvikle VM. Så nu med den her opbakning til Infantino, ja, der er lagt ekstra pres på DBU, som har meldt ud, at man gerne vil have en ny formand for FIFA, når der er valg til marts næste år. Det siger DR Sportens kommentator Henrik Leniger.
3: I og med, at vi ved, at han går efter Infantino at blive genvalgt, så ligger bolden jo nu hos Europa og hos UEFA, og de har travlt, for Infantino er allerede i gang med sin valgkamp og med at skaffe de nødvendige stemmer. Nu skal Europa så, hvis de ønsker at vælte ham, finde en kandidat, som er realistisk, kan vinde over ham, og så skal de ud og samle stemmer. Og det værste for Europa er, i og med, at Infantino nu har meldt ud, han bliver, jamen så har de meget travlt med at finde den her kandidat.
0: Og så kan jeg nå at fortælle, at ingen migranter er rejst ulovligt fra det spanske område Ceuta i Nordafrika og ind i det spanske fastland, det siger en talsmand for EU nu ifølge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet i sidste uge, da op mod 70.000 krydsede grænsen fra Marokko. Lidt sol mod øst, ellers mest skyde og 16-23 grader, det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup
2: og Meghan Trainor. I made you look. Velkommen til P4 Eftermiddag. Jeg har taget en tur til det nordvestfynske i dag. Eller, jeg er ikke. Jeg står stadigvæk her bare i studiet i Odense. Men du er Anne-Sophie Porsmos og taget en tur til det nordvestfynske. Fortæl os lige helt præcist, hvor befinder du dig henne?
3: Jamen, jeg har bevæget mig ned til Middelfart Roklub. Og det er jeg altså ikke alene. Der er en masse mennesker hernede, fordi lige nu er der et helt særligt fodboldhold fra Tyskland, nemlig Füchse Berlin, der er i gang med simpelthen at svømme fra Jylland til Fyn. Så vi må se, hvornår de kommer ind, Jesper.
2: Okay, det er begivenheden, som har lukket fynboer og middelfartere ned til vandet, og vi vender tilbage til dig. Og så skal vi også lige høre, hvad det hele handler om. Velkommen til P4 Eftermiddag.

0: Alex Warren med nummeret Passenger. Håndboldholdet Füchse Berlin, det tyske håndboldhold Füchse Berlin, er på træningslejr i Danmark i den her tid. Ja, der er jo danske spillere på Füchse Berlin, blandt andre Mathias Gissel, og så har de altså også en dansk træner, Nikolaj Krieghav. Det er måske noget af det, der har lukket dem til det danske på træningslejr. Og Nikolaj Krieghav, træneren, har fået en ganske særlig idé til den her træningslejr forud for den nye håndboldsæson i Tyskland. Hele holdet skal simpelthen svømme en tur over Lillebælt. Anne-Sophie Porsmose, det show, det er du med til at overvære. Prøv lige at fortælle, hvad der foregår.
1: Jamen, jeg vil lige starte med at sige, Jesper, at det er godt, du får understreget, at det er et håndboldhold. Fordi jeg fik vist sagt fodboldhold før, men det er jo selvfølgelig håndboldholdet Füchse Berlin, og jeg er jo lidt flov over det, fordi jeg er kæmpe håndboldfan,
0: okay, Jesper. Så skal du ikke være flov over det. Det er jo bare en fortagelse. Det sker.
1: Det sker. Men jeg befinder mig lige nu ved Middelfart Roklub, og cirka 3:05, der kom spillerne altså ud i våddragter med redningsvest på, og så blev de altså placeret i tre både, som skulle sejle dem her fra Middelfart Roklub og over til Jyllandssiden. De sejlede simpelthen under den gamle Lillebæltsbro og lagde til over på den anden side. Og det, der sker nu, det er, at spillerne hoppede i vandet derover. Også cirka, ja, for måske 10 minutter siden, kvarter siden, og er lige nu i fuld gang med at svømme tilbage her til kajen. Både og. Jeg kan se en masse vand, der sprøjter. Jeg kan se de tre både, men det er, man skal have skarpe øjne for lige at spotte spillerne. Men det ser altså godt ud. Der er meget strøm i dag, sagde de.
0: Så det var de jo lidt spændt. En pelikan, så det kan da være, de ender i stribe eller noget.
1: Ja, det er vi lidt spændt på, men de kommer altså tættere og tættere på, Jesper. Der står en masse mennesker hernede sammen med mig, og det var meget sjovt, for det er ikke alle, der lige ved, hvad det egentlig er, der foregår hernede. Det er jo også lidt skørt, så der kom et par kvinder før og sagde, har I spottet en hval? Men det er altså håndboldholdet, som er på vej her ind til os igen. De siger, at det cirka skulle tage en halv time, 45 minutter, hvis alt går vel.
0: Okay, men længere tid tager det alligevel ikke.
1: Nej.
0: Kender du nogen, der har svømmet over Lillebælt nogensinde?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg synes jo, det er ret vildt jo, at dem, der gør det. Men jeg kender ikke nogen. Vil gerne selv. Men,
0: skulle vi ikke prøve at se, om vi kan finde nogen, der har svømmet over Lillebælt, før håndboldholdet gør det i dag?
1: Jo, lad os gøre det, Jesper. Det må være muligt.
0: Måske står der nogen blandt publikum der, som er nede for at kigge og sige, haha, det har jeg da gjort for længe siden.
1: Ja, vi må se. Jeg må rundt og spørge dem, der er her sammen med mig.
0: Og hvad med dig, der lytter med? Har du prøvet at svømme over Lillebælt, så vil vi rigtig gerne høre om det. Så send os lige en sms. Ikke noget med at stikke sit lys under en skæbe eller noget. Bare fortæl mig om det, hvis du har svømmet over Lillebælt. Eller hvis du kender nogen, der har svømmet over Lillebælt, så send mig lige en sms til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum. Og fortæl mig så, hvornår du svømmede over Lillebælt. Måske lidt om, hvordan det var. 1212. Fyn Mellemrum, din besked, hvis du har prøvet at svømme over Lillebælt, ligesom det her håndboldhold fra Berlin gør lige nu.

0: Har du nogensinde prøvet at svømme over Lillebælt, så vil vi rigtig gerne høre om det. Send mig lige en sms om det til 1212. Husk at starte beskeden med Fyn Mellemrum, og så fortæl, hvornår du har prøvet at svømme over Lillebælt. Det er der allerede en, der har gjort her. Rasmus Nielsen, Strib Idrætsefterskole, svømmer over Lillebælt hvert år. Jeg gik selv på skolen i årgang 14-15, og det sjove er, at Füchse Berlins træner faktisk også var træner på skolen dengang, så det er jo nok derfra, han har fået sin idé. Hvad der er, Rasmus Nielsen, det er helt overbevist om, at det er den idé, har Nikolaj Krieghav, Füchse Berlins træner, selvfølgelig taget med sig til det tyske, og nu er han altså i gang med at svømme over Lillebælt sammen med hele sit hold. Hvad med dig, Anne-Sophie Porsmoser? Har du fundet nogen, der har prøvet at svømme over Lillebælt?
1: Ikke endnu, men det er jo mit klare mål. Jeg kan lige sige, i dette øjeblik, Jesper.
0: I dette øjeblik? Har vi,
1: i dette øjeblik ser vi en håndboldspiller nu på vej ind. Lidt brystsvømning, lidt crawl, lidt butterfly, måske også lidt hundesvømning.
0: Det lyder som en måde, jeg også ville svømme på, hvis det var mig.
1: Marki Jensen, du har også bevæget dig herned. Det kan være, du kan gøre mig. Kan du se, hvem det er, der kommer ind som den første? Nu bliver der også klappet.
2: Nej,
1: lidt.
2: Nej, det kan jeg desværre ikke.
1: Nej, du står og kigger lidt efter en vis herre, Mathias Gissel.
2: Det gør jeg, ja.
1: Men vi må lige se, de blev jo taget med strømmen og røg faktisk forbi her midten fra et roklub, hvor vi står. Margit, jeg kan jo lige spørge dig, altså har du nogensinde svømt over Lillebælt?
2: Desværre har jeg ikke, men jeg har svømmet meget hernede på den anden side af Lillebæltsbroen ved noget, der hedder Søbadet. Der lærte jeg at svømme som barn.
1: Kunne du se dig selv gøre det?
2: Nej, ikke mere. Ikke mere. Det er alderen, den trykker nu.
1: Hvad har fået jer sådan hernede for at se de her håndboldspillere?
2: Jamen, vi bor tæt ved havnen herhenne i byen. Så vi går meget hernede, og så har vi hørt det i P4 i formiddag, at de skulle svømme.
1: Altså. Ja. Hvad så tænker du sådan om ideen?
2: Jeg synes, den er god. Nu hørte jeg jo, at der også er noget konkurrence i det, at de får point, hvordan de kommer ind.
1: Det er der nemlig, der er noget intern konkurrence. Ja. Det kan være, at vi skal hen og kigge, Margit, og så vender jeg tilbage, Jesper. I håber, om jeg også finder en, der er svømt over her. Vi er alle sammen ensomme.

0: Ella Augusta og internetsangen. Håndboldholdet Füchse Berlin er lige nu i gang med at svømme over Lillebælt. Jeg skal lige sige, det var ikke en spiller, der kom i land lige før. Det var en official eller lignende. Det var i hvert fald ikke en spiller, der lige kom i land lige før, da Anne-Sophie var med derude fra. Men lige inden, at spillerne sprang i vandet for at svømme over Lillebælt, for kort tid siden, ja, der talte Anne-Sophie Porsmose faktisk med træneren Nikolaj Krikau, blandt andet om, hvorfor man overhovedet gør det her. Altså, er der nogen sportslig interesse i det, eller har det mere noget at gøre med en form for teambuilding op imod den nye sæson?
1: Jeg står lige nu og venter på, at spillerne fra Füchse Berlin, det bliver sendt afsted og skal ud og svømme her i Lillebælt. Og jeg har fanget træneren himself, Nikolaj Krikau. Hvordan pokker har du fået den her idé med, at de skal svømme over Lillebælt, dine spillere?
2: Jamen, det er først og fremmest, fordi vi lige var på jagt efter at få nogle gode oplevelser sammen. Vi er rigtig meget inde i håndboldhallen i løbet af året, og der er der nogle gange brug for at lige gøre noget andet. Og det var en rigtig god anledning nu, hvor vi var i Danmark, til at lige at få set hinanden i nogle andre sammenhæng. Og der havde jeg heldigvis og har heldigvis en god relation til Strib Idræts Efterskole, som jo gør det her kontinuerligt hvert år. Og derfor er jeg glad for, at de vil arrangere det her for os.
1: Du har lige fortalt mig, at du har faktisk været lærer på Strib Efterskole, og jeg kan jo stå og tænke, har du selv prøvet at svømme over Lillebælt her?
2: På ingen tænkelig måde. Jeg er altid ham, der enten sidder i båden, eller står over på bredden og venter og griner lidt af de andre, og så bliver det også i dag.
1: Altså, spillerne er jo ved at gøre sig klar her, kan jeg se. Hvad forventer du af den?
2: Forventer først og fremmest, at de har jo, det er jo sådan, de har en intern konkurrence i gang i løbet af de her dage, så der bliver en hård kamp for point mellem dem. Jeg forventer selvfølgelig også, at nogle af dem bliver lidt til grin, og det vil kun være godt, fordi det er jo nogle gange med til at skabe nogle gode oplevelser og nogle gode samtaleemner. Så vi håber, at nogen kommer til at gøre det godt. Vi håber virkelig også, at nogen kommer til at være dårlig.
1: Tør du nævne nogle navn der?
2: Det er en lavt hængende frugt at sige Gissel, men der er ikke store forventninger til ham sådan en dag.
1: Har han selv store forventninger til ham selv?
2: Nej.
1: Nå, okay, ja, det er jo fair snak. Det bliver spændende, Nikolaj. Jeg holder øje her fra kanten. God tur.
2: God fornøjelse.

0: aftalen har jeg ikke.
1: Ja, det var Christoffer og ringer om natten. Nu skal vi have en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
2: Det er en typisk eftermiddag, som vi ser ude på de fynske veje. Jeg kan se myldretidstrængsler på E20 forbi Odense, når du kører i retning mod Jylland. Det bliver tæt ved motorvejs kryds Odense og løsner op igen, når du kører frem mod 51 Odense Syd. Der er også trængsler spottet ind i Odense by ved flere af de sædvanlige knudepunkter. Jeg fremhæver Ring 2 Munkerigsvej, når du kører i retning fra Ørbækvej og frem til krydset med Munkebjergvej, som der, hvor det lige nu er tættest, og du skal være forberedt på ekstra rejsetid.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig. Kom det helt ud af det blå?
5: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
4: Ja, er du klar til at quizze?
5: Ja, lad os prøve.
6: Spørgsmål 3.
7: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne, men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
5: Er det ikke Michelin?
7: Jo, det er det.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: The Verve med Bittersweet Symphony. Så er klokken 5.30, og det er tid til en opdatering fra det fynske. Den får du her med Yusuf Pris Ayub.
1: Nyheder fra DR Fyn.

0: til at fylde i garderoben og overtøjet til nu her efteråret, der kommer.
1: Og så Røde Kors bekræfter, at de mærker en øget interesse for at købe brugt i forbindelse med skolestart i deres 273 genbrugsbutikker. Og der er ikke noget galt med at købe skoletasken brugt, men det er ikke for alle, understreger familievejleder Lola Jensen.
2: Det vil være hårdt for det barn, som også sådan knokler for at få bare en rimelig plads i fællesskabet, hvis det skal være dem, der skal være spydspidser for den gode genbrugssag. Det må altså være de børn og forældre, som har en styrke, der skal hjælpe til med det.
1: Lige nu er den tidligere GOG-profil Mathias Gissel i gang med at svømme tværs over Lillebælt. Sammen med holdkammeraterne i Füchse Berlin er han lige nu på træningslejr i Danmark, og her har deres træner Nikolaj Krikau fået arrangeret, at spillerne skal udfordres med en svømmetur fra Snohøj til Middelfart. Det er Stribe Idrætsefterskole, hvor Nikolaj Krikau tidligere har arbejdet, der hjælper med at arrangere svømmeturen over Lillebælt. Og cheftræneren selv har store forventninger til, hvordan hans spillere klarer sig i vandet.
3: De har en intern konkurrence i gang i løbet af de her dage, så der bliver en hård kamp for point mellem dem. Og jeg forventer selvfølgelig også, at nogle af dem bliver lidt til grin, og det vil kun være godt, fordi det er jo nogle gange med til at skabe nogle gode oplevelser og nogle gode samtaleemner. Så vi håber, at nogen kommer til at gøre det godt. Vi håber virkelig også, at nogen kommer til at være dårlig.
1: Nikolaj Krikau mener, at det giver god mening at skifte det stiplede halvgulv ud med bølgen blå i Lillebælt.
3: Vi er rigtig meget inde i håndboldhallen i løbet af året, og der er der nogle gange brug for at lige gøre noget andet. Og det var en rigtig god anledning nu, hvor vi var i Danmark, til at lige at få set hinanden i nogle andre sammenhæng. Og der havde jeg heldigvis og har heldigvis en god relation til Stribe Idrætsefterskole, som jo gør det her kontinuerligt hvert år. Og derfor er jeg glad for, at de vil arrangere det her for os.
1: Men der er ikke udsigt til, at den tidligere GOG-træner selv hopper en tur i baljen.
3: På ingen tænkelig måde. Jeg er altid ham, der enten sidder i båden, eller står over på bredden og venter og griner lidt af de andre. Og så bliver det også i dag.
1: Spillerne startede turen i vandet ved 15-tiden og forventes snart alle at komme i mål. Eftermiddagen byder på mest skyet vejr og en overgang enkelte byer. Temperaturerne de kommer op mellem 18 til 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver let til frisk. Ved kysterne der får vi op til hård vind.
4: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Oliver Earth featuring Demi Lovato med nummeret Up. Vores øjne er stift rettet mod Lillebælt den her eftermiddag. Lige ude omkring den gamle Lillebæltsbro, der er håndboldspillerne fra Füchse Berlin, Mathias Gissel og alle de andre fra Füchse Berlin, under ledelse af træner Nikolaj Krieghav, i gang med at svømme over Lillebælt. Eller hvad, Anne-Sophie Porsmose, er de kommet ind?
1: Jamen, nogle af spillerne er lige kommet ind. Der kom også nogle lige før, for cirka 5-10 minutter siden. Man kan sige, lige nu har de været omkring 45 minutter om det. Og der er især en herre, vi mangler, Jesper.
0: Okay, det kan jeg godt gætte. Der var en, der ikke var særlig store forventninger til, for en gang skyld i dag.
1: Ja, det er Mathias Gissel. Han mangler. Men det, der jo er sket, Jesper, det er, at strømmen har simpelthen været så stærk. Lige nu står jeg jo ved Middelfart Roklub, og den var så stærk, at de simpelthen blev hevet med strømmen forbi roklubben og måtte hentes ud i det fjerne.
0: Okay, altså måtte hentes, altså der var en båd, der måtte køre ud og sejle ud og fragte dem tilbage, eller hvad?
1: Ja, lige præcis. De har jo haft nogle følgebåde med, som altså har fulgt de her spillere hele vejen ud i Lillebælt. Så der har været godt opsyn med den. Men vi mangler stadig ham.
0: Hvor mange mennesker står der og holder øje med det der?
1: Jamen, der står nogle stykker, og en af dem, der står ved siden af mig, det er Birte Fanø. Og Birte, hvad siger du til det her? Er det godt gået, der blev jo klappet af det hele?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, de gør det godt. Jeg skulle i hvert fald ikke prøve det.
1: Nej, du har ikke prøvet det?
2: Nej, og jeg skal heller ikke.
1: Hvad med, du har jo en sød ven med, en hund. Ja. Altså, tror du, han kunne gøre det?
2: Altså, den sidste rekord, det var 5 km, så tror du ikke, han kunne gøre det?
1: Han kunne. Jo.
2: Det tror jeg.
1: Jo, det tror vi da. Ja. Vi kunne lige se, nu står vi og kigger, Birte. Vi kunne se træneren Nikolaj Krieghav komme gående her. Og jeg er sådan lidt i tvivl om, det er bare mig, der har mistet Gissel. Men det finder jeg ud af, Jesper.
0: Du skal også lige finde ud af, om du kan finde en, der selv har prøvet at svømme over Lillebælt.
1: Ja, det skal jeg. Jeg har nogen i kikkerten. Lad mig sige det sådan, der ser ret trænet ud, Jesper.
0: Det har jeg også. Jeg ved ikke, om de ser ret trænet ud, men jeg har nogle gode historier, der er kommet ind på sms'en. Dem kan vi tage lige om lidt. Mens svømmerne kommer ind ved Lillebælt, så lytter vi til Barcelona og udsvingen.

0: udsving med Barcelona. Den fynske duo Barcelona. Jeg tror, klapsalverne her lige omkring den gamle Lillebæltsbro i Middelfart skyldes Mathias Gissel, der rammer landjorden igen efter at have svømmet over Lillebælt. Er det rigtigt troet, Anne-Sophie Borsmose?
1: Det er fuld. Stændig rigtig, Jesper. De kommer i mål nu her, de sidste, blandt andet Mathias Gissel.
0: Ej, han er en af de sidste.
1: Han er en af de sidste.
0: Ej, hvor er det pinligt.
1: Han kæmpede sig ind, lad mig sige det sådan, her i regnvejret i Middelfart. Men der var en, der råbte, jeg gjorde det! Så jeg tror, de er ret tilfredse.
0: Det kunne man godt høre på træner Nicolai Krikau, inden de hoppede i vandet, at det her det handlede mere om at have det sjovt og måske prøve noget anderledes og også lege lidt med sine egne grænser og hvad der egentlig kan lade sig gøre. Og det er da også lidt af en præstation, synes jeg faktisk, at svømme over Lillebælt endda, hvis man ikke engang er nogen særlig stor svømmer.
1: Ja, det er det også. Nu kunne jeg lige se, at Nicolai Krikau, han gik altså forbi her direkte hen til Mathias Gissel, som lige fik et klap på skulderen og et godt gået. Men jeg har jo faktisk også en her ved siden af mig, Jesper, som ikke bare har svømt over Lillebælt én gang, men tre gange.
0: Lad høre.
1: Jeg håber, der er hul igennem, Jesper.
0: Der er hul igennem,
1: ja. Der er hul igennem, okay. Det er dig, Michelle Kærhus.
2: Ja.
1: Og du er underviser på Strib Efterskole.
2: Ja, det er jeg.
1: Altså, du har jo svømmet over her og flere gange svømt over Lillebælt.
2: Ja.
1: Hvorfor?
2: Jamen, det har jeg, fordi jeg synes, det har været en fed udfordring. Vi sender jo vores 130 elever over en gang om året, og så er det meget fedt en gang, som lærer at tage turen sammen med dem. Så det gør vi.
1: Hvordan er det altså at svømme den her tur? Nu er jeg ikke helt sikker på, ved du, hvor langt der er fra den ene til den anden side?
2: Der er cirka en kilometers penge, plejer de at sige. Men altså, alt afhængig af strøm og så videre, hvor man bliver smidt af hen, så kan det være lidt længere, tænker jeg. Men det er en fed oplevelse. Jeg tror, alt afhængig af, hvem du spørger vores lærer, så er det forskellige svar, du får. Men den er rigtig fed. Det er en sjov tur.
1: Ja. Nu har du gjort det tre gange, altså skal du gøre det en gang mere, tænker du, eller flere gange?
2: Jamen, jeg har da nogle kollegaer i år, vi satser på at skal afsted, så jeg kan få Mads Greve med, så gør det.
1: Nu står jeg lige og kigger på tiden, Michelle, og der er, klokken er 15:44,
2: ja.
1: Og de er hoppet i vandet cirka 5 minutter i træ.
2: Ja.
1: Så det har jo alligevel taget 50 minutter for blandt andet Mathias Gissel at komme ind. Er det tilfredsstillende, tænker du?
2: Ej, jeg er ikke just imponeret, vil jeg sige. 50 minutter, det er sådan lige til den langsomme side, ikke?
1: Hvor hurtigt gør du det?
2: Ej, jeg tænker, jeg ligger omkring 37.
1: 37 minutter?
2: Ja. Det er sådan rimelig. Det er sådan gennemsnitligt.
1: Det er altså ret godt gået. Jeg vil bare sige hæb til dig, Michelle, og god tur igen, hvis du skal i Bølgen Blå.
2: Tak skal du have.
0: Nå, så fik du gennemført din mission allerede her klokken 15:45, Anne-Sophie. Så må vi finde på noget andet at lave til dig senere på eftermiddagen. Du fandt en, der selv havde svømmet over Lillebælt endda tre gange, og i en bedre tid end en topidrætsmand som Mathias Gissel. Altså godt gået, synes jeg, både af hende og af dig.

Natasha Bedingfield og Unwritten. Lad os lige samle lidt op, fordi missionen var jo ikke bare at følge håndboldspillerne fra Füchse Berlin over Lillebælt her til eftermiddag. Det var også at finde en fynbo eller to, som selv har prøvet at tage turen over Lillebælt. Og nu hørte vi jo Michelle Lager fra Strib Idrætsefterskole, Strib Efterskole måske bare, for lidt siden fortælle om sine hele tre ture over Lillebælt. Sådan, men vi har altså også fået, ja, vi har fået en her fra Jesper Buch fra noget, der hedder Føns Havbane. Svømmere fra Danmarks første officielle havbane, Føns Havbane, har gennem mange år taget på svømmeture i Lillebælt. Ofte en tur fra under den nye bro frem til Middelfart. Og vi har svømmet fra Middelfart til Bogense langs kysten. Så har vi været inviteret til en tur på tværs, altså over Lillebælt, men den blev faktisk aflyst i sidste øjeblik på grund af dårligt vejr. Det skal man have respekt for, svømning i åben vand, skriver Jesper. Vi svømmer 3-4 gange om ugen på Føns Havbane. God tur til håndbolddrengene med ven hilsen Jesper Buch fra Føns Havbane. Og ja, det lød faktisk som om, at de havde en rigtig god tur. Og så skrev Rasmus Nielsen jo, gamle elev fra Fyns, fra Strib Idrætsefterskole. Okay, Idrætsefterskole hedder den. De svømmer jo over Lillebælt hvert år, og han har selv gået der i årgang 14-15. Det sjove er, at Füchse Berlins træner også var på skolen dengang, så det er jo derfra, han har fået ideen. Og så skrev jeg lige til Rasmus Nielsen igen, men hov, svømmede du egentlig selv over Lillebælt dengang? Og det svarer Rasmus tilbage, ja, det gjorde jeg. Så der er altså en til der, Rasmus Nielsen har svømmet over Lillebælt. Og så har jeg fået en her fra Cecilia. Hej, jeg hedder Cecilia. Jeg sidder her og hører radio med min kusine Vilma. Vores oldefar har svømmet over Lillebælt. Sådan. Og Cecilia, tillod jeg mig også lige at skrive tilbage til og sige, du skal da lige fortælle noget mere. Og det har hun heldigvis gjort. Det var i 1938. Og vores oldefar svømmede fra Jylland til Fyn en tidlig morgen. Historien fortæller, at han svømmede skrå hundesvømning, fordi strømmen var meget stærk. Ellers så ville han være endt i Kolding. Så der var så også lige et godt bud der fra Cecilias oldefar, der svømmede over Lillebælt allerede i 1938. Her er det Darlin med Det Hele Værd. Jeg ved, jeg

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Norden nedlægger forsvaret her sammen med Peter Sommer. Og nu får vi en opdatering fra Mads Nørgaard i trafikken.
1: Det er en eftermiddag, hvor du skal forberede på ekstra rejsetid ved flere sædvanlige knudepunkter i Odense by. Jeg fremhæver Rismarksvej, når du kører i retning fra Odensbro og frem til Bogensevej, og Munkerisvej, når du kører fra Ørbækvej mod Munkebjergvej. Så skal du også her være forberedt på ekstra rejsetid. Fra skinnerne så gør jeg opmærksom på, at 16.33 afgangen fra Odense mod København, den er forsinket helt ind til kl. 19.42. Den næste efterfølgende afgang, der kører mod København, er Intercity Lyntoget fra kl. 17.01.
0: Og så er der lige 2 minutter til den næste radioavis. Frem til da, der lytter vi til den her med Scarlet Pleasure.

0: klokken 16.
1: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selvskade bliver delt, det oplyser Europol til os her i DR. Netværkene kaldet NVE er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hastens skole. Her mistænker myndighederne, ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper, og børnene bliver lokket ind i de ekstremistiske grupper, for eksempel gennem spil, fortæller Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
2: Radikalisering, det foregår desværre i en stor grad på nettet og i spil og på sociale medier. Og der bliver vi nødt til at se mønstrene og se signalerne, så vi kan gribe ind.
1: Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
3: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat. Og så der jeg ham tilbage, der var 2 år siden. Og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget, det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
1: Elias Ågaard Taggaard hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
3: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
1: Kritikken er havlet ned over Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, efter han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg i mandags. Der taler om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Efter rundvisningen har Dajkovic udgivet en video, hvor Messerschmidt ønsker ham held og lykke med det kommende valg i Montenegro. Og det har fået SF's politiske ordfører Karsten Hønge til at reagere sådan her.
4: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Og flere blå politikere lufter også deres kritik over for Messerschmidt. Blandt andre Marie Bjerre fra Venstre og Frederik Bloch Mønster fra Konservative, det gør de i Berlingske. Morten Messerschmidt siger selv, at han ikke vidste, at politikeren fra Montenegro var fortaler for Rusland. Havde han vidst det, så havde han sagt nej tak til at vise ham rundt.
5: Jeg skal være mere varsom med, hvem jeg siger ja til at vise rundt på Christiansborg, når det her det kan blive så stor en historie.
1: Og så skal det være slut med, at unge får AI, altså kunstig intelligens, til at skrive eksamensopgaver. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke, der er kommet på banen med 3 nye initiativer til ungdomsuddannelserne. De går ud på at bruge digital overvågning af elevernes skærme under eksamen, og at skriftlige opgaver skal laves på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal elever på HF til at forsvare deres større skriftlige opgave mundtligt. Hør her, hvordan planerne er blevet modtaget.
6: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
7: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
8: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
7: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
9: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
7: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansk lærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
8: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
7: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
10: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
8: Ja! Ja!
7: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
9: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
8: Jeg synes, det er fint, at der sker noget straks, men jeg havde nok håbet og ønsket, at der også kom noget mere konkret i forbindelse med de skriftlige eksamener.
7: Lød det altså her fra Rikke Taber Graverholt og Philip Olsen Rude midt i 3. M's dansk team.
1: Fortalte Buster Hoff. Og her fortæller jeg lidt om vejret, der er mest af skyet og med lidt regn. Det er især vestpå, mens der østpå godt kan komme lidt sol. Vi har mellem 16 og 23 grader og let til frisk vind mellem sydvest og vest. Og der er lidt mere blæst på ved kysterne. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: For kort tid siden svømmede den tidligere GOG-profil Mathias Gissel og alle hans holdkammerater fra det topprofessionelle håndboldhold Füchse Berlin over Lillebælt, tværs over Lillebælt fra Jylland til Fyn. Det tog sådan lige en god tre kvarters tid, og vi var med undervejs, så vi skal lige samle op på det lige om lidt, men vi skal også lige samle op på nogle af alle de dejlige sms'er, I har sendt til os, fordi samtidig så var vi jo på jagt efter fynboer, som selv har prøvet at svømme over Lillebælt. Vi har været igennem mange af historierne, men der kom lige en til her, som jeg tænkte, den skal vi også lige høre. Min mand har svømmet over Lillebælt, da han kiggede på efterskolen i Strib. Og han fortæller glædeligt vores piger, hver eneste gang vi kører over Lillebæltsbroen, der er to piger, der er ved at være pænt trætte af den historie, men selvfølgelig hver gang en meget stolt farmand. Det lyder som en situation, der er rigtig mange, der kan nikke genkendende til. Jeg synes i hvert fald, det er mega fedt, at farmand engang svømmede over Lillebælt og kan berette om det under hver eneste tur over Lillebæltsbroen.

0: XO med Sisal. Nu er de jo kommet i land igen, de professionelle håndboldspillere fra Füchse Berlin, som på deres træningslejr her i Danmark altså lige har svømmet en tur over Lillebælt fra Snohøj i det jyske til Middelfart. Det var deres træner Nikolaj Krikau, der havde fået arrangeret det her. Han havde selv erfaring med det fra den gang, hvor han var lærer på Strib Idrætsefterskole, og nu gav han altså også lige sine håndboldspillere en tur over Lillebælt. Han havde selv inden svømmeturen store forventninger til, hvordan hans spillere ville klare turen i vandet.
1: De har en intern konkurrence i gang i løbet af de her dage, så der bliver en hård kamp for point mellem dem. Og jeg forventer selvfølgelig også, at nogle af dem bliver lidt til grin, og det vil kun være godt, fordi det er jo nogle gange med til at skabe nogle gode oplevelser og nogle gode samtaleemner. Så vi håber, at nogen kommer til at gøre det godt. Vi håber virkelig også, at nogen kommer til at være dårlig.
0: Ja, det er det, der er meningen med det hele på sådan en træningslejr, og det er jo det hele handlede om, en form for teambuilding og sende spillerne en tur over Lillebælt. Nikolaj Krikau mener, det giver god mening at skifte det stiplede halvgulv ud med bølgen blå i Lillebælt for en stund.
1: Vi er rigtig meget inde i håndboldhallen i løbet af året, og der er der nogle gange brug for at lige gøre noget andet. Og det var en rigtig god anledning nu, hvor vi var i Danmark, til at lige at få set hinanden i nogle andre sammenhæng. Og der havde jeg heldigvis og har heldigvis en god relation til Strib Idrætsefterskole, som jo gør det her kontinuerligt hvert år. Og derfor er jeg glad for, at de vil lancere det her for os.
0: Krikau spåede på forhånd, at Mathias Giesel ikke ville komme i mål som en af de første, og det fik han ret i. Mathias Giesel kom i mål som en af de sidste på holdet, og vi fangede Krikau lige efter, at spillerne var kommet i land igen.
1: Og jeg siger, på nuværende tidspunkt er vi utrolig lykkelige for, at alle stadigvæk er lige, må jeg sige. Det var alt fra meget, meget flot til utrolig dårligt, helt som håbet.
2: Altså, det lignede lidt strømmen, tog jeg derude. Du sad jo i en båd ved siden af spillerne. Altså, hvordan var det derude?
1: Det var sjovt først og fremmest at se, hvordan de alle sammen blev ved med at kæmpe mod strømmen, selvom de egentlig bare fik at vide, at de bare skulle lade sig følge med. Så det må være et tegn på, at de gerne vil træne i at være modstandsdygtige, vil jeg sige. Så det var jeg glad for som træner selvfølgelig. Selvfølgelig ikke så glad for, at de ikke lytter til, hvad der bliver sagt, men det må vi arbejde lidt med.
2: Er du vant til det i klubben også, eller hvad?
1: Jeg synes faktisk ikke. Det er jo sådan noget meget autoritetstro tysk samfund, vi er i. Så altså, det er faktisk ikke noget, vi oplever så meget, men det er godt at have at snakke om.
2: Hvem var hurtigst derude? Altså, hvem kom hurtigst ind? Det er noget, jeg ikke lige har set. Har du et overblik over det?
1: Ja, altså det gode er jo, at det faktisk var en fra trænerstaben, så det må faktisk blive mit hold, der vandt. Det var både vores fys, som jo lavede nærmest rekord, tror jeg, og af holdene, så var det de unge tyskere, som gjorde det bedst, så det passer mig rigtig fint.
2: Og du havde jo ikke så høje forventninger til blandt andet Mathias Giesel. Altså, nu kan jeg lige se, at du var henne og klappe ham på skulderen. Hvordan synes du, han gjorde det?
1: Han var utrolig langt væk fra mit blikfelt, og det må have været et tegn på, at han var dårlig, så det var helt som forventet.
2: Når du lige så dine spillere her, altså, kunne du så få lyst til at tage turen selv også?
1: Nej, på ingen tænkelig måde.
2: Jeg vil sige tak for snakken, Nikolaj.
1: Selv tak. God dag.
0: En ærlig cheftræner her, i hvert fald Nikolaj Krikau. Hanne Bjørnestad skriver lige, det er vel ikke så underligt, at Mathias Giesel ikke er verdens bedste svømmer. Han har jo brugt hele sit liv på håndbold, og det har du fuldstændig ret i, Hanne. Men det er alligevel også sådan, når man ser Giesel og det der kæmpe store, brede vingefang, han har, så tænker man alligevel, ah, der er måske gået en rigtig god butterfly-svømmer tabt i ham.

0: Beyoncé og Irreplaceable. I næste uge, der starter skolen, og det kan faktisk godt være en rigtig dyr fornøjelse at gøre sit barn klar til skolestart. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemt koste mellem 6.000 og 8.000 kroner, hvis man skal ud og købe alting fra nyt. Men der er mange, der søger mod genbrugsbutikkerne, og her der kan man komme langt for 1.000 kroner, blandt andet hos Børneloppen i Odense, som min kollega Anne-Sophie Porsmose besøgte lidt tidligere i dag.
1: Ferien den er for mange næsten slut, og i næste uge, der starter skolen. Og for nogen, der kan det altså være en dyr fornøjelse at gøre sit barn klar til den her skolestart. Og det har altså også fået mange til at søge mod genbrugsbutikkerne, hvor man altså kan få tingene noget billigere. Og lige nu, der befinder jeg mig også i en genbrugsforretning, nemlig Børneloppen her i Odense. Og Susie Arnkiel, du arbejder her i Børneloppen. Altså, hvad oplever I her hos jer?
2: Jamen altså, vi ser, der er flere og flere, der kommer herud og handler de ting, de skal bruge til skolestart, altså skoletasker, det er nyt tøj, altså nyt brugt tøj til skolestart, det er tøj til at fylde i garderoben og overtøjet til nu her efteråret, der kommer, og ja.
1: Nu nævner du en masse ting. Er der noget, der sådan er særligt efterspørgsel på?
2: Der er skoletasker, og så er der generelt tøj til garderoben.
1: Hvorfor tror du, det ligesom er blevet mere og mere populært? Altså man kan sige, der er jo en masse mennesker herinde nu. Men hvorfor tror du, det er blevet mere populært at købe de her ting i genbrugen?
2: Jamen altså, vi får mindre penge mellem hænderne, og ja, du kan jo få det hele til det halve herude hos os i Børneloppen.
1: Vi har jo, vi står midt inde i forretningen lige nu mellem alle de her stande, der er godt fyldt op. Og vi har jo faktisk spottet et par skoletasker. Skal vi lige prøve at gå hen og finde en af dem?
2: Ja.
1: Det gør vi. Vi bevæger os ned nu i forretningen, og det kan være, at du lige kan hjælpe os, Susie, med at hive den ned.
2: Og det er den her.
1: Det er den her. Hvad står den til?
2: 150 kroner. Og jeg kan fortælle, at for et par år tilbage, der købte jeg den samme skoletaske til mit eget barn til 1000 kroner.
1: Så der er altså en del penge at spare der?
2: Det er der i hvert fald.
1: Tror du, den her tendens ligesom kommer til at fortsætte med, at man vælger genbrug i stedet for at købe nyt?
2: Det tror jeg, det gør. Altså, jeg gør det faktisk også selv til mine egne børn. Jeg køber alt det, jeg kan få fat i brugt.
1: Det er godt, det kan man sætte en stor fed streg over. Ja. Den ser også ud til at være i ret god stand, den her. Altså man kan sige, hvis man forældre stadig lige mangler at købe det sidste, det er ikke helt gået op for en endnu, at skolestart er lige rundt om hjørnet. Kan man så stadig nå at skaffe det her hos jer?
2: Det kan du. Det kan du. Vi har masser af ting på hylderne, så de kan bare komme forbi.
0: Også Røde Kors og Møderhjælpen bekræfter, at de kan mærke en stigende interesse for at købe ting brugt her op til skolestarts.

0: Loveful med The Cardigans. Nu skal vi have en opdatering fra trafikken, Mads Nørgaard.
1: Den fynske myldretidstrafik har aftaget en smule, men kører du inde i Odense på Munkerigsvej i retning fra Ørbækvej og frem til Munkebjergvej, så skal du stadig være forberedt på ekstra rejsetid. Men som sagt, så ser det mere roligt ud i resten af det fynske, og du bør kunne komme frem uden at ramme ind i andet end let myldretidstrafik.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Hjalmar featuring Katinka her med nummeret Vær at vente på. Tid til Fynske Nyheder med Josef Pris. Ayub, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Bogense tager i aften imod Esbjerg FB, når de tordner sammen i fodboldens pokalturnering, og som af klubben beskrives som deres største kamp i historien. Det er nemlig ikke hver dag, at et hold fra 1. divisionen gæster det nordfynske, hvor Bogenses bedste hold til daglig gør sig i Serie 1. Derfor ser ungdomsformand i klubben, Thomas Øksenhøj Sørensen, også frem til aftenens opgør, som de dagen igennem har forberedt sig på.
3: Vi forbereder os på den måde, at vi har jo engageret en masse frivillige kræfter her i klubben. Vi er heldigvis beriget af en masse dejlige mennesker fra lokalsamfundet, der gerne vil støtte op om sådan et arrangement her. Så vi har været ude og

0: er nok ikke det første, man tænker på, når man hører ordene håndbold og træningslejre. Men det er lige præcis, hvad den tidligere GOG-profil Mathias Gidsel og resten af Füchse Berlin har kastet sig over i dag. I samarbejde med Stribe Efterskole svømmede de nemlig over Lillebælt, hvor de nu er kommet i mål. Min kollega Anne-Sophie Porsmose fangede for kort tid siden en kort kommentar fra cheftræner Nikolaj Krikau, der gik og håbede på, at nogen ville klare det både godt og mindre godt.
1: På nuværende tidspunkt er vi utrolig lykkelige for, at alle stadig er i live, må jeg sige. Det var alt fra meget, meget flot til utroligt dårligt, helt som håbet.
2: Altså, det lignede lidt strømmen, tog jeg derude. Du sad jo i en båd ved siden af spillerne. Altså, hvordan var det derude?
1: Det var sjovt først og fremmest at se, hvordan de alle sammen blev ved med at kæmpe mod strømmen, selvom de egentlig bare fik at vide, at de bare skulle lade sig følge med. Så det må være et tegn på, at de gerne vil træne i at være modstandsdygtige, vil jeg sige. Så det var jeg glad for som træner selvfølgelig. Selvfølgelig ikke så glad for, at de ikke lytter til, hvad der bliver sagt, men det må vi arbejde lidt med.
2: Du havde jo ikke så høje forventninger til blandt andet Mathias Gidsel. Altså, nu kan jeg lige se, at du var henne og klappe ham på skulderen. Hvordan synes du, han gjorde det?
1: Han var utrolig langt væk fra mit blikfelt, og det må have været et tegn på, at han var dårlig, så det var helt som forventet.
0: Nikolaj Krikau fortæller videre, at han mener, at det er sundt for spillerne at se hinanden i andre situationer end kun på det stiplede halvgulv. Derfor var en svømmetur over Lillebælt en kærkommen mulighed for at teste sine spillere af, lyder det. Eftermiddagen byder på mest skydevejr og en overgang, og enkelte byer her i det fynske. Temperaturerne de sniger sig op et sted mellem 18 og 21 grader, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring sydvest, der tiltager og bliver lidt frisk ved kysterne efterhånden op til hård vind.

Price Tag, det var Jessie J featuring B.O.B. I næste 10-15 minutter her, der skal det handle om sport igen, og lidt om svømning igen. Vi har jo lige snakket om Füchse Berlin, håndboldspillerne, som er svømmet over Lillebælt i dag. Men lige om lidt, så skal vi snakke

0: Tak med en fyr, som har svømmet noget længere. Det var en fynbo, der satte ny verdensrekord.
1: Hvordan ser en verdensmester ud?
2: Ja! Sådan!
0: Ja, sådan her lød det, da Christopher Haik slog verdensrekorden i dobbelt Ironman til Estonian Ultra Triathlon 2026 i Estland. Og nu kan vi sige velkommen til vinderen Christopher Haik. Velkommen til.
3: Jo, mange tak, Jesper.
0: Og et kæmpe stort tillykke. Du er triatlet i Odense Triathlon Klub, og nu altså indehaver af verdensrekorden i dobbelt Ironman. Hvordan er det?
3: Det er helt fantastisk. Det er jo lidt sådan en drøm, der måske altid har ligget i kroppen. Og for omkring 2-3 år siden, jamen, så begyndte den ligesom at vokse, at okay, jeg kan faktisk godt sætte den her verdensrekord. Og så blev det ligesom lidt et af mine egne mål.
0: 7,6 km svømning, 360 km cykling og 84,4 km løb på 17 timer, 51 minutter og 17 sekunder. Du barberede nærmest en time af verdensrekorden. Hvordan havde du det, da du løb over målstregen, og du kunne mærke, at det var lykkedes?
3: Det var bare en følelse af eufori. Det her med, at man har haft et mål så længe, og man lykkes. Det tror jeg, der er mange, der måske kan sætte sig ind i. Det her med, at man lykkes med sin mål. Så kan godt være, at mit mål har måske været lidt anderledes end så mange andres mål. Men det er ligesom den følelse, man ligesom har trænet i lang tid og målrettet efter.
0: 17 timer og 51 minutter, det er næsten 18 timer, du har været i gang. Hvordan har du undervejs holdt nogle pauser, eller har du været i gang hele tiden?
3: Jeg har været i gang hele tiden, og det har jo egentlig bare været sådan en, blive ved med at tage det næste svømmetag, eller det næste pedaltråd, eller det næste skridt, og det har ligesom været det mantra, jeg ligesom har kørt efter. Så det der med hele tiden at holde sig i bevægelse, hele tiden sørge for at komme lidt smule længere hele tiden.
0: Nu er det et par dage siden nu,
3: det var lørdag aften.
0: Dansk tid, du er lige kommet hjem i nat. Hvordan har kroppen det nu, Christopher?
3: Kroppen er ved at være, lad os sige, klar igen. Jeg kan stadig godt mærke det lidt i musklerne, men jeg har det overraskende godt. Man tænker jo, at fordi det er dobbelt så langt som en Ironman, så har man det også dobbelt så dårligt, men det er ikke tilfældet. Det er nok cirka det samme.
0: Altså, når jeg har været en dag i haven, så sådan et par dage efter, der kan jeg mærke det i hele kroppen. Jeg tænker, at 18 timers dobbelt Ironman også må være noget, man kan mærke i kroppen et par dage efter.
3: Ja, jeg tror hver gang, man laver noget, man ikke har prøvet før, eller man ikke lige er vant til, så bliver man øm. Og der tror jeg, der har vi nok måske ramt nogen eller den samme ømhed.
0: Ja, det tror jeg også. En hel time kunne du barbere af den eksisterende verdensrekord. Altså, hvordan det, hvad er din forklaring på det?
3: Jamen, jeg tror egentlig, det er en blanding af en, jeg skal kalde det, ambitiøs raceplan, og at jeg har virkelig sætter mig ned og nørdet med alle de forskellige detaljer. Nørdet med, hvordan gør svømningen så hurtigt som muligt, hvordan får jeg indtaget nok energi, og hvordan får jeg optimeret min cykel, så jeg kører hurtigst muligt. Især det her med energien har været noget af det, som jeg tror, jeg har gjort, som de andre ikke har gjort. Og jeg har blandt andet indtaget omkring noget 2,5 kilo sukker i løbet af de her 18 timer. Hvis man lige hurtigt omregner den til kalorier, så er det omkring 10.000 kalorier, bare ren sukker. Og det tror jeg ikke, at der er andre, der har gjort før. Og det er også en af de grunde til, at jeg tror, jeg har haft det overskud, som andre måske ikke har haft.
0: Og så har du også talt en del om værdien af udholdenhed. Og det skal vi lige snakke lidt mere om. Vi tager lige en lille musikalsk pause, og så snakker vi om udholdenhed her efter Ella Langley.

0: Be Her var det her med Ella Langley. Herovre for mig i studiet, der står Christoffer Haik, nykåret, dobbelt Ironman, verdensrekordholder og verdensmester. Christoffer Haik fra Odense har lige barberet en time af den eksisterende verdensrekord, og du står herovre for mig med en flot, stor og tung medalje om halsen. Christoffer Haik, tillykke igen. En fantastisk præstation. Vi skal lige snakke lidt mere om den. Men først skal vi lige høre et klip, fordi for 3/4 år siden, der var du jo også i radioen. Det var sådan lidt for sjov. Du var coach, du var træner for min kollega Josef, som på en mission her i eftermiddagsradioen skulle gennemføre en triathlon. Lad os lige høre, hvordan det gik.
1: Hvordan ser en verdensmester ud?
0: Det var ikke den. Det var den her. Det var ikke lige der. Det var da du løb over stregen og var blevet verdensmester. Nu skal vi høre, hvordan det gik, da du var træner for Josef.
2: Nu smider han brillerne.
0: Han er det er dig, vi hører her.
2: Fuld fart nu her. Og halvvejs på sin sidste bane her. Så Josef, så er det bare det sidste. Han kæmper godt med det. Det er faktisk meget bemærkelsesværdigt. Fordi det er ikke just svømmeteknikken, han har fået tilegnet sig. Så er han i mål om en. Og er der i mål nu her?
0: Sådan. Hvad blev tiden?
2: Tid, den blev 5:18. Josef, hvordan har du det?
3: Jamen, en blanding af en del af det her klorvand nede i lungerne. For at få sagt, det var det, der gjorde det, at jeg ikke nåede det inden for tidsrammen. Det er selvfølgelig, at jeg fik en god start. Pressede mig selv til det yderste. Indtil jeg svømmede de første 15 meter, så går det ned ad bakke. Og så er der lang vej hjem derfra. Det kan jeg godt mærke.
0: Det er jo fantastisk at høre Josef her efter sin lidt mere end 5 minutters svømmetur, hvor man kan høre, hvordan han bare er helt udmattet. Du har selv fortalt, Christoffer, at udholdenhed, det er en vigtig del af dit arbejde med overhovedet at gennemføre Ironman, og så nu, altså nu være verdens bedste til det. Og det kunne vi jo godt høre her, hvor vigtigt det er med udholdenhed. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på det, og hvordan man kan træne det?
4: Jamen altså, udholdenhed, det er jo evnen til at, lad os sige, både at modstå noget træthed, og lad os sige, den måde, man træner på, det er jo egentlig at komme ud og motionere, og man kan træne det på mange forskellige måder. Man kan enten træne det ved at lave noget lidt mere højintenst, hvor man får pulsen højt op, eller noget lidt mere lavintenst, hvor at man måske stadig godt kan snakke undervejs, men stadig får pulsen op. Og det, man kan høre Yusuf her, han er nok mere ude i det højintense. Og han var også kun, lad os sige, i gang i 5 minutter, så der var han bare fuld gas hele vejen. Så det er en lidt anden form for udholdenhed, end den udholdenhed, jeg havde brug for.
0: Så når der er et eller andet i dig, der siger, når du har været i gang i 2-3 timer med en Ironman, der siger, nu skal du måske til at stoppe, Christoffer, fordi at, jeg kan mærke, at kroppen bliver lidt træt. Er det så der, at udholdenheden sætter ind?
4: Jamen udholdenheden, det er jo egentlig bare lidt den, lad os kalde det kroppen, den kan. Så kroppen har nogle forskellige virkemidler, eller hvad man siger. Og en af de virkemidler, det er jo at det her med evnen til at omdanne energi fra fedt og kulhydrat. Og udholdenheden, den er jo lidt drevet af det her med, at man er god til at omdanne energi fra fedt og kulhydrat på en effektiv måde. Så det vi kan lidt sammenligne det med, hvor god en bil er til at, eller hvordan en bil kører på literen.
0: Er der også noget mentalt i det her med udholdenhed?
4: Jamen helt klart. Altså hvis nu at man ikke har det mentale med, jamen så vil man jo oftest stoppe undervejs, fordi at der kommer der også til at være nogle svære tanker undervejs, og det har det også været for mig. Men mit mantra her, det har jo været det her med, at det er mig selv, der bestemmer, hvornår jeg stopper. Og hvis jeg bare, lad os sige, løber det ene skridt efter det andet, jamen så skal det nok gå, også selvom det begynder at gøre lidt ondt, eller begynder at blive lidt hårdt, så er det mig selv, der ligesom har startet det her. Og jeg tror også, det her med at melde det ud, inden at man går efter en verdensrekord, det gør også, at man føler sig lidt mere forpligtet. Og man føler, der er ikke et pres, men sådan et sundt pres. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at man også, lad os sige, tør at fortælle omkring sin mål og sin drømme, fordi at bare det at snakke om den, det gør nok, at der er endnu større sandsynlighed for, at man klarer dem eller opfylder dem.
0: Du løb, svømmede og cyklede i næsten 18 timer. Stoppede du undervejs?
4: 18 timer, det er lang tid at gå uden at skulle på toilettet. Så derfor så har jeg jo selvfølgelig været på toilettet. Og ellers så har jeg ikke rigtig stoppet, nej. Jeg stoppede, da jeg løb over målstregen. Og det var nok det eneste tidspunkt, hvor jeg sådan decideret stoppede. Men ellers så har jeg været i gang i alle de 18 timer. Ja, det tror jeg egentlig.
0: Kæmpe stor præstation. Tillykke med det, Christoffer Haik. Og tak for at komme her og gøre os lidt klogere på, hvordan man lige gør det.
4: Tak.

0: you know, I've got to let you know, you're one of my kind.
1: Un uomo e mensch, a te fatia
2: sta. Tu che la sangue. Kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
5: Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Portugal, Benjamin Havs store sommerhit der. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt er kommet i politisk stormvejr efter at have vist en kontroversiel udenlandsk politiker rundt på Christiansborgs gange. Vi får en analyse af vores politiske korrespondent Christine Kortsen i radioavisen her, når klokken bliver 17. Og vi får også lige en opdatering fra trafikken fra dig, Mads Nørgaard.
1: Der er ikke meget trafik tilbage på de fynske veje, men kører du på E20 forbi Odense i retning mod Jylland, så skal du stadig være forberedt på, at trafikken kommer lidt ned i fart på strækningen mellem Mosevejskryds Odense og 52 Odense Sydvest. På rute 9 mellem Tåsinge og Sigø, så skal du også være forberedt på ekstra rejsetid hen over Sigø-dæmningen i forbindelse med vejarbejde.

0: Klokken er 17.
1: Morten Messerschmidt, han høster ikke ret mange plusser i bogen i dag for god dømmekraft af sine politiske kolleger. Dansk Folkepartis formand har nemlig vist en kontroversiel højrefløjspolitiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En politiker, der er mod NATO og for Ruslands præsident Putin. Og det har affødt kritik fra begge politiske fløje. Christine Kortsen, du er jo vores politiske korrespondent her i DR. Hvorfor er det et problem, at Morten Messerschmidt har vist den her politiker rundt?
2: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine, og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Morten Messerschmidt, han har efterfølgende været ude og beklage og sige, at han slet ikke vidste, hvem den her politiker var. Lad os lige høre ham her.
3: Jeg må indrømme, at jeg har aldrig mødt ham før, og jeg har aldrig nogensinde hørt om hverken ham eller hans parti. Og det var heller ikke noget, som overhovedet fyldte i samtalen, da jeg viste ham rundt på Christiansborg.
1: Så kan den her forklaring fra Messerschmidt redde ham, Christine Kortsen?
2: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent i DR. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en hel del opmærksomhed de senere dage. Ifølge deres oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hasten, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. Og Danmark er en del af samarbejdet, fortæller Anna Sjøberg, der er chef for Europols antiterrorenhed.
4: We have a very close cooperation with Denmark. They are a part of the project Compass, and they have.
1: Vi har et meget tæt samarbejde med Danmark, der er en del af vores projekt Compass, og Danmark har bidraget med adskillige sager. Og så skal jeg lige hoppe hen til der, hvor jeg var i gang med at sige noget. Vi var i gang med at høre Europols antiterrorchef. Skal vi se en gang her? Det skal jeg beklage et øjeblik. Ja, jeg tror desværre, vi hopper videre til den næste historie. Lad os se en gang her. Det gør vi, for mens regeringen i dag gav ungdomsuddannelserne en pakke med initiativer, der skal mindske snyd med kunstig intelligens, ja, så ser folkeskolerne misundeligt på. For lige nu ved eleverne faktisk ikke, hvad der er tilladt og hvad der er snyd, når de bruger AI. Det siger Madicken Luther, der er formand for Danske Skoleelever.
5: Det er jo forskelligt fra lærer til lærer, hvad man må. For eksempel i nogle lærer, der kan det være, at man får lov til at bruge AI helt vildt meget på en god og konstruktiv måde. Og så nogen, der er det næsten snyd, hvis man bare åbner den der AI-oversigt på Google.
1: Så folkeskoleeleverne, de kunne altså godt tænke sig en pakke med initiativer til at undgå snyd, ligesom ungdomsuddannelserne fik i dag. De tre initiativer, som ungdomsuddannelserne fik serveret, går på at overvåge elevernes skærme til eksamen og lade eleverne lave flere opgaver på skolen, så lærerne kan følge med. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og den type regler er der også brug for i folkeskolen, siger Dorte Andreas, der er formand for Skolelederforeningen.
6: Hvordan er det, vi kompetenceudvikler lærer og skoleledelse, og hvordan kan vi udvikle altså både lærernes dømmekraft i forhold til, men også elevernes dømmekraft? Hvordan kommer vi egentlig til at bruge kunstig intelligens klogt?
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at han vil lytte til folkeskolerne, og så vil han se, hvad regeringen kan gøre mod AI-snyd der. Ingen migranter er rejst ulovligt til Spaniens fastland fra det spanske område Ceuta på Nordafrikas kyst, det siger en talsmand for EU i dag følge Reuters. Ceutas leder siger samtidig, at omkring 100 migranter mistede livet, da flere end 70.000 migranter krydsede grænsen ind i området fra Marokko i fredags og torsdags sidste uge. De fleste blev sendt retur til Marokko i dagene efter. Østpå kan solen kigge frem, ellers er det mest skyet, og især i vest kan der komme regn. 16-23 grader. Det var Pernille Stisdal, der havde sat din radioavis sammen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: et snap.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
3: Ja, det var lige en af de mest succesfulde Melodi Grand Prix numre nogensinde. Snap, der med Rosalind. Lige nu, faktisk i dag og de næste 3 dage, der lager en æra mod enden for Avanax. 2026 bliver den sidste festival i det nuværende format. Avanax har udfordret det faste festivalformat og på mange måder været en stor succes siden 2017, men arrangørgruppen er simpelthen udmattet efter at have stablet en festival drevet af frivillighed på benene med et langt sejt træk, altså helt tilbage fra 2017 og frem til i dag. Så det bliver altså den sidste festival, den der starter i dag, og hvad kan gæsterne så vente sig der? Jamen, de kan vente sig et flot program med Ibrahim Electric, Lydmor, The Rumor Set Fire, flere spændende nye upcoming navne, og så hende her, E.G., der spiller i morgen aften på den sidste Avanax i den her omgang. De bedste ønsker om en rigtig god festival herfra. Håber da, at I vender tilbage med et eller andet en anden god gang. Ellers om I bare har en god festival. Her er det E.G. School Reunion.

0: School Reunion i går, sådan nogenlunde omkring det her tidspunkt, der kunne vi her i radioen fortælle, at kongeskibet Dannebrog lige pludselig lagde til i havnen i Svendborg, hvor kongeskibet havde lagt sig til ved Honnørkajen. Det var noget, Svendborg Havn oplyste på et Facebook-opslag, men så ville de i øvrigt ikke rigtig ud med sproget om, hvad kongeskibet Dannebrog egentlig lavede i havnen, og når de blev spurgt om, hvorvidt der var kongelige gæster på besøg i byen, så ville de ikke ud med sproget. Og Christian Steffensen, havnemesteren, havde bare sagt, jamen jeg har bare fået anmeldt et anløb, sagde han til Fyns Amtsavis som forklaring på, at kongeskibet Dannebrog lige pludselig lå der midt i havnen i Svendborg. Men Bo Bommel, senere på dagen, der så jeg et opslag på Facebook om, at hele besætningen fra kongeskibet Dannebrog rendte rundt på børsen, værtshuset Børsen, og pudsede kobberrørene. Hvad pokker er det, der foregår?
1: Ja, men det var faktisk ikke dem alle sammen. Det var kun 2/3, fordi der var åbenbart en tredjedel, okay, cirka 20, der skulle blive tilbage på skibet. Jamen, det er rigtigt. Jamen, altså, jeg løb jo ind i det. Altså, jeg har jo hørt om det her før. Det er jo 19. gang, åbenbart, at man samler det, som bliver kaldt børsens, hvad hedder det, pusselav. Og det er jo så faktisk hele besætningen fra kongeskibet, som så kommer op og hjælper børsen med at pusse det kover, der blev sat op i butikken i 90'erne. Sådan nogle rør, der går hele butikken rundt og ender i fadelsanlæg, som jeg så også er kover, så der er jo kover nok at begynde at pusse på, kan man sige. Men det er jo sådan en sømandsromantisk begivenhed, som simpelthen er en del af kongeskibets årsjul, kan man sige. De plejer bare at komme før. De plejer at komme i marts, april, så vidt jeg lige husker. Og af forskellige årsager, også fordi de har fået nye arbejdsgiver sikkert, så var planerne lagt om, og så kom de altså nu i stedet for.
0: Så de trækker sig hånd til at blive pusset koverrørene, siger du?
1: Ja, når man nu ser også, hvor mange der egentlig var afsted, så kan man også godt aflede af det, at der var ikke nogen kongelige på skibet, for så har de simpelthen ikke kunne forlade det. Men det er en fantastisk tradition, som jeg jo kan se også, er de elsker det jo også selv. Altså det, og det er jo også forskellige skiftende besætninger og sådan noget, ikke? Så det er virkelig en del, sådan en god del af deres årsjul. Det
0: der. Så de møder simpelthen op uniformeret med deres kasketter på og det hele, og pussekluden i hånden.
1: Sig op på ræd og række foran
0: bøsken. Stiller sig op på ræd og række og går i gang med at pusse kobberrørene på værtshuset Børsen. Nemlig. Hvad får de for det?
1: I deres Anders Anden-kostymer. Jamen, det får de øl for. Og det er jo også derfor, pladsen der lige omkring kobberrørene ved fadelsanlægget, de er ekstra populære. For det første er der ikke så meget areal at pusse, og for det andet så er der ikke så langt til en refill. Men hvad hedder det, Lavni der, Lindahl, som jo er gammel restauratør, der er en datter, der har Børsen i vore dag, men han var jo til stede selvfølgelig. Og han står jo for hele den der sønderjyske gæstfrihed og svendborgensiske sømandsromantik, som man jo altid finder på Børsen. Jeg kan huske, jeg kom der første gang i 89, og for mig har det jo været sådan en hvad kan man sige, den definerende måde at gå i byen på i Svendborg, det der med, at hold da kæft, der er jo virkelig nogle tatoveringer i luften der, og noget sømandshistorie, og det er jo pissefedt. Nu har han jo lavet den der Martha-stue for oven også, som er sådan en lille festlokale, han lavet for mange år siden.
0: En kopi af opholdsrummet på skibet Martha fra filmen. Nemlig. SS Martha, det gode skib, ja.
1: Ja. Ja, det er jo Lavnis skyld, at der i virkeligheden eksisterer en visbar kopi af Martha, og den er også blevet udsendt på DVD og sådan noget, for det var jo faktisk Lavni, der begyndte at lave de her års events også, hvor man så en gang imellem mødes, og så ser Martha-filmen med fadel i stridestrømme op i Skala-biografen, og så kan man sige, det er jo en del af pensum på, både på maskinmesterskolen og på navigationsskolen.
0: Men har
1: så,
0: det noget så, med Dannebrog
1: kan jo det der film.
0: Jeg kan mærke, at vi går ud af en tangent.
1: Nej, det er det jo, fordi de har jo gået på samme skole. Altså man kan sige, det er det jo, fordi det er jo ligesom meget sømandsromantisk del af uddannelsen, som Martha. Det er jo pusningen.
0: Fantastisk. Så hvis man en skøn dag,
1: ja, det var virkelig god stemning.
0: Kommer forbi værtshuset Børsen i Svendborg og undrer sig over, hvorfor pokker kobberrørene er så velpussede lige her, så ved man altså, at Børsens pusselav, de har også et bijob som besætning på kongeskibet Dannebrog. Tusind tak for den historie.
1: Skulle det være en anden gang?
0: Hamilton Wittendorf fra Svendborg.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

0: Lasse Skriver der, og Everyday Life, og også en opdatering fra trafikken med Snørgaard.
1: Myldretidstrafikken har efterhånden takket af for i dag, og jeg kan ikke få øje på noget ude på vejene, der bør forsinke dig med mere end ganske få minutter. Fra skinneren, der gør opmærksom på, at 18.20-afgangen fra Odense, der kører via Kolding mod Pinneberg, er aflyst.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stort og funderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Skoletaske, penalhus, madkasse og skiftetøj. Der er mange ting, der skal skaffes inden ungernes skolestart i næste uge. Og det mærker de tydeligt i genbrugsbutikkerne, fortæller Røde Kors, der har 273 af slagsen landet over. Hos Børneloppen i Odense oplever Susi Arnkil også, at der er rift om de forskellige varegrupper, som børnene skal have med i skolen, når hverdagen begynder for dem.
2: Vi ser, der er flere og flere, der kommer herud og handler de ting, de skal bruge til skolestart. Altså skoletasker, det er nyt tøj, altså nyt brugt tøj til skolestart. Det er tøj til at fylde i garderoben. Og overtøjet til nu her efteråret, der kommer.
1: Ifølge beregninger, Nordea har lavet for DR, så løber en skolestart nemt op omkring 6.000 til 8.000 kroner, hvis man skal ud og anskaffe sig den helt rigtige taske og de dyre sko i det rigtige mærke fra ny. Og det er et stort problem, at der er så stort fokus på de ting, børnene har med i skole, mener Lola Jensen, der er familievejleder.
3: Det er simpelthen folkeskolens allerstørste udfordring, det er, at de ting, børnene har med, de støjer og larmer så meget, at rigtig mange børn har svært ved at gå i skole i dag, og lærerne har svært ved at undervise, fordi at det kommer til at fylde mere.

0: vores by og vores sponsor og vores, hele vores forening en kæmpe oplevelse. Det bliver jo et nyt kapitel i Bogenses fodboldhistorie. Og så ved vi, at det er en pokalkamp. De har altid deres eget liv, og vi står gerne for overraskelsen i denne runde i Bogense.
1: Og forberedelserne uden for kridtstregerne har været i gang dagen igennem, hvor Bogense forventer, at op mod 400 fans fra Esbjerg kommer på besøg for at støtte deres hold. Derfor er der også lidt logistik, der skal gå op i en højere enhed, lyder det fra ungdomsformanden.
0: Jamen, vi har jo været ude og kigge lidt i byen, hvor man kan finde nogle parkeringsmuligheder, og så prøver vi jo at guide folk derhen, fordi det er jo klart, når der kommer en 300 mennesker fra Esbjerg eller mere, og vi har byen, der støtter op, jamen så må dem fra byen tage cyklen herom eller tage deres gåben, så der er plads til vores gode gæster fra Esbjerg, så de kan finde parkeringsmuligheder.
1: I aften og nat halvskyet til skyde og en overgang enkelte byer. Vi får temperaturer ned mellem 12 og 16 grader, og så vil vi opleve en lidt til frisk vind omkring vest. Fredag mest tørt og skyde først de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
2: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

What Doesn't Kill You med Kelly Clarkson. I aften tager Bones imod Esbjerg FB. De tårner sammen i fodboldens pokalturnering, og det beskrives af klubben, altså Bones, som den største kamp i klubbens historie.

0: Det er ikke hver dag, at et hold fra 1. division gæster det nordfynske, hvor Bogenses bedste hold til daglig gør sig i Serie 1. Og derfor så ser ungdomsformand i klubben, Thomas Øksenhøj Sørensen, i den grad også frem til aftenens opgør. Min kollega Anne-Sophie Porsmose mødte ham tidligere i dag.
1: Lige nu, der befinder jeg mig på Bogens Stadion, og selvom der er ret roligt lige nu, så tror jeg, at man godt kan sige, at det bliver ret vildt senere, når Bogens får besøg af Esbjerg. Der blev i hvert fald testet en masse trommer lige før, kunne jeg høre. Thomas Øksenhøj Sørensen, du er ungdomsformand og en del af bestyrelsen her i Bogens. Hvordan forbereder I jer op til den her kamp, som jo er en af de største i Bogenses historie?
2: Jamen, vi forbereder os på den måde, at vi har jo engageret en masse frivillige kræfter her i klubben. Vi er heldigvis beriget af en masse dejlige mennesker fra lokalsamfundet, der gerne vil støtte op om sådan et arrangement her. Så vi har været ude og hente toiletvogne og sørge for en masse fadøl, en masse pølser til grillen, og så har vi lavet et lille VIP-arrangement til vores sponsor. Det er nemlig en kæmpe kamp for Bogense til det her.
1: Altså, hvad betyder det for en klub som Bogense, at jeg skulle møde et hold, I jo ikke lige støder på hver dag, hvis man kan sige det på den måde?
2: Jamen, det er jo absolut klubbens største kamp til dato, det her. Det er jo spændende at spille med i Betano-pokalen her, og nu er du jo kommet i dag for at give den her kamp lidt medieomtale også, og det siger jo bare lidt om, at det er en stor kamp for Bogense og byen, så det er mega fedt.
1: Jeg kunne se, I har gjort det lidt klar. I har jo spærret lidt rundt omkring her, kunne jeg se, i forhold til trafik og alt muligt andet, fordi I forventer helt vildt mange mennesker, der kigger forbi. Man kan jo sige, der har jo været lidt udfordringer med alt det her logistiske. Blandt andet så melder Esbjerg ud om, at der er en del fans, der kommer her til kampen. Altså, hvordan takler I det?
2: Jamen, vi har været ude og kigge lidt i byen, hvor man kan finde nogle parkeringsmuligheder, og så prøver vi jo at guide folk derhen, fordi det er jo klart, når der kommer en 300 mennesker fra Esbjerg eller mere, og vi har byen, der støtter op, jamen, så må dem fra byen tage cyklen herom eller tage deres gode ben, så der er plads til vores gode gæster fra Esbjerg, så de kan finde parkeringsmuligheder.
1: Altså lige nu, så er stemningen jo stadig god, kan man sige. Det bliver spændende at se, hvordan kampen ender i aften. Altså, hvad ser du allermest frem til ved kampen?
2: Jamen, jeg ser mest frem til, det er jo helt klart selve begivenheden, der er her, med alle de mennesker, der kommer på stadion. Vi får mulighed for at give vores by og vores sponsor og hele vores forening en kæmpe oplevelse. Det bliver jo et nyt kapitel i Bogenses fodboldhistorie. Og så ved vi, det er en pokalkamp. De har altid deres eget liv, og vi står gerne for overraskelsen i den runde i Bogense.
1: Du tror på den, kan jeg fornemme.
2: Ja, selvfølgelig tror vi på den.
1: Det bliver spændende at se, Thomas. Jeg vil bare ønske jer en fantastisk aften og god kamp.
2: Tak for det. Vi glæder os.
0: Så skal det være. Kampen i Bogense bliver fløjtet i gang her kl. 18.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Du lytter til P4.

Save Tonight med Eagle Eye Cherry, og så var der en vis verdensstjerne, der trådte op på scenen i Skanderborg i går. Skanderborg i går, jeg skal lige have lagt trykket rigtigt der. Uenigheden er stor. Var det en god eller en dårlig koncert der til Smukfest?

At han er en kæmpe stor entertainer, det er der ikke nogen tvivl om. Men anmelderne har lidt svært ved at blive enige om, hvorvidt Robbie Williams gav en god koncert på Smukfest i går. Politikken synes, det var en langsom, kedelig, selvoptaget koncert. Anmelder Pernille Jensen skriver: hvordan kom vi hertil, hvor Robbie Williams står i en jysk skov og synger My Way, mens han viser private familiebilleder frem på storskærmen? Det her er min ældste Teddy. Jamen okay så. Det var blot et af de flere aparte optrin under Robbie Williams' besynderlige bumletog af en koncert på Smukfest. Jeg elsker, når I klapper, for jeg er en skøn narcissist, smilede han manieret, fair nok, men selvoptagetheden kammede over i storhedsvanvid, og den var svær at klappe af. Politikken giver koncerten 2 ud af 6 hjerter. Det er vel nærmest dumpekarakter. Helt omvendt ser det ud for Gaffa, der giver Robbie Williams 5 stjerner ud af 6. Anmelder Adam Butai skriver: Robert Peter Williams fra Stoke-on-Trent. Det bliver ikke større. Den britiske entertainer kunne ikke have været mere generøs. For ham var det måske business as usual, men det føltes for os som noget helt specielt. Kæmpestor uenighed der. Jeg synes altid, det er forfriskende, når forskellige øjne ser den samme koncert. Lad os lige fejre det med et nummer med hovedpersonen selv. Den selverklærede narcissist, Robbie Williams.

det kunne godt lyde som om fansene af Robbie havde en god aften i aftes på Smukfest. Anmelderne var ikke helt enige om, hvorvidt det var en god koncert eller ej. Hvis du bliver hængende her på radioen på P4, ja, så kan du høre Liga efter radioavisen, som har fokus på de danske hold i Europa. FCK, Midtjylland og Nordsjælland spiller alle sammen på udebane i Conference League-turneringen, og det er vigtigt at komme godt fra start før returkamp i næste uge. Liga er klar med alle kampene og sender frem til kl. 23 med Louise Dreisig og Thomas Loft. Det er Liga efter radioavisen. Og følg de danske hold mulighed for at kvalificere sig til Conference League frem til kl. 23.

I Radioavisen taler vi med en konsulent fra Stevns Kommune, som underviser skolelærer i, hvordan de kan forsøge at hjælpe elever ud af voldsparate online-fællesskaber. Sådan nogen som dem, som de tre teenage-drenge mistænkes for at planlægge terrorangreb i Hadsten havde forbindelse til. Ifølge DR's oplysninger. Radioavisen kl. 18 med Camilla Markvartsen. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Jeg hedder Jesper Bohr. Vi høres ved.

0: I de mørke kroge af internettet risikerer børn og unge at blive radikaliseret ind i ekstremistiske miljøer, så nogle kommuner uddanner nu lærerne til at spotte den proces, inden det er for sent. Europol oplyser i dag, at de har samarbejdet med Danmark om adskillige sager, der handlede om de her netværk kaldet NVE. Netværkene dyrker og hylder vold og er ofte begået af unge mennesker. Stævns er en af de kommuner, der laver forebyggende arbejde, og det står du for, SSP-konsulent Maria Ellinghardt. Hvad er det for nogle tegn, man som ansvarlig voksen skal kigge efter?
1: Jamen det, man skal være utrolig optaget af, det er, hvis den unges liv og færden udelukkende foregår online. Det kan være, at den unge slet ikke mere har et tilhørsforhold i det fysiske. Det kan også være, at man har en ung, som gentagne gange bliver afvist af et fællesskab, bliver mobbet eller har negative erfaringer fra skolen, hvor man har svært ved at have et tilhørsforhold eller fællesskab i det. Og kan man sige yderligere, har de unge så heller ikke nogen online-grænser for forældrene, eller har en digital opdragelse, der gør, at man ved, hvordan man navigerer i det, ja, så kan det være rigtig svært for den unge ikke at blive tiltrukket af de online-fællesskaber.
0: Og det kan jo også være svært for forældre at nå ind til teenager, så hvad gør man, hvis man fornemmer, noget er galt?
1: Det, man altid skal gøre, det er, at man skal tænke på, at unge, der gør det her, de er en eller anden form for mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man bygger på tillid og accept, at man stiller sig nysgerrig, og man ikke er for kritisk, men man stiller sig til rådighed og siger, at jeg vil som forælder rigtig gerne lytte, også selvom man er fagperson, og sige, hvad er det for nogle holdninger, du har, og hvorfor har du det? Hvad tænker du om samfundet, hvis det tager den og den retning? Måske også dykker ned i historien og siger, vi har historisk set, så har vi haft erfaringer med det her, og derfor har vi det her demokrati, vi jo har i dag, så man også sådan går ind i den lidt mere samfundsdebat med den unge. Men altid nysgerrighed.
0: Tak til dig, Maria Ellinghardt fra Stevns Kommune. Det skal være sværere for elever at snyde med kunstig intelligens på de gymnasiale uddannelser, sådan lyder det fra undervisningsminister Magnus Heunicke, som i dag er klar med en række nye initiativer for brug af AI. Ministeren opfordrer til, at ungdomsuddannelserne bruger et program, der skal overvåge elevernes computere ved skriftlige eksamener. Derudover opfordres det til at lade eleverne lave flere opgaver på skolerne. Og så skal HF-elever fremover til mundtlig eksamen for at forsvare en stor skriftlig afleveringsopgave. Og Thomas Strauss, du er gymnasielærer og også AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. I tog i går en snak med nogle af de elever, der blev studenter for lidt over en måned siden, om deres brug af kunstig intelligens. Hvad sagde eleverne? Havde de snydt?
2: Altså, når det gælder de skriftlige opgaver, så ved eleverne godt, at de bevæger sig ind i en gråzone, eller måske også helt over grænsen, når de får AI til at skrive dele af deres opgaver. Men de bruger også AI på nogle måder, som ikke nødvendigvis er noget, de opfatter som snyd. Et konkret eksempel kan være, at en elev får en lektie for 4-5 sider, og i stedet for at læse den selv, så får eleven ChatGPT til at lave et lille referat, og får så ikke læst den her tekst. Og det ser de ikke som snyd. De ser det bare som en måde at blive mere effektiv og hurtigere på. Sådan en slags gymnasieelev 2.0. Og det gode spørgsmål er så, om eleverne lærer det samme som før, og der kan jeg godt være lidt bekymret for, om eleven i virkeligheden måske allermest snyder sig selv.
0: Og så er regeringen jo kommet med nye initiativer til at undgå snyd. Vil de kunne løse problemerne med snyd hos jer?
2: Jeg tænker, det er et fint første skridt, og det er dejligt, at der sker noget på området. Men jeg synes personligt også, det er ærgerligt, at undervisningsministeren bare opfordrer gymnasierne til at bruge de her overvågningsværktøjer, som for eksempel examcookies, som tager screenshots af elevernes skærme under prøverne. Jeg er normalt ikke typen, der ønsker mig flere regler, men lige her, der synes jeg, at reglerne burde være de samme for alle. For som det er nu, så er der nogle gymnasier, der bruger examcookie, og andre gør ikke. Og det betyder, at gymnasieelever, de går til eksamen på forskellige vilkår, alt efter hvilken skole de går på. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at det blev lavet om, så spillereglerne fremover blev ens for alle elever.
0: Lød det altså her fra Thomas Strausbæk, AI-vejleder på Silkeborg Gymnasium. Og så kan jeg lige nå at få med, at den 15-årige pige, som politiet har let efter de seneste 2 døgn, nu er fundet. Det er den 15-årige pige fra Hedensted, som er fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, og det kan du læse mere om på dr.dk. I aften og i nat skyde og nogle steder enkelte byer. Vi får mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen var redigeret af Pernille Stisdal.
3: Det her er P4.

0: var det her med Can You Feel My Face.
1: Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisig. Vi sender fra Smukfest her. Ja. De er jo så selvfølgelig i Skanderborg. Ja. Du skulle være i tvivl om vores Smukfest.
2: Ja, det er godt, du lige præciserer det. Det er jo ikke sikkert, det er alt, der ved det.
0: Nej, for vi skal jo faktisk lidt have kortet frem i dag. Vi sender jo engelsk fodbold igen her.
2: Og det er dig. Det er en form for stjerneløb nærmest, vi skal have gang
0: i. For det er europæisk fodbold, der er på programmet i dag. I går var vi sammen med AGF i Champions League. I dag er vi i Conference League. Mm-hmm. Og de danske hold kommer til at hedde FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland. Det er til at placere. Modstanderne er Debrecen, Valur og Bohemians.
2: Ja, og så er der lige noget nationalitet.
0: Også det.
2: Vi skal have, altså, Ungarn, ja. Island, Irland.
0: Lige præcis, flot.
2: Godt. Tak.
0: Dermed kan man høre, du også har fået forberedt dig til det.
2: Ja. Jeg prøvede.
0: Vi håber at få sendt flere hold, danske hold afsted videre i de europæiske turneringer. Det sker ikke i dag for den første kamp, men det er jo altid godt med et godt udgangspunkt.
2: Klart.
0: Jeg tænker også, du har jo sendt mange udsendelser, hvor du har stået og snakket med spillere om det der med at komme godt i gang.
2: Ja, præcis.
0: Og alle de der ting. Ja?
2: Præcis. Det mentale i at komme på hjemmebane og gøre tingene færdigt.
0: Lige præcis. Ja. Så de kampe kommer vi til at følge. Den første kommer til at starte kl. 19. Det er FC København, der skal en tur til Ungarn. Mm. De er der forhåbentlig allerede,
2: når de spiller. Skal det blive lidt svært at spille for en kamp kl. 19, ikke?
0: Jo, det er det, når de spiller mod Debrecen. Så altså, velkommen her til Liga på B4. Kan man egentlig høre, det summer lidt? Altså,
2: en lille smule.
0: Det er lidt mere roligt. Der var sådan meget AGF og fest og ballade i går, ikke?
2: Ja, jo, men det regner også lidt mere i dag, så det ligger måske også en dæmper på en ting.
0: Vinder, hvad er det her med Thor Farlow? Velkommen.

0: lige var det her med I Don't Mind.
1: Så man kan høre lidt i baggrunden på ambiancen, så er vi altså kommet til...
0: Fedt ord.
1: Smukfesten. Ja, det er fordi, jeg er 20% fransk.
0: Nå ja. jeg glemmer det. Undskyld, Thomas.
1: Hvis nogen skulle være i tvivl, så fremover, det kan også godt komme ind fra tid til anden, ikke?
0: Jo.
1: Og her sender vi så frem, fordi P4 jo blandt andet rykker ud, og P3 rykker ud og sender her de næste dage fra Smukfest. Men vi skal også ud på pladsen. Problemet er bare, at vi er sådan lidt boltet fast.
0: Vi har sådan nogle ledninger, der på en eller anden måde gør det lidt svært for os.
1: Ja. Ja. Så det er vores unge mand, som vi også brugte i går, vores reporter, Martin Kampmann, som vi i stedet for sendte ud i går, var sådan lidt missionen, Martin. Det der med at finde en, du ved, en AGF'en, det var jo nemt nok at klare.
2: Det var nemt.
1: Altså, fodboldafdelingen i dag, sådan, er det lidt mere formelt med fodboldfans derude?
2: Det sjove er, jeg tænkte jo, grunden til, at der var så ufattelig mange AGF-trøjer i går, tænker, det er jo fordi, de skal spille selvfølgelig. Der var klart flest AGF-trøjer i går, men det er der faktisk også i dag. Så konklusionen må være, at det handler jo simpelthen ikke om, at de skulle spille i går. Det handler om, at de stadigvæk er fuldstændig op at ringe over, at de endelig blev mestre efter 40 år. Så det er der, den ligger. Jeg har dog set, vil jeg sige, en tand flere FCK-trøjer. Og de skal spille i dag, ikke? 0 FC Nordsjælland, tror jeg. 0 FC Midtjylland, tror jeg. Og tidligere, der spillede Simon Kvam jo, ikke? Og han fik lige nedgjort Herningen gennem sit alter ego, Bagne, fik han lige sagt, at hvis man skal lave... Han sagde, citat, hvis man skal lave en karakter, så er man en idiot, så er det bedst, hvis han kommer fra Herningen.
0: Det sagde han faktisk.
2: Det sagde han faktisk. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er ikke noget, jeg siger. Det sagde han bare. Så undskyld til alle fra Herning.
0: Ja. Ja. Men altså, ville opgaven... Altså i at skulle finde en af de tre trøjer, som vi har på banen i dag, altså enten FCK, FCM eller FCN, i virkeligheden næsten være sværere end at finde en AGF-trøje i dag
2: ja,
0: også?
2: Ja, det vil det 100% være.
0: Ja,
2: okay. De er overalt de AGF-fans.
0: Ja.
2: Men det er jo det meget smukt.
0: Ja,
2: men jeg kan da godt prøve at finde en af de tre trøjer der.
1: Det kan det er også fordi, altså, det er jo, altså, Smukfest er jo ret stort. Jeg kan jo stadig se dig, menneske.
2: Ja, jo, men jeg vidste ikke, hvad I ville med mig jo.
0: Men han er jo trods alt trådløs.
2: Og jeg er også. Ja, jeg er folkets repræsentant her, men ja, jeg er jo også bare, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg er meget dårlig på stedsand, så jeg er også pisse bange for at fare vild og aldrig komme tilbage. Og bare stå med det her, og det løber tør for batteri. Ja, præcis.
0: Ja.
2: Nå, men hvad skal jeg?
0: Ja, vi synes faktisk, det ville være meget fedt, hvis du lige gad, så du kunne spotte en enkelt FCK, FC Nordsjælland eller FC Midtjylland. Altså lad os lade være med at sætte ambitionerne for højt, ikke? Ja.
2: Nej, jeg sætter ambitionerne tårnhøjt, men jeg melder ind,
0: men
2: når
0: det er, ikke? Men det tre, det vil nok alligevel være for ambitiøst.
2: På én gang, ja, det kan jeg godt sige.

0: Casey Musgraves var det her med Dry Spell. Liga på B4, der som sagt sender fra Smukfest, og hvor unge mand er jo rendt ud på mission, Martin Kampmann.
1: Vi skal have tre europæiske kampe i aften med dansk deltagelse. FC København skal spille i Ungarn hos Debrecen. Så skal FC Nordsjælland på besøg på Island hos Valur. Og så skal FC Midtjylland til Irland og spille mod Bohemians. Og i går var vores reporter Martin Kampmann ude at lede efter AGF, tror jeg, selv sagt.
0: Men han gik jo bare ud af døren.
1: Ja, og så det var nogen. Faktisk nærmest... det var en større mission, ikke at have fundet ind i virkeligheden. Og så tænkte vi, det kan da måske være, der kan der ligge en mission i, om man overhovedet kan spotte en af de tre klubber, der skal spille. Kassaften.
0: Nu har han også forladt Hollandersvinget, hvor vi sender fra ved Smukfest. Hvis man skal finde ham, så kan man måske finde brødkrummerne efter ham, så han også kan finde hjem igen. Martin, er det lykkedes at finde nogle benævnte klubber og deres trøjer?
2: Jeg har set to landsholdstrøjer, en Silkeborg-trøje og igen et hav af AGF-trøjer. De fleste af dem nogen, der tilkendegiver, at de er blevet danske mestre. Ikke? Så er jeg også farvet vildt. Jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Det, jeg kan se masser af træer og en masse barkflis. Så jeg vurderer, at jeg stadig er på festivalpladsen. Og jeg har faktisk fundet en FCK-fan.
1: Okay.
2: Han står her, han har taget en sweatshirt på. Ikke en spillertrøje, men en sweatshirt. Jamen, fordi I har ikke FCK-trøje på, så I skal ikke interviews. Det er fordi FCK... Har du en Brøndby-trøje på? Men Brøndby skal ikke spille i dag, det skal FCK. Så nu spørger jeg markeren her i FCK-trøje. Men nu spørger lige dig, jeg har jo snakket med, jeg ved, du hedder Malte. Du er jo det forkerte sted. Hvorfor er du ikke i Ungarn?
3: Det er jo et relevant spørgsmål.
2: Hvad laver du her så?
3: Svar. Nej, altså vi er her med, med mit firma. Eller det er ikke mit firma, men det er, hvor jeg er ansat. Og så har vi en årlig tur til Smukfest. Og hver eneste år, så løber vi ind i den samme problemstilling. Og det er, at der er simpelthen Europa-kval midt under Smukfest.
2: Men hvad gør du så? For det er jo lige om lidt, jo det starter.
3: Jamen, for mig så er årets hovednavn, det er FCK på mobilen. Og jeg har haft sådan løbet igennem sidste år nogle voldsomme oplevelser, hvor man tænker, at det skal være nemt, men det bliver det ikke.
2: Jeg så en AGF-fan i går midt i Lucas Graham stå og streame, så det kan man jo sagtens.
3: Jeg havde fuldstændig den samme oplevelse. Lige på så blev der råbt, kom så de vi. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan lave noget, der minder om.
2: Vi håber på det bedste, Malte. God kamp. Hvad bliver det?
3: Hvis jeg kender FCK ret, så bliver det dødsydens tæt. Men jeg drømmer om, at for en gang skyld, så vil de vinde ægte stort. Sådan en 3-4-0. Og så kan vi fedte den hjem i parken næste uge og prøve nogle unge til den dag. Men det sker ikke.
2: Men sådan går det ikke. Ja. Fedt, tak. God festival.
3: Fedt, tak.
2: Sådan. Det kan jeg bare se. Det lykkes at finde FCK-fans selv meget langt væk fra parken.

0: Mathias Rank og Frida Seier, fik du her med to lanterner.
1: Ja, det kommer jeg også sikkert igennem. Så tager jeg lige resten her og siger hej til Simon Søndergaard i mellemtiden. Hej Simon.
2: God aften.
1: God aften. Kommenterede os i går. Det var så HB Køge, der spiller mod Riga i kvindernes Champions League nu. Og du lige rykker lidt et niveau ned, når det kommer til de europæiske turneringer. Vi er over på herresiden, og det drejer sig om Conference League.
0: Ja.
1: Med den tredje bedste turnering. Champions League, Europa League og så Conference League. Og der burde FC København jo ikke ligge ifølge deres egen selvforståelse. Men det gør de jo nu engang. Og skal spille mod Ungarns nummer 4, det er Brescia. Sådan lidt det overordnede hurtige spørgsmål her. Hvilken kamp det bliver, Simon?
2: Jamen, FC København, de er jo, vil jeg sige, forholdsvis store favoritter, i hvert fald over to opgør til at slå det Brescia, og jeg vil også sige, de er der smalle favoritter til også at tage til Ungarn i aften, og ikke gøre arbejdet færdigt, men i hvert fald få et rigtig godt udgangspunkt ved at vinde kampen, og som I er inde på, det er jo meget med selvforståelse at gøre det her for FC København. De vil jo rigtig gerne være med i nogle af de finere turneringer, allerhelst Champions League. Det er de ikke lykkedes med på grund af den horrible sæson, de havde sidste år, hvor de altså endte på 7. pladsen. Så det her, det er på en eller anden måde et plaster på såret, og det er der er ikke nogen tvivl om, at i FC København, der regner man med at skal spille europæisk fodbold, selvfølgelig både på selvforståelse, men der er selvfølgelig også en kæmpe stor økonomisk gulerod også ved at kvalificere sig til Conference League. Så det er en enorm vigtig kamp, der venter FC København i aften, hvor de altså skal forsøge at få et godt udgangspunkt inden returopgøret næste onsdag i Parken.
0: Men Simon, hvis man kigger på FC Københavns startopstilling, så kan man også godt se, at de har taget nogle lidt rutinerede kræfter frem for at spille europæisk. Det er vel sådan set meget naturligt?
2: Ja, altså det er jo et tæt kampprogram, FC København ind i. Det er den femte kamp på 14 dage, de spiller her, og jeg tror egentlig, Bo Svensson har lavet den kalkyle, at de her europæiske kampe, det er de vigtigste lige nu. Godt nok har man også vundet de to første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg, men blandt andet så spillede Andreas Cornelius slet ikke i søndags mod Silkeborg. Det tænker jeg var med en plan om, at han skulle starte ind i dag, fordi det gør han. Og kigger du ned over det FC København hold, så er du fuldstændig ret drejs i. Det er mange rutinerede kræfter. Mohamed El-Younoussi, der har lavet hat-trick forleden mod Silkeborg, og så ind på midtbanen, der er både Thomas Delaney og nyindkøbet Alex Kral, som er hentet i Union Berlin sammen på den her centrale midtbane. Så det er nogle rutinerede folk, og det er Det stærkeste FC København kan stille lige nu, bortset fra Yunusuke Suzuki, den japanske forsvarsspiller, der har karantæne, fordi han fik rødt kort i returopgøret mod Polisja for en uge siden.
1: Det er klokken 19, at den kamp starter, altså mellem Debrecen og FC København. Senere venter Valur mod FC Nordsjælland, Bohemians mod FC Midtjylland. Og det her, der starter småt i baggrunden.
0: Det er Thomas.

0: American Girls var det her fra Harry Styles. Liga på B4, men hvad er der?
1: 17 minutter til kampstart mellem Debrecen og FC København i Conference League, Simon Søndergaard. Vi var inde på det ret rutinerede kræfter, der hævede frem til den her kamp fra FC København. Og det har jo altså også været sådan, ikke resultatmæssigt faktisk en rocky start for FC København, men sådan spillemæssigt. Og det har cheftræner Bo Svensson jo faktisk også været temmelig ærlig omkring, at det flyder ikke rigtigt for FC København. Det kan man vel ikke blive ved med at spille på sådan en ikke flydende måde, hvis det skal gå godt i europæisk?
2: Nej, du rammer et eller andet sted. Spot on der, Daisy. Jeg var så heldig at have FC Københavns kamp i Silkeborg i søndags også her i radioen, og der snakkede jeg jo netop med Bo Svensson efterfølgende, og han var jo, som du siger, meget ærlig ved at sige, jamen prøv her, vi præsterer simpelthen ikke på det niveau, det normalt kræver, hvis det er, man skal vinde kampe, både i Superligaen, men jo også i europæisk kontekst. Så jo, altså FC København, de er klar over, at de skal op og præstere på et helt andet niveau, hvis de skal blive ved med at hente de her sejre, fordi virkeligheden er jo også, at de modstandere, de har haft i de første 4 kampe i den her sæson, jamen det har været modstandere som FC København. Forventeligt skulle vinde over først oprykkerne for Lyngby i Parken, som man slog med 3-2 efter store problemer, og så også senest Silkeborg, der også regnes for at være et af de svære hold i Superligaen den her sæson, og så altså FC Polisja for Ukraine, som man slog samlet 5-4 i seneste runde af kvalifikation til Conference League. Så jo, når modstanden bliver hårdere for FC København, jamen så vil det jo kræve bedre præstationer, og det er også derfor, at selvom de har hentet sejre i de første kampe her i sæsonen, så har man jo ikke set FC Københavns spillere, eller Bo Svensson for den sags skyld, være ude og have armene helt overhovedet, fordi de er godt klar over, at der skal simpelthen arbejdes på de her præstationer, hvis det er, at det skal blive ved med at gå deres vej resultatmæssigt.
0: Ja, og så har de jo på en af positionerne, måske den position på banen, hvor man har mest behov for masser af selvtillid. Altså målmandsposten, ham, den kroatiske målmand Kotarski, han så slatten ud, så lidt usikker ud, måske mest af alt i slutningen af sæsonen, og det har han så også lidt gjort her i starten. Så der er jo behov for, at knægten får noget selvtillid ind, så han føler sig som konge af verden, som man bliver nødt til at gøre, når man står på kassen inde på et fodhold.
2: Ja, det er jo det, der er så svært i fodbold. Ikke noget af det vigtigste overhovedet som fodboldspiller, det er jo at have selvtillid. Problemet er bare, at du kan ikke træne selvtillid. Det er ikke sådan, at Bo Svensson, han kan sætte en øvelse op ude på træningsbanen, hvor han siger, okay, nu træner vi lige selvtillid, gutter. Og det er jo helt tydeligt ved den her kroatiske keeper, at han er i den grad ramt på selvtilliden. Og der går jo også historier i diverse medier om, at han måske er på vej væk fra FC København, men det vil altså kræve, at FCK de finder en anden målmand, der kan gå ind i stedet for ham, fordi at kampen i søndags var et rigtig godt eksempel på, hvor Dominik Kotarski han er lige nu. Godt nok, så havde han faktisk flere store redninger, men han havde altså også en 3-4 aktioner, hvor man bare stod tilbage og tænkte, hvad er det, der foregår, fordi han simpelthen bare har set på handskerne og taber boldene ud af hænderne, og på Svensson, han må jo stå dernede og tænke, jamen det her, det kan jeg simpelthen ikke gøre noget ved. Altså han kan jo sætte nok så mange gode taktiske ting op, men så længe at spillerne laver så store individuelle fejl, jamen så det er svært at gøre noget ved, og man kan sige, heldigvis for FC København, så kostede det ikke i søndags, men han kan ikke blive ved med at lave fejl på det niveau, så vil det koste på et eller andet tidspunkt.

0: først, der fik du hernede Don't Look for Love i Liga på B4, der sender fra Smukfest.
1: Ja, og som sender fodbold til folket, og det er så det blandt andet med, ja, med europæisk fodbold, men blandt andet med Debrecen, der spiller mod FC København, det gør de så her om nogle store 10 minutter, Simon Søndergaard. Og der er en modstander, som vi, altså Debrecen, kender man jo nok godt, hvis man kommer langt nok ned i fodboldanalerne, men sådan lige til dagsformen for dem, jeg var lige at tjekke her, altså de har ikke vundet i den her sæson, altså når den kommer til den hjemlige liga, sådan hvor god form tror du det der Debrecen holder i?
2: Altså det er jo et hold, der udfordrer helt sikkert, det har Bruce Svensson faktisk også været ude at sige, at det kan godt være FC København, de måske er en smule ramt på selvtilliden fortsat efter den seneste sæson, hvor de jo nærmest tabte flere fodboldkampe, end de vandt, men det er det her Debrecen-hold altså også. De blev nummer 4 i seneste sæson, og så er de altså startet den her sæson utrolig dårligt ved at tabe 2 kampe i den hjemlige liga, og kun lige akkurat snige sig videre mod upåagtet FC Punjuk fra Armenien i den seneste runde af Conference League-kvalifikationen. Og nej, det er da et forholdsvis ubeskrevet plade, det her Debrecen-mandskab. Dog, hvis man har fulgt rigtig meget med, også i international fodbold, sådan i tierne, jamen så var det faktisk en klub, som der også har prøvet at spille både Europa League og Champions League. De har hentet 7 ungarske mesterskaber. De kom alle sammen i perioden fra 2005 til 2014, så det er et hold, der har haft sin storhedstid, fordi siden da, jamen, så har de haft svært ved at hente titler hjemme i Ungarn og rykket faktisk også ned i 2020. Så det er et hold, som FC København, de må regnes som værende stærkere end, og det er altså også derfor, at de er favoritter ind det her dobbeltopgør.
1: Hvad er det allerbedste, der kan ske for Debrecen i den her kamp? Altså selvfølgelig at vinde, men hvordan skal de gøre det?
2: Jamen jeg tror, at Debrecen, de håber, at de kan stresse FC København. De kan gøre det til en fysisk kamp. De har selvfølgelig fordele af hjemmebane. Det er et forholdsvis stort stadion, de spiller på med plads til 20.000, og der forventes at komme mere end 10.000. Så jeg tænker jo, når man kender de her ungarer i forhold til fankultur osv., så kan de helt sikkert godt skabe en god kulisse. Så jeg tror, de håber, at de kan stresse det her FC København-mandskab, gøre det til en duelbred kamp, hvor de kan komme ind og trykke FC Københavnerne, så de ikke kan få sat deres spil og kan Debrecen vinde den her kamp, jamen så er alt jo åbent inden returopgøret i næste uge.
0: Det er altså kl. 19, at kampen mellem Debrecen og FC København sættes i gang. Der er 2 kampe mere med dansk deltagelse i Conference League i aften. Valur fra Island, FC Nordsjælland 20:30 og Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland kl.

0: kamp mellem Debrecen og FC København efter en radiovis her på P4. Den skal du få lige nu. Klokken er 19.
1: Efter mere end 2 døgns forsvinden er en 15-årig pige fra Hedensted i dag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, siger Christian Skødt, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. Europol advarer nu om sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage. Ifølge DR's oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hadsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Og Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. På gågaden i Aarhus har vi mødt Simon Bruun Spange og Alfred Bischof Jensen. De er begge 19 år og kender udmærket godt til den slags grupper, hvor ekstremistisk materiale bliver delt.
2: Ja, det har jeg hørt om flere gange, hvor at der ligesom er nogle grupper, hvor der sker nogle ubehagelige ting på, som der er mange, der faktisk er medlemmer af.
3: Jeg synes, at det er fuldstændig forfærdelige ting. Det er jo mega synd for så mange unge, der kommer ud i det. Man kan jo virkelig komme ned i et dårligt hul. Altså, hvor der bare bliver ved, man skal være og være ting for en.
1: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
4: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
1: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
4: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
1: I aften og i nat bliver det skyet nogle steder enkelte byer og 12-17 grader. Let til frisk vind ved kysterne op til cooling.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hjalp mig bare det her, hvis du går.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Ja, Liga her til aften er med Thomas Loft og Louise Dreisi, der sender fra
3: Smukfest.
0: Yes. Vi er i Bøgeskoven, vi er i Hollandersvinget, og du har jo rimelig godt styr på alle de der kampe. Vi skal holde styr på det, for der er ret meget på spisesedlen i dag.
3: Ja, ikke? Det må man i den grad sige. Tre danske hold skal simpelthen i kamp i Conference League. Først gælder det Debrecen FC København, den er gået i gang. Stadig 0-0. Mm-hmm. Og så, når klokken bliver 20.30, så er det islandske Valur, der tager imod FC Nordsjælland. Og et kvarter senere, 20.45, der skal FC Midtjylland i kamp hos irske Bohemians.
0: Yes, og her på Smukfest, det kan jo rave dig en høstblomst. Der er lidt mere, for du er ikke lige i nærheden, men Dodo er lige gået på scenen. Med
3: det er løgn.
0: Er det Dodos? Altså, så er der en lille smule, du ved, dansk fodbold og så videre. Jeg tror ikke, om hun spiller recept. Eller ikke andet,
3: du ved ikke, om hun spiller recept.
0: Det ved ikke, hun gør.
3: Det, altså,
0: gør hun det?
3: Seriously,
0: så får du pulten
3: til. Tror du ikke?
0: Jamen, så går jeg der. Jeg er på
3: men
0: mig
3: tror
0: der.
3: Du ikke, at der kommer til at være altså en eller anden form for ramaskrig, hvis ikke hun gør?
0: Jamen, jeg ved bare ikke, om stemningen sådan lige i fodbold Danmark er til recepten.
3: Nå, på den måde.
0: Landsholdet.
3: Jamen, vi bruger den jo også til meget andet.
0: Jamen, og grunden til, at vi jo også sidder her og varmer bolden, Simon Søndergaard, og snakker om Dodo og de glade dage her i Bøgeskoven, er jo også, at der er jo lidt knas med udstyret med hensyn til teknikken og Ungarn og alt det der.
4: Ja, det sejler lige nu, for at sige det som det er. Det signal, som jeg skulle sidde og kommentere den her fodboldkamp på, det er ikke eksisterende lige nu. Så der foregår ikke meget fodbold på min skærm lige nu. Lad os bare sige det på, som det er.
0: Hvad vi kan vide indtil videre er, at kampen altså fortsætter 0-0, og det er kommet i gang her sådan for 9 minutters tid siden, at Debrecen FCK starter.
3: Ja.
0: Mere på vej også senere i liga, så må vi håbe, altså, at det kommer til, at vi ikke på et eller andet tidspunkt.
3: Ja.

0: Texas med Say What You Want. Den gode melding er, at der ikke er noget nyt fra kampen mellem Debrecen og FC København, som altså foregår i Conference League lige nu. Altså godt nyt forstået på den måde, at det ville være ærgerligt at gå glip af noget, om det er målet til en eller anden vej, al den stund, vi ikke kan få det kommenteret, fordi vi ikke kan få fat i signalet fra kampen i Ungarn. Ja. Jeg håber ikke, det er et forvarsel til de to senere kampe.
1: Nej, så kan det da godt blive en lidt lang ligaudsendelse, kan man sige.
0: Ja, du smutter undervejs, ikke?
1: Så jo, men altså, så gudskelov, man altid har live-opdateringer.
0: Ja, det er sandt nok, ikke? Eller, men ikke andet, så må jeg rende ud med mikrofonen og se, om der sker eller andet på smukfest.
1: Ja, det er rigtig nok, så må
0: vi kæmper lidt videre, så ser vi, om ikke vi kan få signalet igennem, så vi kan få kommenteret kampen mellem Debrecen og Eskema.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Broken Strings var det her. James Morrison eller Potato. Gode nyheder for folk, der holder med FC København.
1: FC København er kommet foran 1-0.
0: Yes. FCK-fan i baggrunden, som man kan høre. Gabriel Peter, der har scoret forsvarsspilleren. Jeg kunne forestille mig et hovedstød. Vi har jo ikke kunne se det fra signalet i Ungarn.
1: Nej, det er Conference League. Det er Debrecen, som FC København har taget til Ungarn for at besøge. Men der er ikke noget signal.
0: Nej.
1: Og derfor så kan vi kan være din radiofoniske livescore.
0: Luk øjnene, medmindre du kører bil, og så forestiller dig, så vil jeg beskrive målet. Det er et imaginært mål. Jeg aner ikke, om det er den måde, han har scoret. Men jeg forestiller mig, at FCK har haft et hjørnespark efter lang tid, hvor de har prøvet at presse det ungarske fjerdehold, altså som nummer 4 i sidste års turnering. Jørgen Blasberget bliver sparket ind. Højre side indadskruet, og så kommer Gabriel Pater fra Brasilien. Forsvarsspilleren højst op for lige skubbet lidt til en ungarsk forsvarsspiller, og får den hættet ind.
2: Godt med sådan en forsvarsspiller lige her.
0: Jamen sådan cirka midt i målet. Sådan okay. Mål, man burde egentlig have haft.
1: Hvis du rammer den her, så tilgiver jeg dig alle de fejlskud, du har haft på første målskud.
0: Der har været mange gennem årene, så jeg ved ikke, om vi skal lidt mere til. Men som sagt, altså en 1-0-føring i hvert fald til FC København. Ja. Den del er sandt efter 23 minutters spil mod Debrecen. Don't

0: sommerudgave af Lis.
1: Tæt på. Ekvator.
2: Ja, det kan man roligt se. Altså, er der nogen cowboy-tricks i bogen, vi inden for de seneste par sange ikke har vendt?
0: Jeg har været inde på sådan en hjemmeside, hvor der kom nogle pop-ups med noget webcam, som min mor sagde, jeg ikke måtte klikke på.
2: Ja. Og sådan noget, alle ved, at du er gået den sketchy vej.
0: Ja, ja. Og det der, det ved nogen måske særligt mandlige køn, hvor man kommer ind på sådan nogle sider, hvor man ikke helt ved, hvor close-ikonet er på pop-ups. Og så kommer der flere pop-ups, og det var sådan meget skrækkeligt.
2: Og jeg vil sige, stop.
0: Smukfest kører sådan rimelig uanfægtet videre af, om vi kan dække den der kamp eller ej.
2: Ja, det er jo også godt, kan man sige, at det ikke går ud over alle i Skanderborg. Altså, Debrecen tager imod FC København i Conference League. Vi skulle have haft en kommentator på kampen, men han kan
0: simpelthen
2: ikke. Ja, han er der stadigvæk, men han kan ikke se kampen, ligesom de andre heller ikke rigtig kan se kampen. Simon, så derfor er det altså lidt svært, ikke?
0: Hvad får du tiden til at gå med, Simon?
3: Jamen, jeg sidder bare og prøver at opdatere siden for at se, om der sker et eller andet på et tidspunkt. Det er,
2: du trykker F5, F5,
3: altså, må du ærligt sige, det er meget antiklimatisk det her med at egentlig gøre sig klar til at skulle kommentere en fodboldkamp. Og på mit signal, der nåede jeg også at få de to hold på banen. Thomas Delaney, han stod og trak lod med Stuttgart, den helt store stjerne fra Debrecen. Og så lige pludselig, jamen så gik signalet simpelthen bare ud, og nu sidder man her og kan jo ikke rigtig noget at gøre. Det er sgu en underlig følelse for at sige det, som det er.
0: Ja, og så er der jo forskellige sådan livescore-sider, hvor man kan sidde og følge med i. Man kan se, hvad kampen står. Og så kan man se lidt, hvordan spillet bølger sådan lidt frem og tilbage. Så kan du udlåde noget som helst om, sådan, hvem der sådan lægger mest pres på det her.
2: Det er virkelig det er en hæftig analyse, vi lægger ned over livescore.
0: Det er der, vi er. Det er jo der, vi er.
3: Vi kan jo rose vores kollegaer for bold, fordi de har en... De har en mand til stede i Ungarn, og de liveblogger kampen, og de skriver, at FC København faktisk var meget presset i indledningen af det her opgør, men at de alligevel kom foran efter et hjørnespark. Du beskrev det jo meget godt før, Thomas Loft, men det skulle være Marcus Lopez, der slog et ind og skruede hjørnespark ind ud for højre side, og så Gabriel Pereira, der steg op og pandede bolden flot i mål, sådan midt for mål, helt ude ved stolpen, uden chance for den ungarske keeper. Så altså, vi var der henad, Thomas Loft, vil jeg sige. Men, og det lyder til, at FCK de sådan stille og roligt har overtaget kontrol nu. Men igen, jeg tør ikke stå på mål for det, fordi at det er selvfølgelig ikke...
2: Nej, vi får

0: for Ungarn, og det er med gode nyheder for det nordøstlige Ungarn. FC København har nemlig brækket sig foran med 2-0 målscorer Robach.
1: Jeg sæbede Lucas Graham også så småt ud med til Nordkøl. Jeg er ikke sikker på, at sådan via dit officielle kanal og signalet hele op at køre nu, så det er måske lidt eksklusivt, at Liga kan bringe.
2: Tror jeg nok, var. Jo. Og det er det, man faktisk kan lære ud af det her. Altid gå til radioen, når tingene sejler. Fordi så skal vi nok prøve at samle det op, ikke?
1: Det gør vi så her med dig, Simon Søndergaard. Jeg fandt jo på målet, hvordan det blev scoret lige før med...
2: Jeg godt, du ikke skulle have fundet på det, der kom nu, vil jeg sige.
1: Hvordan bliver den her så scoret af Robert FCK?
0: Jamen, det kommer faktisk igen fra en hjørnespark-situation. Denne gang ude i venstre side, bolden bliver sat over bærest i feltet, hvor jeg tror, det er Felix Beimo, der får hældet bolden på tværs, og så får Debrecen sådan halvklider den i første omgang, men alligevel ikke nok, fordi at Robert, han kommer ind fra en position på kanten af strafsparksfeltet, og så meget akrobatisk sådan nærmest sidesakser han til bolden, efter den har ramt jorden. Og det er sådan set ikke, fordi han rammer bolden specielt godt, men den stusser ned i jorden, og så tager den lige hårdtotten på en ungarsk forsvarsspiller, og så rører bolden altså over i det lange hjørne ind bag Plamen Andrejev i det ungarske mål. Og altså er drømme start for FC København, der nu er foran 2-0, og nu har vi jo faktisk nogle skemysler ind centralt på banen. Felix Beimo er det, der går i jorden. Spørgsmålet er, om det skal takseres til et gult eller måske et rødt kort. Jeg tror, det var forsvarsspilleren Rutem Keller, der var inde og sætte en hård takling på FC Københavns forsvarsspiller. Det er Blaž Boškovič, der er inde og med en hård takling. Han nøjes med et gult kort, når jeg får den i lejsom gengivelse her. Så er altså en takling, der sagtens kunne være givet et rødt kort. Han kommer alt for sent på den svenske forsvarsspiller her. Men altså god nyheder for Ungarn. Vi har et signal, og FC København de fører med 2-0. What's not to like? Det står 2-0 her med 9 minutter til pause.

0: drama, Burhan G, LOC. Sidste nyt fra skoven.
1: Ja.
0: Hvad hedder den? Nej, Smukfest hedder det.
1: Ja.
0: Vi er i skoven til Smukfest.
1: Ja.
0: Er jo, at Dodo & Dodo så spiller recepten.
1: Ja, og vi har siddet her hele tiden. Bare lige for at sige, at vi går også glip af det. Selvom vi er til stede på Smukfest. Ej, men altså, sikke en aften, det kan ende med at blive det her. Nu har der signal igennem til Ungarn. Debrecen tager imod FC København i Conference League, og det er altså de danske gæster, der er foran 2-0. Simon Søndergaard, er det sådan, er det sprudlende fodbold, FC København er i gang med at levere, modsat hvad vi måske har set i starten af sæsonen?
2: Nej, altså, efter at FC København er kommet på 2-0, så ligner det, at de har tænkt, at det er en føring, de bare gerne vil have ned i kabinen til pausen, fordi det er i hvert fald Ungarn, der har overtaget styringen, og det er også dem, der på kuglen lige nu, Balázs Duzsák, der forsøger med en dyb aflevering herfra mod angriber Zohan Baldoni, men også godt forsvarsarbejde af Felix Beimu, der får klidret bolden til et hjørnespark, og det har altså været billedet de sidste 2-3 minutter, at det har været Ungarn, der har været mest på bolden, og det virker til, at den her 2-0-scoring, den har skabt en reaktion hos dem. De ved godt, at nu har de travlt, fordi det er selv sagt ikke et resultat, som de på nogen måde kan bruge til noget, inden de skal til København om en uge, og se om de så i så fald vil kunne vende det her hjørnespark til Ungarn ind og skruet over for højre side. Denne gang rigtig god aktion af Dominik Kotarski, den kroatiske keeper, kommer ud og griber bolden. Mohamed Elyounoussi vil rigtig gerne have, at han bare satte den hurtigt i gang, så FC København kunne køre en omstilling med den kroatiske keeper. Han vælger altså bare at holde den i favnen og sige ro på, venner, så sætter han den i stedet kort i gang til Gabriel Pereira, der altså var målscoren til 1-0 efter en hjørnespark-situation, hvor Marcus Lopez fra højre side sendte bolden ind og skruede ind i feltet, og så steg Gabriel Pereira er så op, en spiller, der har været meget udskilt på de sidste, har leveret nogle store fejl, må man sige, i de seneste kampe, han har spillet for FC København. Så lidt tiltrængt til succes til brasilianerne, og også succes for FC København, der så fører med 2-0 her, 4 minutter før pausefløjtet.

0: Jonah Blacksmith her med Sorry Dancing i Liga på P4, der altså sender fra Smuk Fest. Derfor der er sådan lidt bas i baggrunden.
1: Leben, ja. Som man kalder det.
0: som vi kan sige det engang i 80'erne.
1: Præcis. Men det fungerer altså stadigvæk fortrinligt, det udtryk. Vi har også på en eller anden måde armene lidt højt over hovedet, fordi vi har fået signal igennem til kampen mellem Debrecen og FC København i Conference League, og det havde vi ikke til at begynde med.
0: Nej, og så kan vi jo være begejstrede. Altså Simon Søndergaard, vi er jo ubesejret indtil videre sådan for danske hold, når det kommer til, at vi har sendt fra Smukfest. Altså, så er det jo gået indtil videre godt. AGF vandt i går, Køge vandt i går, og lige nu ligner det også, at København kommer til at vinde.
1: Hold da op, en strike, ja.
2: Det er dejligt. Det er skide godt med dansk succes i Europa, og det ligner altså også, at København, de har rigtig godt styr på det her opgør. De har faktisk lige haft en fin mulighed for at gøre det til 3-0, eller i hvert fald mulighed for at skabe en stor chance til det. Det var en omstilling, hvor Mohamed El-Younoussi lavede en fix hælaflevering ind til Maximil Madsen, som drev bolden ned mod det ungarske forsvar, men den sidste aflevering ud mod Robert Chu i venstre siden, den manglede altså lige den sidste kvalitet, og så løb bolden i stedet ud til et målspark til Debrecen. Lige nu, der har FC København bolden for fødderne Bjørn Mæling ud på højre bak, tager et godt træk forbi Tutsak her, den ungarske anfører, og så har FC København flyttet spillet op på den ungarske banehalvdel igen. Der er halvandet minut tilbage af de tillagte to, og FC København, tænker jeg, kan være rigtig godt tilfreds med den her 2-0-føring, og hvis de bare kan holde bolden kørende her de næste minuts penge, så vil de altså kunne tage den med ned i kabinen og drikke pauseteen og se hinanden i øjnene og være rigtig godt tilfredse med den første halvleg, de har spillet, i hvert fald på resultattavlen. Her er det alligevel Alex Kral, der forsøger med en fremlægning. Mohamed El-Younoussi er først over anden bolden, så forsøger han sig med en dribling, vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Gabriel Pereira, der i anden omgang samler op og forsøger og slå et indlæg ind i det ungarske felt, men denne gang også godt forsvarsspil af Adam Lang fra Debrecen, en af de store profiler på det her ungarske hold, har masser ungarske landskampe på CV'et, den 33-årige midterforsvar. 40 sekunder er der tilbage at spille lige nu, inden vores albanske dommer, han formentlig vil fløjte de to hold til pause. Andreas Cornelius forsøger at løbe sig fri her, får indkastet fra Bjørn Mæling, og så sparker han noget af en højder Andreas Cornelius over mod Roberts, der faktisk var overraskende fri, men også en utrolig svær bold at styre for ham. Marcus Lopez over anden bolden, og han får et frispark midt på den ungarske banehalvdel, og så får FC København måske muligheden for at hive alle de store forsvarsspillere med frem og få en sidste mulighed for at gøre det til 3-0 i den her første halvleg. Det vil altså være en drømme første halvleg for FC København. Det er lige før, jeg vil sige, det er det jo i forvejen ved, at man fører 2-0 på udebane, men kan man gøre det til 3-0, så er det jo tæt på, at man næsten lukker det her opgør, inden det overhovedet er startet, selvom der selvfølgelig både er en halvleg i dag og to halvleg på onsdag i København at spille. Jamen, så vil det da være en stor streg i regningen for Debrecen, hvis de efter de første 45 minutter skulle være ned 3-0 til danskerne. Mohamed El-Younoussi og Marcus Lopez er det, der står med bolden. Spørgsmålet er, om det skal være sådan en udadskruet frispark for Marcus Lopez venstre fod, eller om det er Mohamed El-Younoussi, der tager sig af det og svinger bolden ind mod mål. Det er et frispark, sådan en 15-20 meters penge ude for straffesparksfeltet midt på den ungarske halvdel. Det er Marcus Lopez, der slår bolden ind her over mod bæreste område, men også lige i handskerne på Plamen Andreev i det ungarske mål, og samtidig så fløjter kampens dommer Inea Djordji fra Albanien til pause, altså FC København foran med 2-0 i Ungarn.

0: navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Sienna Spyro var det her med Material Lover.
1: 2-0 til FC København med pausen mod Debrecen i Ungarn i Conference League.
0: Jamen altså, så godt fra start er vi kommet, og så er det jo godt, at vi har to danske hold mere, der skal spille dog ikke mod hinanden. De skal spille europæisk fodbold. Jamen, det må de jo sådan set ikke.
1: Nej, men det er godt lige at præcisere. Det synes jeg er fint.
0: Så en tur til Island for FC Nordsjælland, der skal spille mod Valur, og så en tur til Irland med Bohemian FC. Det er Midtjylland, der er taget
1: derovre. Var du lige ved at sige Bohemian Rhapsody?
0: Ja, det var jeg faktisk en lille smule. Men jeg tænker faktisk på en anden artist, når jeg tænker på Bohemian FC, som vi måske også kommer til at spille på B4 om lidt efter radioavisen, som vi aldrig nogensinde spiller på B4.
1: Hvem er det?
0: Jeg vil spille den her artist meget snart på B4. Det er en cliffhanger. Er det helt
1: okay, vi får ikke mere at vide.
0: Nej, man skal blive hængende.
1: Okay.
0: Man skal blive hængende.
1: Lidt nær et loft.
0: Jamen, der skal jo være noget til dem, der er efter dem efter ham.
1: Til de loyale.
0: Til de loyale. Ja, klart. Hvor en halvleg også starter med Debrecen FCK.

0: Meros var det her fra Justin Timberlake. Tre europæiske kampe venter. Liga er med på den anden side af en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, som tilføjer, at pigens forældre er blevet orienteret. Nu skal politiet så have pigen hjem til Danmark, og så skal man også finde ud af, hvordan hun er havnet i Ungarn, og om der er begået noget strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Sydøstjyllands politi oplyser, at man af hensyn til pigens forældre og på grund af efterforskningen på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger om hverken sagen eller hendes tilstand. Europol advarer om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de senere dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Adsten, hvor 3 teenage-drenge er mistænkt. Europol oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning i deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, vi er rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Og så raser kritikken videre mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino. FIFA har ellers været ude at indrømme, at det var en fejl, da de i sidste uge præsenterede planer om at sælge andele af verdensmesterskaberne til private aktører. Men selvom den indrømmelse er kommet, så har det danske fodboldforbund DBU stadig ikke fået tillid til præsidenten, og det europæiske forbund UEFA er klar til at boykotte FIFA. Men indtil videre er Infantino altså stadig præsident i FIFA, konstaterer vores fodboldkommentator Henrik Liniger.
3: Hvis der skal ændres på det faktum, så ligger bolden lige nu hos europæerne, som i dag bliver de ved med at kritisere Infantino, men de må også på et tidspunkt selv komme på banen eventuelt og med en modkandidat til Infantino, eller ikke bare eventuelt, det skal de jo, hvis det er, at han skal væltes, fordi lige nu er han stadigvæk eneste kandidat til præsidentposten.
1: I aften og i nat bliver det skyet, nogle steder enkelte byer og 12-17 grader, let til frisk vind og ved kysterne op til cooling.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: derfor du, Oliver.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, sender her fra Smukfest, hvor vi kommer til at bringe dig masser af europæisk fodbold den her aften. Et par kampe venter. Det hele foregår i Conference League lige nu, der er pause. Så småt var i gang med anden halvleg i Debrecen mod FC København, der foregår i Ungarn. Senere Valur mod Nordsjælland. Den kamp starter 20:30, og så Bohemian mod FC Midtjylland. Og det er altså Bohemian-kampen. Bohemian, som er et irsk hold, hvor jeg har lovet, at vi skal spille en kunstner. Vi meget sjældent, som for ikke at sige aldrig, spiller her på P4. Hvad det er, jeg trækker altså spændingen en lille smule. Jeg tænker vi derfor til kampen, der foregår i Island, altså med Nordsjælland på besøg lige om lidt. Og så kommer vi også til at bringe masser af musik selvfølgelig her i din radio. Forhåbentlig også masser af danske mål. Om lidt Valur mod Nordsjælland, optag til den kamp, og forhåbentlig også en update på Debrecen mod FC København også meget snart. Det her, det er Oliver Rodrigo med Drop Dead. Velkommen til Liga på B4.

0: Rodrigo var der altså her med Drop Dead. Anden halvleg er kommet i gang hos dig, Simon Søndergaard. Det foregår i Ungarn. Boris København så er taget hen, og dem, der så er de ungarske værter, er Depression. Og hvad så med den anden halvleg? Er der stadigvæk en FCK-føring?
1: Det er det, de fører fortsat med 2-0 her, 7 minutter ind i anden halvleg. Men jeg synes, det er værterne fra Depression, der er kommet bedst ud. Efter sidebyttet, det er i hvert fald dem, der har taget fat i kuglen og flytter den rundt. Og presser FC København langt tilbage på egen banehalvdel. De har også haft et par hjørnespark derude, sådan for alvor at blive farlige. Så ja, FC København, de skal lige stramme skruen igen, hvis de også her i anden halvleg skal være det bedste mandskab, ligesom de lige nu er på måltavlen, de fører 2-0.
0: Ja, så er der de to andre kampe, der altså også venter meget snart. Den første, det er hos dig, Tobias Bold. Velkommen til dig også.
2: Tusind tak.
0: Og altså, nu ikke fordi vi skal inddrage det personlige, men er du ikke færøsk gift?
2: Det er korrekt.
0: Og det ved jeg godt, det har jo ikke så meget med Island at gøre, men det er jo lidt med det der, du ved, øerne, der ligger derude i Atlanterhavet, og der er nogle sjove apostrofer hen over nogle af bogstaverne. Ja. Så meget kan du rulle på ærerne med Valur?
2: Ja, Valur, det bliver spændende at følge. Jeg kender i hvert fald en del til vejret oppe i Nordatlanten. Jeg er der et par gange om året. Jeg har aldrig været på Island dog, men når jeg kigger sådan på vejrudsigten, så ligner det noget, jeg kender. Skønne 12 graders varme er til nordsjællænderne kommet op til, og så regnvejr. Det er hvad der venter i Reykjavik.
0: Men sikkert også kunne jeg forestille mig en kunstgræsbane, som jo i Nordsjælland bliver meget glad for at hilse på.
2: Ja, det er jo ikke så dumt. Jeg er ikke sikker på, at det er samme kunstgræstype, men det må i hvert fald være en fordel for Nordsjælland, som jo er et meget, meget stærkt kunstgræshold. Det viste de i første runde, da de først tabte på naturgræs ude mod Gais, og så fuldstændig smadrede det svenske hold på hjemmebane med hele 6-0. Så det er i hvert fald en fordel for nordsjællænderne. De står for de islandske visemestre Valurt, som lidt overraskende og med hiv og sving slog bosniske Zrinjski Mostar ud med 3-2. Samlet i anden runde. De er ikke så godt kørende, det islandske mandskab. De ligger kun nummer 6 i den bedste islandske række, som på nuværende tidspunkt har spillet over halvdelen af sæsonen. Så jeg forventer egentlig en komfortabel FC Nordsjælland sejr, både i aften og set over to opgør.
0: Og en komfortabel sejr, altså Mathias Jakobsen, når FC Midtjylland-maskinen kommer til de irske øer og skal møde Bohemians, der bliver nummer 4 i den irske række. Altså det bør vel egentlig også være noget, midtjyderne kan klare nogenlunde.
3: Ja, men jeg vil jo også sige, at jeg har ikke været super imponeret af det her FC Midtjylland-hold indtil videre i sæsonen. De har jo spillet 4 kampe, 2 af dem i Europa League-kvalifikationen. Det var så i anden runde mod stærke Besiktas. Jo, men der tabte man jo ned i Istanbul, men med æren i behold, til trods for, at man jo tidligt i første halvleg fik et rødt kort til Friday Atim og skulle spille i undertal. Og alligevel, så kom man så hjem på MSH Arena for endnu et rødt kort, den her gang til Martin Erlis, der jo så er i karantæne i aften i Dublin, og taber 0-2, så man har stadigvæk ikke scoret i europæisk regi. Man har vundet de to første kampe i Superligaen mod SønderjyskE på udebane. SønderjyskE, der ikke ser super skræmmende ud, og så mod oprykkerne fra AC Horsens i weekenden, hvor man i perioder hen mod slutningen, ikke nødvendigvis lignede et hold, der var sådan helt sikker på at vinde den kamp, kæmpede den i land med en 2-1 sejr. Jeg vil sige, mod Bohemians fra Dublin, der er man rigtig store favoritter, ikke bare over to opgør, men altså også alene i aften, fordi det er et hold, der, hvis de spillede med i dansk fodbold, vil ligge sådan et eller andet sted midt i første division. Så lad os bare sige Midtjylland, relativt store favoritter.
0: Og så skal vi måske afsløre, hvem den der artist er, som har noget med den her Bohemians klub at gøre. Det foregår over i Irland. Det er også noget, du har stor kærlighed til. Eurovision.
3: Au.
0: Kan du fortælle mere, hvad har sangen med holdet at gøre?
3: Jamen, det er jo Johnny Logan, som elsker Bohemians, altså fodboldklubben her. Det er hans fodboldhold, og derfor hver eneste gang, inden de spiller på hjemmebane. Nu spiller de så ikke på deres officielle hjemmebane i Daily Mount Park. De spiller på rivalerne Shamrock Rovers hjemmebane, men må ikke den bliver spillet alligevel. Der spiller man altså Hold Me Now, som er, skal vi sige, Bohemians svar på det, vi kender fra AGF, som Malaga med Thomas Helmi. Det er lidt det samme.
0: Ved du hvad?
3: Vi skal have den.
0: Den kommer sgu her.
3: Ja.
0: Kampstart 20:45 på Himmels mod Midtjylland, Valur mod Nordsjælland 20:30.

0: Johnny Logan her fra 1987. Hold Me Now, han har vundet 2 gange mere i Eurovision. Må vi se, om vi napper dem lidt senere.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Joachim, hvorfor har du brug for et comeback?
3: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
4: Nej, din kæreste forlod dig.
2: Kom det helt ud af det blå?
3: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
2: Ja, er du klar til at quizze?
3: Ja, lad os prøve.
1: Spørgsmål 3.
5: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
3: Er det ikke Michelin?
5: Jo, det er det.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: sender fra Smukfest, og som også har øje på, hvad der foregår i europæisk fodbold anden halvleg. Der kører der ud af med et tiltagende, presset, måske også desperat, det Brescia-hold Simon Søndergaard mod FCK.
1: Ja, det er stadigvæk ungarerne, der er i teten her efter pausen. De lige nu, der har de et hjørnespark ud i venstre side. Balázs Šuták, den helt store stjerne på det her Debrecen-mandskab, svinger bolden ind i feltet her og mod det bæreste område, men FC København får også klidet første omgang, så kommer der måske alligevel en løs bold her. Så han Baldoni, der får afsluttet ind i FC København. De får sparket bolden ud af kommunen. Nej, det er et FC København-hold, der er meget presset, og det her hjørnespark, det kom efter en situation, hvor Alex Kral, han fik bolden sådan, ja, på højde med straffesparksfeltet, og så driblede han den stille og roligt ned mod egen baglinje. Blev simpelthen presset så hårdt af tre ungarer, han til sidst blev nødt til at drible den ud over egen baglinje, og det er så et meget godt billede på, hvordan den her anden halvleg har været. Ungarerne, de presser fremad, de er meget opportunistiske, og de presser virkelig FC København til at lave mange fejl. FCK er svært ved at komme ud af det jerngreb, som ungarerne, de lige nu har dem i. Her, Maximil Madsen, der dog vinder et frispark, og så er det en god mulighed for FC København til lige at få lidt ro på Thomas Delaney, der jogger hen for at tage frisparket, anfører for FC København, der måske skal finde sin rutine frem nu, og se om han kan få lidt ro på det her FC København hold. Lang bold frem mod Andreas Cornelius, der dog misser sin aflevering her. Altså FC København, der leder efter rytmen her i anden halvleg, de kan dog glæde sig over, at de fortsat er foran med 2-0, der er spillet 18 minutter i anden halvleg.
0: Og den næste kamp, vi venter på, det er din, Tobias Bolz. Det er Valur mod FC Nordsjælland, der altså starter her med ganske få minutter. Kl. 20.30 skal de så i gang. Ja, altså, du fik jo nævnt det der med, at Valur, det er jo ikke meningen, de sådan skulle være her. De er sådan lidt på en måde lodder og trisser kommet videre til turneringen. Bør det så blive en stor nordsjællandsk sejr i dag?
2: Det gør det i hvert fald over to kampe. Nu er jeg lidt usikker på, hvad det er, de kommer op til, også sådan rent værmæssigt. Nu har jeg ikke fået billeder fra stadion endnu på min skærm. Men når man bare sådan kigger på de kolde facts, altså nummer 6 i den islandske liga, der er 25 point op til det førende mandskab i Island. Så det borger jo ikke for sådan vanvittigt meget kvalitet. De har også tabt 4 ligakampe i træk, Valur, og da de slog bosniske Zrinjski Mostar i anden runde, der hed skydstatistikken 25-3 i bosnisk favør. Kampen på udebane i Bosnien, den endte 2-2. Så altså, det var lidt et mirakel, at de klemte sig med en samlet 3-2-sejr. Men omvendt fortæller det også noget om, at de er skarpe måske, når de får chancen, de her islændinge.
0: Ja, så som sagt, om ganske få minutter, at kampen starter. Vi har også optaget til det næste opgør, vi så venter på. Det er jo så Bohemians fra Irland, der tager imod FC Midtjylland. De kommer sådan lidt på, som perner på en snor, de her kampe. 20.30, altså Valur mod Nordsjælland. 20.45 er det så tid til Bohemians mod FC Midtjylland. Og så er det Brescia mod FC København altså også. Så småt i gang, ligesom Dodo and the Dodos også går i gang her i baggrunden.

0: at hun har lige spillet her på Smukfest, hvor vi også sender fra Dodo. Sammen med det Dodo ser, hvad det sømand af verden, hvis du går og synes, det er en smule kølig i dag. Og kunne det ikke være en smule varmere, så kan Simon Søndergaard fortælle dig om vejret i Debrecen i Ungarn, hvor det er blevet tid til en drikkepause, en hydration break, som FIFA jo vil kalde det. Hvor varmt har der været i løbet af i dag, Simon?
1: Jamen, vi har faktisk haft temperatur, der har været helt op og kyst i 40 grader, så jeg vil sige, at den her hydration break, den handler altså ikke om reklamer eller noget som helst andet. Det handler simpelthen bare om at passe på spillerne, og måske er det også til FC København, at blive ramt her efter, ramt af her efter pausen. Måske den her varme, det er ikke længere 40 grader her på aftentimerne i Ungarn, men vi er stadigvæk over 30 grader, og man kan også se, at sveden den drypper altså ned af spillerne, som der nu har haft muligheden for lige at komme ud og få en tår vand, få en energigel i skruten, og så har de to trænere også haft muligheden for lige at give nogle instrukser til spillerne, og jeg kunne også se Bruce Svensson, han var særdeles aktiv i det her minuts penge, hvor spillerne altså havde den her hydration break, og det er altså fordi, at FC København, de fortsat har store problemer med at komme ud af det pres, som Debrecen, de ligger på FC København. Måske en mulighed til FC København her, Alex Kral vinder bolden, men de smider den væk lige så hurtigt, som de får den i FC København, jeg har næsten lyst til at sige, det er ikke mange gange. Efter sidebyttet, de har ramt hinanden med fem sammenhængende afleveringer. De har godt nok store problemer med det. Og spørgsmålet er, om det ikke kunne være en idé at spille nogle lidt længere bolde ned bag den ungarske bagkæde, så man kan få skubbet tropperne lidt frem. Fordi lige nu, der er det næsten som at spille op ad en mur for FC København. Hver gang de forsøger at finde en af de forreste med en flad aflevering, jamen, så får de bolden tilbage lige i hovedet. Her er netop en lang bold frem fra Dominik Kutarski, der rammer Andreas Cornelius lige i hovedet. Og så er Thomas Delaney over anden bolden, men igen en fejlaflevering for FCK-anføreren, der simpelthen bare hjerner bolden ud over sidelinjen. Og det her billede fra københavnerne, de har meget svært ved at sætte noget konstruktivt sammen, men de kan fortsat glæde sig over, at de er op med to i Ungarn, der er 20 minutter tilbage.
0: Nej, Mathias Jacobs, nu læser jeg lige op af FC Midtjyllands modstanders tidligere resultater, når det kommer til europæisk fodbold. 2-0 har de vundet, 4-0, 3-0, men når jeg nævner de her modstandere, altså det er Gibraltar, St. Joseph, så har de vundet 4-0 samlet mod Dudu Lange fra Luxembourg, så har de vundet 3-0 mod Stjernen fra Island, og det er for nogle år siden det her. Altså det Bohemian-hold er et rimelig ubeskrevet blad, når det kommer til at møde rigtig modstand i europæisk fodbold.
2: Ja, fordi altså, det er jo et hold, der har været med siden 60'erne, 70'erne, nærmest typisk dengang i det, der hed UEFA Cup dengang og European Cup Winners Cup, men i dette årtusind har de kun været med, i gåseøjne, kun været med 11 gange, og vi skal faktisk 5 år tilbage i tiden for at finde senest, at de var med, og de blev også kun nummer 4 i den irske række i sidste sæson. Og som jeg siger, FC Midtjylland er kæmpe store favoritter. Det er de altså ikke alene over to kampe, men altså også alene bare kampen i aften, fordi hvis jeg skulle placere dem et eller andet sted i det danske ligasystem, så ville det være i første division, og så må de ligge og kæmpe med at komme med, eller for at komme med i det her oprykningsspil. FC Midtjylland skal ud og trumle igennem. Jeg vil både se, at de kan score mål i aften. Jeg vil også se, at de kan jamen gøre det komfortabelt for sig selv at spille god fodbold. Det har de ikke gjort endnu i den her sæson. Det synes jeg simpelthen ikke. Også til trods for, at de har vundet de første to kampe i Superligaen. Så de skal slå det her Bohemians mandskab. Men der er et lille problem for FC Midtjylland, og det er, de har solgt lige til forsvaret Osman Diaw, en anden midterforsvar. Han er skadet. Og Martin Erlic, han er karantæne i det her opgør, fordi han jo fik rødt kort mod Besiktas. Så man er presset i defensiven. Man spiller med Sofus Johannesen, som jeg umiddelbart ser det på højre bak. Nu kampen ikke gået i gang endnu. Men der er nogle nye spillere, der skal ind og spille nogle lidt mere uvante positioner. Rasmus Nielsen Christensen skal ind og ligge i et tomands midterforsvar. Det er også lidt nyt for ham, der normalt spiller højre bak eller til nøds højre stopper i et tremandsforsvar. Så det kan godt være, de bliver udfordret lidt defensivt, men igen, over 90 minutter og så sandelig over to kampe, der skal Midtjylland gøre det her komfortabelt og spille sig videre til playoff-runden.

0: ligafasen af Conference League for de tre danske hold, der er i aktion her til aften. De skal i første omgang vinde ud af hjemme her i den her tredje runde, og så er der en playoff-runde, der så også venter. Når august så er slut, så ved vi, om de her hold så er gået videre til ligafasen i Conference League eller ej. Og første skridt på vejen, Tobias Bolt, altså ud over at vinde i sidste uge, som FC Nordsjælland også gjorde, er så at vinde igen. Og det skal så være over to kampe mod Valur. I den første kamp, der foregår op i Island, er kommet i gang her.
1: Og det foregår på det stadion i hovedstaden Reykjavik, som hedder Ligarende, som er et lille stadion med plads til 2.500 tilskuere. Der er kun en enkelt tribune. Det er en langside tribune, og der er heldigvis tag over, fordi det står bare ned i stænger i Reykjavik her til aften. Det er ikke sikkert, at det gør så meget for FC Nordsjælland, der godt kan lide at kombinere hurtigt på kunstgræsset, som også er det underlag, som islændingene de spiller på til dagligt. Der er spillet 3 minutter af opgøret. Ingen chancer endnu. Det er Valur fra Reykjavik, som tager imod FC Nordsjælland i den første kamp i tredje kvalifikationsrunde til Conference League.
2: Gæster, det er Brescian, og det er fortsat med danskerne i front. Måske en mulighed her, Andreas Cornelius, der kommer ind igennem. Hjemmeholds målmand, stor chance til Cornelius i 2 omgange. Nej, hvordan i alverden scorer han ikke på den der kæmpe mulighed til Andreas Cornelius. Bjørn Meling, der smækker en bold netop ned i bagrummet, som vi snakkede om før, der nok kunne være en god idé for FC København. Og så har han altså en friløber, Andreas Cornelius, afslutter først lige på Plamen Andarijev i det ungarske mål, og så får han altså også bolden med sig i anden omgang, men rammer den ene forsvarsspiller, der står tilbage inde på målstregen og forsvarer sit mål. Puha, FC København. Der var altså muligheden for at gøre det til 3-0 og nærmest lukke ballet. I stedet ungarerne op i den anden ende her afslutning fra Balázs Cudzak. De vinder bolden tilbage. Debrecen her, Cedric Kaye ude i venstre siden, der forsøger at kombinere sig igennem, og så ender bolden ved Rutem Keller, og FC København er igen langt tilbage på egen banehalvdel. Ja, FC København, de vil lave sig over, de går til 3-0 her, fordi det vil alt andet lige være, at det er jo i forvejen et rigtig godt udgangspunkt for FC København, men kan de score til 3-0, så er det jo tæt på, at man vil sige, at ballet det er lukket, inden at de altså næste onsdag skal spille returopgør i København. Det står fortsat 2-0 til FCK, der resterer 13 minutter.

0: Wide Awake var det her fra Scarlet Pleasure. Lad os starte igen hos dig, Tobias Bold, og der er altså kamp, der foregår i det islandske, hvor FC Nordsjælland er på besøg. Og noget af det gode ved FC Nordsjælland, altså set fra deres stol, det er jo det der med, at de har så mange unge kræfter, der er hele tiden nyt talent, der kan komme ind, og som har masser af energi her i starten af kampen.
1: Ja, en hel del teenager har fundet vej til startopstillingen for FC Nordsjælland, som presser højt. Jeg synes egentlig, at du er lykkedes meget godt med sådan at holde fast i bolden i et par omgivninger.

0: gange, men det er FC Nordsjælland, som forsøger at sætte sig på det her opgør og overfalde islændingene højt oppe på banen. De har ikke sådan skabt nogen chancer endnu. Der har været lidt optræk til det, men ingen afslutninger endnu, og jeg er opgøret efter 7 minutters spil. En enkelt stjerne fra FC Nordsjælland er jo ikke rejst med til Reykjavik. Caleb Jedinki, VM-spilleren, er angiveligt på vej mod Premier League og nyoprykket Coventry. Han er altså ikke med i Reykjavik i dag, så i stedet for en masse af de her unge kræfter, blandt andet Malte Heide, der får chancen inde på den centrale midtbane, skal vise, hvad de dur til på udebane mod Valur Reykjavik i det islandske. 8 minutter spillet, det er 0-0 fortsat.
1: Vi har tænkt stadigvæk mål i Ungarn, hvor FC København de forsøger at holde fast i 2-0-føringer, hvor det er efter en stor mulighed til FC København for et par minutter siden, jamen så er det igen Ungarn, der har overtaget styringen. Vi har lige haft en rigtig fin afslutningsmulighed fra Rotem Keller, venstrebakken, der klappede til læderet fra en 20-25 meter og tvang Dominik Kotarski ud i en fin redning. Og så alligevel FC København her i den anden ende, Bjørn Meling ude i højre side, hele op omkring det ungarske straffesparksfelt, finder Alex Kral, der finder netop indskiftet William Klem, der er kommet på banen, i stedet for Thomas Delaney, som der har spillet en rigtig flot kamp her til aften. Den københavnske anfører, der virkelig har gjort sig godt ind på den centrale midtbane og været et anker, som det her FC København-hold ligesom har kunne læne sig op af. Og det er altså også et FCK-hold, der for første gang i den her sæson er på vej til at spille en fodboldkamp uden at lukke mål ind. Og det tror jeg, at Bo Svensson vil være rigtig godt tilfreds med, at man ligesom finder noget defensiv stabilitet. Her er Mohamed El-Younoussi på boldjagt over for Adam Lange. Det lykkes han med. Københavneren vinder et indkast højt op på banen, og det tager Bjørn Meling så god tid om at løbe op for at tage. Men han skal altså sætte den en gang ind for de her 5 sekunder. Det gør han også her. Smider dog bolden væk. Det er Giovanni Njai, en anden indskifter, der smider bolden væk i den her omgang. Der er 8 minutter tilbage. FC København fører fortsat 2-0 over Depression.

0: Treasure var det her fra Bruno Mars. Nu tre kampe i gang her i Liga på P4. Der er altså også en smuk fest, det derfor, der er lidt leben sådan, i baggrunden. Der er snart Luske Perli på bøsingen, så jeg tror, der er nogle folk, der skal derop. Men de kan jo så lige komme forbi og høre lidt fra dig, Simon Søndergaard, Debrecen mod FCK. Som jo er det lidt skuffende, han har lavet, undskyld udtrykket fra københavnerne, at de ikke får mere ud af det her 2-0-føringen.
1: Ja, det kan du sige. Altså, Ungarn har i hvert fald været bedst efter sidebyttet, men omvendt, så er det jo FC København, der fører 2-0 op på måltavlen, og derved så har de jo også kunne tillade sig at trække sig lidt længere tilbage. Selvom jeg ikke tror, det har været frivilligt, jamen, så vil de jo stadigvæk tage tilbage efter det her opgør. Hvis det altså ender, som det står lige nu, jamen, så vil de være rigtig godt tilfredse. Der er alle i FC København havde købt en 2-0-sejr på forhånd. Det er ikke et sekund i tvivl om, og nu er det også som om, at de har taget brøden af det værste ungarske pres. Det er i hvert fald FC København, der har bolden lige nu og flytter den rundt, og så netop, som jeg får sagt det, så smider Bjur Meling den væk, og så er der måske en kontramulighed til Debrecen Sutsak med indlæg her ind mod den netop indskiftede Sen Drej, men han kan ikke komme på bolden igen. Sutsak ude i venstre side, der er mange ungar i straffesparksfeltet lige nu, men også godt forsvarsarbejde af Marcus Lopez, der får klider bolden. Altså fortsat 2-0 til FC København med 4 minutter, plus det løse igen.
0: Jeg kan sige, det er selvfølgelig også fortsat 0-0 hos dig, Tobias Bold, for der har ikke rigtig været de store chancer her mellem Valur og Nordsjælland indtil videre, vel?
2: Nej, en enkelt god hovedstødsmulighed har FC Nordsjælland haft. Det var efter et hjørnespark, der blev slået helt over i den bagerste del af straffesparksfeltet, der blev hættet på tværs. Og så var det Steven Aqua, ganeseren, der var gået med frem og hættet lige over mål. Men sådan for alvor tæt på var det ikke. Til gengæld så har FC Nordsjælland sat sig tungt på spillet. Islændingene, de står meget, meget dybt, og FC Nordsjælland, de spiller den rundt og leder efter åbninger i det islandske forsvar. Men de er ikke sådan for alvor fundet dem endnu. Bedste mulighed altså til Steven Aqua efter det her hjørnespark. Så 14 minutter spillet. Lad os lige se Ibrahim Adel her ind til højrebenet, finder så, eller forsøger at finde helt unge Malte Heide. Han forsøger med en hel aflevering tilbage til Letten Mekki, venstrebakken, der er gået med frem, men også overvågent målmandsspil af Frederik Skram, der kommer ud og samler bolden op. Et lille dansk islet, som islændingene har på kassen. Frederik Skram, der har spillet en hel del kampe for Roskilde i divisionerne, også har tre førsteholdskampe for Lyngby. Han har en dansk far og en islandsk mor, og har i øvrigt 5 islandske landskampe på sit CV. Han står på mål for Valur i aften. Og han er ikke blevet passeret endnu. Vi har spillet et kvarter i Reykjavik. Stillingen, den er 0-0.
0: Og overvist om, du skulle til at sige 5 islandske børn. men så galt er det trods alt ikke gået nu. Men det kan man jo nå. Mathias Jakobsen, vi skal over til dig. Og jeg havde egentlig planlagt det her så smukt, synes jeg, at så kunne vi rende over, så kunne din kamp være kommet i gang på Hemens mod FC Midtjylland. Så god er verden ikke, men det er lige op over.
3: Ja, det er meget, meget tæt på. Vi har i hvert fald fået trukket lod om, hvem der skal have lov til at starte med bolden, og det ligner umiddelbart, det er hjemmeholdet Bohemians fra Dublin, altså det irlandske mandskab, der blev nummer 4 i den seneste sæson, og også er kommet godt i gang, eller i hvert fald er i fuld gang med den nye sæson her, 26 runder inde, eller i hvert fald et par 20 runder trods alt. De ligger på en del anden plads, det her irske hold, og der kan man så sige, det er ikke med maksimum point, som tilfældet er for FC Midtjylland, og igen, jeg må understrege, FC Midtjylland, de er altså forhåndsfavoritter. Det her opgør, hvor de er rejst til Irland med den hvide udebanedragt i kufferten, og det er således også den, de har iklædt sig mod et Bohemian-mandskab, der spiller i mørkerøde trøjer og sorte shorts, så det var jo et FC Midtjylland, der vandt lodtrækningen, og dermed har fået lov til at sætte gang i det her opgør, så 7 sekunder spillet i Dublin, Bohemians mod FC Midtjylland, ligeledes tredje kvalifikationsrunde til Conference League 0-0.
0: Ja, det er godt, du lige tager scoren med efter de 7 sekunder.
3: Man kunne være i tvivl.
0: Jamen, det er selvfølgelig ikke nok. Vi sender jo også her fra Smukfest i morgen. Der sidder du der igen, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, du er det. Hvad skal vi købe? Hvad skal vi høre der?
3: Sønderjyske Viborg. Og der er meget at tale om, det vil jeg bare sige. Det er en cliffhanger.
0: Drama i kulissen og så videre. Spillere, eller i hvert fald enkelte spillere, der er blevet sendt ind, som lytter med igen i morgen, når vi sender her på Smukfest. Altså, Liga på B4.

0: Ariana Grande var det her Weekend with Friends. Og sikke en måde at smutte på og tage hjem igen til Danmark. Simon Søndergaard, altså en ny scoring til københavnerne.
1: Ja, jeg var inde på før, at en 3-0 scoring måske vil snøre sækken om det her og dobbeltopgør. Det er tæt på, jeg vil sige, at det her dobbeltopgør, det er så godt som afgør du. Det er meget svært at se for sig, at Debrecen, de på onsdag skal tage til København og vinde med 3-0. Men selvfølgelig sige, at AGF, de har jo bevist, hvordan man gør, så det kan godt være, at de skal ringe til et aarhusianske og spørge, hvordan man leverer et mirakel i europæisk kontekst, fordi det vil altså kræve, hvis Debrecen, de skal komme tilbage i det her opgør. Lad os lige tage 3-0-scoring i et hjørnespark ud fra venstre side, Mohamed El-Younoussi. Der slår det ind og skruet helt ind omkring de lille felter her, stiger Andreas Cornelius altså bare op over fire unger, og så pander han bolden over det lange hjørne og gør det til 3-0. Måske en ny FCK-mulighed her, Bjørn Meling, der går til baglinjen og slår et indlæg ind i feltet, men også et dårligt af slagsen, og så ender det ved et målspark til Debrecen. Vi har spillet de tre tillagte minutter, så spørgsmålet er, om kampens albanske dommer, han alligevel har fundet lidt ekstra tid at spille i her i forbindelse med scoringen. Det er Monique, vi har en 30 sekunder, et minuts penge tilbage. De her Debrecen-spillere, de ligner altså også nogen, som der ikke længere tror på det her. Og her fløjter kampens albanske dommer af FC København. De får altså et fantastisk udgangspunkt inden returopgøret om en uge. De vinder med 3-0 i Ungarn.
0: Det er altså på onsdag kl. 18, at den kamp kan høres her i Liga på P4. Mathias Jacobsen, vi skal ud til dig. Det er Bohemians mod FC Midtjylland, og indtil videre bedst start vel for midtjyderne. Nu tænker jeg, var det ikke en skud på stolpen? Det plejer at være noget, man kategoriserer som noget godt.
2: Ja, det var i hvert fald tæt på stolpen. Det var Valdemar Byskov, der tvang Paul Gerard Walters ud i fuld længde og leverede en redning, og så kunne Byskov så gå ud og tage et hjørnespark, der også var lige ved at blive farligt, og jeg synes generelt, de første 5,5 minutter her har været nærmest et bombardement fra FC Midtjylland ned mod det irske mål. Det er lidt som om, jeg sidder og kigger på en pokalkamp i en af de tidlige runder, hvor vi har at gøre med et rigtig godt hold mod et mindre godt hold og et tydeligt lavere rangeret hold i hvert fald, og det regner også med at komme til at være kampbilledet opgøret igennem. Altså her de første 6 minutter nærmest kun FC Midtjylland på bolden. Et par fine forsøg. Vi har også haft Francolino Giu med en afslutning ind mod det irske mål. Nu er det Benny Junior over i venstre side. Han har også leveret et par gode indlæg. Her kommer der et nyt et ind, som så bliver afvist derinde fra det irske forsvar. Så 6 minutter spillet, og det er stadigvæk uden mål i Dublin.
0: Og så er der den der kamp på stregen. Tobias Bold Valur mod FC Nordsjælland. Det kan virkelig som sådan en gammel hund, hvor man lige skal puffe lidt til den for at se, om der er gang i den.
3: Ja, noget på bombardement er det i hvert fald ikke, vi har med at gøre i Reykjavik. Til gengæld FC Nordsjælland, der spiller bolden rundt i egne rækker, og det går altså noget langsomt i øjeblikket her. Peter Ankersen med en dybdebold op imod Litzenmäki, der slår den på tværs, og så er det faktisk en kæmpe, kæmpe mulighed ind i det lille felt. Der kommer en islandsk, eller rettere hollandsk, forsvarsspiller fra Valur flyvende ind og får clearet den her bold lige for fødderne af Willum Bertelsen. Her var det faktisk for alvor tæt på, at FC Nordsjælland spillede sig frem til en stor chance, fordi ellers er det ikke ret meget, de har været inde i islændingenes straffesparksfelt. De har haft bolden en hel masse, men rigtig farlige er de ikke blevet ind til det her glimrende angreb sat op af Peter Ankersen og Juhi Litzenmäki. Vi er lige nok de halvvejs i første halvleg. Ingen scoringer endnu i Island.

0: Boys. You Love Me var det her Backstreet Boys. Vi har en radiovis her om 3 minutter tid, men vi kan lige nå en update fra dig. En stillesiddende update. Valur mod Nordsjælland, Tobias Bolt.
1: Ja, nu begynder det at brænde på foran Valurs mål efter Nordsjælland har været nærgående. Nu 2 omgange. Hjalte Bo Rasmussen først med et langskudsforsøg lige forbi den ene stolpe, og så et indlæg, der blev hættet på tværs, og som var lige ved at blive farligt, da Frederik Skram han var på en lille bitte skovtur og boksede bolden ind i hovedet på Willum Bertelsen, men de slap med skrækken. Islændingene så stadig 0-0 efter 26 minutter i Reykjavik.
2: Og så sydpå til Dublin, altså på de britiske øer, hvor FC Midtjylland er på besøg hos Bohemians, altså i den irske hovedstad, og hvor de spiller, som om de i bund og grund var på hjemmebane. De er totalt dominerende, og men chancerne er blevet en smule færre. Vi har spillet 11 minutter, og det er stadigvæk uden scoringer i det irske.

0: fra Diniz og Theodore. Om lidt er der mere europæisk fodbold tættere i Liga på B4, som er tilbage efter en radioavis. Klokken er 21.
1: Kritikken har siddet løst på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidts kollegaer på Christiansborg i dag. De er ikke tilfredse med, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. En af dem, det er SF's politiske ordfører, Karsten Hynge.
2: Jeg synes, det er et kæmpe problem, at Morten Messerschmidt går ind her og understøtter en person og et parti, som ønsker at hjælpe Putins Rusland.
1: Det var Vladislav Dajkovic, der er kendt som NATO-modstander og Putins støtte, der var på besøg. Selv siger Morten Messerschmidt, at han er ked af sagen og ikke kendte til gæstens politiske baggrund, og at besøget havde turistmæssig karakter. Men til Berlingske skriver Vladislav Dajkovic, at han ikke er enig med Messerschmidts betragtning, og at turen med Messerschmidt på Christiansborg var et officielt besøg. Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Så lyder det nu fra Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der tirsdag aften blev fundet på landingsbanen i Leipzig Lufthavn. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen, men der er endnu ikke meldt nogen officielle mistænkte ud. Digital overvågning under eksamener og skriftlige opgaver, der skal laves på skolen. Ja, sådan lyder nogle af de initiativer, som undervisningsminister Magnus Heunicke i dag har præsenteret for at komme snyd med kunstig intelligens på skolerne til livs. Og de ændringer er de klar til på den skole, vi skal ud på nu.
3: Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kunne det være en opgave? Sig endelig til, hvis du får brug for noget.
4: Ja, sådan lyder stemmen på en af de mange AI-modeller, 9 ud af 10 danske gymnasieelever bruger i dag.
5: God formiddag til 3. M. Lyder det ikke lækkert?
4: Og i 3. M på Aalborg Katedralskole kender de godt til den kunstige klasselærer. Det fortæller Philip Olsen Rude.
6: Jeg ved i hvert fald også, at jeg bruger AI nogle gange til idégenerering for eksempel.
4: Ja, idégenerering eller ej, så er der kun plads til én dansklærer i 3. M, og det er Rikke Taber Graverholt. Hun giver maskinen kamp til stregen. Her laver de nemlig alle skriftlige prøver fysisk på skolen.
7: Hvem har ikke lyst til at spørge en chatbot om det bedste svar? Derfor har vi nu valgt at lave opgaver på klassen.
4: Og det er netop den kamp, undervisningsminister Magnus Heunicke nu også har meldt sig ind i med sine 3 initiativer.
8: AI bliver misbrugt, og der bliver snydt med AI, og det er meget, meget omfattende.
5: Ja, ja.
4: Og det møder opbakning fra både lærer og elev på Aalborg Katedralskole.
6: Jeg synes, det er godt, at regeringen gør noget for, at der sker en ændring.
7: Jeg synes, det er fint, at der sker noget.
1: Ja, det var min kollega Buster Hoff, der fortalte det. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer, der stille og roligt daler ned til mellem 12 og 17 graders varme med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.
10: Så kom der gang i målscoringen i islandske Reykjavik. FC Nordsjælland har bragt sig foran med 1-0 mod Valur. Det var et sandt drømmemål, smækket ind af angriberen Willum Bertelsen med venstrebenet helt op i krogen. Og via den ene stolpe bringer han FC Nordsjælland foran. Så stillingen den er 1-0 efter godt en halv time.
11: Ja, så det ligner en god aften for de danske hold. FC København sejrer i Ungarn. Nu altså også FC Nordsjælland foran i Island. Vi mangler bare Midtjylland. 17 minutter spillet i Dublin. Der står 0-0 mod Bohemians.

0: Prince var det her med 1999.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Liga her til aften med Thomas Loft, som altså sender fra Smukfest, som også sender europæisk fodbold. Tidligere et godt udgangspunkt for FC København, der vandt over Debrecen i Conference League. To hold venter på at se, om deres skæbne kan være lige så god, når der er retur at gøre næste uge. Lad os da første omgang komme til dig, Tobias Bold. Vi fik jo lige nævnt scoringen her ud af radiovisen.
3: Ja, altså, en stor chance til islændingen. Ej, der bliver så ryddet op inden foran. Jeg tror, det er Malte Heide, der kommer til. Men ja, en smuk scoring af FC Nordsjælland, faktisk. Ja, 20 sekunder efter, at islændingene havde spillet sig til deres første chance. Lynhurtigt tryk ved Haraldsson blev spillet dybt. Den afsluttede lige på Andreas Hansen, og så gik det den anden vej. Ibrahim Adel fandt Willum Bertelsen inde midt i banen, et par meter uden for straffesparksfeltet. Han tog lige bolden rundt om det ene støtteben og snød sin direkte modstander, og så klaskede han den bare med venstrebenet helt op i det lange hjørne. Den kan simpelthen ikke sidde længere oppe, og via stolpen, så bringer han FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil. Smuk FC Nordsjælland scoring, og de fortsætter med at presse på nordsjællænderne. 1-0 er stillingen i Reykjavik, der er spillet 36 minutter.
0: Hos dig, Mathias Jakobsen, der kan jeg blive færdig med at tale, fordi der er ikke nogen chancer, der lige sådan kommer vælten lige rundt om hjørnet. Der er nemlig en skade kamp mellem Bohemians og FC Midtjylland.
4: Ja, og det er FC Midtjylland-hold, der jo havde godt og grundigt greb, nærmest et kvælertag omkring det her opgør fra opgørets begyndelse. Men jeg synes altså, de seneste 5-6-7 minutter, der er det som om, at Bohemians, de har ædt sig stille og roligt ind i det her opgør, har i hvert fald fået fjernet hænderne i forhold til det der halsgreb, som vi var inde på før. Og det er også et Midtjylland-hold, der er begyndt at vise usikkerhed i hvert fald usikkerhedstegn nede i defensiven, både omkring Rasmus Nissen Christensen, også omkring den anden midterforsvar Mads Bæk Sørensen, og nu senest Sofus Johannesen, der er en af tre nye i Midtjyllands startopstilling i dag. Den unge midtbanespiller, som spiller højre bak, så selvfølgelig også en uvandt position. Han har bolden nede på egen banehalvdel, dribler med bolden, smider den så væk og begår et frispark og trækker et gult kort. Så midtvejs i første halvleg, så bliver jeg lidt mere bekymret nu i forhold til Midtjyllands muligheder for at vinde det her opgør, om ikke andet. Jeg tænker stadigvæk, at de skal nok klare sig videre, men for nuværende altså 0-0 i Dublin.

0: Giv lys igen, var det her fra Akseklæder. Så blev det også lidt sidestillende igen. Altså, med en stol er det hele hos dig, Tobias Bold. Valur mod Nordsjælland. Prøv lige at fortælle mere om, hvad der er foregået.
1: Ja, det er kampens ungarske dommer, Bogart Gergo Borbar, som har forladt banen og ikke ligner en, som har tænkt sig at dømme den her kamp færdig. Han pegede ned mod med sin venstre lægmuskel, satte sig så ud på en klapstol og modtog lidt medicinsk behandling fra islændingenes lægestab. Fik en ordentlig forbinding hele vejen rundt om lægmusklen, trak så sokken op over lægmusklen igen og lignede en, der var på vej tilbage, men nu er han altså gået ned i spillertunnelen og ligner nok ikke en mand, vi får tilbage på banen. Så nu afventer vi spændt på at se, hvem der så skal have dømme resten af det her opgør. I hvert fald stilstand lige nu i Reykjavik.
2: Ikke sådan decideret stilstand i Dublin mellem Bohemians, eller Bohemian FC, som de hedder, og så FC Midtjylland. Det danske mandskab, der altså blev nummer to i Superligaen i seneste sæson. Jeg må bare sige, lige nu kan jeg ikke se klasseforskel på de her to hold. Slet ikke den klasseforskel, der burde være. Kampens største chance er kommet i det her opgør, og det var hjemmeholdet Bohemians, der fik en friløber. Og der var, jamen, så godt som decideret friløb til Connor Parsons, der også kommer ind i straffesparksfeltet og kommer ned bag FC Midtjyllands forsvar, og Rasmus Nielsen Christensen halser efter, og så er det kun en kæmpe redning fra Elias Olofsson, der gør, at FC Midtjylland ikke er bagud. 26 minutter spillet, 0-0 i Dublin.
1: 1-0 til FC Nordsjælland i Reykjavik, og en dommer, der har forladt banen. Ikke nogen ny dommer, der er kommet tilbage på kunstgræsset, så lige nu sidder tilskuerne her i Reykjavik og venter spændt på, hvornår vi kan få genoptaget denne her kamp, som stadigvæk foregår i øsende regnvejr i den islandske hovedstad. Der er 3 minutter tilbage, og så en hel del overtid tilbage af første halvleg.
0: Ja, så før vi går til Mathias, Tobias Bold, det er jo lidt noget rod, fordi nu, spillerne står der og bliver kolde, og du ved, skal varme en lille smule op igen, og alle de der ting, ikke? Altså, de sætter jo lidt en dæmper for kampen.
1: Ja, nu kan jeg se, at den ungarske dommer er kommet tilbage fra spillertunnelen, men han ryster lidt på hovedet, og
0: det er jo en sæbeopera, det her.
1: Ja.
0: Hvad sker der, med ham? Følg med i næste afsnit.
1: Jeg kan simpelthen ikke lure, om han har tænkt sig at give den et skud mere, eller om han har dømt færdig for i dag.
0: Det er ligesom sådan en stor, lidt langtrukken Netflix-serie, hvor man først får konklusionen hen omkring afsnit 13, ikke?
1: Ja,
0: hvad
1: måske
0: sker der med dommeren?
1: Måske om 3 minutters tid, når vi har hørt et stykke musik, vi er klogere på, hvad der sker.
0: Ja, men bare rolig, du skal ikke sidde og kommentere hen til vi får afgørelsen på, om dommeren er der eller ej. Vi skal også lige over til Mathias Jakobsen på Bohemians mod Midtjylland.
2: Og her har vi lige haft et længere spilstop også. Sinan Mullen, midtbanespilleren fra Bohemians, der var sendt til tælling efter at have fået en bold direkte i ansigtet. Det kan være, at FC Midtjylland, de har brugt de 2 minutter på at finde en eller anden løsning her. Francolino med en afslutning, og så fører FC Midtjylland. Han får bolden midt for mål inde i straffesparksfeltet, sådan lige akkurat inden for stregerne, vel at mærke. Og så sætter han venstrefoden på Francolino, der ser ud til at have genfundet sin målform, om ikke andet. Han havde jo let efter det første mål i åbent spil siden november sidste år. Det kom så et forrygende mål forleden dag mod AC Horsens. Nu følger han det op her med en scoring efter 28 minutter spil, og FC Midtjylland foran planmæssigt, om end ikke super fortjent, på udebane mod Bohemians.

0: Passenger her med Alex Warren. Sommeren stor føljeton om dommeren i Island har fået sin afslutning. Tobias Bold og en ny mand får sit livs store chance.
1: Ja, det gør han. Det er den ungarske fjerdommer, som har været en tur ned i omklædningsrummet og klædt om til rigtig dommertøj, eller hvad man skal sige. Har i hvert fald smidt overtrøjen og trukket i en helt turkisblå kortærmet trøje og skal nu dømme resten af kampen, mens den stakkels dommer, der blev skadet, han har overtaget lystavlen ude på sidelinjen og skal nu være fjerdommer resten af det her opgør. Han viste for lidt siden, at der er hele 8 minutter lagt til den her første halvleg, som er et enkelt minut gammel. Så vi har lidt at spille færdig her i Reykjavik stadig.
0: Er han så siddende, den her dommer?
1: Nej, han var stående, men
0: nå, okay.
1: Han havde sådan et lidt anstrengt ansigtsudtryk, da han, da han løftede lystavlen i vejret her.
0: Og stakkels mand, ikke? Ja. Så kan vi rende til dig i stedet for Mathias Jacobsen, som holder øje med på Hemans mod AC Midtjylland. Der har også været masser af skader, som egentlig har afbrudt kampen sådan lidt fra tid til, ikke lige så voldsomt her med dommeren, men spiller der ved ikke lidt på kryds og tværs, ikke?
2: Jamen, det var så måske med til at hjælpe AC Midtjylland sådan lidt tilbage på ret kurs igen, fordi jeg fortalte jo om, at de første i hvert fald 15 minutter, det var totalt AC Midtjylland dominant. Så kom der en periode på omkring 10 minutter med hjemmeholdets dominans, hjemmeholdet i teten på Hemian, som også havde en friløber altså til Connor Parsons, der skulle have scoret stor redning af Elias Olofsson. Så kom det her spilstop, hvor Sine Mullen altså var nede og ligge efter at have fået bolden i hovedet. Det var et par minutter, imens Tobias Bold også fortalte om problemerne hos dommeren i Island altså. Og så kom den her scoring altså på umiddelbar bagkant af det. Det var over i højre side, hvor Sofus Johannesen stak afsted. Spillede den ind flat sådan på kanten af feltet, akkurat inden for feltets drejer. Og der kom Francolino så altså på og sparkede bolden i kassen. Anden kamp i træk med mål fra Francolino, som jo altså for et år siden var det suverænt største salgsemne, salgsobjekt i Superligaen. De holdt på ham, FC Midtjylland, og afviste angiveligt også høje bud omkring 200 millioner kroner for den her angriber fra Guinea-Bissau. Så blev han skadet, og så sad han altså ude en stor del, hedder det, af foråret, inden han kom tilbage. Formodet at score på straffespark i april, men altså ikke har scoret før i søndags mod AC Horsens, og så nu igen. Det tror jeg, de luner sig lidt på midtjyderne, også fordi de altså efter 33 minutter spil, fører med 1-0 i Dublin.

0: Natasha var det her med op med hovedet. Vi render til Irland igen. Med Mathias Jakobsen får en update på kampen mellem Bohemians og Midtjylland.
1: Og det bliver med et hjørnespark, og Thomas Loft, sidst vi sad og lavede FC Midtjylland sammen, og der var et hjørnespark, ja, der blev der jo sådan set scoret, og det var ikke bare én gang, men to gange under en af samme omstilling, eller ja, gennemstilling hedder det her, et hjørnespark til hjemmeholdet. Jordan Flores er gået ud i venstre side for at tage det med venstre benet, kommer ind her i straffesparksfeltet, og ved I hvad, det er så tæt på, at vi får et mål her, den bliver hættet på kassen, tæt inde under mål derinde, altså fra angriber Douglas James Taylor, men den sidder lige på Elias Olofsson. Det var meget tæt på, at vi skulle have en udligning, det fik vi ikke. Og der er 9 minutter tilbage af første halvleg, 1-0 til Midtjylland.
2: Og ved I hvad? På Island i Reykjavik, der har vi haft ikke bare et, men to saksesparksforsøg fra en og samme spiller, Ibrahim Adel. Egypteren har forsøgt sig to omgange af det første, så den er ikke for alvor tæt på, men det så flot ud. Det var vel udført. Det andet til gengæld lige hen over Frederik Skrams mål. Fantastisk afslutning fra egypteren, der virkelig vi viser frem i Reykjavik her til aften. Der er et minut tilbage af de tillagte 8 minutter af første halvleg, 1-0 til FC Nordsjælland.
1: 36,5 minut spillet i Dublin. FC Midtjylland på bolden her, og det er nede på egen banehalvdel. Mads Bæk Sørensen, der får fat i den. Han skal egentlig bare spille den over i højre side over til Sofus Johannesen, der er startet skidt i den her kamp. Altså en af tre nye i FC Midtjyllands startopstilling, spiller på en relativt uvant position som højre bak, måske lidt mere højre wingback. Han har i den grad spillet sig ind i det her opgør, og står jo altså også noteret for en assist indtil videre. Midtjyderne spiller bolden rundt nede på egen banehalvdel. Så lad os bare konstatere, at med 8 minutter tilbage, så er det stadigvæk Midtjylland, der er foran med 1-0. Lad os få afgørelsen på første eller hos dig, Tobias.
2: Ja, stadigvæk 1-0 til FC Nordsjælland i Island. Valur har været sådan, eller der har været optræk til chancer et par gange, og det centrerer omkring den 29-årige venstrekantspiller Tryggve Haraldsson, som er topscorer for det islandske mandskab. Det er ham, de forsøger at sende i dybden, og han blev også sendt i dybden her for lidt siden. Andreas Hansen med vågent forsvarsspil kommer ud og får clearet bolden foran den skarpe islænding. Det er jo et tredje gang, at Valur fra Reykjavik står over for et dansk hold i europæisk fodbold. Både i 2006 og i 2016 mødte Valur Brøndby, tabte begge opgør samlet med henholdsvis 3-1 og hele 10-1. Helt så galt er det ikke gået indtil videre her i den islandske hovedstad, men her bliver der fløjtet til pause, og FC Nordsjælland, gæsterne, kan gå til pause foran med et enkelt mål.
0: Skal vi ikke lige rende tilbage til dig, Mathias, lige tage en sidste omgang så her og høre, hvordan det står til med Bohemians mod Midtjylland?
1: Jo, det kan vi godt. Det er FC Midtjylland, der har bolden. Ja, nærmest akkurat som da jeg slap sætteren for kort tid siden ned på egen banehalvdel. Et frispark begået af Vendardis, som midtbanespilleren Sinan Mollen, der kommer op og presser højt. Det prøver de at gøre Bohemians, men jeg må også bare sige, at Midtjylland virker altså trods alt i kontrol. Og men det jo var tæt på at gå galt efter et hjørnespark, som jeg også lige får en gengivelse af her. Men Midtjylland, de fører altså stadigvæk med 1-0, 7 minutter før pausen.

0: Drew Sigamore var det her med Another Love Song. T.S. Jacobsen er jo sådan med kasser, det kan godt blive lidt firkantet. Sådan er det også, når Bohemians og Midtjylland møder hinanden, ikke? Altså midtjyderne der bør være store favoritter. Men det er jo det fascinerende ved de her europæiske kampe, og måske særligt det der lidt lavere lag i Conference League, at det kan være så åbent, og det kan være så... Altså, det er bare en enkelt kasse til Bohemians, og her tænker jeg, så altså, mål, ikke? Altså, det her kamp jo blæst vidt åben, og så kan det være en stor mulighed for irerne.
1: Jamen, og igen, altså, jeg har jo også siddet og talt FC Midtjylland helt op på en piedestal nærmest og sagt, at de er suveræne favoritter, og Bohemians, de vil formentlig ikke engang komme med i oprykningsspillet i første division, men det er Midtjylland igen nu med en mulighed. Den lille Castillo ind i straffesparksfeltet. Prøv at se med et indlæg. Det er lige ved at blive et selvmål derinde midt for mål. Jeg tror, det er Patrick Hickey, midterforsvaren fra USA, der er tæt på at dirigere bolden ind bag Jared Walters i det irske mål. Men det er ikke sådan, jeg sidder med fornemmelsen af, at det her det kommer altså sådan, som perler på en snor. Altså, de her chancer til Midtjylland, det er jo nærmest kun den anden relativt gode mulighed til midtjyderne mod et hold, de burde overmatche totalt. Og så ved jeg godt, det er europæisk fodbold. Alt kan ske, det er på udebane. Det er Irland. Er der ikke også vild stemning? Det er der faktisk ikke. De spiller ikke engang på deres eget stadion. De spiller på rivalernes Shamrock Rovers stadion, fordi deres eget ikke er godkendt til UEFA-kampe. Og derudover så er de også ved at udbygge det, så det om nogle år i hvert fald står klar med plads til 8.000 tilskuere i stedet for de 4.000, der er plads til nu. Og så kan de huse europæiske kampe, hvis de er med, vel at mærke. FC Midtjylland, de har selvfølgelig både i dag og så altså også returkampen om en uge til at gøre det her færdigt. Det tænker jeg nok, de skal gøre. Vi har 3 minutter tilbage af første leg plus nok lidt tillægstid. Det er 1-0 til FC Midtjylland.

0: Badebro. Var det her fra Emma Seested Hø? Noget af det sjove, når man spiller ungdomsfodbold, Mathias, det var, man ikke altid vidste, hvor lang tid der blev lagt til hos dommeren. For der var jo ikke sådan noget med tavler og så videre. Man spillede bare indtil han en gang fløjtet af. Har vi fået en tavle i Bohemians? Det tog lidt tid, før de fik at vide, hvor lang tid der blev lagt til.
1: Men så kom den. To minutter lagt til, og vi har spillet halvandet. Vi har spillet et halvt minut.
0: Det er også sent, det er
1: det, det der med matematikken, ikke? Der er halvandet minut tilbage af de to minutter. Der er spillet et halvt minut, og det er Bohemians, der har bolden nede på FC Midtjyllands banehalvdel. Skal sådan for første gang i kampen se, om de kan skabe noget i det etablerede spil, fordi generelt har der været kontra eller hjørnespark, de har været farlige på her midtjyderne. Der erobrer bolden Philip Billing ind centralt i banen til Valdemar Byskov, så skal han finde den rigtige løsning. Det bliver en tilbagerettet aflevering, og den smider de altså væk der. Så det er angriberen Taylor, der får bolden, spiller den ned i venstre side. Den bliver meget, meget spids i sekvensen her. Så tilbage igen til angriberen, som skal se, om man kan finde et indlæg. Det kan han ikke. Og så kommer FC Midtjylland i stedet for på bolden, der kan køre den anden vej. Kan det lykkes med det? Nej, det kan de ikke. Der kommer så en spiller på der, Patrick Hickey, der erobrer bolden. Og dermed i stedet for måske hjemmeholdet med den sidste mulighed i den her første leg med 45 sekunder tilbage. Stadigvæk Midtjylland foran med 1-0. Indlægget kommer fra venstre side, bliver hættet væk. Inde midt for mål derinde er det FC Midtjyllands forsvar. Det er Daniel Castillo, der er tilbage og forsvarer, men igen Bohemians på bolden over i højre side nu. Mulighed for måske et nyt indlæg. Kieran Byrne er gået med frem midterforsvaren og skal jo egentlig lægge den ind over. Det gør han så ikke, den ender over i højre side, og så kommer muligheden så for et indlæg. Men igen, de venter og venter og venter, og midtjyderne formår at forsvare her. En takling fra Mads Bæk

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4

0: fra Toy Story 5. Var det her Taylor Swift med I Knew That I Knew You. Og det er utroligt, at en sang kan gøre. Den kan jo blandt andet også få en kamp i gang. Valur mod FC Nordsjælland Conference League. Tobias Bold. Og første halvleg havde jo altså masser af dramatik. En dommer, der måtte udgå. Og måske mere det, vi skal huske kampen for indtil videre. Eller første halvleg for i hvert fald det der drømmemål til FC Nordsjælland.
1: Ja, Willum Bertelsen, som smadrede bolden op i krogen med venstrebenet og via stolpen bragte. FC Nordsjælland foran med 1-0 efter en halv times spil i Reykjavik mod Valur. En islandsk traditionsklub, stiftet helt tilbage i 1915, har mere end 100 år på bagen, og også den næst mest vindende klub på Island med 23 mesterskabstitler. Den seneste ligger 6 år tilbage, og lige nu går det ikke specielt godt for hovedstadsklubben, som er nummer 6 ud af de 12 hold, som ligger i den islandske række. Den islandske række, den bliver delt i en top 6 og en bund 6, ligesom vi kender det fra Superligaen, og det gør den allerede her om 5 runders tid, og islændingene her, Valur, har altså lige akkurat røven i vandskorben og er med i top 6, men kun er point med 7. pladsen. Så det kører ikke, som det har gjort for det islandske mandskab, som også her til aften er bagud med et enkelt mål mod FC Nordsjælland, der er spillet 2,5 minut af anden halvleg.
0: Du fik også nævnt i løbet af første halvleg, at Valur har også mødt Brøndby. Altså, de har mødt et par danske, eller mødt et hold.
1: Ja, to gange
0: et dansk hold et par gange. Ja, det er så, ikke?
1: To gange i Brøndby i 06 og 16.
0: Ja, og fik også
1: Og så 26. Så hver 10 år, så er der dansk besøg i Reykjavik.
0: Og man over to kampe tilbage i 2016-17. Der kan jeg se, at det blev 10-1 samlet til Brøndby.
1: Ja, og de kan også godt få det rigtig svært, de her islændinge, tænker jeg, især når de kommer til Sefarum, og vi spiller i et lidt varmere vejr med knap så meget regn og på en lidt hurtigere kunststofbane.
0: Håbet er selvfølgelig at gå videre til Conference League Liga-fase. Man skal lige vinde den her tredje kvalifikation, og så venter der gudhjælp en runde mere, det er så playoff-runden. Og så kan FC Nordsjælland og de andre danske hold forhåbentlig gå videre i turneringerne. Om lidt skal vi også forhåbentlig have fået gang i Bohemians fra Irland mod FC Midtjylland.

0: Voicemailer var det her, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Flere chancer venter ind til Nordsjælland, og dermed i lidt tid, når det fører 1-0 efter første kamp. Og den første kamp ikke engang er spillet færdigt, Tobias Bold, men forhåbentlig kan Nordsjælland gå videre til den næste runde. Hvad venter så der, hvis de skal i den der playoff-runde, for så at komme videre i ligafasen i Conference League?
1: Jamen, det gør to vicemestre. En vicemester fra Moldova og en vicemester fra Schweiz. Fra Moldova er det Sheriff Tiraspol, en gammel kending af både liga og dansk fodbold. Kommer fra den her udbryderrepublik i Moldova. Transnistrien har mødt FCK tidligere. Jeg kan huske, at jeg kommenterede en kamp inde i parken, hvor de var på besøg der. Og så er det ellers St. Gallen fra Schweiz, nummer 2 i den schweiziske liga sidste år, som er FC Nordsjællands mulige modstander. Det kunne, tænker jeg, have været meget værre, så nogen bedre vej i ligafasen får Nordsjælland næppe.
0: Nå, men jeg må
1: skal jeg sige noget om kampen også?
0: Jamen, det var fordi, jeg står på sådan et sæt her i smukfest, og det er lidt anderledes, så jeg var lige i gang med at røre ved noget musik, og så videre.
1: Jamen, lad mig fortælle om de to store chancer,
0: ja,
1: som FC Nordsjælland har haft i anden halvleg, fordi de burde have bragt sig foran med mere end et mål. Først var det Hjalte Bo Rasmussen, som fik en gigantisk mulighed inde i det lille straffesparksfelt. Frederik Skram, den dansk-islandske Valur-keeper, han får kun halvklaret en bold, som kommer ud fra Ibrahim Adel i venstre siden, og så ligger han den egentlig til rette for Hjalte Bo Rasmussen, som så høvler bolden over mål, kommer slet ikke i balance højrekantspilleren. Og så kort efter var det så førnævnte Ibrahim Adel, som blev sendt igennem, træk ind i straffesparksfeltet, svingede venstrebenet over mod det lange hjørne, der det skal Frederik Skram så op med en rigtig, rigtig god redning for lige det yderste af fingerspidserne på og få dasket bolden til hjørnespark. Så de har haft chancerne for at være foran med mere end en, men foreløbig i stillingen 1-0 i Reykjavik. 8 minutter er der spillet af anden halvleg.
0: Mathias Jakobsen, kunne man godt høre, at jeg var lidt væk fra mikrofonen der?
2: Nej, det fornemmede man ikke.
0: Men så kan du jo fortælle lidt. Du kan jo fortælle så meget om Bohemians mod Midtjylland. Anden halvleg skal til at starte her om lidt. Det er jo også Conference League.
2: Ja.
0: Og det jeg så sådan i sidste uge, hvor de spillede Europa League, altså lige niveauet over Midtjylland, altså de forsvandt jo ret meget mod Besiktas, endda på hjemmebane i den der kamp, synet lidt hen, altså midtjydernes præstation. Så frygten er jo lidt, at hvis de så går videre til den næste runde, kan de komme til at rende ind i et alt for stort hold, der kan gøre det besværligt for dem.
2: Nej, jeg ser dem som favoritter. Vi kan godt lige tage den lidt, ligesom Tobias Bold også lige gjorde, hvem der kan vente som potentielle modstandere. Fordi Midtjylland, de skal nok gå videre for den runde. Skulle de få et rødt kort i den her kamp, det har jo så det, de har for vane at få indtil videre i Europa i den her sæson, så skal de nok stadigvæk klare den over to kampe mod Bohemians. Men spiller de så videre, så skal de enten op imod Ilves, en klub fra Tampere i Finland, altså nord, et par timers kørsel af en meget, meget lige motorvej, kan jeg fortælle, fordi jeg var deroppe i Tampere og lavede det danske kvindelandshold tilbage i oktober måned sidste år, hvor Danmark gjorde et vand med 6-1 og sørgede for, at de blev i A-laget i Nations League oppe på Tammerland Stadion, og det er jo oppe i det der en by, der bærer meget præg af Tove Janssons mumitrollende univers, hvis der er nogen, der sidder og kender det. Jeg var også på Mumi Museum i øvrigt og se det. Og hvis ikke det bliver Tampere-klubben, altså Ilves, så skal de en tur til havnebyen i Kroatien, Rijeka. Og der vil jeg sige, kommer de derned, jamen, så handler det jo om sol og sommer, og måske også en tur i Adriaterhavet på de kanter. Det er selvfølgelig stadigvæk usikkert, hvem det bliver, men jeg kan fortælle, at status lige nu er, de spiller simultant og parallelt med det her opgør. Der står 1-0 til Rijeka i den første kamp, og det er trods alt også i Kroatien, de spiller. Og de er nok også smalle favoritter. Jeg vil også betegne FC Midtjylland som favoritter i et dobbeltopgør, uanset om det bliver en tur til Kroatien eller om det bliver en tur til Finland. For nuværende så er der spillet 1 minut af anden halvleg i Dublin, hvor Midtjylland altså er på besøg i aften, og Midtjylland fører med 1-0.
0: Hvis jeg ikke husker ikke, så fik FCK ørerne maskinen mod Rijeka på hjemmebane under corona.
2: Ja.
0: Det var dengang, man kun spillede én kamp på grund af coronarestriktioner, så skulle man ligesom have klaret det lidt hurtigere. Så man kan godt tabe til det der kroatiske hold.
2: Ja, jeg husker, at de tabte på et meget, meget spektakulært selvmål af Peter Ankersen. Det kan man helt sikkert finde et eller andet sted på internettet.
0: Ja, mon ikke. Og så ved jeg ikke, Tobias Bold, for nu lavede efterkritik on air med Mathias Jakobsen. Det lyder mere som om, Mathias Jakobsen godt kunne tænke sig en tur til Mumiland.
1: Ja, ja, og jeg har allerede begyndt at google seværdigheder i St. Gallen, som er den modstander, som højst sandsynligt vil vente FC Nordsjælland, fordi de vandt det første opgør på udebane i Transnistrien med 3-1 St. Gallen. Berømt for sit UNESCO-certificerede klosterområde. Og så Olma Bratwursten. Ja. Den må du næsten kende.
2: Så er jeg med. Det er, så, vi tager til St. Gallen.
1: Yes. Men ellers,
2: det er jo ikke mumitrollene.
1: Dog ikke.
0: Og vi kan jo tage til hinandens kampe, kan man sige. I kan jo følges ad.
2: Vi bytter.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Så nu skal vi lige sende holdene videre i første omgang. Og så er der også noget af en vagtplan, det skal komme med. Men nu vel, en tur med Mummeland og St. Gallen forhåbentlig da.

0: Tissal var det her med XOXO.
1: Der er stor chance til FC Nordsjælland i Reykjavik. En bold, der bliver spillet på tværs af feltet, lander for fødderne af Vino Bertelsen, som klasker til den med venstrebenet, men bolden reddet inde på selve målstregen. Nyt forsøg her fra indskiftet Mark Brink, der forsøger sig med en tværpasning ind mod det lille felt, men islændingene får afværget til hjørnespark. 1-0 til gæsterne fra Nordsjælland, time spillet i Reykjavik.
2: Og ikke de store chancer at berette om indtil videre her i anden halvleg i Dublin, Bohemians mod FC Midtjylland. Til gengæld en tredobbelt indskiftning, eller udskiftning, om man vil, fra Mike Tulbergs side, altså FC Midtjylland, der skifter både Friday Tim, Sofus Johannesen og Mads Bæk Sørensen fra banen ind i stedet for dem. Adam Gabriel, Dario Osorio og så Cho. Så lige nu spiller FC Midtjylland de facto uden en egentlig midterforsvar. Det tætteste, vi kommer på en midterforsvar, det er højre bak Rasmus Nielsen Christensen, der godt kan gøre sig i et tremandsforsvar, om ikke andet. Vi er 6 minutter inde i anden halvleg, det er stadigvæk 1-0 til FC Midtjylland.

0: Senior var det her med Mulia Fiedel lige om lidt. En radiovis, men før det en update fra Bohemians og Midtjylland. Først hos dig, hvad lurer Nordsjælland, Tobias Bolt?
1: Ja, det er MFC Nordsjælland i fuld kontrol. De spiller simpelthen rundt om den her store islandske blok, som forsøger at forsvare målet, men Nordsjælland skaber altså chance på chance på chance. Det er ikke sådan, at de vælter sig i 100% chancer, men det er godt nok ikke meget islændingene, de kommer med den anden vej. FC Nordsjælland i total bolddominans, og for lidt siden en chance til Rune Nordheim, den vanvittige målfarlige højre bak, tæt på at komme på tavlen her. Vinder Bertelsen til baglinjen, og han trækker et hjørnespark. Jeg tror, bolden lige nøjagtigt har været ude. 1-0 til FC Nordsjælland, 63 minutter spillet.
2: Og så lige en lynhurtig status fra Dublin også. Det er ikke Mads Bæk Sørensen, der er gået fra banen, som jeg ellers fejlagtigt fik sagt for kort tid siden. Det var det, jeg fik på grafikken. Det er det ikke. Det er i stedet for Pedro Bravo. Så stadigvæk midterforsvar på banen for Midtjylland. 10 minutter inde i anden leg. 1-0 til Midtjylland. Nu skal I have en radioavis her på kanalen. Klokken er 22.
3: Dansk politi har flere sager, der knytter sig til netværk, hvor videoer af overfald og selskabet bliver delt. Det oplyser Europol til os her i DR. Netværket, der bliver kaldt NVE, er senest kommet op i forbindelse med det formodede terrorangreb på Hadsten Skole. Her mistænker myndighederne ifølge vores oplysninger, at gerningspersonerne, tre teenage-drenge, har trådet til sådan nogle grupper. Elias Ågaard Taggaard på 14 år er en af dem, der har prøvet at være medlem af sådan en gruppe, da han blev tilføjet af en, han ikke kendte.
4: Jeg kom bare ind i den. Der var en eller anden, der addede mig på Snapchat, og så er jeg tilbage. Det har været 2 år siden, og så kom jeg bare ind i den gruppe. Der var ingen, der sådan skrev noget. Det var bare video og sådan noget, af folk, der blev smadret og sådan noget.
3: Ja, Elias, han hoppede ud af gruppen igen, og det er bare et af de råd, han her giver videre til andre børn og unge.
4: Hvis det bliver ved med, at man tænker på det om aftenen eller sådan noget, så tænker man, at man skal snakke med en forælder om det. Også hvis altså, folk begynder at skrive mærkelige ting, spørge om ens navn og hvor man bor, og sådan spørge ind til flere personlige ting. For eksempel, hvilken skole går du på? Ser du sådan her ud? Så kan det godt være, at det er et tegn på, at det skal man nok ikke lige helt svare på så ærligt.
3: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt lægger sig fladt ned, efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro og som har tætte bånd til Rusland og er modstander af NATO. Og det er ikke smart at have haft sådan en med på rundtur, forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
5: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
3: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, ja, så bør der være lagt låg på sagen, siger Christine Kortsen.
5: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
3: Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, er nu fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse i sagen. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol deltager i efterforskningen af sagen. Her i aftentimerne og i nat lidt skyer på himlen, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind mellem sydvest og fra nordvest ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød. Det var Radioavisen med Daniel Ihle.
6: Du lytter til P4.
7: Liga.
6: Du lytter til Liga.
7: Liga.
6: På P4.
0: Som altså sender fra Smukfest i de her uger her, og også sender med lidt nyt fra din kamp på Hemens mod Midtjylland europæisk fodbold. Mathias Jacobsen?
2: Ja, jeg synes jo, der var lidt optræk til det i løbet af første halvleg. Et Bohemian-mandskab, der pressede på, og nu altså straffespark til hjemmeholdet. Meget, meget klodset. Det er Jordan Flores, der får løftet bolden ind i straffesparksfældet. Derinde er det så Ross Tierney, der kommer først på bolden, hætter egentlig bolden langt forbi Elias Olofssons mål derinde. Men i samme moment, der har Daniel Castillo, midtbanespilleren, altså en fod helt op i ansigtet på kantspilleren Ross Tierney, og dermed straffespark. Det er i hvert fald det, han har peget på. Rades Vidican, som han hedder, dommeren fra Rumænien. Men det kan godt være, at den lige skal tjekke, så måske vi lige skal tage et stykke musik og så vende tilbage med et eventuelt straffespark her efter en times spil i Dublin.
0: Nå, jamen altså, hvor lang tid? Jamen det ved man jo også, sådan lad bare tjekke det.
2: Han skal simpelthen ud og tjekke den.
0: Nå, jamen, altså, om der var en støvle i hovedet eller ej.
2: Ja, det var der. Det vil jeg våge påstå.
0: Som I kan høre, så er der altså også kommet lidt leben her på Smukfest. Der er unge mennesker, der meget gerne vil snakke. Jeg ved ikke, om de har en holdning direkte til straffesparket. Men jeg gerne, så kan de høre dig, Tobias Bolt, og Valur mod FC Nordsjælland. Jeg tænker, vi kan lige tage lidt tid hos dig, indtil vi finder ud af, hvad der sker med det der straffespark.
1: Er også lidt leben her. Stor chance igen til FC Nordsjælland efter hjørnespark, der dumper ned på kanten af feltet til Hjalte Bo Rasmussen, klapper til den og tvinger Frederik Skram i Valur-målet ud i en stor målmands parade. FC Nordsjælland, de presser på, men det bliver fortsat ved en 1-0-føring spillet 68 minutter i Reykjavik.
0: Okay, Mathias Jakobsen. Måske vi får lidt mere klarsyn over det der. For det er ikke som sådan den der støvle, der ryger i hovedet, vi skal kigge på, eller hvad?
2: Nej, det er simpelthen det hele, det sker i forbindelse med et frispark, der bliver slået over sådan i den bagerste del af straffesparksfeltet. Og spørgsmålet er, i det bold, den bliver slået afsted, om ikke han er offside. Forsvarsspilleren Kieran Byrne, som kommer i nærheden af bolden og dermed har indflydelse på spillet. Det er det, der er dømt nu. Offside, dømt af Rades Vidican fra Rumænien. Så FC Midtjylland, de slipper med en gevaldig skræk, må vi sige. Ikke noget straffespark til hjemmeholdet. Fortsat 1-0 til Midtjylland efter en timespil i Dublin.

0: Lukas Graham her og lege Mathias Jakobsen. Nu var der jo ikke noget straffespark til Bohemien, så det kan FC Midtjylland så være glade for, men var der alligevel en skræk i livet hos dem? Altså, det er jo tæt på, de fører trods alt kun 1-0 den her kamp.
1: Jamen, og det er jo det. Altså, de gik ikke så helt sikre på at komme fra den irske hovedstad med en sejr her til aften, men jeg tror også bare, at de skal finde tryghed i, at der er også stadigvæk en returkamp i Herning om en uge, altså torsdag i næste uge, hvor FC Midtjylland, at de skal nok klare skærene. Altså, det vil være en katastrofe af rang, en sportslig katastrofe af rang, hvis de ikke går videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Det er jo i forvejen lidt en stor skuffelse, at de ikke har formået at spille sig videre i Europa League, hvor de jo nåede videre til knockout-fasen og 8-delsfinalen i seneste sæson og ud til Nottingham Forest ved den lejlighed efter straffesparkskonkurrence. Man endte ret højt oppe i ligafasen, altså var næsten ved at vinde ligafasen foran store klubber som Lyon og AS Roma, og pludselig står man i en situation nu, hvor man ikke engang er sikker på, at man skal spille den tredje største europæiske turnering, ja, den sidste mulighed for at spille Europa Conference League. Men igen, det ser stadigvæk okay ud, også selvom Bohemians skulle ende med at score. De har bolden lige nu oppe på kanten af feltet, for ikke rigtig læsset bolden ordentligt ind i straffesparksfeltet. Dermed stadigvæk 1-0 til Midtjylland. Vi har 25 minutter tilbage i Dublin.
2: Det ser bestemt også okay ud for FC Nordsjælland i Reykjavik. De fører godt nok kun med et enkelt mål, burde have ført med mange flere. Den seneste chance til Rona Nordheim, højrebakken, der igen var trukket ind i Valuas straffesparksfelt, modtager en indlægsbold fra Prince Junior, der er blevet skiftet ind her i anden halvleg, som ligger helt perfekt. Han kaster sig ned i den, et flyvende hovedstød, nordmanden, som er trukket med frem, og tvinger Frederik Skram ud i en stor redning. Han har stået godt, den dansk-islandske keeper fra Valur, der har haft nok. Og se til, det er stadigvæk FC Nordsjælland, der presser på. Røykjær ud til netop Nordheim, der udfordrer sin direkte modstander, lægger den sig til Hjalte Bo Rasmussen, og så er det en slatten afslutning, som ikke volder problemer for Frederik Skram. De burde have været foran med mere end det ene mål, som Willum Bertelsen satte ind i første halvleg, men de må nøjes fortsat med en 1-0-føring i Reykjavik FC Nordsjælland. Der er godt et kvarter tilbage.

0: Hvem var det her med Rosa? Lad os da lige tage en tur til Borgstor Stadion og starte hos dig, Mathias Jakobsen. Det er Bohemians mod FC Midtjylland.
1: Et langt indkast fra FC Midtjyllands side ender tilbage hos Mads Bæk Sørensen. Der også var manden, der forsøgte sig med det. Så er det Adam Gabriel over i venstre side, altså højre bakken, der er kommet ind her. Trækker hele vejen ind i straffesparksfeltet. Hvad bliver det til der? Det bliver til et målspark til Bohemians. Det er nærmest sådan første gang FC Midtjylland for alvor i anden halvleg er oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Bohemians, altså et mandskab, som jeg har spået til at vil ende midt i første division. Vi er altså midtvejs i anden halvleg. Det er ikke imponerende af FC Midtjylland, men de fører trods alt med 1-0.
2: I Reykjavik er der dømt straffespark efter VAR-check, den ungarske. Ja, ham der startede som fjerdommer, som siden måtte lade sig indskifte efter en skade fra kampens hoveddommer. Han er ved at kigge på sin skærm og fundet et straffespark begået på Prince Junior, der lige laver en fræk lille tunnel på svenskeren Albin Skoglund, som så tager benene væk under ganeseren. Nu straffespark til FC Nordsjælland, og Niklas Røykjær, der står klar over for Frederik Skram, og han sætter den lige midt i målet. Røykjær og bringer FC Nordsjælland foran med 2-0 i Reykjavik. Der er 13 minutter tilbage af opgøret.
1: Jamen, så kan vi jo ikke bede om meget mere end måske en enkelt scoring mere til FC Midtjylland også, så det bliver 2-0 her. Vi har altså lige på den gode side af 20 minutter tilbage. FC Midtjylland nu har taget fat i kuglen for første gang altså i anden halvleg og spiller den rundt oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Skal lige trække brøden ud af hjemmeholdets rumpet, vel at mærke, fordi det har været hjemmeholdet, der har været det bedste hold i anden halvleg. Bohemians, utroligt nok, troede også, de fik sig et straffespark. Det fik de så ikke. FC Midtjylland reddede af en offside-kendelse. Lad os se, om de på et eller andet tidspunkt kan endegyldigt afgøre det her opgør i hvert fald. 1-0 til Midtjylland med 20 minutter igen.
2: Endegyldigt afgjort er opgøret i Reykjavik ikke, men FC Nordsjælland, de er godt nok i fuld kontrol, og det var fuldt fortjent, at de brak sig foran med 2-0 på det her straffespark, sat ind af indskiftet Niklas Røykjær. En skudstatistik, som hedder 22-3 i Nordsjællands favør. De har haft næsten 70% boldbesiddelse i det her opgør, så det har været nærmest spil til et mål, og så skal de endda hjem og forsvare den her føring på hjemmebane i Farum. Det er meget, meget svært at se, at det skulle kunne gå galt for FC Nordsjælland. 12 minutter tilbage i Reykjavik. 2-0 føring til gæsterne.

0: Mester. Her med Murder on the Dancefloor, Mathias Jacobsen. Medgyderne kan jo, som vi gjorde sidste uge, stadig ikke nå at tape småkagerne på gulvet. Der er vi også returopgør næste uge. Men det ville jo være dejligt at komme fra Irland og ikke være bagud. Lige nu fører det også 1-0. Men altså, det er jo tæt på, at det kan blive til det her.
1: Ja, men heldigvis for FC Midtjylland og alle dem, der holder med FC Midtjylland herhjemme i Danmark, så har FC Midtjylland tilladt sig nu at tage fat i kampen igen. Ovenpå en meget, meget miserabel præstation nærmest. Det har det jo ikke været. Det er voldsomt at sige det, fordi de er jo på vej mod at vinde. Trods alt, men jeg havde forventet mig meget mere, og jeg må konstatere nu, hvor vi næsten er 5 kampe ind i sæsonen for FC Midtjylland. Altså 2 i, at det er jo så snart 3 i europæisk regi, og så 2 i Superligaen. Altså så kan det godt være, at resultaterne i Superligaen har set okay ud med 2 sejre og maksimum point. Det er maksimum point, det kan vi ikke tage fra dem. Men spillet, det halter stadigvæk, og det er meget tydeligt at se, at de har nogle skavanker, de har nogle spillere, de mangler. De har jo sagt farvel til Arl Sims, siger de også solgt lidt i forsvaret, og nu har de så i øvrigt også en situation, der hedder sig, at Michael Gorgosa jo stadigvæk er skadet. Men når alle er fit, og når de måske lige har hentet en spiller eller 2 mere, så kan det være, at de igen ser slagkraftige ud og også kommer til at præstere godt i Conference League ligafasen, som jeg regner med, de får adgang til trods alt. Lige nu frispark på kanten af feltet til FC Midtjylland, der er et kvarter tilbage. Lad os da lige tage en tur til Reykjavik.
0: Er du sikker på, at du ikke vil have et frispark på kanten af feltet til
1: FC Midtjylland? Jo, men altså, jeg synes jo også, Tobias skal have lov til at tale lidt. Og, men skal vi tage det med? Og så lige, hvis jeg får accepten af Tobias, der står trods alt 2-0 i Reykjavik.
2: Det er okay, det er okay. Tag den.
1: Ja. Skal vi se, om der kan blive scoret til 2-0 også her? Så er spørgsmålet, hvem der skal have lov til at tage den. Der er lidt brok også fra irernes side. Det er Ross Tierney, som jeg tror, frisparket bliver dømt mod for hånd på bolden. Altså akkurat uden for straffesparksfeltet. Og det er både målskytten til 1-0 Francolino, der måske gerne vil tage den der. Og så har vi altså også en velspillende Valdemar Byskov, som jo sådan for alvor har fået muligheden i den her sæson. Kvæg Michael Gorgosa altså ikke er i stand til at spille fodbold lige nu. Han er skadet stadigvæk. Når han kommer tilbage, så skal de 2 nok ligge og kæmpe lidt om samme plads på det her FC Midtjylland-hold. Men det ligner Valdemar Byskov, der får lov til at tage det. Muren skal lige på plads dernede. Byskov har i hvert fald lagt bolden til rette. Dario Osorio står der også. Har jo et fantastisk venstreben. Men spørgsmålet er, om ikke det er lidt for tæt på mål til den, der kan blive kanoneret mod hjørnet. Jeg tror næsten, den skal dreje stille og roligt derind. Og så pludselig gik der jo også tid med det her, kan vi sige. Valdemar Byskov tager 1, 2, 3, 4, 5 skridt tilbage og gør klar til at sende bolden afsted med højrebenet. Vi snakker 16,5 meter fra mål. Byskov går stille og roligt til bolden her. Afslutter og scorer! Han sætter bolden perfekt over mål, så det var værd at vente på. FC Midtjylland på 2-0. Direkte på frispark. Valdemar Byskov til 2-0 altså.
0: Ja, okay, Tobias. Jeg var sådan klar med en lang taler, men det var også for lang tid, han holdt den der, ikke? Og...
2: Ja, det var værd at tage med.
0: Ja, det er rigtigt. Det var måske meget god disposition. Jamen, så Valur og FC Nordsjælland, hvor skal de bare køre den hjem nu, nordsjællænderne her med en 2-0-føring i Island?
2: Ja, det skal de vel. Altså, de kan også sagtens gå efter det tredje mål. Valur har ikke været ret farlige i det her opgør. De har sendt sidste sæsons topscorer på banen. Valur her til de sidste minutter. Patrick Pedersen, en 34-årig dansker, som har en fortid i Vendsyssel. FF skiftede for, hvad bliver det efterhånden, 13 år siden til Valur og islandsk fodbold, der har været i den her klub i sammenlagt 10 år med et par afstikker til Norge og til Moldova. Han har spillet 284 kampe, scoret 172 mål for Valur. Patrick Pedersen, som desværre i den her sæson har døjet med nogle fysiske skavanker, og derfor ikke spillet så meget, og kommer så kun ind til de sidste 10 minutter af det her opgør. Lad os se, om han kan ændre på noget. Der er 5 minutter tilbage af opgøret mellem Valur og FC Nordsjælland. 2-0-føring til gæsterne.

0: Det er dagens her fra Lady Gaga. Liga på 4, der sender fra Smukfester, som så har et blik mod Island, hvor Valur spiller mod FC Nordsjælland. Og Andreas Hansen, målmanden for FC Nordsjælland, havde mulighed for Tobias Bolt at komme ud i disciplinen TV-redning.
1: Er for søren. Det var lige ved, at de fik en livline inden returopgøret. Valur et hjørnespark, som bliver slået ind i det lille felt, hvor Tobias Salkvist anfører. Han bliver screenet, og så kan Bjarne Antonsen, en islandsk indskifter. Ja, han behøver ikke engang at lette fra jorden. Han har simpelthen frit hovedstød lige foran målet, hætter så lige på keeper Andreas Hansen, som så sådan halvt med brystet, halvt med hænderne for pareret bolden væk og for klaret skærene for FC Nordsjælland. Der var det meget, meget tæt på, at de fik en reducering islændingene, selvom de ikke har været i nærheden af noget som helst ellers i de første 90 minutter. Kom heller ikke på tavlen her, og derfor har FC Nordsjælland stadigvæk kun indkasseret to mål i nu 5 kampe indtil videre i den her sæson. Her kan det være, der kommer 3-0-scoring i Røyk her med et farligt indlæg, som bliver clearet inde omkring straffesparkspletten. Vi er i gang med 4 tillagte minutter, spillet 30 sekunder af den tillagte tid i Reykjavik. 2-0 til gæsterne.
2: Og i Dublin, der er det som om, at den her 2-0-scoring direkte på frispark fra Valdemar Byskov, altså med et kvarter igen, har åbnet opgøret endnu mere, fordi nu ved Bohemians, at de skal fremover isen. De skal i hvert fald som minimum finde et mål, og nok også allerhelst 2 mål i den afgørende fase her, for at gøre det bare en lille bitte smule spændende forud for returopgøret, altså om en uge i Herning, hvor FC Midtjylland, de skal nok kæmpe sig videre. Det betyder altså også, at der sker noget i begge ender. For kort tid siden kom Whelan, der er kommet ind oppe på toppen for Bohemians. Meget, meget spidsvinkel, prøver at afslutte, går lige forbi stolpen, og jamen, nærmest sekunder efter, så er det nede i den anden ende, at Cho får en god mulighed midt inde i straffesparksfeltet, men han venter for længe med at få afsluttet, så kommer der altså et par forsvarsspillere ind og får forstyrret ham, så han sparker bolden forbi. Nu igen hjemmeholdet her, det er Daniel Castillo, der får hættet bolden væk i første instans ud på kanten af straffesparksfeltet, så kan de så få ryddet op her over i højre forsvarsside, hvor Dario Osorio er med nede og forsvarer, og også erobrer bolden og prøver at køre en kontra, men der bliver begået et hårdt frispark og koster også en advarsel altså over for Dario Osorio her. Så stadigvæk 7 minutter tilbage, og Midtjylland på stensikker sejrskurs, de fører 2-0 i Dublin.
1: Ja, stensikker sejrskurs er FC Nordsjælland også på, men islændingene, de begynder altså at spille sig til et par chancer her, indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Birkjær Heimesson kommer flyvende og sparker bolden. Heldigvis for FC Nordsjælland langt, langt over mål, men endnu en god mulighed til islændingene, som begynder at bide fra sig her i slutminutterne af et opgør, der ellers har stået FC Nordsjælland på fra start til slut. Valur er et hold, som aldrig er kommet længere i europæisk fodbold end netop tredje runde i en kvalifikationsfase. Det er kun anden gang, at de er nået så langt. Den islandske traditionsklub Nordsjælland har jo 2 gruppespil på CV'et. Først Champions League-gruppespil som danske mestre under Kasper Hjulmand tilbage i 2012. Og så for 3 år siden et gruppespil i Conference League, som nok mest vil blive husket, hvis man er fra Nordsjælland, for de 2 kæmpe sejre. De sendte Fenerbahce og Ludogorets hjem med 6-1 og 7-1 på Farum Park. Og jeg forventer også, at det her islandske hold får det rigtig, rigtig svært, når der er returopgør om en uge på Farum Park. For en uge siden var det svenskerne Geis, som blev spillet ud af brættet, sendt hjem med en 6-0-losing, der kunne godt vente noget lignende om en uge, når det hele skal afgøres, og så venter i fjerde og sidste afgørende kval-rundekamp vinderen af opgøret mellem Sheriff Tiraspol fra Moldova og så St. Gallen fra Schweiz. Schweizerne vandt med 3-1 på udebane i dag og ligner FC Nordsjællands kommende modstander, hvis de som forventet får gjort dag med Valur, når vi rammer torsdag i næste uge. Det er islændingene med en lang bold frem. Der er 30 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. FC Nordsjælland har ingen problemer med at få afværet det her. Niklas Røykjær kigger op og ser, om han kan finde en løsning frem af banen. Nordsjællanderne ligner nogen nu, der er tilfredse med den her 2-0-føring og kører bolden rundt i egne geleder. Mike Brink på bolden inde ved midtercirklen finder venstrebakken Juho Lettenmäki, som kigger op, og de har bare ikke travlt i øjeblikket. Lad sekunderne tikke af klokken. 4 sekunder tilbage af de tillagte 4 minutter. Lad os se, om vi får lov at spille mere. Det gør vi ikke. Dommeren, den ungarske dommer, tager fløjten i munden og fløjter af for et opgør, som FC Nordsjælland vinder med 2-0. Første scoring sat ind af Willem Bertelsen i første halvleg, og så var det Niklas Røykjær, der øgede på straffespark til 2-0 i anden halvleg. En glimrende aften for FC Nordsjælland i Reykjavik.
0: Man kunne også godt høre, Tobias, der var ikke så meget at tale om der i de sidste sekunder.
1: Nej, det begynder at gå lidt træt, det må vi sige.
0: Ja, det er der, hvor begge hold godt ved, sådan, hvad det her ender med, ikke?
1: Jo, men god aften for dansk fodbold indtil videre.
0: Det må man sige.

Han fik altså også et indhop tidligere her på sæsonen. Det var forleden dag mod AC Horsens. Vi nærmer os efterhånden tillægstiden. FC Midtjylland igen uden at imponere, men om ikke andet med det, der ligner en meget, meget sikker sejr. Og men det jo kunne have stået, der kunne have stået 1-1, hvis de havde fået det der straffespark, som så blev annulleret for offside. Og offsiden, den var god nok, så der er ikke så meget at komme efter der. Vi går ind i tillægstiden nu. Spørgsmålet er, hvor lang tid der er lagt til. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, der er omkast her, fordi FC Midtjylland åbenbart ikke kan finde ud af at tage indkast. Og jeg ved også, at FC Midtjylland fører med 2-0 over Bohemians.

0: dine tanker her fra Jonathan. Så lad os da få kørt den her kamp i garage, Mathias Jakobsen, og få sendt FC Midtjylland videre mod returopgøret i næste uge, der foregår på dansk grund. De spiller mod Bohemians her til aften.
1: Jeg er også videre i turneringen. Det tør jeg altså godt at skrive under på, og det er jo lige før, jeg også er klar til at stille på højkant, at jeg nok skal lade bilen stå i Herning og gå hjem, hvis FC Midtjylland ender med på torsdag, når kampen er slut, at have udspillet sine chancer i den her Conference League-turnering. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Jeg bare lige for god undskyld, jeg bor nord for Aarhus, så det er en god lang god tur. Det er ikke noget med, at jeg bare lige skal gå ind på toget. Han har gjort det, ja. Han har gjort det engang for Aarhus, ikke? Hvor han gik til Herning. Det er rigtigt. Her, jeg skal gå lidt længere end Stig Tøfting, hvis det bliver aktuelt. Det bliver det altså ikke. FC Midtjylland vinder den her kamp om 20 sekunder med 2-0. Jeg tror ikke, vi får mere i det her opgør. Altså flere scoringer, så skulle det være hjemmeholdet, der måske kan skabe et eller andet her, en bold ned i dybden. Men igen, stærkt defensivt arbejde af FC Midtjylland her. Og et FC Midtjylland-hold, der nok en gang har spillet en fodboldkamp uden at imponere. Jeg er lidt bekymret for dem. Det positive for Midtjylland er jo, at de, ligesom de tre øvrige hold, der også spiller europæisk fodbold, får lov til at sidde over i weekenden, skal ikke spille Superliga. Så næste kamp for FC Midtjylland er på torsdag. Returopgør mod Bohemians på hjemmebane på MTO Arena. Og der skal de bare forsvare. Ej, det skal de ikke. De skal ud og angribe den her 2-0-sejr, som de trods alt får med sig fra Dublin. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

Christoffer var det her med Ringer om natten. Det næste sidste nummer for Liga for i aften, før natten tager over. Igen i morgen er der altså også Liga, når Sønderjysk og Viborg spiller mod hinanden. Det sidste nummer, vi når, før der altså er radioavis, er Taylor Swift med Whenever Ever Getting Back Together.

0: Together. Næste uge om onsdagen er det FCK mod Depression. Og så om torsdagen venter altså de to andre opgør. Når FC skulle tage imod FC Nordsjælland skulle tage imod Valur, og FC Midtjylland tager imod Bohemians. Tak for i aften her fra Liga om lidt, der før natten. Først Radioavis klokken 23.
1: Europol advarer nu om de sadistiske online-netværk, som har fået en del opmærksomhed de seneste dage, de såkaldte NVE-netværk. Ifølge vores oplysninger så har NVE-netværkene forbindelse til terrorsagen fra Hastings, hvor tre teenage-drenge er mistænkt. Og Europol de oplyser, at de på mindre end et år har identificeret næsten 180 gerningsmænd fra den slags netværk i forskellige lande. NVE-netværkene kan være tiltrækkende for visse unge mænd, der savner svar og retning for deres liv. Det fortæller Christian Mogensen, der er ekspert i digital kultur.
2: Hvordan ser min fremtid ud? Hvem skal jeg blive? Hvad skal jeg gøre? Hvordan ser succes ud? Og hvordan bliver jeg nogensinde lykkelig? De her grupper tilbyder et meget, meget enkelt svar. Og hvis der ikke er andre arenaer i dit liv, der tilbyder dig en forankring ind i samfundet eller noget at pejle efter, jamen så virker det besnærende at lytte til, hvad der bliver sagt i den her slags grupper.
1: Skal vi komme de her netværk til livs, så lyder rådet fra Christian Mogensen sådan her.
2: Det allerbedste, vi kan gøre som forældre, som pædagoger eller lærere, eller det voksne, der er i nærheden af de unge mennesker, det er, tal med dem og fortæl dem, at alle deres bekymringer, at verden ikke er der om 10 år, eller at de ikke har nogen fremtid, bliver rigtig, rigtig mange, som knokler for, at det ikke ender sådan.
1: Det var meningen, at der skulle ske en eksplosion. Det siger Tysklands statsanklager i sagen om den drone med eksplosiver, der blev fundet på landingsbanen i Leipzig. Statsanklageren, der har overtaget efterforskningen, siger, at man allerede nu har tilstrækkelige beviser i sagen. Der er endnu ikke officielt nogen mistænkte. Dronen med sprængladningen blev fundet nær et ukrainsk fragtfly. Ifølge det tyske medie Spiegel nåede sprængladningen ikke at gå af på grund af en defekt detonator. Det kan være en dyr affære at sende sit barn i skole, når der både skal skoletaske, penalhus og gymnastiktøj til. Ifølge beregninger, som Nordea har lavet for DR, så kan det nemlig koste op mod 6-8.000 kroner, når forældre skal købe ind til skolestarten. Og det får flere til at gå i genbrugsbutikker, for her kan man gøre det en hel del billigere. Det bekræfter Helle Bjerring, der til daglig er butiksansvarlig i Mødrehjælpen i Esbjerg.
3: Vi har nogen, der kommer, fordi en skolestart for dem simpelthen er for bekostelig. Og så har vi en gruppe, der går ekstremt meget op i, altså meget bevidst omkring miljø, og som går enormt meget op i kvalitet, og simpelthen ikke kan se ideen i at købe nyt, når det kan få velholdt kvalitet til billigere penge.
1: Og der er faktisk en hel del penge at spare, især på skoletaskerne, fortæller hun.
3: Jeg vil skyde på, den her skoletaske normalt vil koste omkring 700-800, og herinde kan du få den til 100 kroner.
1: I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag er mest tørt og får skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol.
4: Det her er P4.

0: Det er en sang fra 2017, men den har altså fået lidt af en revival her de senere år. Vi har lyttet til Sarah Larsson og Lush Life.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi har gang i en sen udgave af Før Natten i aften. Vi har en times tid sammen her frem til midnat. Vi har altså gjort plads til liga. Men du skal ikke snydes, for din skulderklapsang, den kommer selvfølgelig til dig. Lige her om 20 minutters tid, og så er der altså lidt af en rar playlist lige at falde til ro på her på sådan en sen torsdag aften. Lige nu her er det Andreas Oddbjerg, vi skal lytte til. Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Velkommen.

Hot & Cold hedder den her fra Katy Perry. Mathias Rank skal vi lytte til nu. En sang, han lavede sammen med Andreas Odbjerg og hans team i Popmanifestet, det program, som Andreas Odbjerg lavede på DR tidligere i år. Her skal vi høre En stor lykkelig familie. Først.

Hans kælenavn er Bossen. Han hedder Bruce Springsteen. Her var det Dancing in the Dark. Nu skal vi høre musik fra Tame Impala og Jenny. Det er i hvert fald et Jenny remix. Den her, den hedder Dracula.

Me Without You fra det Mads Langer, vi lyttede til. Lige om lidt er der en skulderklapsang på vej i din retning. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Jonah Blacksmith står klar med Yellow Bike. Det er lige efter Ella Langley, og den her, der hedder Be Her. Og så er altså skulderklap bagefter. She

0: Og natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, at sommerferie er sådan en periode, hvor man nogle gange lige får tid til at stoppe lidt op og prøve at få styr på sine ting, og så også kigge lidt fremad. Lidt ligesom ved årsskiftet, ikke? At ved nytår, så har man nogle drømme og nogle nytårsforsæt, og på den måde synes jeg også nogle gange, det virker sådan om sommeren. Og jeg vil bare opfordre til, at man skal følge sine drømme nu her på den anden side. I hvert fald for rigtig mange af sommerferien, så kan man godt ryge hurtigt tilbage i hamsterhjulet igen, men prøv at holde fast i de der drømme, du havde også, da der var sommerferie. Så tror jeg altså, der kan komme gode ting ud af det, og det er netop en sang om drømme, vi skal høre Gabrielle her med Dreams.

drømme skal man have, og drømme skal man være stærk for at få ført ud i livet. Det er vel egentlig budskabet i denne her sang, Dreams fra Gabrielle. En god skulderklapsang her på en sen torsdag aften. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du altså velkommen på den mailadresse, der hedder natten@dr.dk. Send til mig, hvilken sang du synes, jeg skal spille, eller Stine skal spille her i den kommende tid i Før Natten. En sang, der giver dig god energi. Altså natten@dr.dk.

En hel masse musik i træk fik du her, Regndans fra Danseorkestret. Vi hørte også Burhan G og Medina for lidt siden med Gemt dit nummer og Uncle Cracker med Follow Me. Og nu skal vi så høre Hugo om, den her hedder Hold om mit hoved.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom du nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Whitney Houston, her var det I'm Your Baby Tonight. Jeg ved ikke, hvem der er din baby tonight, men du skal i hvert fald blive hængende, hvis du har lyst. Der er nemlig natradio her på P4 helt frem til i morgen tidlig. Derefter en midnatsradiovis, hvor du selvfølgelig lige bliver opdateret på nyheder fra ind- og udland. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen her på P4 22 til midnat. Vi skal selvfølgelig lige have lidt musik frem til radiovisen, og der har jeg fundet Hymns from Nineveh frem med en sang, de udsendte i 2013, A Kid on the Beach. We'll be right back.

0: Efter mere end 2 døgns forsvinden, der blev en 15-årig pige fra Hedensted torsdag fundet i live på en lokalitet i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Pigens forældre, de er blevet orienteret. Vi er meget lettet over, at den forsvundne pige er fundet i live. Vores fokus er nu på at få hende sikkert hjem til Danmark, det siger Christian Skødt, der er vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands politi i en pressemeddelelse. Politiet vil nu i samarbejde med ungarsk politi og Europol undersøge, om der er begået nogen strafbart i forbindelse med pigens forsvinden. Der er ikke kommet noget frem om årsagen til hendes forsvinden eller hvordan hun kom til Ungarn. DSB har haft en udfordrende sommer med sporarbejde og togbusser på mange strækninger. Og de mange problemer kan ende med at gå ud over befolkningstillid til DSB. Det forudser Laura Bang Lindegård, som forsker i transportpraksisser på Aalborg Universitet.
1: Men det, der sådan er det mest bekymrende, eller det største problem, er, at det jo ikke bare er dem, som rent faktisk får en dårlig oplevelse den her sommer. Det er også ligesom det, at historierne om, at toget ikke er til at regne med, det spreder sig i befolkningen.
0: Samtidig med DSB's problemer, så oplever Combardo Expressen og Flixbus en større interesse for at tage deres busser mellem landsdelene. Og en af dem, som har valgt bussen frem for toget, det er Maja Meyer Brahe, som skulle fra Gammel Ryge ved Skanderborg til København.
2: Men min overvejelse var, at jeg ikke gad at havne et sted og strande, og jeg gad heller ikke sådan noget med ikke at kunne sidde ned i toget. Eller sådan. Det skulle bare være nemt, og jeg gider ikke at bruge tankekraft på, om jeg kommer frem i tid eller ej.
0: DSB oplyser til DR, at de oplevede en lille nedgang i antallet af passagerer i uge 29, men ifølge informationschef i DSB, Tony Bispeskov, så viser erfaringerne, at passagererne vender tilbage efter sommeren. Banedanmark, som står for selve driften og vedligehold i jernbanen, erkender, at de har et medansvar for, at togdriften ikke har været optimal gennem sommeren. De forventer, at den er tilbage ved normalen, når sommerens sporarbejde er overstået. Der har været skarp kritik af FIFAs præsident Gianni Infantino de sidste uger, men nu kommer der opbakning til den kontroversielle præsident. Det afrikanske fodboldforbund CAF bakker fuldtonet op om Gianni Infantino som præsident, det skriver de i en pressemeddelelse. Præsidenten var onsdag aften ude at beklage, at han og FIFA havde i gang sat planer om at oprette et kommercielt selskab, der skulle sælge aktier for over 27 milliarder kroner, uden at han havde orienteret bredt om det i FIFA-regi. CAF, der består af 54 ud af de alt 211 FIFA-lande, er tilfreds med Infantinos undskyldning, skriver de. Det europæiske fodboldforbund har modsat sagt, at man på trods af undskyldningen har mistet tilliden til præsidenten. I nat skyet og stadigvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer mellem sydvest og nordvest. Ved kysterne op til kuling og kraftig vindstød.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

Natradio på P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, han lægger sig fladt ned efter det er kommet frem, at han har vist en kontroversiel politiker fra Montenegro rundt på Christiansborg. Der er tale om højrefløjspolitikeren Vladislav Dajkovic, der er leder af partiet Frit Montenegro, som har tætte bånd til Rusland og som er modstander af NATO. Og det er ikke så smart at have haft ham med på rundtur, det forklarer politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Udenrigspolitisk er det her jo et meget følsomt emne, og Morten Messerschmidt er tidligere blevet anklaget for ikke helhjertet at støtte Ukraine. Og derfor er det selvfølgelig politisk risikabelt for ham, når han havner i en situation, der kan opfattes som om han støtter en pro-russisk politiker.
2: Både røde og blå politikere har i dag kritiseret Morten Messerschmidt, men med formandens undskyldning, så bør der være lagt låg på sagen, mener Christine Kortsen.
3: Det er jo sjældent, at politikere på den måde går ud og lægger sig fuldstændig fladt ned, som Morten Messerschmidt gør i den her sag. Og jeg vil tro, at så slutter sagen der, fordi så har han jo erkendt, at det skulle han ikke have gjort, og han skal screene folk bedre i fremtiden.
2: Mens størstedelen af de anslåede 72.000 migranter, der er svømmet i land på den spanske eksklave Ceuta for godt en uge siden, er vendt retur til Marokko, så anslås det, at tusindvis af uledsagede børn og unge stadig er der. Og udsigten til at komme hjem til Marokko, den er lang, det fortæller Catalina Perazzo fra Red Barnet i Spanien.
4: Garantizar que se localiza la familia, que está en disposición.
2: Vi skal sikre os, at familien er fundet og er i stand til at tage sig af barnet, og at overførslen kan gennemføres under disse omstændigheder. Det, der under ingen omstændigheder måske er en kollektiv tilbagesendelse eller en kollektiv afgørelse for en gruppe børn. Mange af de uledsagede migrantbørn og unge bor og sover på gaden i Ceuta, mens myndighederne arbejder på at finde ud af, hvem og hvor mange de er. Og alt imens så står familiemedlemmer ved grænsen og venter på deres børn. Jeg vil bare vide, om han stadig er i live. Min søn, kom hjem. Jeg vil mærke din lugt igen. Gør dine studier færdige, og så kan du stadig rejse til Europa bagefter, siger en mor, som Spansk TV har interviewet ved grænsen. Den 15-årige pige fra Hedensted, der har været savnet i 2 dage, blev torsdag fundet i live i Ungarn. Det oplyser Sydøstjyllands Politi, der nu undersøger, om der er sket en forbrydelse. Den 15-årige har været efterlyst i både Danmark og internationalt, og Europol har deltaget i efterforskningen af sagen. I nat skyet og stedvis enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra vest, ved kysterne op til kuling og kraftige vindstød. Fredag mest tørt og temperatur mellem 17 og 22 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Krigen i Iran har på ingen måde ført til, at USA mangler ammunition. Det sagde Donald Trump under en presseseance torsdag aften i Det Hvide Hus. I de amerikanske medier har der ellers i de seneste dage været historier om, hvordan op mod 80% af bestemte våbensystemer og missiler allerede var opbrugt, og at manglen havde ført til skænderier mellem Trump og hans forsvarsminister Pete Hegseth. I skrivende stund der har forsvarsministeriet anmodet om en merbevilling på 21 milliarder dollars til blandt andet våbenopkøb. Men det er altså ikke fordi man er i kritisk mangel, siger Donald Trump.
3: Well, because we need more all the time, and we need more. We have certain types of munitions that are very powerful.
2: Vi har brug for mere hele tiden. Vi har nogle former for ammunition, som er meget kraftfulde, og dem har vi reelt et ubegrænset forsyning af. Så har vi andre former, hvor det er lidt mere begrænset, sagde præsidenten. Hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at reklamere for i det offentlige rum? Det spørgsmål har en reklame for en vibrator, der ifølge webshoppen Sinful giver 100% orgasmegaranti, sat gang i flere steder i landet den sommer. Bybusserne i Fredericia har kørt med reklamen, og det er meget upassende, det mener byrådsmedlem i kommunen Palle Dahl fra Danmarksdemokraterne.
4: Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser, som i øvrigt kommunen betaler, som er gratis og benyttet her i Fredericia. Så jeg synes, det er forkert at reklamere for sexlegetøj på vores bybusser.
2: Selvom vi brætter